mu digguux sa lex foog ne am nga no toll bu liitam di dox di duur sa tànk ci suuf di wane ne am nga no toll nee na munoo rëy rëylu bu sëg montagne yi munoo duur sa tànk ci suuf bu suuf tëg munoo tuuti nga ci kaw suuf kon mu mel ni nit ki xam gu mu xam ni suufu kuy mujjee loolu war naa def ci moom ak toroxlu mu wàccee boppam mu itam nit ki wax dëgg yàlla doy na ko ci àdduna suturaal loo soxla rek ci àdduna mu faju sutura moo dine loo soxla rek mu faju ndax ki soxla kër am ko soxla oto am ko soxla dépense weer am ko moo gën nga am kër yu bari te dëkkuloo ci tabarkàlla alal jane fa gàññ rek ne yëng taxaw alal ju bari jooju foo ko jëme yaa ngi dajale ndek keneen ngay dajale yaa ngi dajale ndek keneen ngay dajale kon nag fexel ba doy te itam lii nitu yàlla bi wax ne doy na nit ki ci wërsëg ci wàllu dund àddunaam sutura moo di ne aaju boo am rek mu faju moom loolu la yonent bi ñaanaloon alul beyt ndax kat way ñàkk ñi am nañu chance bu borom alal yi amul moo di ne ëllëg yowmal xiyaam bu ñu dee regle jaam yi wax nanu ni way ñàkk yi ñoom ñuy jiitu ji àjjana ndax seen regle dafay gaaw la ñu yoroon bariwu ñu regle le ci benn bëccëg regle ga jeex ñu daw duggi àjjana borom alal yi nag seen alal ju bari ja mooy tax danañu fa def diir bu yàgg waaye àjjana ñu ngi ci biir àjjana di xewlu ci xéwër yi ñoom nag xamaguñu fu ñu féete ndax bis ku ne ñu convoqué leen tribunal atte at bi du jeex ñu convoqué waat leen yeneen i fan ñu nekk ci te way ñàkk ña ñoom régle nañ leen ba léegi ñu ngi àjjana kon avantage boobu waa àjjana maanaam way ñàkk ñi am nañ ko ci kaw way am na kon nag dajale lu baree baree baree baree bare loo xam ne ëllëg régle ba dana metti ndax wax nañu ne alal ju bari daanaka fitnay kefe la ñu ne lu tax ne ñu ne la ca dagan sax régle ba rek war na tax nit ki daw ko waaw ji nga fàggu mu dagan te bari ëllëg yowmal xiyaam régle ba rek fitna la waaye rawatina nag ba bari te xaram rawatina ba bari te xaram ndax bu la leeri ne yow mi nga xamante ni tabarkàlla am nga alal te alal ji bari na tabarkàlla te itam dagan na yow mu leer ne nitu àjjana nga waaye toog ba ngay toog ñuy regle alal ji te bala nga dugg àjjana ñu regle ko ba mu jeex diir boobu ngay toog rek diiru fitna la waaw diiru fitna la rawatina nag ki nga xamante ni alal ji bari na te dara lewu ci te moom leer na ko ne safara la jëm ñaari fitna lay boole fitnay regle ba ak fitnay dugg safara yow nag fitnay regle ngay am yow mi dagan le fitnay regle ngay am waaw ak itam tabarkàlla ñàkk ak itam yéex a dugg àjjana yéex a dugg àjjana ndax toujours daanaka ñuy njëkk ñuy gën a placé wu moo tax benn dof mos na ko wax ndax dof bi dëkk bi dafa lakk bi dëkk bi lakkee nit ñaa ngi kërti kërti ñi ngi génnee armoil yi di génnee waxande yi
ku ne ngay genné say bagage mom mu yenu ëmbam rek né walay man dem na way lutax dof bi yenu ëmbam bo yef né dem na ndax la mu yenn moy motax fitna lu ko mu yenu ko rek dem ña am nak bagage yu ti ñom mënu ñoo dem ndax fokk ñu lijeenti seeni bagage pour mëna dem mu melni kon misal bobu modi misalu ki yenu ci ala loyef yowmal khiyam koku rek leen day gaaw mu dem duggu aljana waye ki yenu lu diis nak koku rek leen yépp fitna la kon mu melni waye kat bi neena yow milé dootul yagati nga rax nga la xaf jëm ci nit ñoo xamni seen wax noppi la waaw ñen nit modi nit yi nga xamni seen wax noppi la modi ñu tudd ci bammel yi bis bu ne nga gis nit ko xamni nitu fitna la mu ngay wax li yëk ci baatam mu ngay ciow ci kaw tubarkal la bëgg aduna lool mën a sañse mën a duggi bari ciow lool te naxari deret dee xëy ni ko nëru ñu jël ko yóbbu ko sëgi mu ne niik dootoo dégkati kàddoo mukk ñi bari woon ciow ci dëkk bi ñëpp dee xëy na jël leen ñu nga ca bamilion ni nit noppi yow mi leen yóbbu da nga xëy yow itam ñu yóbbu la ca bamilion nga ni niik ni ñëpp ne niik moo tax mu ne fa yaa haada fa tarxalu an qaribin ila qawmin kalaamuhum assukutu moo tax benn waay ñu nitu yàlla fekk na benn waay ci sëg yi ñu niru ab dof ndike nitu yàlla la mu nuyu ko ne ko loo fiy def looy def ci sëg yi mu ne ko maa ngi toog ak ñoo xam ne su ma dëddoo wan leen gannaaw duñu ma jëw du ma dégg ci ñoom lu ma naqari kon nag yow nit ki na nga doylu ndax loo mën ci am itam am na fooy mujj moo tax Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu xamoon na loolu moo tax bim nekkee amirul muminin manto bim daan sol mu nekk mbubbam mi muy sañsee ñeenti daax-daax ñu nga ca kaw mbagg ya waaw benn bi sax tarje na xaw naa yéex a ñëw julli si jumaa te boobu moo warul na jiite waaye daf ne nit ñi ngeen baal ma suma mbubbu laa weeroon te jutul woon a wow loola taxoon te benn mbubbu laa am kooku ragaloon na mukk di dajale alal ju koy lëjël ëllëg yowmal xiyam kon nit ñi ñu ngi leen di dénk doylu ak dëddu àdduna ndax doylu ak dëddu àdduna mooy tax yow nit ki nga mën a am bonooru àdduna ak bu alaxira nga mën a am texe àdduna ak texe alaxira kon tabaarakallahu mbokk yi ñu yemale foofu waxtaan mi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen ko doon defal doomu aadama amul tur ndax amul kenn xamu ko boobu yàlla bind ko booba doomu aadama mu ngi ci aadam mu ngi ci ñàkk mu mel ni booba yàlla amal na yeneen mbindeef yoo xam ne bokkut ak nit kon nit yàggul am na yu ko fi jiitu mu mel ni gannaaw bi yàlla bindee nit def ko mu dee statut
ñine da tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne hal ata 'ala al-insani hin man sunu ñu ko tokko amna ñeneen yu yalla denkon suuf lu jettu li di

ci gannaaw ba ko yàlla defalee xel ba noppi ca la nekk nag responsable ci ay jëfam, lu ca baax yàlla fay ko ko, mu di ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëllëg yowmal xiyaam. Su dee lu bon mu di ay di safara mbugal ak proxtange boo xam ne ëllëg yàlla dana ko ci dugal yowmal xiyaam wala yaadu billah. Kon mën nañu wax ne jur ji amuñu responsabilité ci seen i jëf ndax amuñu xel. waaye doomu aadama mi nga xam ne yàlla daf ko jox xel nag kooku yàlla daf ko tànnloo. imma shakiran, benn mu tànn sirat al mustaqim tegu ci te sant borom, wala mu tànn yoon wu bon tegu ci ànd ak cheytaan yi. moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qulil haq min rabbikum faman shaa'a falyu'min waman shaa'a falyakfur. na nga wax dëgg gi yow Muhammad, dëgg gi jóge ci sa borom na nga ko wax ku mu neex ci nit ñi mu gëm dëgg boobu topp ca ànd ak yow, ku mu neexul itam ci ñoom mu bàyyi fa dëgg googu seet yoonu boppam wu mu jaar. waaye ala kulli xaal man yàlla ku gëm sama dëgg googu topp ko ëllëg danaa la teral, ku ko weddi danaa la mbugal. kon yàlla doylu na wu lis jaamam yi. suñu ko jaamoo baax na, suñu ko jaamuwul duñu ko ca lor, duñu ko ca jar. loola tax mu wax ni man kaana yuridu alajila ajjalna lahu fiha ma nasha. képp koo xam ne nit nga yàlla defal la xel, wax la ne ñaari dund am, mu di dund àdduna ak dund alaxira. bul topp sa àdduna ba fàtte sa alaxira. bul topp sa alaxira itam ba fàtte sa àdduna, donte moo gën, donte moo gën. na nga fexe ba li nga fi am te mu lew la ci àdduna na nga ko jël, te moo di fàggu alal ci fàggun moo yàlla gërëm. dépensé ko ci li yàlla gërëm. loolu sa cër la, yàlla la ko jox. donte dëkkuwaay bu rafet la wala waruwaay bu rafet la am nga ci droit ndax yàlla la ko jox, waaye rek def ko na mu ko bëggee. wante ki bëgg àdduna mooy ki nga xam ne mu ngi daw rek topp ñaat bu mu dunde, maanaam lu defar dundam rek, lekk bu neex bu mu mën a lekk, dëkkuwaay bu rafet bu mu war a dëkk, waruwaay bu rafet bu mu war a war. tax na sàmmatul diine ak ngorom ci na muy wute. wut alal jaral na ko wax ci moromu julitam lu ñaaw. wut àdduna jaral na ko mu rey bakkan. wut alal jaral na ko muy fen. wut alal jaral na ko muy pexe di wor. wut alal jaral na ko muy njaalo. wut alal jaral na ko mu toggoo lépp lu di xeetu moy.

bi yalla ne ko bu fekente ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wanti ku bëgg al'akhirah ligéyal ko nak su ñëwé amna fi jannatu adn te modi aljanna taranga aljanna jo xamné dafa sonné xana dang fay noppolo amul tesanti amul xulo amul ligéy bi bëgga dé aljanna jo xamné bañanté amu fa tonganté amu fa nononté amu fa rutaranga go xamni dafa joxe dépense kenn dula andil facture courant wala facture téléphone aljana jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème aljana ju mel nonu jo xamne bo fa nekké do débb mukk do débb mukk te aljana joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ci tagge wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu wan lako amna lu rafet lo xamne sa beut du ci tagge mukk lu dul bal jeune ndax amul ci aduna amul ci aduna رب سبحانه وتعالى نينا الجنة جوجو أمنا فا تنو نيخ تدق تنو لو داق ميزيك مفاكي دق لو كتو ميزيك أمنا فا لو نيخ لو خمي مو داق ميزيك لب لو نوب دي دق دي تي بيك دي تي كونتان دي كو ود في تي أدونا دي كو تك تي مايتا فون دي كو دق لو موي لو نيخ تي موم amna ay xéeti luñu wara dégg aljana lo xamné noppa cey banéxu té lolu aljana rek lu koy déggé amul fi ci aduna dem bo démé aljana misik bi nga fonkon fi ba doon ko déglu fokk né moy li gëna neex amna lu yalla dencël noppa ci aljana lo xamné fa fa rek la ko nopp di déggee ndax neexa yomb wut aljana jooju boo demee am na lu lammiñ di mos fii ci àdduna ci ay xeeti guu ñam yu neex moo xam nox la wala lekk la moo xam ne dana neex ci lammiñ am na ca aljanna ay xeeti guu yoo xam ne aljanna rek lu koy amee amul fii ci àdduna kon yow jullit bi soo demee ba gëm ne taranga yooyu yàlla di xaare ay jaamam yi mu gërëm ëllëg aljanna dana ñëw nga jaayanteeg yàlla liggéeyal ko pour am taranga yooyu

jadu. Nit ki yu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mo meuna taxé ba bok ci ñoom ay jëna fukki jikko yoyu ba ci ñeek modi deddu aduna deddu aduna nak ni ñukay waxé du dara du baram sa kawar def def tanki len bayyi sa yërem mu xatte ko tilim nga baña sang lolu deddu aduna modi li yalla diglé na nek ci la mu téré nga bayyi ko in tikalul awamir wa shnabul manahi mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi wax ne aduna bi ngeen japp di ci ray sen bop du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena al-akhirah la am ci aljanna dal nañ ci yalla yobbu jam Abu Yazid al-Bastami wali yobbu maslas neena fuma masana werante ak nit ena ma koy yey ena way kenn ma massa yey mo nga dekk balax ena dama ko laaj ne ko naka nga meuna definire ni ñuy tuddé deddu aduna boko meuna tekke ena mané ko nena bima ko laaje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lek ci ñu yalla xagne ñu muñ nena lolu modi de do aduna bu la yalla joxe ñu jëm su fekkante ne xagne la nga muñ amna ko xamne bu ko yalla joxe mu jël waye bu ko xagne du muñ ndax bu jekko sacc wala mu def lo xamne dana ci toggo bakkar gu reuy ay kon ki deddu aduna moy nga xamne yalla da ko jox mu ñël sans yalla xam ko mu muñ nena bima ko waxe lolu man aba yazid munema hakada tafa'alu kilabu balakh ya aba bayt يا أبا يزيد منيما لولو دو دو أدنا نخ لولو سنو خجي دك نون لنو يدف سنو خجي دك تمودي خجي دك بلخ نيو بولين يال لجوخي نيو لك وي بولين يال لخاني نيو توك مون أو ميد دانو ليجي xaj bi kontaan ndax yalla jox na mu lekk bu suur waaye bu medd daanuwul nag xaj bi day toog mu du lakkal kenn du coow ci mbed yi ne lu pourquoi yalla joxuma tey lu ma añe mu ne ko kon loolu du dudd aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam nee na ma ne ko kon fama xaddu zuhd indakum kon yéen naka ngeen gisee dudd aduna mune ko ñun wa balax ni ñu gisee deddu aduna mo di ne bu ñu yalla xagne ñu mu te lu ñu jox nak ñu jox ko jamm mi lu ñu jox rek ñu jox ko jamm mi yow amul lo dara waye lo am bokk ko ak nit ñi lolu da fay delu ci ni wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ndax ki nga xam ne lu mu am jox ko jaami du denc dara te itam lu ko yàlla xañ moom muñ ko kooku nayul kooku nayul te kooku itam mooy kiy jëndanteeg yàlla sayyidna Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu dafa toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne ko
Aba Bakrin muniko labbayk muniko jurum fukki jikko ngini yo xamni

الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam delu sinen fasiyene continue ki yeen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam comme niñu ko doore won ci aljuma ji wesu hinama arada allah an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته الى خلق الانسان الاول وهو ادم ابو البشر واخبر الملائكه بذلك والملائكه هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الاعلى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ثم امرهم اذا ما تم خلق ادم ونفخت فيه الحياه ان يقوم بواجب التحيه والتكريم نحوه اظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته ني ني بيغا خامتيني يالا بغنا بند نيت بغ ايتام دوندال ادنا بي ني تودي سوف ci le bind nak luñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaika yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal luñuy tuddé nit malaika yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañu ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ño yor serviceu yalla diko doxal malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum len digal te dañuy def lepp lu len yalla digal yalla waxon len ne len su fekenteni adam momu bindnako ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi ma ko teral ngeen magal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jaal li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaika wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين مملني نيتني كوم نينكو واخي وون تي اديما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mu ngi ko bind ci ban te itam kam ci ñeuk bind modi adam amna ku ñuy wax darwin mom daf ne ci sanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nek golo mukk kon lolu wax bu yaqul wanti gis na ne suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla bindé ba nopi malaika yeb rot nañu rot bu jek su jotal suñu mam adam na len ko yalla digalé waye nak yalla nemeku na ci mbolo malaika ya
benn jëmm boo xamante ni sujootul mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu sujoot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alayh. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajmauna illa iblisa aba an yakuna maa assajidin. Lu tax? ذلك بأنه فسق عن أمر ربه وأمعن في خطيئته وبغيه فأعرض ونأى وتكبر لتخ بأسباب وهمية لا وجود لها مع الحق ولا وجود للحق معها حيث قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ني إبليس لتخنك ملنك بني سجوتل سنمم آدم dafa génn topp looloo tax kàccoor la bu lànk bañ a topp ndigalu boroomam. Iblis féteerlu na ci njuumte ak ñaawteef boobu nga xamante ni def na ko ak mbewte, moo taxoon mu féteerlu lànk bañ a ànd ak yàlla ci lim ko digal. Moom Iblis du mooyu na ndigalu yàlla, daal di rëy rëylu ci kaw doomu aadama, rëy rëylu itam ci kaw malaaka yi, rëy rëylu itam ci kaw boroomam bi ko bind. Lu tax? Tegu ko ludul ci xalaat bu suufe, xalaat bu dul dara, ndax ba ko yàlla laajee ne ko lu tax sujjootaloo aadam, daf ne ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin. Daf ne man Iblis maa gën aadama mi nga bind, ndax yaa ngi ma bind ci safara, te yow yaa ngi ko bind ci ban, te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufe la, waaw logique nangu ko, waaw ndax matière rek lay doon, ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg naa jël lu suufe feeñal ci valeur, waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk, boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk, mu ngi jóge ci deretu kewel, te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëggu cher nga koy jëndee, te ci deret leen ko jëlee. Lem bëri na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool, waaye ci neefere yamb la jóge. Kon nga xam ne Iblis lay bi mu lay ne moo ko gën, waxul dëgg, waaw ngëneel moo ngi ca yàlla, safara gënul suuf, suuf itam gënul safara, ngëneel daal moo ngi ca yàlla, te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam aadam, waaye Iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana haqqan ala allahi an yatrudahu min rahmatih wa yukhrijahu min jannatih kama istahaqqa al-la'na min allah wa min al-mu'minina ila yawmi ad-din wa lahu ba'da zalika fi al-akhirati 'adhabu al-jahim. Ñu ne looloo tax nag moom Iblis mu yey lool ci yàlla, yàlla dàq ko génne ko këram, génne ko àjjana, dàq ko itam wàccee ay gratam. Noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla, noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb, nit ñëpp di ko rëbb. Bañ ko jàppe xarit, jàppe ko noonu, ndax moom Iblis dañu judd rek mu noonu ñu, waaw def ñu daal teg ñu défense, jàpp ne daal ñun ñu suufe lanu, ñu ñàkk fayda lanu, moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Looloo tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko. Wante yàlla dàq na Iblis ci ëllëg yowmal xiyaam, yàlla dana ko dugal safaraw jahim. Ñu ne boo demee ci suratul la'raf, yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante Iblis ak suñu mam aadam keroo bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj suñu
dafa laaj iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yalla dafa wax iblis ne ko waw sama waji yow lutax lan mo la japp lula tromper yow lutax sujjotelo adam bi ma la ko digale mu ne ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safar bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon war ma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak dakna la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lumu wax ak yalla neena ko sama borom yama bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujjotal ko duma ko sujjotal ba muk waye nak comme motax nga dakh ma genné ma sa keur ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga de and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dund kon dund nak suñu mam adam mu genn aduna mu continue dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon beure bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam beure bobu moy continue ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga beurek iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yeb jox neen lako fek lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la woon ndax amna ñu ne du malaka jinne la woon parce que malaka du moy borom ñu ne itam souf amna ñu fi ndikona dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax ne ne xet bi fi dekkon xet bobu jaan lañu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci joton échapper ne kon itam jaamu katu yalla yalla boole ko ak malaika yi ngir selayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seni bop nit la ñom ño fi ñeeko na nek comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seni auto yor seni tabakh yi bes taq e yor itam seni tol e tabarakallah lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu démé ba bew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jéggulu ci la len yalla jéppi dal di len di alak bam len alagé nak ci la raxas suuf ba mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaanna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolé ak malaaka yi
ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeké bokku ci wante farlom ak jaamuk yalla mo taxone rek yalla boole ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yi ko yalla joxone e ak ngeenel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yaakar ne ci malaaka yi la bok ba yaakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul né adam moko gën té itam duko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la wayé kèn da xowone jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax né nit ki dal da fa wara nek baynal khawf war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu katu yalla bis mën na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waw baña xet ben bakar waw baña naw itam ligay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ne limu ligeyal yalla e yalla du jeki jeki rek dal di koy bayyi doon mu dem fekk yalla mom gisul lolou yalla limu gis rek moy kaka nangul waw lamu gis moy kaka nangul wax nen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis su jotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenen fofu iblis sujotal fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yépp yalla farna ay gratam dakk nako kërëm lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dakk ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak muné yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fas yene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobul len safara wa lolou mom modi bëgg bëggu iblis té modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikké sen kanam dikké len sen gannaaw dikké len ndey jor dikké len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di défal dana ñu sant kenen bayila waaw fi da ngay gis yalla bind la ngay jaamu kenen yalla wërsegal la ngay sant kenen lol lepp ligeyu iblis la moko waxon ak yalla muneko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waw ñu bari dana no sante ñeneen bayila waw sante yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reud teurel ko nga jaar ci nim la ko sante motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep mayna lako waye nak mang lay wax ne la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljanna gennal ci sama hadra dana la aybal dana la toroxal soufel te itam mang lay yigal ne eulek safara dana ko fessel del dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ni nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la leen di duy ba ngeen fess del yaak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so démé ci l'israël da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ni iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
yalla ne bama digale malaaka yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bi mu bañe itam posé na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqta tina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena lajat na ma sax nema ara aitaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digël pour makoy sujjotal té man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yégué bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reey ni yégué sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legi nak daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtikanna zuriyatahu illa qalila muniko comme adama mi mo yak samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende mayma rek ba yawmal khiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay seutum xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fu dugg man dom yalla ne ko ishab faman tabi'aka minhum muniko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi len di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum muniko nak pamte pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ak ku len di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa baat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa baat neex na sa baat kum tuqsu ngalam waaw sa baat daqna sax guitar lu mën nak ci xëcc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fek len fexelen bañuy dugg boîte fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen biiri kër fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mëna am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallah fele ci safara jahannama te modi keur gu bon nga koy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demone ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw ñoñu de nak ci dajé bo xamanteni musique kessé la té ñu wax né musique mom modi filitu shaytané waaw musique modi filitu shaytané ñoñu nga xamanteni dé nén ci musique ba ah xana ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané né ko xëcc leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc len itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jege jakka ji jege nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakka ji mukk waaw wante tay ji suñ ne soirée amna wala ben concert amna ci estate ibamar job su fekkone mu dekk ci bir geedja way itam dana jël auto dem da ngay gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xewna sorano itam
da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak sen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlik yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad mu ne ko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di jpm ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi du len jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaar na ci koom yu yep yalla wax nako iblis ne ko wa sharikum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikum fil amwali wal awladi duggal sax ci seeni doom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexé ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokk jeneen jëkër takku ko su ko takké joté ak mom joté gu wër su sey ba tassé nak mu jëkër ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jëkër ju jëk jë waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dang ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jëkër fassé wuma waaw mom jëkër ji itam nan fassé wuma ko won té mu lèr ko né fassé nako bu xolé digënté mak yalla lèr na ko né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiq yi ak mbokk yu ñame yalla ya dal di dem nak séti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafétalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstu tepp tepp rek né ah dagan na mëna déllu wat ñu déllu wat di sey doom yi ci juddo yépp ay doomi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal deki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmu ñu ne ëlëk dana am waaw motax lu leen neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek les jaam yi kenn ku ci nekk la nga defon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defon ci lu bax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gëmu ñu ne ëlëk nit ñi dana ñu jaaxle ci ni leen yalla di présenter seeni jëf ba ñuy wax naan ma li hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kon li lepp fek na yalla wax nako iblis ne ko mayna la nak joxna la pouvoir bo xamanteni man nga tromper nit ñi wante nak mang lay yegal ne yow iblis doole ji nga am yeb amna samay jaam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu nit ñu ma bëgg nit ñu faydal samay wax nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith nit ñuy dundal samay jakk nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet muniko nit ñoñu nak mang lay yegal ni mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jami nga xamanteni ken ñoru len kudul man dara safu len kudul man ñoñu de mang lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañ yi nga xamanteni ay nit ñu bax leen man yalla dana leen sam dana leen yir ba do leen mënal dara lolu mo doon histoire bi nga xamanteni doxon na ci digënté yalla ak iblis mu nekkon ben dialogue bu doxon seen digënté kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye
cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru ñay jide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te seen liggey ñu koy def namu waré motax mu né iblis bu masane ñew ba sibu khutan néna day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu né ah fi dal jere gene jëf gaay seen liggey rafetna maté yenen dekk yi côté pire ak yoyu set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñooñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko jëk essayé ci suñu mam adam ibne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam duggal ko al janna mu nek na kër gi nga xamanteni fa la dëkk mu nek barab bu rafet barab bu naat barab bu bari xewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ne lamma askana Allah ta'ala adam al janna kana yamshi fiha wahshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yu'anisu fa alqa Allah ta'ala alayhi an-nawm fa nama fa akhadha Allah dhil'an min adla'ihi min shaqqihi al-ayman aysar yuqalu lahu al-qusayri fa khalaqa minhu hawa min ghayri an ahassa adam bidhalik ñune bi nga xamanteni yalla dekkal na suñu mam adama aljana neena mu commencé nak mom suñu mam adam di doxontu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tudd di nelaw yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bindu suñu mam hawa da di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaaka yi diko setlu nak ndax amna lu ko yalla jangalon mudi turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaaka yi sax xamuñu ko wante malaaka yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaaka yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la mu ne ki li tok lan la mu ne li jigen la ñu ne ko jigen mu ne waaw ñu ne ko numu tuddu mu ne mo ngi tuddu hawa ñu ne ko kon wax nga deug ñu ne ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mu ne li annaha khuliqat min shay'in hayy mu ne ndax dañ ko bindé ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man len ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindé ci luy dundu ñu ne ko waw lutax yalla bindu ko mu ne yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ni ñaar ñu ñuy maye su fekkante ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ni inutile waw nunu tekki sey ba ndax sey ba day nekk sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nekk motax loolu la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ñu ne yeenentib sallallahu alayhi wasallam daan wax ni jigen ñu ko bind ci far te far dafa deung mu ne kon di len muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña deung tax jigen bo nekké ak mom fokk nga muñal ko ñu ne suñu mam adam alayhi salam bi mu gisé mam hawa tok rafet lol tabarakallah neena dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek neena malaaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lew la waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko
waaw ñu fas sey bi nga sooga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj len ne len waaw cian gi ñaata la ak lan moy cian gi ñu ne ko cian gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam cian gi modi nga julli ci kuñu nan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam so julle ci mom ñett yoon moy nek cian gi su ko defee mu lew la suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñu ne ko moy yonent bi mujju ci sey seut te itam budul won ak jëm joju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fasay bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lu mu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi barina wante nak ben garab rek la lay tere garab gogu bu ko laal bu ko jegi wante waxuko lutax bu mu ko laal wax ko lutax itam bu mu ko lek e alquran wax ni ya adam muskun ant wa zawjuka aljanna fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara wa la taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin yalla ne yow adam uskun ant ñu ne fil bi li tax mu nek fi'lul amr ñu adresser ko adama directement lolu day wone ne yalla ngi junju ci mom ne ëlëk dana nek yonent te dana ko wahyu lolu tax bolé wu ci mam adam mam hawa daf ne ko rek uskun mënon nako wax uskuna waye daf ne ko rek uskun waaw kon day lolu day junjale ne yonent la bo xamanteni ëlëk dalen ko wahyu jox ko risalam motax muniku uskun anta wa zawjuka aljanna waaw dekkal yak sa soxna aljanna waaw wante nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yéfer bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci ben fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam wayé nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci aljana wala taqrab hadhihi ash-shajara wayé nak garab gi bu len ko laal mu len ko jégé fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngeen bokku ci way togn wanti mom iblis la'natullahi alayhi bamu déggé né suñu mam adam mu ngi aljana xolam gëna añ añ ndax yaakaaroon na ne yàlla daf koy bind noonu rek wut place bu yemamaay teg ko fa waaye yàlla jël valeur bu toll ni àjjana dugal ko fa loolu taxoon na iblis na xolam gën a añ-añ mu añaane lool suñu mam aadam kër googu di àjjana mu ne nag nu mu mën ti def dana fexe ba mu génn ci àjjana jooju mu daal di wax moom iblis ci boppam ne jaamu naa yàlla ay junni at yàlla dugaluma àjjana tey nag mu bind aadama tey rek jël ko dugal ko àjjana daal di dem nag taxaw ci buntu àjjana fas yéene faa fexe nu mu duggee ci biir àjjana ba trompe suñu maam aadam ak xawa ba génne leen fa ndax yëg na ne yàlla dugal na leen fa te am na garab gum leen tere moo tax ñu ne moom iblis ñëw na ci buntu àjjana ba mu ñëwee toog na fa lu tolloog ñetti téeméeri at yoo xamante ni mu ngi ko toog ci buntu ba di taaxirlu rek lu génn waaw yantadiru xuruja xaarijin min aljanna yatawassalu bihi ila aadam waaw muy xaar rek lu génn ba mu laaj ko ak fexe nu ko waajooju dugalee
ci bir al janna motax ñu ne tok na fa ñetti témiré at yalla gennewul dara ci bir aljana lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu mën ko gis pour mëna dugg neena nonu mu fa toge ñetti at ben bis rek amna ben picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm job ben picc mu rafet la bur yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donk la té rafet jamm job momu mo genn xamna dafa am luñ ko santone ba mu genn bi mu genné nak ndax wax na né sax picc yi nek aljina yépp moy sen sang ndax boko gisé xamné sang la picc mu dal la té itam picc mu am jëm la té rafet biko iblis gisé nak daf né ko ayyuhal khalqul karim man ant né ko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan né ko masmu ko no tuddu mu né ko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamu job ne ko ana ta'irun min tuyuril janna man picc la bu bok ci picc aljana yi muniko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis iblis dadi joy nak e jamu job bi ne ko yay kan lan mo waral ngay joy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaka la ndek day fen jinne la du malaka ne ko man dama joy nak dama am naqar muniko ban naqar muniko xol ni nga rafeté ak ni sa bind rafeté hein teetam du mujj rek luddul da ngay dé hein muniko man damay dé muniko waaw waaw da ngay dé muniko itam mang lay yegal ni mindeef yeppay dé waaw ñeppay dé muniko nak gis nga bu fekkonté né amon na pexé bu dugg ci aljina ji amna ben garab go xamné suma len ko wone garab gogu ku ca lek do de ndax ña cey lek ñepp dañuy dund ba faaw neena piccum jamm job bi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam da di koy wax ne ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fu mu nek iblis ne ko hiya fil janna mu ne ko garab ki mu ngi ci bir aljana neena jamm job bi ne ko waw kan mo ñu mëna won barab ba fa mu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mu ne ko somako soma duggalé dana fexé ba won len garab ga na xamna barab ba mu nek mu ne ko kayfa li bi idkhalikal janna wala sabila li ila zalika limakan ridwan mu ne ko numa la mëna duggalé aljana te gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñaw la te meuna surveiller amay ragal suma la duggalé mu gis la te bu boba nak meun neen ma ci am bugal mu met

0: waaw day nekk ku faible ci kanamu jongamu jëm bëgg. Faiblesse suñu mam adam nag taxoon ak itam xalaatu iblis yu ñaaw tax na itam soxna sa fexe na ba lekk loo ko garab ga. Ba ñu ko lekkee nag ci la nu yëg ne ndeke def nanu lu ñaaw. Loolu la alquran wax ni fa waswasa lahuma ash-shaytan li yubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawaatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma inni lakuma lamina an-nasihin fadallahuma bighururin falamma dhaqa ash-shajarata badat lahuma sawaatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alayhima min waraqil janna wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma 'an tilkuma ash-shajara alam anhakuma 'an tilkuma ash-shajarati wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma 'aduwwun mubin qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا شيطاني جخ جخلنا آدمك حوا فرمن لنا دفلو لنياو نينا ba la ma leen tere woon def neen ko moo di lekk nanu garab ga ndax cheytaane moo leen wax ne ma nahakuma rabbukuma an hadihi shajara yàlla terewuleen garab gi illa an takuna malakayn lu dul ngeen nekk ñaari malaaka wala ngeen bokk ci ñiy béel ba faw du ngeen dee. Mu daal di giñ moom cheytaane giñ bu foor ni leen man nag dama leen di laaye biir rekk giñ naa ko ci yàlla ne dama leen di laaye biir wante li ma leen wax mooy dëgg namu ma ci dara feeñuwuleen itam wala leen ne mooy iblis ndax bu ñu ko xamoon daw ko. Nee na aadam itam ak xawa ñoom yaakaar nanu ne ku giñ ci yàlla rek giñ ko dëgg la loola taxoon ñu rafetoon njortu ci ne iblis li mu wax dëgg la. Nee na moom iblis war na leen nee na ba ñu xëy lekk garab ga ba ñu ko lekkee nag nee na ci leen yëg ne ndeke def neen lu ñaaw. Nee na ci la ñu commencé nag yëg bakkaar bi ñu def ñuy daw nag ñoom di làqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamante ni moo nekk ci àjjana. Nee na foofu nag la leen yàlla woowee ñu dégg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara xanaa terewuma leen woon garab ga. Ma ne leen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytane sen non la na ngeen ko moytandiku ngeen ñàkk fayda ba lekk ci garab gi. Foofu nag delluwaat nanu vérifié waat seen bopp ñoom xam ne itam wax dëgg yàlla shaytaane nax na leen bala leen yàlla tere woon def nanu ko. Wax nanu ne garab googu ba ñu ko daggee garab gi dafa nàcc génnee deret ñu ne deret jooju génn ci garab gi moo tax yàlla ne suñu maam xawa comme nàccal nga garab gi danaa la nattoo weer wu nekk dañ ci gis deret mooy baax bi nga xamante ni jigéen ñaa ngi koy gis weer wu ne mu di règle bi ñuy gis mu ne ko danaa la ko nattoo danaa ko nattoo itam say sët kon nga xam ne deret jooju moom moo waral baax. Am na itam ñu wax ne doomu nit musul xam ne musul xam awra ndax suñu maam aadam ak suñu maam xawa bi ñu nekkee àjjana nee na soluñu woon yére ndax booba xamuñu woon lu ñaaw lu rafet rek lañu xam ni ke garab googu ñu laal garab goo koy wane lu ñaaw ci nit moo tax ba ñu ko laalee nag ci leen gis ne ndeke ñoom kat soluñu yére moo taxoon ñu doon daw nag di làqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nekk rusatay gis sa morom ndeke garab googu nag moo ñuy wan mooy garabu ay moo ñuy wan li nga xamante ni baaxul waaye bu njëkk ba nit lu baax rek la xamoon lu ci lu baax rek la ko yàlla orienté ndeke cheytaane fexé na ba jël lu bon nak mengalé ko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis né iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam ne ko ñun ñi ñep aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggel len sen bakar ak ya ca top ak ya ca top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul lo yamale ko fof
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw andak sen xarit Abdullah Ciubu ñu delu ci sen émission Kalimatul Haqq pour fasiyene continuer waxtan ak yeen nanu ko doon defé ci émission yi wessu ci histoire yonent yalla Adam alayhi salam mo melni mbokk yi gis nañ ne yalla mo bind suñu mam Adam alayhi salam ci ciobarem bam ko bindé itam amna fu mu jaar ak mom ci sédey malaaka ya nga xamanteni ñoo nekk ci hadaram ñu ne ba'da an khalaqa Allahu Adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi khalaqa minhu zawjahu hawa li yaskuna ilayha thumma askanahuma fi fasihi jannatihi يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين من غيناو بي يالا بيندي سونو مام ادم تي بان ديفار كو بامو جيك مو سول تي موم روحام بيند تي والو تامونيام غا سخنام سوسو دي حوا مو دكل لين تي الجنه جو يات جو فيخ جي ني فاي خي دي فا غونت di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala leneen wante nak téré won na len ben garab ne len garab gi bu len ko laal ngeen gis ci waxtan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexé na ba jax jaxal len fexé ba nax len té nam len naxé modi daf len wax na len su ngeen lekké ci garab gi pouvoir bi yalla am da ngeen ko am té itam du ngeen dé ba mukk té da ngeen am itam nguur gu do rap ba mukk comme niko yalla amé lolo tax mu téré len pour ngeen lekk garab gi da di len di giñal nak giñ lu fort ngen gis ne iblis bi muy dugg ci aljana amna fu mu jaar ndax pexé mom fu duggé mu ngi ko jaaré ci picci mom ñuy wax tawus di jamm job ak mbindef bobu ñuy wax jaan mudi al hayya. Gis ngeen ni iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngaang, so ngaange dana soppaliku ngelaw dugg ci sa gemmiñ, da nga fexé da nga dugg aljana, boo demee ba ci biir soo ma yàbbe danaa mën a jàll te kenn duñu gis. Wante wax nanu ne li tax ànd ak ku bon bon ndax daf lay wàll jikkoom. Jaan musta am dangar, rab wu sell la woon, wu rafet, rab wu baax, rab wu yiw. Mbindeef bu ko masaane gis da nga koy sopp, te itam moo nekkoon ki nga xamante ni moo doon bëkk néegu suñu mam Adam bi mu nekkee ci àjjana. Wante keroog ba mu dugalee iblis ci gémmiñam, waxtu woowu bis boobu ci la amee nag dangar. Moo tax ku mu laar rek nga yàqu. Dangar ja nekk ci gémmiñ ga, dara defu ko ci lu dul lam ca dugaloon iblis. Kon nga xam ne ànd ak ku bon baaxul, loolu tax jaan am dangar. Iblis ba mu duggee la mu njëkk a def moo di dafa jooy. Adam ak suñu mam Hawa laaj ko ne ko looy jooy, mu ne leen dama leen yërëm rek ndax dayeen di xaleel xamu leen dara. Garab gii leen yàlla tere du dara taxul mu tere leen ko lu dul ne dafa bañ rek ngeen mel ni moom. Noonu la leen naxee ba ñu lekk ca garab ga. Wante mbokk yi, nuhibu an natasaal kayfa daxala iblisu ila aljanna baada an taradahu allahu minha wa yumkinu an yuqaala fiha fi zalik innahu daxala aljanna baada an turida minha kama yadxulu llissu llaim. Ñu ne danañu laaj iblis lu tax mu am doole dugg aljanna te yàlla dàq ko fa. Ñu ne yàlla ci boppam moo seetaan rek ci mandoom, comme ni muy seetaane léeg-léeg sàcc di dugg ci kër sàcc fa raw, comme ni muy seetaane itam ay sàcc ñëw tëj bitik sàcc ca lekk la nekk ci bitik ba yépp raw. Noonu rek la yàlla seetaane iblis mu dugg ci kër googu di àjjana ba yàqal fa suñu mam Adam. Lépp yàlla ngi seede, waaye dafa bàyyi ci mandoom. Waaw, nga xam ne kon yàlla ku mu seetaan, bu seetaanee ci mandoom rek lépp yàqu. Moo tax nag nit ñi di ko ñaan wàllu ci yërmandeb. Mu mel ni suñu mam Adam alayhi salaam wax ne ne déglu gi mu déglu cheytaane dafay wane rek ne nit léeg-léeg dana di doye di wala mu réere boppam ba tax itam mu déglu ku mu warta déglu. Moo tax itam nit ki dafa war a sàmm noppam, du ku ne la ko war a jox, ndax boo yàggee joxe sa nopp léegi ñu def ca loo xamante ni mën na laa yàqal sa àdduna ak sa alaxira. Moo tax suñu mam Adam bi mu joxee noppam iblis ca la ko wax wax ba nga xamante ni tey moo tax mu génn ca xéewal gu rëy googu bu nekkee woon ca aljanna. Ñu ne nag dara tegu ko ko lu dul rek fàtte. Fàtte rek moo tax mu def ko, ndax yàlla ci boppam seede na loolu, wax ne walaqad ahidna ila adama min qabl fa nasiya walam najid lahu azma. Yàlla nee na fàtte moo tax ba ñu wëllëranteeg aadam, fàtte tax mu fecc sakrati nisyanihi. Nit li mu bari li muy fàtte, looloo tax arab tuddee ko fàttekat bi. Kon mu mel ni kon danoo nu wax sax ne yonent yi yàlla daf leen ñoŋal ndax duñu def bàkkaar, wante njuumte bi nga xamante ni dal na suñu mam Adam fekkul woon booba mu jot nubuwaam, ndax boobu nekkagul yonent, ndax ñëwagul fii ci kaw suuf. Wante bi nga xamante ni def na bàkkaar bi, wax nañ ne am na lu ko yàlla nattoo. Moom suñu mam Adam am na lu ko yàlla nattoo, am na lu mu nattoo itam suñu mam Hawa kenn ku ci nekk amna lula yalla natto ñu ni falamma akala adamu min ash-shajara ibtalahu Allahu bi ashrati ashya ñu ne bi nga xamanteni adama lek na garab gi yalla natto nako fukki yef mu ci ñeek modi yalla natto nako ñu yedd ko ndax yalla ci bopam moko yedd gannaaw bu mu gisee mu lek ci garab ga yalla neena ko alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin mune ko ndax terewuma la won terewuma len won ngeen lek garab gi ma wax len itam ne len shaytané non la ci yeen non bo xamanteni ken lam lamle wuko ndax non bu wer la ma wax len ko ba pare nak ngeen saggan ba mu lek lo len garab gi mune nak yedd gogu ko yalla yedd motax doomu adama du meuna muccu ci yedd leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga kon itam yalla natono doomu adama leg leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamu ñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mu melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde luñu donno la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché leg leg doomu adama bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg leg mu am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndike gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla addu dadi koy yedd ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatchi go xamanteni rusutina jakarlo ak boromo mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumā sawātuhumā ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatché nak go xamanteni tax nañu doon daw di laqatu ci garab ya nek ci aljanna kon nak nit ndike gatché gi mu am mu ko don ci mamam ñu ne itam yalla natono suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko maye bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana bokku tek der bi mu yor fi waaw tain bu rafet la yoron ci aljana yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi be tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der ba ñu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor wax na ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax bakkar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk go ñuy dakk nit ñi ci yenn crime ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé neen ci Ousmane ibn Affan mune déggon na ibn Atta di wax ni suñu mam adam waxon na ni kunna naslan min nasli janna ñun kat mindeef lañu bo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon aljanna wante moy guñ fa moy motax yalla daquñu andiñu fi ci aduna oné kon nak fala yambaghi lana al farah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak ré ak pécxo di fécc di def luñu neex mune liñu war kay modi al buka'u wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggel ñu dello wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu dakhila fele ca aljana indi la ci suuf yow nga fatte lol nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top shaytané dara defuko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fatalikou ne fa lañu joggé mo daq fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërug mbugal li ci ñu feele moy kërug peex ga moy kërug noppulu ga kon nañu bayyi suñu bop xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dekkalité modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakh ko loolu itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay liñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokku ndey ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono ñew indi ki dëkk Amérique ki dëkk Sénégal ngeen di déggante rek té kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw lég lég itam da nga bëgg nit mu sori la lool dula jégé loolu yalla moñu ko natto motax way kat ba di Omar al-Khiyam wax né wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya sahiduna khalilatin wa khalili mune berina nit ku sul sopem waw berina nit ku sul sopem te dotu ko jissati ba mukk takaliko bobu nga xamanteni nak yalla natto nanuko mo dalon yaqub alayhi salam ak yusuf mu sop ko lol bëgg ko lol nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla e sori won na ci walu ciofel ci mom waye wax ne ne takaliko bobu nga xamanteni amna ci digeunte yaqub ak yusufa natu la bo xamanteni ndeke ñu ko donne ci suñu mam adam alayhi salam kon nak lolo tax leg leg soppe di e takaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nekk am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jek jek rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defee tiss wi nak day laal ñaari walu yeb wante lolu day wone rek ne yalla mo ñu natto takaliko yalla itam natto nañu liñuy tuddé al adawa te dara warul ko luddul moy ge suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolu dana dem ba kenn ku ci nekk so mëne gañ sa morom ci sa lamiñ nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam dana ñuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lolu mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi loloy waral itam nit ñi di xex ci lamiñ loloy waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bobu nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñuko natto yalla natto nañu itam woowe ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa asa adamu rabbahu faghawa adamu kat moy na boromam mbewte dugg ko bamu xey and ak sheytane motax yaronnabi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni doomu adam yi yep ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay reccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nek yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël nañ ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulu ak tuup amé rek neena duma metti fam may metté kay modi moy gi am ba paré té tuup amul jéggulu itam amul ñu ni itam bokku na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi khir na nonam bu bon bobu di sheytani khir nako ci ay domam khir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxone yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi comme dag ma fasiyene duggal safara rek ti nita tax ma na ra dugg safara bëgguma fa dugg ëlëk man dong kon mayma man tam ma set numa len firé ba bu ëllëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñom dugg safara mom leen len waxon ci waxtan wi wessu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad waaw yalla nak ne ko wolen wol kulan neex ci ñom waaw wolen ci musique yi su ko defé ñu lay déglu rek waaw nga xamné bala ñu am lu leen neex déglu musique bala ñu am lu leen neex itam e nek ci xew yo xamanteni wax deug yalla xew la yo xamanteni musique dana fa am su ko defé fo leen wo ñu ñew fa ndax musique moy se flit yow sheytan ba taxna itam bari na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq yalla xir na sheytani ci njabotu suñu mam adam muy dugg ci sey di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom sheytani ci bopam daf ñuy def lolu ñaaw ba pare fexé nak bañu rafet lolu ñaaw lolu fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé te du ko rafet lu ba mukk ñu ni itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako mam adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekke keru taranga ci ñun nek keur gu feex suñu mam adam ñam la fa nek ci banex yalla xeyna ko fa xeyna rek genné ko fa andi ko fi ci aduna aduna nak nek kasso ci mom nek itam kasso ci ay domam ndax ibtallahu bi hawa'id dunya wa maqasatil bard wal har fiha yalla moko nattu ci climat aduna bi nga xamanteni climat bu naqari la gannaaw ba mu ñame climat bu neex ba ci aljana waaw ndax alquran wax ni la yarawna fiha shamsan wala damharira xam nga fi ci aduna leg leg sedd bi ñew metti lol ba nit ñi diko jambat mu jeki jeki tang lol andaki yo ba nit ñi diko jambat waaw su ko defé nak legi yow do sax mukk ci ben hal leg leg mu sedd leg leg mu tang ba lolou dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw budé aljana ak yoy yépp amu fa jant bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sedd bu lay buy congeler sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci nattu yi nga xamanteni e moyuk suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kun fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla mo ne ko ki sannon la muli shaytané sannon la sannono soxna la kon nak bul sagal mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek lañu fi am motax nak ñune adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñeuk soté ku ci ñak ngir choono waaw motax yalla wax ni laqad khalaqna al-insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wante sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga nan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourné itam am lu mu natto suñu mam hawa waw yalla am na lu mu ko natto ñune yi ñëk ci yim ko natto modi natto nako muy gis bax waw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu dis waw eumbu disel eumbam ba mu dis gan waw ci natti la ndax itam yalla mom monon nay bindé nenen nit waw te choono du ci am mo nek noflay ci ñun wante nak natto bu mu natto suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen eumbam di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti wu nga xamanteni metti du xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto won nako suñu mam hawa ca moy waxna ne itam bokku na ci natu ya nga xamanteni yalla natto nako mam hawa natto ko itam njabotam gi modi diine ju wagneeku manam jigen ñi seen diine e goor ñi leen ko gëna matlé goor ñi ñoo gëna matlé ndax yoonentib mo waxon ne naqisatu aqlin wa din jigen ñi seen xel matul seen diine itam matul motax ñu ne yentibi sallallahu alaihi wasallam jeleneen ci abi sa'id ci ben hadith bo xamanteni netli nako mu ne yentibi sallallahu alaihi wasallam bimu waxe ni jigen ñi seen xel ak seen diine matul neena dañu ko laaj mu wax mom yentibi sallallahu alaihi wasallam ne dama len di laaj yeen jigen ñi ndax seedi jigen ñaaray sédé budé goor ben sédé mom moy doy ñune lutax ñune xelum jigen dafa matul lolo tax ñu soxla ñaari sédé su ko défé bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali wayé nak goor xelam mu mat lolo tax ben sédé rek di doy ci mom kon nak lolu ak wañent la ci xelum jigen su fekkon jigen xelam matna kon yalla da fay naan kon benn jigen da fay daldi mat sédé comme ni benn goor maté sédé wayé nak xélam mu manké lolo tax yalla wax né sédé jigen bala mat fokk mu nekk ñaar lutax ndax bu kenn ka fàtte ka ca des mën koo fàttali ñu ne li tax nag jigéen diineem matul moo di ne weer wu nekk dana ci gis mbaax te jamono bi muy gis mbaax du ci julli du ca woor waaw comme du ci julli du ca woor ak ni julli amee solo ak ni koor amee solo yow bis ya nga toog julli woo ko góor ni nga nekkal ñoom ñu ngi koy julli kon mu ngi mel ni kon ñu ngi lay gañe kon nag loolu day wane ni seen diine foofu xaw na fa am ak manki-manki goo xamante ni mbaax gi ñu gis moo leen ko teg kon li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne naqisatu aqlin wa diin ñu wàññeeku leen ci wàllu xel ndax matul nam war a mate seen diine itam matul nam war a mate benn gu ci nekk moomit sallallahu alayhi wa sallam layal na ko bi mu waxee nag jigéen ñi dañ ne ko wax nga dëgg yow sox yow sang bi mu ne kon nag lële moo tax seen diine wàññeeku lële itam moo tax seen xel wàññeeku ñu ne itam yàlla nattoo na leen ci wàllu miiraas waaw yàlla nattoo na leen ci wàllu miiraas jigéen bu dee doon benn lay am góor am ñaar loolu itam lu leen yàlla nattoo la yàlla nattoo na leen taxsiisuhunna bil idda
2: ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko sayidatuna Hawa nattoo ko itam njabootam mu di jigéen su fekkente ne borom këram fase na ko moom rek mooy jàpp idda moo di dana toog ñetti weer pour làpp lu biiram ñetti weer yooyu nag su weesoo beneen góor sañ naa ñëw takku ko wante fekk idda bi matagul beneen góor amul droit ñëw naan mu ngi koy takk kon loolu day wane ni loolu nattu la ci jigéen ñi waaye du nattu itam ci góor ñi jàpp idda bokk na ci nattu yi ñu nattoo woon suñu mam Hawa nattoo ko itam njabootam ñu ne itam bokk na ci nattu yi daraja ji nga xamante ni yàlla jox na ko góor ñi te joxu ko jigéen ñi ci sëy ndax yàlla moo wax ne ar rijalu qawwamuna ala nisa góor ñi ñoom ñoo yilif jigéen ñi kon kiliftef ci biir kër góor a ko moom jigéen moomu ko jigéen warul yilif kër ndax su fekkente ni da nga jël baatu kër gi yow jigéen gi yilif sa jëkkër moom ko ci kaw ba ci suuf te moom nga teguloo ko ci ay taranga yoo koy defal teguloo ko itam ci ay njëkk yoo koy defal lu dul ne rek da nga koo teg ci ne bëgg na la mbëggeel goo xamante ni mënulaa ba nga exploité loolu sonal ko ba tax itam nga jël kilifteef ga su boobaa itam na nga xam ne yaa ngi lor sa bopp yaa ngi lor itam sa njaboot ndax baatu kër yàlla mu ngi ko jox góor moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne su fekkonte ne nit jaadu na ñu dëgg ñu digal ko mu sujjootal moromu nitam kon danaa wax jigéen mu sujjootal jëkkëram waaye sujjoot nag yàlla rek moo ko yeyoo kon nag nattu la ci jigéen ñi góor ñi yilif leen ci sëy yi ñu ne itam bokk na ci natt yi baatu passé bi ñu jël jox ko góor bàyyi jigéen jigéen lu sëyee metti metti metti su ne fase naa la fase ma tàbbiwul góor rek moo sañ a fase waaye jigéen nag sañ naa ñaan baat waaw buñ ko mayee baax na suñ ko mayul itam ah mu xam ne mayuñu ko wante nag baatu fase yàlla mu ngi ko jox góor waaw balaa fase tabbi fokk góor def ko ñu ne bokk na ci natt yi itam xañ gi ñu xañ jigéen ñi ñu jihaadi jihaad ci yoonu yàlla ah du farata ci ñoom waaye nag farata la ci góor ñi te jihaad yiw wa ca nekk ëpp na yiw rëy moo nekk ci jihaad kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñi jox ko góor ñi ah dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi kon ñuy bañ di jihaati maanaam jihaat ga nag ah su fekkente ni mën nañoo dem di faji ku daanu ñu jël la faj la kooku dara nekk ci waye jël ngannaay nak di xex kum goor ñi lolu yalla sant ko benn jigeen goor ñi rek la ko sant ñu ni tam bokku na ci nat yi nga xamanteni yalla natto nako suñu mam hawa ak njabotam modine yalla tanul ay yonent ci bir jigeen ñi amul benn jigeen bu mësa nek yonent musul am te do am bu mukk musul am lu jitu yonent bi sallallahu alayhi wasallam do am itam ci gannaaw bu mukk kon kep ko xamanteni jigeen nga di wote ne yonent nga sa banexu bakkan rek nga top sa digeunte ak yalla xam nga ne do dara ndax musul ñew ci benn téré musul ñew ci histoire ñu ne jigeen sangam yonent la musul ñew ci alquran ñu ne jigeen sangam yonent la jigeen dal du nek yonent te musuko nek te duko nek bu mukk kon nak ñu xamne alquran modi lumière bi nga xamanteni ñun julit ñi ci lañuy leerlo ci suñu atté ci suñu dund ci suñu lepp luñu ci gisul lu deppout ak mom luñu yonent bi indi lu lepp luñu ci gisul lu deppout ak mom luñu yonent bi indi lul cankute la go xamanteni buñ ko topé duñu yobbu ludul safara ak yonent dal musul nek jigen te duko nek bu mukk kon nak jigen ni yalla natto na len ñu baña nek yonent yalla itam natto na len seeni bur du bari jigen nak leg leg mu nek bur kom jang nen ci alquran ci suratu saba amon na jigen ju nga xamanteni bur la won waaw mudi balqis waye gis ngeen nako gor noté ndax sulayman alayhi salam dem na ba note ko mu jigi tak nako mu nek soxnam kon ramel ni bur la waye nguram mujuna amatul solo ndax la tax amatul solo mujuna nek ci soufu kilifte fu gor kon batay lolu dafa bok ci nat yi nga xamanteni yalla natto nako jigen ni yalla natto na len itam tukki seenu tukki and ñoom dom worul waaw tukki jigen and mom dom worul motax ci l'islam l'islam daf ni jigen bala tukki na and ak koj armalam na and ak koj armalam manam ko xamanteni e amul droit ci sey ak mom lo demé ni ki e magam bu mu bokal bay wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak bay wala jëkërëm wala rakku jëkërëm waye nak ni cion ndam yow dong tukki lolu ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni kon nak jigen tukki mom dong lolu itam luñu téréle ci mom fek muy andak luddul rek dafa andak koj armalam mu melni kon bokku na ci nat yi batay itam du farata ci ñoom ñuy julli ci juma ak li juma di for yépp ndax julli juma yi wi ci nekk bari na waaye jigéen ñi dañ leen ko tere dañ leen ko tere surtout janx ji li tax nag ñu tere leen ko du dara lu dul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ca góor ñuy julli ji ndax mën naa tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat xalaat wàdduna waaw moo tax nag ñu tere leen ko waaye màgget yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara ñooñ mën nañuy julli ji àjjuma waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata waaw léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom nga xam ne bu ko defee baax na su ko deful itam l'islam amul benn daan bu mu ko ciy teg ñu ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna xawa ak njabootam moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom jigéen kenn mënul mucc ñoom ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim yéen jigéen ñi seen pexe pexe mu rëy la waaw kon li cheytaane di am doole yépp li cheytaane di mën a fexe yépp wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole moo ko gën a rëy loola tax yàlla wax ne inna kayda cheytaane kaana daifa pexeem cheytaane pexe mu doye di la waaye nag cheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen moo tax yonente bi wax ne jigéen ñi de ñooy buumu cheytaane ñoo di xabaa ilu cheytaan ñu né motax so bëggé défar réew wala nga bëgg défar pinc né na défaral jigen ba nopi so bëggé yaq pinc ñu né yaqal jigen motax way kat ba wax né jigen dal école la soko préparé né na lu ci génné bax waye boko sagané lu ci génné bon kon mo melni dal bala société bé bax fokk ñu défar jigen ni def ci ñoom jikko yu tedd def ci ñoom itam habitude yu tedd su ko defé suñu baxé lepp lu joggé ci ñoom dana bax penc bi dana bax waye yaqku gi am ci aduna bi modi dañu saggene jigen ni kenn jangalatu len waw jigen ni kenn jangatu len jangalatuñ len yaratuñ len ci bir kër yi dañ len bayyi rek ñuy wër ci mbedd yi wër gogu nak mu indi yaqku gi nga xamanteni légui penci yaqku nañu ko kon ñak gi nga xamanteni nit ñi dañu ko ñak mucc ci jigen ndax dañu nekk fitna bu reuy ci goor ñi yoonte bi neena bayyi wu ma ci

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñettel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub. Iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub. Ndax wax nañu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa man daal dama jaaxle depuis ma xulóog yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la ma ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yonent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem giseeg yàlla ba xam, waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante nii yonent yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah, ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek, tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat, su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na su jotal adab. Ah, yonent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw, bi mu ñëwee daal di gis iblis ni ko man di gisee naag borom bi te waxtaan nanu. Nee na daal moom amul benn problème ndax yërmande moo jiitu meram. Mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal adam. Boo ko sujootalee rek moom amul benn problème, da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit, nga bokkaat ci jaam mi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubo. Adama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal, bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk. Kon daal baax na, daal di wëlbatik daal di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daal di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub, ndax su jootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis. Moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gann gann gann ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu. Ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko day def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawa, day mel ni ci lu difficile lañu jëm, te kat noonu la julli yombee. Liki itam su jootal aadam ni mu yombee ci kii yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku féteerlu, yaani xaaliyan min al xayri wa rahma. Iblis ku vidde la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara dara dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis, coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara mettee. Moo tax kon ñu ni asheytaanul marit mooy sheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek mettit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni sheytaane bu li ñuy tuddee sheytaane bu féteerlu. Sheytaane yi féteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy ëf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp sheytaane yu bon yi ñoo koy def. Ndax lu tax?
amuñu yiw te itam amuñu yermade. Biko fukel itam ñu ne iblis mom moy discours kat bi nga xamanteni ëlëk yowmal xiyam moy taxaw ci safara di discours nak di waxtaan ak nit ñi daw nax mom moy kacior bi nga xamanteni lu bon rek la xam te itam kep ku jëm ci lu bon mo ci sey iliman ñu ne waaw kon jaan mi nga xamanteni mo dugalon iblis ci aljanna ba tax mu trompé mam adam mom lu ko yalla natto ñu ne yalla natto nako juromi yef ba ci ñeek modi yalla dag nay tankam muy doxé biram waaw jaan ci bir lay doxé waaw ñu ne itam yalla maskhuna melokan mu ñeek wa ndax jaan dafa rafetol yalla def ko nak jox ko melokan wi gis nga boko xolé sax xamné rafu rafetol la waye nak non la ko nit ñi ragalé bu ñettel bi itam modi yalla natto nako muy dundé suuf jaan suuf lay dundé muni itam yalla natto nako at muni mudé jaan ben at lay am rek dal di génn aduna ñu né itam yalla def nako mu nekk nonu doomu adama motax fu ne teul ci bir nit ñi rek yet ye xéer yi dal ci bop bi ndax dafa nekk nonu nit ba faaw lolu yalla moko ko natto ñu né itam yenen te bi nga xamanteni lumu wax non la te la yantaqu anil hawa mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam daganal na ni jul nit ki budey julli ba gis jaan amna droit ray jaan ja sogo continue jullem bo nekke ci armal itam e wax nen la ne la liñ lay téré téré nga ray su gisé jaan mën nga ko ray kon ñu xamné kon ndeke jaan non la bu nga xamanteni ni sheytaan nekke non ci ñun non la nekke non itam ci ñun mu melni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamanteni gëm neen yenn awhami wax neen ne rap yi nga xamanteni danen di sheytaan yi nga xamanteni danen faral di soppeku ci ëpp jaan lañuy soppeku waaw ndax kat mo doon ka nga xamanteni bañu ba sheytaan bëgge ay ci nit mom jaan moko dimbalé mo sax nak mu faf nak nek nonu nit ba faw ñu ne nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci dogalam yu jitu ya ne adama dana ko moy ba tay ji suñu mam adama moy ko mom suñu mam adam bu mu jéggelo yalla de yalla jéggel nako waye bam ko jéggelé itam waccé nako fi ci ko fuf wante mbokk yi wacc bi nga xamanteni suñu mam adama fasiyene nako wacc fi ci ko suuf war fe nek khalifa yalla fi ci ko suuf ak ye ca top yep insha allah ci aljuma bi de ñew ci len ko fasiyene waxtane sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit abdullah ciub

0: di napp jeen yi ca nek du ñu am soxla ci dugg ci geej gi di genné jama bi ci nek ak or bi du no itam am yitte ci bay duñ am yitte itam ci meññent yi nga xamanteni yalla def nako ci garab yi ndax ñoom duñu lek duñu am yitte itam ci toggo yenn jëf yo xamanteni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nek non rek ci suuf waye duñu am ci suuf benn yitte lutax ndax amuñ ci suuf benn aaju mom koy yalla rek leen amal aaju te yalla nak dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yalla motax yalla ne wabtaghi fima ataka Allah dar al akhirah wala tansa nasibaka min ad dunya yow nit ki jaamuma buma bokale kenn xamal ne may sa borom waye nak aduna am nga ci ciir dama nga liggey exploiter souf si exploiter jawuji bo ci mene tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori souf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bato wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jagle la bu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom te modi lepp luy lu bax digal nako ko lepp luy lu bon tere nako ko tel nako joxogn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko ne ko son non la moytu ko wax nako itam ne ko keur gi nga genn du man yalla ma na fi genné waye sabab bi modi moy goma moy te moy ga dara waro lu ko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak nax tup nga tay nak mang lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal bo delu se fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak deggloma ludul dag ma dug moyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma préparé tudé ko safara fala lay dugal yak sa njabot ñu ci and ak iblis ñu gis ni ci waxtan wi wessu yalla wonena melokanu ëlëk ñey duggu safara wonena melokanu ëlëk ñey duggu aljanna teel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayiko xel ngir itam ëlëk benn doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccio nak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nekk yebal na ay jangale kat oustad ya ngi ci koñ rajo ya ngi wax ñu mëna bind ñu ngi bind yalla ngi waar ci dé di waar ci yenn xew xew yi ñepp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dekk waye pon la rek bu nit ki di jéggi wuti alakhir wante ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxon digeunte wa aljanna ak wa safara ak wa al'araf choono bu reuy wa safara togononu ko ak mbugal mu metti mbekte mu reuy wa aljanna nekke nanu ko ak peex ak xéewal yu rëy ak banex wala araf ñu fañu nek climat bañu yor climat aduna la ndax mak ñi dañu misal al janna ak safara ak al araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qiblihi al adab ñom dañ ko misal ci climatiseur dañu wax ni climatiseur kanam ga pex rek ka ca nek bir ba pex rek ka ca nek so taxawé ngelaw lu sedd mo lay upp ngelaw lo xamné bu la uppé so sagganul da nga nelaw ndax pex gannaaw ga tangor wu metté fay genn ba bo fa taxawé da nga yek né sa yaram dana tang kon babun batinuhu fihi rahma moy congélateur liko fété bir wa zahiruhu min qibali al'adab moy lako fété gannaaw fofu mbugal kessé fa nek kaw congélateur bi nak fala wa la'raf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa al-janna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la'raf gis ngeen ne dan nuñu dik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa al-janna ci xéewal gi len yalla defal wante bu joxe ba jakarlo wa safara da ngay gis ne da ñu wone ba ci seen kanam di wone ne ñi ay nit lañ yo xamanteni bëgg ñu jakarlo ñom ndax fitna ji ñu nekké xam nga leg leg sax bo dé sétane film ba ñu andil la image bu ñaaw ray bu ñaaw bo xamne ñu koy ray nit ki da ngay gis ni ngay tafé sey bëtt nonu itam la wa safara bu len di dor dor yu metti wala ñu len di lak lak yu metti wala araf bu ci seen beut teggo non lañuy dumoyo wala araf kérok ba len yalla di geet jël ci seen barap bobu di len duggal al janna kérok wa safara seen xol joyna ndax xemem nañu dugg al janna and ak wala araf waye duñ ci dugg ba mukk ndax khalidina fiha fofu nak wa safara yi wonan wala wonan wa al janna mom la yalla wax ne wa nada ashabun nari ashab al janna an afidu alayna min al ma'i aw mimma razaqakum allah qalu inna allah harramaha ala al kafirin alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum al hayatud dunya فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يالا نينا كيروك با وال اعراف دي دوغ الجنه نينا وسفر جويننو دي و وا الجنه نان لين امولن في نخ مو سد موغن ني ماي ني نان نخ دانيو مار امولن في ليكو غو تيتا نيه نغن يوني نيوكو ndax dañu xif waaw su ko defé wa aljanna yi di wax nan len amna fi de waye nak sañu ñuko joxe ndax yalla moko aramal ci yeen wax nañu ne fofu leg leg da nga gis ci safara ko xamanteni xamé na ben waal ci aljanna ndax xamanté won nañ ci aduna mu ne ko e diw yow de xamanté won nañu dembu ci aduna ndax amulo fi benn kaasu ndox booma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw loo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag danaan ah sañu ma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko aramal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal la ñuy sax ba faw moo tax sañu ma ko kon nga gis ne neke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal yal nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna yal nañu yàlla musal ci musibaam waa safara mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu mam adam léegi nag wàccee na ko nee na dana ko demal waccona ak yow lima signenté ak yow dana ko def so respecté ma respecté legui nak waccé na suñu mam adam alayhi salam ci rew mu ñuy wax end fofu len ko waccé ñu waccé suñu mam hawa ci dëkk bu ñuy wax jidda ci makkatul mukarrama kon bi len yalla di waccé daf len takalé ke lay nga end ke le nek ci jidda mais nak ñoo bokk ben continent ndax ñoom ñaan ñep ñu ci asie ñu ni iblis nak mom biko yalla di waccé mu ko waccé ci dëkk bu ñuy wax iraq wax na né iblis mu ngi waccé iraq kon yalla takalé na len biñu waccé suñu mam adam alayhi salam waccé suñu mam hawa waccé iblis yalla nam na ci suñu mam adam pour mu gisante suñu mam hawa kérok bako yalla namé la yabal suñu mam adam né ko dama bëgg yabal la ci ben bar motax ñu né awha allah ta'ala ila adam awha allah ta'ala ila adam an li haraman bi hiyal 'arshi فأته فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعاءك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam adam ne ko amna ben barab barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgge yebal so démé nga wër barab ba ndax barab bu sel la so démé nang fi julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndeke bobu makka la koy junju ci كعبة الله المشرف سنما مادم قال لي دبار جوغي اند ولا جيم نك مك يالا بولي كوك بن ملائكه بو خامني موكاي وان يون بي موتاخ ني بيغا خامتيني سونو مام ادم عليه السلام نيونا مك با اكسي عرفات فيكون نا بوبو ايتام سيدتنا حواء دون نكو وير kenn ku ci nek soxla nga sa morom di wër sa morom ñu wërante dir bu yak gisante wu yalla dogal nak bis suñu mam adam ñëwé makka mu ngi dajé suñu mam hawa ci montagne bi ñuy tuddé arafat té ku dem makka dem taxawi fa ndax dafa bokku ci ponki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam adam mo am oyefu wax ak suñu mam hawa ne ko ndax xam nga ma gënaw bu ko nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si melni ko ko xamul waaw li ñi wax nan jigen leg leg mu xawam tuti rek reuy waaw wanti waxtan wi yagul suñu mam hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di adam yow la nekulon ci aljan lola tax ñu ne barab bo mo tax ñu tuddé ko arafat ndax arafa ci arab modi xamna lo tax ñu tuddé ko arafat moy barab bi suñu mam adam dajé suñu mam hawa gannaaw balen yalla wacce fi ci ko aduna motax makk barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak and jëk rek jabar and itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa bu reuy modi ñu donn ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jëlene ci sëriñ bu ñi wax wëb mune adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf ci yaatu lool te gisul ci ko suuf geneen jëm ju ñuy tuddé nit ku dul mom ak hawa fofu nak la waxé né ya rab amma li ardika hadhihi min 'abidin yusabbihuk wa yahmiduk wa yuqaddisuk mune ko yow yalla sa suuf ci yatuna waye gisuma fi ben jamm bu lay sabbal wala mu lay sant wala bu lay magal budul man yalla ne ko sa aj'alu fiha min waladika man yusabbihuni wa yahmiduni wa yuqaddisuni wa sa aj'alu fiha buyutan turfa'u bi dhikri wa yusabbihu fiha khalqi wa yadhkuru fiha ismi wa sa'ja'alu min waladika ya adam man ya'buduni haqqa ibadati wa sa'ja'alu min tilka albuyuti baytan akhussuhu bi karamati muneko adam yow rek ya fi nek actuellement dima jam jamono bi yow rek ya fi nek yak sa soxna dima jam wanti nak euleuk sey seut amna ci ño xamanteni danañu ma jaamu comme ni nga may jaamu danañu may sante dima magal aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey set ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax ludul namba ma tuddu ci bir jakka ye difa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa magal muneko itam sa seet yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non lañ may jaamu duñ ma bokale kenn duñ ma yamale kenn mu ne ko itam wutna fi neeg bo xamanteni moy neeg bi ma ñeuk tek ci ko suuf si mu di ka bëggu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago neeg la bo xamanteni ku ko magal man nga magal man yalla
1: sorry danañu ñëw ba ci barab bobu def joxe seen farata bobu ñuy tuddé aj leen leen itam ñu ñëw def li ñuy tuddé umrah fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam ba mu ñëwé makka ba taxaw arafat wax nañu ne yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté ne loxo yeey na ci mom dal di koy ray ci diggu ginaaw suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara meuna lepp lu mu wara am ci seut lepp lu mu wara am ci seut ba yalla raye dig ginaaw suñu mam adam lepp lu wara judd ñu lay tuddé doomu adama nga bok ci seutu mam adama yi kérok ba yalla raye dig ginaaw mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay domam ba ci seutam bi mujj mu gis ñepp taxaw adama taxaw yonent yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yen nit ñi taxaw adama yak sey seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbukum xana man duma sen borom fofu ruh yeb dañu tontu ne qalu bala ñoom ñep dañ ne ko aha kay yow rek yaay suñu borom yow rek yaay suñu borom bokko ño kenn yalla na yena ko wax de ñep ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi len di jegal ne yawmal qiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ño ko waxon waye bañ deme aduna dañ ko fatte motax kenn ku nik ci ñun jotay bobu ci Arafat ba yalla poser question ba bokon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu faté nako motax yalla nak ne ñun kat sédé nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko faté woon waye yalla faté fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajon nañu ñu ne ah kay bobu nak buñu ñew fi aduna nak faté ko ba jël matériel jëndé ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñetu aduna mi jëndé ko yalla wala ñu jël leneen diko jëndé yalla yalla mësul dañ di nekk yalla té mom rek moy yalla té ñun ño d'accordon ci né mom moy yalla ci Arafat kérok ba mu rayé deug digg gënaawu suñu mam Adam ñun ñëpp gën nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam Adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netli ndax la jonnanu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maana aybi ne ko noko degge muné sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul inna allah khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu haula'i lil janna wa bi'amali ahli al-janna ya'malun ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار Umar ibn al-Khattab neena degul na yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax ne bi nga xamanteni yalla bind na mam Adam dafa ray digi gannaaw ga neena genné ci mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ne ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé ti ëlëk fasiyene la fasiyene na leena duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la loolu la dogal dogal na ko ba pare jeexna mu rayat digg gannaaw mam Adam benen mbolo mu am solo genné ci mu toll ni mbolo male wala mo poko sax ñoo ñëpp yalla ne ñi de ma leen bind waye safara tax ma bind leen fokk ñu dugg safara motax ñom jëfi ku naru dugg safara lañuy def kérok ba yonnentibi sallallahu alayhi wasallam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj bu ko posé waji bi mu laajé yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko su fekke mbir mi non la démé kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yonnentibi ne len kay jaamu len sen borom cipp ko xamanteni xolam wayef na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolou moy wanene mom wa aljanna la kep ko xamanteni na xolam dis na ci jaamu yalla su julli jotey mu dis ni su bañu julli ci du taxo njab lu yalla tere mom la gëna mëna def mu ne koku day wanene fu ci groupe bele la bokku groupe wa safara la waw motax nak mu ne yalla neena fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dugg aljana wa fariqan amna bilin kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fokk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mu ne ndax seeni tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytané innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala waru lo jaamu yalla dedet yow kay setan rek fa sa xol tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljanna nga bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deung nga xamne kon wa safara non la yonentibi sallallahu alaihi wasallam fiire hadith bi te mu rafet nak te itam neexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñune wax bu sax moko netti mune yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuubé ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yépp ci ñenti baat ne ko benn bi man yalla mako mom bi ci dess yow ya ko mom benen bi ci dess mak yow ñoko sekk benen bi ci dess yak nit ñeko sekk muniko bi nga xamanteni man yalla mako mom modi mang lay diggal nga jaamuma te buma bokale kenn lolu mako mom jaamuma man rek te buma bokale kenn yalla bokara rek la bañ muniko benen bi ci dess itam moy bi nga xamanteni yow ya ko mom nang lay yegal ne soma jamo dana la fay fay ga nak yow ya koy mom sa xewal sama yon neku ci muniko bi nek sama digeunte ak yow modi ñaan mo dox sama digeunte ak yow soma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fateliko malay may muniko bi nga xamanteni nak mo dox sa digeunte ak nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yéné waye yéné wo ko ñi ci dess dédét nit ku mel nonu sëg ngëm yalla dess na mu nek ko kon nak li dox sa digënté ak nit ñi moy lepp lu bax lo yéné sa bop yéné ko itam say morom yi jullit fofu nak la ko mam adam waxé ne ko yow sama borom man de leg leg dana saggan di wut wërseuk di wut aduna rek ba leg leg sax dana fatte di la jaamu ci yenn waxtu yi leg leg sax ma fat julli leg leg waxtu yi ñew ba romb ma fatte ko leg leg sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggete sekk gu sap na sa xel dem ci man ndax siq mako bind wacce ko ci kaw suuf bu degge malaaka yi dima sabbal ci kaw fokk mu sab mom itam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaaka yoyu mo ne kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bo deggete ganar gu sab na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganare ñeeko noddu njël ganare ñeeko noddu njël pour lan pour fatali julit ñi ne nelaw yi neexna waye nanu ko dog nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam wax nañ ni lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxon du dara luddul ak jaamu yalla rek taxon mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deyna suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fondement ci ñenti fondement mo ne ko fondement bu ñeek bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nek ak sa wayjur jeki jeki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jeki jeki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jeki jeki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam ne ko keruk takaliko la de ndax dana jeki jeki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale soppe soppe muniko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nangou ko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne
0: alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tuddu am am moyil ay nit ko joxlanté bamu aksi ci yow ëlëk nak dana joggé ci yow toxu demat ci yenen lox kon yalla néna biko ñaarël ci fondement yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu téggu wat ci yenen lox mu ne ko bu ñettël bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musta bes musta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de gaulle tay ji ken tegotu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo don tabax yi rafet mo don tabax yi ñepp bëgg dekk legi nak amna yenen tabax yu bes yu genn taxna fatte nañu yoyu kon li yalla wax ni lepp lu ngeen tabax dana ko rappal wax na deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xolo jarul jaay sa diine jarul itam jaay sa ngor mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci pouke rew tek ci seeni bakkan dom yi ngeen jur yeb dana xey fat len jël seeni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharabi wa kullukum jasiru ila dhahabi jural len de tabaxal len rap yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defee nak yalla rek mom mo fi dess ñep fay dem waaw kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram motax jele nen ci ibnu mubarak mu jele ci khalid khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla sitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam liñuy tuddé jatu ñu ne ko lutax mune ndax bi yalla di waccé iblis ci ko suuf dafa jëlone ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dé julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis té yalla bëggul nit nirok dara iblis motax netti leen jëlé ci Hamid mu jele ci Thabit ak Hamid mu jele ci Abdullah ibn Ubayd mu jele ci Umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik قال الله تعالى لابليس فانت مسلط عليه ني ني ابليس دا فا واخ يالا نيكو ياو سما بوروم ياو ياما генي الجنه غير ادم مي تي ايتام ادم سما نون لا تي بغ ناكو جيكو تي ايتام مونوما كو جيكو لودول ني ياو ياما ماي دوله كون ناك ماغي لاي نيان دوله تي ادم يالا نيكو جوخنا لا دوله تي موم جوخنا لا بونت ndax defna ci mom luñuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolu nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko défé mom ay domam danañu ko jappalé yow itam say dom danañu la jappalé iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax li nga jox doyul yalla ne ko man yalla suma dul dekk ci nit ci deñum ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la sañ sañu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit nama fay dekk waw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk muneko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di dugg nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leele nga ji shaytané di dugg nit shaytané di dugg nit waaw leele nga gis nit ku daanu te andut ak sagom sheytaneko duggu waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinne daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñaka sago neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundum du meuna andak sago mukk kon diki sheytane day daw ci nit ni gëret di daw ci nit waaw wax neen ni sayyidatuna fatima ñewon na sé ci sét ci bayam mu di yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bi mu ñewé sét ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak mom ba pare diko gungé bi ñu ñëwé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw rombu entou sallallahu alayhi wasallam daal di leen dab fekk guddi la woon mu daal di leen di dab wo leen ba ñu ñëw fekk bobu sayyidatuna fatima mu ngi muru mu daal di dindi muray bi ba ñu gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne leen ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul ndort ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaaw ndort ci mom waye yow fekk la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaaw ndort ci yow mu ne dedet sheytane da fay daw ci nit ni deret di daw ci nit suma leen bayyi won non ngeen dem ëlëk mën ngeen wax ne kat yeralti sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm te lolu seen safara xaj na ci kon sheytane dana daw ci nit ni deret di daw ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci sen alal yi leleg yalla jox nit alal mu reuy lol di ca jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leleg nga am say dom yara diku ba feewale lak say mbok yoy yeb danay am su ko defee nak da ngay fexé ba genné sheytane ci sa programme genné ko ci say dom genné ko ci say alal mu ne ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak ne yalla man kat munuma mukk daw sheytane ludul dole jamay may pour ma daw ko dole joju ci yow lay joge yalla ne ko dana la jox dole yow itam yow adam dole ji ma lay jox modine mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom ju jur dana ko bolek malaka yu koy wat ba sheytane du ko meunal dara waye nak na gor gor lu ci walu lap lu mu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko lap te dañu koy jégué diko protéger su fekkentene nak nit ki labul sa dom ji labul malaka yi duñ ko jégué bu ko defé nak sheytane yi ñew dekk ak mom ne ko kon nak dañuy gor gor lu ci walu lap ndax dana len bolek malaka yu len di wat adama ne ko yalla dolima mu ne ko ben bu bax bo def dana ko def fuk te leg leg sax ma doli fuk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé te leg leg sax ma bal la ko te do ko yek adama ne ko dolima mu ne ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a yalla ne ko yow adama ñi saggan ci sa njaboot ba toggo bakar yu bari buñu ñaaw ndott mukk ci man ci ne duma leen jéggel man yalla xajoona lepp lepp luñu mëna def ci bakar man na leen ko jéggel mam adama ne ko dolima mu ne ko joxna leen tuup te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruha ngi and ak yeen mu ne ko yow sama borom dolima yalla ne ko leg leg sax ma jéggel nit ki te duma balu sama yoon neeku ci ma ko def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour ma meuna jakarlo ak iblis mbokki kon insha allah ci aljuma ji di ñew insha allah ci len fas yene continuer waxtan yi nga xamne doxna ci digeenti iblis ak suñu mam adam ak

xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi, waye ñi ko gëna ñor nak moy nit ñi nga xamanteni moy nit ñu ñor ña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam. Xolal histoire bi, ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna, ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi', qala ibn Abbas qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu lamma wada'tuhu sallallahu alayhi wa sallam idha bihatifin yahtifu min dhawiyati al-bayt ya Ali la tasilu Muhammadan fa innahu tahirun mutahhar qala fa waqa'a fi qalbi min dhalika shay' wa qultu waylak man ant fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam amarana bi hadha wa hadhihi sunnatuhu wa idha bi hatifin akhar yahtifu bi a'la sawtihi ghassilhu ya Ali fa inna al-hatif al-awwal kana ash-shaytan hasada Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam an yadkhula qabrahu mughassalan qala jazakallahu khayran qad akhbartani anna dhalika iblis faman ant qala ana al-khadir hadartu janazata Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ne bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genné aduna neena nit ñepp genn pour ñu wara wajal neew bi sanguko e sanguko war ko julle nak sulko mu ne ki tam moment bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wuy dina boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jele yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tek ko pour sanguko neena deg na ben bat ci ko asaman si mu ngi may wo neena dima wo nan ma yow ali bu len sang muhammad bu len ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna bat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan be diñu wax nan ñu bu len sang yonentibi yonentibi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma deg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu dadi may wax nema yow Ali sangal yonentibi sallallahu alaihi wasallam sangu ko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonentibi sallallahu alaihi wasallam dugg bamélam fekk ñu sangu ko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew lola taxon mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sangu ko ndax yonentibi sang sunnam la ti bëgg nako te bëgg na itam ñu defal koko yalla itam bëgg nako muné ko aliyun ne ko yalna la yalla fay yalna la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma bat bu ñëk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi jullek yonent bi sallallahu alaihi wasallam deg na nak shaytané addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki shaytané musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé martaba ni pour jëm leena yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e shaytané mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yal nañu yalla musul ci shaytané ndax shaytané non la bu biruk non noné ci doomu adamé mbokki gis nañu né suñu mam adam alayhi salam bimu waccé fi ci ko suuf
yalla

0: denk na ko fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa nek soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñeek ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci ñurum suñu mam hawa modine suñu mam hawa ñurum yep ay cheikh la waaw wante secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñeeku juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeeku jur kenn ko ñu koy wax qabil mom cheikh am modon iqlima benen e cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk amak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba'abni adam bil haqq iz qarraba qurbanan فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين اسوار بي يالا مو نيوكو نتلي تي القران واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو واخال جوليت ني نتلي الجوليت ني نلن امون نياري دوم يوغا خامتيني ادم مولين جورون netlil sen histoire ndax ñu mën ci waaro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bok ak nit nday ak bay ba paré yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi comme iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bokk nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donti ñepp hawalen jur waye dañu japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaan ño bokk nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo don sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci mashi am ci xiwa bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax nan leg leg nit ñi diko wax nan ah mom de ponum pir la waaw dak na pon dak nako manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem nen ba tollu ci wara den ci soxna adam ne len sharia bi nak li mu teural modi qabil yow ya wara tak labuda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la beug tak ndax mom mo dak adam ne ko waw mom mo dakh wanti li la yalla teureul kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram ah lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lanku gu fess wan bayam dal ne ko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu ne ko nak sharia bi nanguko su fekente ni nak werante amna ci kenn ku nek ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko tege ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joge ci ko asaman bu mu jël ci seen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñeek ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wu joge ci ko asaman jël ko lol moy wané né yalla nanguna sarax bi waxna nu né adam alayhi salam dafa seddelé won e liggéeyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak yek xari dal di koy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yirmande ci jur gi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dana dor jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu len di sétan du am yirmande ci ñoom lolo taxone nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e kenn dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba kenn dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak qabil mom comme baykat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gerté gu ñak solo mom la jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarax waw habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu douf tabarakallah te rafet waw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu ne boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafeté ak ni mu souré mom la jël nak mom reñ diko défar ko bamu jek mu jël ko tek ko ci kaw montagne ba ah niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw yam ñepp ñuy gis ben safara bu joggé ci kaw asaman daldi ñew daldi yëkëté xar mi rek daldi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom kenn laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ne quoi kon li de da fay wone ne yalla sarak ji la andal kon nak limu bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teurel so defé nak lenen ludul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajima tasna qabil takhul mun nangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adam bil haqq yow yenen tibi netli len iswaru ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak teggu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netlé ndax ñoom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teggul fenn li nak mala sant netliko ndax ning koy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netli len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fatuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne alquran waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñna ne dana la ray ah muné ko waw lutax nga may ray muné ko yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg lako jox muniko lolou kay man sama yoneku ci niko innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñi seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga meuna jubok sa borom da nga meuna jubok itam sama bay bi ci kër gi muniko wante nak la im basata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dur bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbal alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllegé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku mun ko kon nak jajjul bul top sa xol setal lila yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muneko botalale sa loxo pour rayma man duma lu dor waxnañu nak ne habil yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak gi wante moko eppone yaram epp ko dole ndax ko xex fop wante nak yaratax wanuko ne ko mala epp dole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am ëlëk dana ko atté motax mu ne ko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'uz zalimin mu ne ko man de dama bëgg ëlëk sa bakar bi te modi jema ray bo legge ba ma ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblisma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray freram bi di habil lan motax ngir rek jigen jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reey ci mom iblis top ko ak bakanam ray ko soko rayul dana tak sa cheikh bi te bu ko takke nak dana nu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba freram bi tud di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ni dafa wax asaman ne ko ma nglay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawmu nu may def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunumako neena mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atunuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourner ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delu ci muné ko waw neké waw gogu mu wax yépp ak cey cey la laq ci bir modi sama baye dal bis bu demé tukki ci ginaawum ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma mëna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا كون لولو داي واني نيت ليك ليك متخاو تي ني دا نا مانا يانو اب مير نامو واري تخاو تي اك ديسيون يو مات تي والو ظاهر نديك تي والو باطن بي اي واري كاسه موكو لال واو لول صاح داي فيغ واو tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer nga ne waw fekk la ng ci bëgg moy bo toggé lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci suuf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa diiné di wor itam société ba la wolu won ba samp la fofu motax yalla ne kon ko leure dal denk nañu ko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne attu ñu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu na ra def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu démé mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bobba bobba dadi toj habil dadi say di kat ci sasa ba genn aduna kéro qabil jaxlé na lol jaxlé go xamanteni degg na ay jox degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay bruit yo xamne xamuñu fum joge degg na itam gis na ni asaman ci changer gis na ni jawu ji changer lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamne def nako te mom moko ñeek def ci ko suuf te modi ray nit nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fatawat lahu nafsuhu qatl akhihi faqatlahu fa asbaha min al khasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamuko raye mu yengal ko yengal noyewul mu yengal yengal noyewul mudadi koy yanu nak di wërek mom di daw fune mu jëm xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ko montagne xamul daf ko wara acc ko garab yi wante yengatotul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netti ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn baxogn ba mo ñew di gas suuf si ak begam diko gas bu mu xoot waye nenen gas bam doon gas mu nga doon wutale lu muy lek am ñu ne dedet da fa yebal ñaari baxogn baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gisse ci ne kon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lol la alquran wax ni fa ba'atha allahu ghuraban yabhathu fil ard li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadha alghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha min an-nadimin ñune biko baxogn bi wone lolou nak ba mu gis ko ci la nak ne man dal ma ñak fayda rek man dal ma doye di rek man ndike baxuñ sax moma tane ba won ma ni ñuy soulé yalla neena mujjuna nak reccu jëf joju nga xamanteni def nako te modi ray gi mu ray e fréram bobu di habil te teggu ko luddul ci bakanam
1: saxna ci aw nitam diir bu yagg di len wo guddé ba ci di len wo ci neubbu akuk feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngenté yek daji leleg itam mu am ñu mu convaincre waxtaan ak ñom ci bir neegam
2: léeg itam mu fekk kilifa ci biir néegam mu waxtaan ak moom, léeg-léeg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour dugal leen ci diine. Wante taxul daal, ñu gëm ko xanaa di ko ñàkkal fayda. Moo tax daan nañu ko ci dóor dóor yu metti. Moo tax it kilifa yi nga xamante ni ñoo daan dundandoo ak moom, ndax yonent yàlla Nuux dafa nekkoon ku gudd fan lool. Su wooyee siècle bii ba siècle boobu bëgg a jeex, mag ña fa doon dund, ku ci dem bay génn àdduna da ngay woo say doom ne leen kii de moom ak suñu bàyyi la woon. Suñu bàyyi ya dem nanu moog ñun la, tey ñun ñu ngi nii màggat nanu, moom mu ngi nii màggatul, dara jotu. Léegi nag lim bëgg moo di ne diine suñu bàyyi ak suñu maam yi, te moo di jaamu xërëm la ñu bëgg a tere. Li ma leen di ñaan nag mooy bu leen ko topp. Kum ci taxawal di wax, soo ko fa mënta bàyyi xëpp ko suufu la nga dóor ko yet. Kii daal du ku ñuy déglu. Kilifa guy génn àdduna loolu ngay dénk say doom. Yonent yàlla Nuux mujj nekk ku ñu ñàkkal fayda ci mbedd mi. Ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla yàlla baaxe na leen ak ngëm, ñooñu rek koy déglu te bari wuñu. Moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñàkk fayda gi la waa Makka ñàkkal fayda, di la toroxal ci mbedd mi, jiitu woo ci woon, ndax defoon neen ko yonent yàlla Nuux. Ndax yonent yàlla Nuux aw nitam dañu wax ne kii kat ñi ko topp ñëpp ay miskin leen yu doye di, ñi ko topp daal amuñu benn fulla, amuñu benn maana ci suñu société. Te itam moom su fekkente ne yàlla ko yónni ak moom ni mu doye de yàlla yónni ko. Waxul dëgg, yàlla bu doon yónni ab malaaka lay yónni ci ñun, ndax malaaka yi ñoo sell, malaaka yi itam ñoo xam nañuy jotale seeni message. Waaye nag nit comme ñun kooku daal mënuñu gëm waxam. Dañu foog ne kay dafa dof, waaw dañu foog ne dafa dof. Moo tax yàlla wax yonent yàlla Muhammad ne ko kadalika ma ata alladina min qablihim min rasulin illa qalu saxirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taagun. Kon nga gis ne yonent yàlla Nuux alayhi salaam loolu la ko aw nitam fayee. Yàlla ne itam yónni woon neen yonent yàlla Nuux ci aw nitam mu ne leen jaamu leen seen boroom, ndax amul benn buur bu dul moom, xanaa du ngeen ragal seen boroom. Waaye yàlla nee na wa qaala almala'u alladina kafaru min qawmihi ma hada illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaykum walaw sha allahu la anzala malaikatan ma samicna bi hada fi abaina alawalin in huwa illa rajulun bihi junna fatarabbasu bihi xatta xiin qaala rabbi insurni bima kadabuni. Nee na waa kër yonent yàlla Nuux ya te moo di kilifa ya wax nanu ak Nuux ne kii de nit njaay rek la, moog ñu ne yem. Dafa bëgg a wut ngëneel ci suñu kaw, ñu wóyu ko mu nekk suñu buur yilif ñu. Te kat du ku ñuy digal nag ñuy def, ndax ñun ay nit ñu am maanaa la. Yàlla daal su bëggee ñu topp ko na yebal ci ñun ab malaaka. Kii daal dañu foog ne dafa dof, kon nan ko muñandiko rek. Waaye yonent yàlla Nuux tàllal na loxo yàlla ne ko yàlla maa ngi sàkku ci yow ndimbal ci fenloo bi ñu may fenloo ak nii ñu may ñàkkale fayda. Mu mel nii soo demee ci suratu Hud yalla ngi netali jolok bi nga xamne doxna ci digeunte nuh ak kilifa yoyu nga xamne weddi nanuko te bok ci aw nitam ndax yunus yalla nuh dafa waxe wax bu kawé ak ñom wax bo xamanteni waron na def ci ñom ak ngëm waron leena fatali yalla ñom ñu wax wax bu soufé bo xamne dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamne dafa teggu ci mbewte ak reer mu melni yejj biñ doon yejj nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka ñi ñakoon daraja té sen poche disul ñu ëppoon ci seeni mbolo ba légui sax so démé ci jakk yéek tabarkalla ñu ñak ñi rek nga fay fekk so démé ci conférence yi nga xamné walu diiné lañ fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fekk manam ci walu wërseuk waaw tabarakallahu seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu dana wax né lég lég nit rombu la mbubam woyof lool fekk mbubu rek la woyof le leleg itam nit rombu la ak mbumu dis te rafet fekk mbubu rek la rafet le su ko defee yalla mom do ko nattu do nattu yalla nga koy set ci mbub mu rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leleg yalla daf len di may daraja may len aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkalla gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yak yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñuy gëna jox yalla tabarkalla ciirum mo taxoon ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi lool la alquran wax ni فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم yonent yalla nuh borom bi subhanahu wa ta'ala neena mbolo momu bok ci nitam di ay kilifa te weddiko wax nañ ko ne ko ñun kat gis na ni nit rek nga te ñi la top ci ñun mo ñi gëna doy di te ñak fayda ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne wax lo deug da ngay fen yonent yalla nuh ne len man day yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waw yeen nak sañ gina weddi yalla sañ gina gem gemulu sil ma kham kha sil ma khalu lutax ngir baña nangu deug gi su ngeen contre yalla bañ ko top yeen xam waye man dal lima yalla santon waxnako munelen wa ya qaum لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون من لين يين سمو نيت ووتي بي مالن دي وو جيمي لين سي يالا سوخلو ما نين فاي ماتي سوخلو ما سي سولدو واو موتاخ كيب كوي ووتي جيمي سي يالا سو فكنتني يان سي سيت درم باج لا سي جوخ teguwulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti tegu won teguwulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi tegu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donnu yonenti te yonenti ku mësti ñew da nga naan ma ngi wote rek te yalla tax soxla wu ma ci jere jef soxla wu ma ci itam deureum bu ngeen may jox bo tax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlo wuma ci solde waaw la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah fa yu ëlëk moma gënal sama solde ma ngoy xaar ëlëk ci yalla waye fi ci aduna soxlo wuma ko ma ci jox deureum te itam li ngeen bëgg duma ko def ndax duma daq ñi nga xamanteni gëm nañu ma gëm yalla and ak mom ndax ñom bu ëllëgé da neen dajé ak seen borom té kat gis na né yeen ñi da gëna rër mune len wa ya qawm man yansuruni min allah in tarattuhum afala tadhakkarun wa yeen bu ngeen ma duggalé ci musibaw ma daq ñi lutax ndax borom yi dara ja ngeen pour ngeen gëm ma and ak man wa bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté ak sama borom suma ko dé lay waaw wala aqulu lakum indi khada'inullah wala a'lamu al-ghayb wala aqulu inni malakun wala aqulu lil ladina tazdari a'yunuhum a'yunukum lan yu'tiyahum allahu khayran allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idhan lamin adh-dhalimin mune len duma sambal sama bop nak daraja ba wax len ne ma mom magasin asaman yek yusufi magasin yalla yu reey yoyu duma woutal sama bop daraja beug wu tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor tiabi dedet xawma itam ci ëlëk dara yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima beug modi ñu and jamu yalla ñu and wétal ko té xamné loolu moy suñu sévétage loolu moy tax yalla deppuk ñun té yalla kumu deppol téral la wa hakadha tamadaw fil ghay wal inad wa dallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawasaw bi alihatihim al maz uuma ni lañu continuer ci mbewte ak ung ndëngëte diko sonal wax ne ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxu rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem neen ba may ko soxna gannaaw bañu lotte ci mom pour na soxna ci yaq message am waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risala bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra yalla neena pexé nañu neena ay pexé yu reuy pour yakal yonent yalla nuh waye pexé mu ñu jël rek ma yak ko neena ñom amon nañu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak suwa' ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci suwar ni wud mi ak suwa' ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra ay nit ñu bax lañu woon nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofel té bobu photo amul apparé yu ñuy télévisé nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëmu nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay at ñi mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñoom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak suwa ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra mo taxon ñoom ñu ne kon nak bu len bayyi sen yalla yi bu len bayyi sen yalla yi te modi wad ak suwaq ak ya'uth ak ya'uq ak nasra mutax ñu mujju tekk yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayyi wul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu won nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayyi wul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess baretul xana rek ñu
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليتي بوكي دغلوكاتي غناو با نيو سانتي يالا جوليتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيانم اكي صحابه دلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط احمد تيجاني نداو دي لين كو ديفال اندك سين خريط احمد صم تي اجوما جي نيو ген نيغي دون وقتان تي استوارو سيدنا نوح عليه السلام waxon nañ len ne yonent la bu nga xamne bokku na ci yonent yi yalla gëna gëreum ndax seenuk muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ ñi kon képp ku nga xam ne yaa ngi muñ jàppal ne bokk nga ci kuréel bi yàlla bëgg yonent yàlla Nuh nag li taxoon yàlla bëgg ko moo di dafa nekkoon muñkat ñu gis ne mooy yonent bi njëkk a xeex jaamu xërëm ci kaw suuf ndax xërëm yi nga xam ne fekkoon na ñu koy jaamu seen cosaan ak mbaax la woon ndax xërëm bi ñuy wax wadd ak suwa ak yaquuth ak ya'uq ak nasra ay nit ñu baax lañu woon ñu génn àdduna seeni taalube am ci ñoom cofeel taxoon ñu tabaxal leen ay statut pour di fàttaliku seeni jëmm ngir di mën a roy ci seenuk mbax waaye ba ñu demee jamono yu yàgg mag ña ko tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nanu te xale yi mujjee ñëw jànguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñoom ba ñu ñëwee xërëm lañu leen jàppe te loolu lépp pexem cheytaane la moo ko yekkiwal ci ñoom ba ñu mujj di jaamu xërëm yooyu mu nekk itam pas-pas bu sax ci seeni xol naqare dindi lool moo tax yonent yàlla Nuh yàgg ci ñoom di xeex loolu mënul dañ mag muy dem dana dénk ay doomam ne leen bu leen ko topp moo tax loolu la yàlla wax ci alquran ne wa makaru makran kubbaara وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوث ويعوق ونصرا motax ñu yalla ne fexé nañu pexé mu reuy ba daan nañ wax seen doom ya ne len bu len bayyi seen yalla yi te modi yalla yi ma fi tuddu legi juroomi yalla yoyu nga xamne la waralon ñu tabax len du dara ludul fatali ku seen jëf yu rafet pour roy ko waye mujju na nak soppi ko ak xërem mudi bakar bi yalla gëna bañ kontiné nunu ñom wa kër nuh ci seenu mbewte mu ngi gëna doleku bis bu ne mujju nañu tekk nuh ne ko dañu la ray so bayiwul sa wote bi alquran ne qalu la in lam tantahi ya nuh latakunanna min almarjumin yalla neena nitu nuh ñoo deugar bop ñoo soxor ñoo reer ñoo di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote dañu la jam ba nga de motax ñu ni wa amama hadha at-tughyan al-fajir min qawmi nuh kana la budda lahu an yalja'a ila Allah al-qawiy al-'azib liyaj'ala lahu min hadha ad-dhiq farajan wa makhraja wa yaftah lahu tariqan la yaghliqu abadan ila an-najat qala rabbi inna qawmi kadhabuni فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يوني يوننت يالا نوح بامو جاخلي تي تكو بي نيو كو تكو نيان نا يالا بور يالا اوبيل كو بونتو بومو موتشي لولو تخ مو واخني ربي ياو سما بروم ان قومي ويرناني كي سماي نيت di samay mbokk yi ngi ma yoni ci ñoom ñoom de kadabuni weddi nañuma ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubilma buntu muccu sama digeunte ak ñoom su ko defé nga mussel ma ma kuma andal ci ñima gem motax ñu ni lamma tala laylu dhalim wa dhanna an-nas anna as-subha laysa biqareeb walajjal kafiruna fi tughyanihim وغرورهم وعميت أبصارهم عن العدالة الإلهية حينئذ خشي نوح على المؤمنين أن يضلوا عن الحق إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ñune bi nga xamanteni lendemu gudi kefer kukku na ci nit ñi ba nit ñi fokk ne bañu fokk ne suba sax dotul ñewati yeferi lakal 8 yonent yalla nuh ngir senuk mbewti ak senuk waru ci aduna seeni beut silmakh walis deug walis tawhid bu wer fofu nak la yonent yalla nuh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi danañu yak sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxone nak deunam khat mu amuk jaxle dal di weru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddi wa naharan ak beccëk guddi gune ma ngi taxaw di woti gamuna conference na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a ya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima leen gëna war ci leen ma gëna daw ci leen ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamun buma leen wowe li taghfir lahum pur nga jéggal leen ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nop ñu jël seeni baram def ci seeni nop muro seeni yere de jirlu reyreylu pour degluma waaw ki ngay waxal nag mu jëli baaramam def ci noppam muuroo ay yéréem ngir bañ laa gis bañ laa déglu ngir bañ bum la bañ kooku xamal ni foofu la ak kéefér yam foofu la ak mbon yam. Moo taxoon nag yonent yàlla nuux ne yàlla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ardi min al kafirina dayara kon nag bu fi bàyyi kenn ci ñi ma weddi ndax gëmatuñ ma te duñu ma gëm. Moo tax mu ne ko la tadar bul bàyyi ala al ardi ci kaw suuf min al kafirina ci ñi nga xam ne weddi nanu bu fi bàyyi dayaran kenn ndax kat innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara soo leen fi bàyyee danañu sànq say jaam ñi jotoon a gëm sax danañu yàq seenu ngëm. Waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa am ay taalubeem ci jinni yi waaw noonu itam la amee ay taalubeem ci nit ñi waaw moo tax ñu bari ne iblis du dugg ndakaaru bu yemee jam ñaajo rek wàññeeku. Lu tax ndax formé na fi ay taalubeem ñu di ay nit yoo xamante ni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek gàllankoor l'islam bi waaw gàllankoor l'islam bi fu dëgg taxaw ñu dindiku tegi caaxaan rek. Loolu ngay gis ba ci programme yi ñuy tëral programme diine yi sax da ngay gis ñu koy dendaleeg programme caaxaan yi pour mën a xëcc ndaw ñi yóbbu leen ci po waaw waaw waxtu wuñ mësaan a jël mu di waxtu waaraate nga xamante ni dañ naan waxtu sàngam ba waxtu sàngam dañ koy firi alquran waxtu sàngam ba waxtu sàngam dañ ciy waxtaan ci wàllu histoire lu tooyal xolu jullit ñi léegi fexe neen ba indi yeneen i programme yoo xam ne daneen ci empêché ndaw ñi ba ñuy gën a yittewoo programme yooyu moo xam ci télévision bi la wala ci rajo yi loolu lépp pour xeexe ko diine rek la. Moo tax yonent yàlla nuux ne kon yàlla ñii àgg nañu ci mbon ca dayo ba kon nag bu fi bàyyi kenn rabbi la tazar ala al ardi min al kafirina dayara mu ne ko lu tax mu ne ko innaka in tadarhum yudillu ibadak boo leen fi bàyyee dañuy sànq say jaam wala yalidu te duñu jur nag illa fajiran lu dul ku kàccoor ni ñoom kafaaran ku weddi ni ñoom. Waaye xoolal yonent yàlla nuux ci mbaaxam nee na rabbi yow sama borom ixfir li yàlla nga ma jéggal jéggal ma ndax kat li may baax baax mas naa la tooñ kon nag li ma la tooñ te yëg ko wala li ma la tooñ te yëguma ko yëpp maa ngi la koy jégg jéggalu wali waalidayya maa ngi ñaan itam nga jéggal sama ñaari wayjur wali man daxala bayti muminan ak ñi nga xam ne gëm nanu ma walil muminina ak ñi nga xam ne dugg nanu nekk nanu ci sama kër te gëm ma te moo di samay jabar ak samay doomi bopp walil muminina wal muminati ak ñi gëm ci góor ñi jigéen ñi waaw ñooñu daal maa ngi lay ñaan nga jéggal ma jéggal leen. Waaye nag wala tazidi dhalimina illa tabara bul dolli mukk yéefér yi nga xam ne ñu ngi sax ci bokkaale la di jaamu leneen walis la ñooñu bu leen dolli lu dul ak alkande bu leen dolli lu dul illa tabara lu dul ak alkande loolu la yonent yàlla nuux ñaan. Waaye wa qad jarat sunnatullahi maa almuminin almuxlisin min ibadihi an yajcala lahum min jihadihim wa ixlaasihim safinatan tacsimuhum min amwaaji alfitan wa tunqiduhum min tuufaani addayq waaddalaal wa tasiru bihim ila shaati'i alamn waalnajaat amma nuuxun alayhi salaam waaladina aamanuu maahu min qawmihi faqad kaanat lahum safinataani ixdaahuma safinatu alxaq والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذول نيوني يالا بيمو تخاوي نك فاسيني نانغو نيانوك يوننت يالا نوح داف نيكو ديفارال غال غال غوكو موكو واخ نك باتو بوب موكو واخ نيكو ديفاركو داف نيكو ديفارال باتو بي سوكو ديفاري با نوبي nga deglum ndeke boobu yàlla liñ ci namm moo di ne namm naa tawloo asamaan gëqloo suuf ndoxam pour alak yéfér yi nga xam ne weddi nanu yonent yàlla Nuux. Moo tax yàlla wax yonent yàlla Nuux ne ko mu déy ko, ne ko bum la metti mukk li ngay toggoo ci ay naqar ak tiis ci ñi nga xam ne ay yéfér lanu. Wasnaci lfulka bi ayunina wa waxyina, defaral gaal gi rek te dégluñu. waaye nag wala tuxaatibni fi alladina dalamu innahum mughraqun, bul wax ak man mukk ci gaañ yi nga xam ne dénga weddi nanu ma di ay yéféer, ndax ñoom ñépp la fas yéene labal. Boobu am na lu yàlla di junj ca kanam, moo dina yonent yàlla Nuux doomi boppam dana weddi ji, soxnaam ci boppam dana weddi ji. Te itam it ku nekk bëgg nga sa doom ba boo sañoon du al ko. Kon nag comme nag yàlla nee na ko wala tuxaatibni fi alladina dalamu innahum mughraqun, boobu daf ko bëgg attirer attention am, ne ko moom yàlla moo xam kumpa, te bu ñu demee ba ci kanam doomam dana weddi. Nuux commencé ne defar gaal gi. Liggéey bi nag nekk liggéey bu bett aw nitam, ndax mosuñoo xam defar bato, ndax dëkkuñu woon ci wetu géej. Loolu taxoon ñu weddi, ñu jaaxle ci mbir moomu, doon nañ ko sax ñaawal di ko yëj, di ko wax ne ko yow kat yaa ngi def lu ñu jaaxal, joor joor buy defar bato, yow dëkkuloo fu am géej, dëkkuloo ci wetu dex di defar bato, sa bato bi foo ko jëmee. Ñoom ñëpp ñu fedd li ne ndof gañ ko doon jiñ daal moo nekk ci moom. Mu mel nii yonent yàlla Nuux nee na leen yéen ak may ñaawal di ma saboté, wante nag maa ngi leen di yëgal ne teng si la bu ngeen sànni ci miir ci yéen rek lay dellu si, danaa xëy ñaawal leen nii ngeen may ñaawale. Mu continue ci fullaam ak faydaam, taxaw itam tem ci def li ko yàlla digal, te moo di defar bato bi. Ay doomi boppam ñi ko gëm ak yenn ñenn ci jullit ñi taxaw nanu di ko jàppale ba bato bi taxaw. Wante yàlla wax na ko ne ko soo defaree bato bi ba noppi, fuur bi ñuy lakkee mburu, soo gisee ndox di ball ci suuf, na nga xam ne nag waxtu wi jot na, yaa koo am, dugg leen ci biir gaal gi. Nekke boobu yàlla lim ci namm moo di fas yéene raxas adduna bi ba mu set ci bokkaale, ndax moo di li mu gën a bañ. Te Nuux itam ñaan na ko ko, ndax moo ne ko laa tazar ala al ard min al kafirina dayyara. Ñu ne bi nga xamante ni defar na gaal gi ba noppi, am na sax xam naa ci gàmmukat yi ñu wax ne ba mu defaree gaal gi dañu yebal xale yi ak dof yi, ñuy dem di def lu leen neex ca gaal ga daal, fa leen doon demee wanag. Waaw, xale yi daal ku ci bëgg a dem gannaaw kër fa ngay dem, waaye yàlla dogal ba ñu ko defee ba gaal ga tax am benn feebar bu yàlla yebal ci ñoom, mu di feebaru ram. Feebar ba nag yàq seen yaram ya mag ñaag góor ñaag jigéen ñi ñëpp ram, kuy gis mu ngi wokkatu, ami góom yi di génne dët. Am xale nag bu doon dem gannaaw kër ca bato ba far tarxiis daanu, sobe si nga xamante ni laal na yaram wi, bu ko faxasee rek góom ya ca nekkoon wér, mu jël nag sobe sa fa nekkoon raax ko ci yaram wi, fu mu ko raax rek mu wér, mu siiwal xabaar bi nag ne daal moom ay góomam li ko wéral moo di sobe sa mu laal ca gaal ga. Waa dëkk ba nag ñoom itam daal di mujj daw dem ca gaal ga, mujj di tibb sobe sa di ko raaxoo di ko sangoo pour seen i jàngoro wér. Waaw, boobu yàlla lam ca namoon moo di ne lu bon li ngeen def ci sama gaal gi dindi leen ko fi, moo tax ñoo ko raxas ba mu set wicc sangoo ko pour seen ràmm googu dañ. Wante lañ cey dégg rek modi bañon nañu yonent yalla nox waye bañu ñuko dëgg gu yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci suufu pourba bam ko balalé yonent yalla nox xamne nak app bi jotna mu daldi wo ñiko gëm ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako ne ko

0: xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yep don nebet bato bu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla ci rele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuhu hubit bi salamin minna wa barakatina alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenen ci yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla rebb ka ngi ci seen biir mu di iblis la'natullahi alayhi ndax mom yalla ka war lul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jëli ci ali ibn abi talib wala solo nañu jëli ci ali ibn zayd ibn judan mu jëli ci yusuf ibn mahran mu jëli ci abdullah ibn abbas mu né hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënñu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daari len di wax ne len ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku teud fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi teud de modi sam doomu nuh mu dal di jël yatam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yonti yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu deki mo jot titay bobu nak moma japp la lo tax ma bi jaw waw titay yawmal khiyam motax xam sam mom nga xamne doomu nuh la won bi mu dekké ci bit ci bamélam dafa bi jaw ndax tit ci régler bi yalla na ra régler jami yent yalla isa ne ko bis peñ ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu netti ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaanal ñu ci histoire yent yalla nuh mi la jox mu laaj ko ay question mom yent yalla isa niko naka la yonent yalla no xamene suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax judi sam niko dafa yebal ben picci mu ñu wax ba xogn mu di al ghurab niko na dem setal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu si wul ndax dafa bi mu démé dafa dajek am med mu tok fa di lek ba fatiné nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranké lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci all bi rek lay dëkk pi ci momulé ginnaw si gi nak ci lay yoni benen picc ñukay wax pitax mom lay yoni pour mu dem sétal ko ndax su ferna wala dét ba mu démé takalna ay tankam ban daggalene itam ay xobi olive andil ko yonent yalla nuh ne ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko dagge sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndokh mi auteur bi guduna guday bo xamanteni wax deug yalla muru na garab yek yep ci la nuh nak xame xam gu wer ci ne kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu ne lolu moy sabab pitax dekk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seen biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc pitax la pe picc la mu min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keur yonent yalla isa wax neen ko ne ko ndax doko bayyi mu and ak ñun dem ci keur ga ndax meuna waxtane ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeexna ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtanal waxtan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham daldi delu wat mu daldi teudat ci bir bammel ba kon nga gis ne lol lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nanu yonent yalla nuh ne ko no gisé aduna mu ne ñaari buntu la rek dama duggé ci bi génné ci bi bimay dugg aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngentema waye bimay génné aduna ma ngi génné ci buntu dé ma dé ñu sulma kon dund ak dé rek moy aduna motax ñu né wowon na domam mom nox bimay faat diko denk né ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu tolni atok kon moytul ma bokale ak reuy baxul mu ne ko yenen ñaar yi ma lay denk seeni yiwu dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul daru lu ko mëna té mu né kon dé ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw nga yek di jëm ci yalla mu né ko batu subhanallah néna modi julik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga tuddi yep ñu ngi sabbal yalla picci jeen yi ci bir geej yi yep gunoor yi sank lañ yi yep ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jami di yomb kon bo bëgge sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yonent yalla nuh alayhi salam waxnañu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu te wote na jinni ak yu manki juroom fuk am ñu ne dedet fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu won 80 nit lañu won mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy set xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nuh yonent bu sonu la won wante nak wax ne ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne ne yonent yalla nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc bi mu wacce tombe ak bisu tam xarit wax ne ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ñene lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit ki diko wor wax ne ni itam def na juroom benn weer ci batoba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek muditam xarit yonent yalla nox dafa tusngelu wax njabotam gi ne len nañu tusngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tusngel itam wax ne ne lu bax da ci bisutam xarit lu bax la itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisutam xarit yonent yalla nox wacc ci bis la bo xamanteni du mom rek mo dajje ak bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nat yu len yalla tegon mu ko tegge ci bis bobu di bisutam xarit yonent yalla nox jam la bu yalla geureum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netlina iswaram ci sourate yu bari ci alquran ndax nimu amé won pass pass ak nimu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musibam taw mo taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak bi gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox jooni at yu manké juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallah yenen ti yalla nuh lam don jangale modi rek ne inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax gi dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugi wara tax nit son diko wut sa suné waxtu woné mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunna bi ngay sonna sonna sonna sonna bay beug de dajale li nga am yeb ci banki de bayiko ko fi ñeneen jariñu waye lo sonn pour al-akhirah nak bo deme fekk ko fa motax ñu ne wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenen ti yalla nox yal nañu yalla tass ci barkem tabarakallah lolu mo don iswaram sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاه والسلام على اشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه واهل طريقته وكي جولدي وكي دغلو كدي غناو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونام اكي صحابام دلو سنن سي كاتون يالا اك مباخم فاسيني رك continue gien ci histoire yonenti tay nak ñu bëgg waxtane yonentu bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonent la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna julit ñi xam ko ndax yalla mo jangale iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة، ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة، تمتد جذورها إلى الإنسان، إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر، وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين. نينن يننتي ميسيون إلين يالا جخون ني جيمي كو سي نيت ني واخنا نو ني ياغنا سينو كو وته ايتام جيمي سي يالا اك توحيد بو وير لولو لو تشاسانو لا تي ايتام دو في جوك فيك نيتيغي سي دوندو سي كو سوف لولو نك موغي دالي سي بي ادمه تيغي تانكم سي كو سوف بوبو بوفتو بادي وال aduna bi nit ñi duñu dañ di dégg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamné moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamné réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonenti bi itam bimu fi joggé bayina lettre bi yi nga xamanteni ñoo di ay khulafa oum bañu fi joggé borom xam xami ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makkay de ndil na len ay khabar yonenti yu nga xamne manon nanu ci waro waye ñu bëgg yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos ñu bolu añ la rek buñu tacc ci ëttu kër am nañu xamne dañu xif dem lek ci bu suur waye am nañu xamne duñ ko jégué sax motax ñu ni man yahdi Allah فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كيبكو يالا نام سي ياو نجوب فو ديغ نجوب يالا وجوب واي كيبكو خامتيني يالا نامول سي ياو نجوب نك فو سين نجوب يالا غي رك تيغيكو مومنني هود مي نك دا فا بوكون سي يوننتيغا خامني يالا دا فلن يبال ني نيكون في سي كو سوف دون جانغالي اك نجوب دي جانغالي توحيد بو وير mom hout mo ngi juddo ci suuf suñuy wax ahqaf suuf suñuy wax ahqaf la juddo mo ngi nekk nak ci shimalu hadra maut yene hadra maut mo ngi nekk ci rew mu ñi wax yaman mom hout mu ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax fami aad ñi ngi bok ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonenti yalla nuh yonenti yalla hout wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yeme lañu ndax yalla daf len mayon jëm yu reey may len itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mlen jox ak xewal yi ma wacc ci ñom taxon nañu fatte yalla soorale wuñ ko ci dara, yàlla nag yebal fa Hud pour mu waar leen teg leen ci yoonu sirat al mustaqim. Moo tax ñu ne wa qissatu Hudin alayhi salaam ka qisasi al anbiya alladina sabaquu hiya qisatu ad-da'wa ila at-tawhid. Histoire yonent yàlla Hud mook histoire yonent yi weesu benn la, ndax yonent la woon rek bu doon woote jëme ci tawxid. Moo tax woon na leen moom Hud, woon na ay nitam di ay mbokkam ci pour ñu wéetal yàlla, bàyyi jaamu xërëm. Ndax xërëm yi ñuy jaamu ay xeer yu tëx lañu, duñu dégg duñu gis, te itam mënuñoo lor mënuñoo jariñ. loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala tudd ci suratul al-a'raf ne wa ila aadin akhahum hudan qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yonni ci giir Aad seen mbokk mu ñuy wax Hud. Yàlla xeet wu ne dafay tànn ci seen biir yónni, waaw, ndax yàlla du yónni jàmbur ci xeet. Nga gis ne kon yonent yi fi jiitu woon yépp ku ci ne ci say mbokk leen la yónni, Seydina Muhammad rek la nu yónni ci nit ñëpp. Hud ne leen yéen sama nit, lu tax ngeen di jaamu, lu tax du ngeen ñëw jaamu yàlla walis leneen, xanaa du ngeen ragal seen borom. Beneen aaya itam ñëw na yàlla ne wa ila aadin akhahum hudan qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun. Waaye soo demee ci suratu shu'ara yàlla mu ngi wax ne kadhabat aadun il mursalin id qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqu llah wa atiun. Soo demee ci suratu shu'ara yàlla mu ngi fiy nettali histoire bi, nee na Hud nitam yi weddi nanu ko, ndax ba mu leen waxee ne leen xanaa du ngeen ragal yàlla dañu ko weddi. Ba ñu ko weddi itam nee na leen inni lakum rasulun amin, wax boobu nag moog yonent yàlla Nuux ñoo ko nirole, ndax baatu wóor yonent bu ñëw wax nga ko, ndax ab yonent du wor, lu mu wax rek dëgg la. Mu mel ni fa fi kulli hadihi al ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi wa tasjil al-kadhib wal iftira'i alayhim bi tarkihim ibadati ibadatallah. Ñu ne boo xoolee ay yépp da nga gis ne yonent yi, maanaam da nga gis ne woote jëme ci wéetal yàlla ak jaamu ko. Ku ko mas a def itam dendale nanu ay duur ak fen ci sa wet, fen loola weddi la. Wante loolu taxul benn yonent yokkat ca la nga doon def ba ba, yàlla nee na déglu wuñu la, wala yàlla nee na ñu dóor la mettital la, wala yàlla nee na ñu sofantal la tax nga bàyyi, musul dal benn yonent. Da nga daan nekk kay di woote lu ne nga daj ko ca, waaw, loo ci am rek jël xam ne yàlla ci boppam moo la wooteloo. Te itam ñoom dañu xamoon rek ne woote bi jëfe ndigalu yàlla rek la ñuy woo jaam yi, waaye xamoon ne ne fa man yaamal mithqaala daratin xayran yara wa man yaamal mithqaala daratin charran yara. Lu waay góob rek boppam. Ñoom lu baax li ñu nekk di ci woote mbaax googu la yàlla yéene mu tas moo tax mu woote looleen. Waaye ab yonent bu baaxee xeet wa bon itam bu musibow bon ba ñëwee xet walay fagagal waye mom yonent bobu duko wañi dara motax sik nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendama yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yoonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop len fatali na len xewul yalla waxna len ne len ni len yalla bindé musuko bindé ben nit katan gim len jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nuhña ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni nuh ak ni ko gem rek a dess yen la bindat ci ginaaw nuh ngeen nek ci ko souf mu natal souf lu ngeen bay mu sax tabarakallah manke wulen dara wante yalla momu de fay wulen ko borom ndax yen ngi def limu gëna bañ te modi bokale ñu ni yonent yalla hoot su fekkonte ni ku tang xol su fekkonte ni itam nekkul won ku yalla yaral bopam kon de dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ca tegal gannaaw ba mu waxe kaddu yu bax yoy ba nopi modi ne def nen ko ca sax lu raw saga waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so demi ci suratul a'raf yonent yalla hoot bako aw nitam lore ci kaddu lor ko ci seni loxo neena jeflante wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jeflante ak ñom ci yar ak teggin daf len wax ni ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين منلن من دي أب ينتلا بجوغي تي بروم بي يالا ما يون داف ما جوخ ليترام رك ما لن كوي جانغال تيكات داما لنا تاني تي نجوب رك دي لن تي لاي بير كون نك ngen xamé ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munilen aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumin nuh wazadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala allah la'allakum tuflihun munelen ndax dana len yem yalla yebal nit ku koy waxal ci lamiñu bopam nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw ba mu len defee mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhña mu jox len xewulu bind ci walu yaram fatali ku len xewulu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jéggulu len sen borom su matubu ilay tob len jëm ci sen borom yursili sama alaykum midrara su ko defé yalla dana tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len wëlbeutiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokalé ñu né nitu yonent yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba daawu ñu nango tabax ci xur ñi ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukéré xet wu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukéré wonté ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba château yiñ daan tabax château yu yéme la waaw su ko défé ñu ci daan poukéré wanté di ca fo sen tabax yi nak li ci ëpp fo la won am po rek mo leen taxonu jog té itam yalla jox leen force ba kuñu massaana méré buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw dang koy xol légui ci américain yi leen yalla défal tabarakallah e budé ci walu tabax mën neen ci lu né budé force bi leen yalla jox itam mën neen ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal leen ci ñom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما دنج لي راي راي بو نياو ناخ كاتان غي نيو امون واو دنج كوي خول ليغي تي امريكان يي لين يالا ديفال تبارك الله اي budé ci walu tabax mën nén ci lu né budé force bi len yalla jox itam mën nén ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal len ci ñom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'uni واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لو هوت نلن يندي يالا جوخ نلن خيوال واي ينون كوي فوي راغال لن سن بوروم تا توبما دغلو لن ما ناخ دغلو بيغن ماي دغلو مو نيك سن جامي بير اك سن جامي بيتي ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax amadakum bi an'amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexe ki sewnde mu melni xewul gi yalla defalon wa keru hudiya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hut ci dara lu mu wax rek muy ngelaw naaw ci kaw jawu ji motax ñu ni so gisee nit ku am ba pare bew so day jël exemple ci boko de war nang ko war ci nitu yonent yalla hutiya waaw amna ben way bo xamne fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yen de tagnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa takathartum hatta zurtum al maqabir mu ne borom alal bu gemul yalla borom alal bu bew ñetti jiko lay am day tabax lum dul dekké day dajalé lum mënta lek day ëppalanté ci alal ba xey dugg ba mel waaw té lolu mo dalon wa kër hutiya tabnuna yene ngi tabax ma la taskununa lo xamni lu ngeen ko dekk waaw borom alal yi fi ñu fi minon yépp té ñu genn tay aduna
2: sen tabax ya ñeneena fa dekk ñom dekku ñu fa waaw lañu am ci njabot sax xaju ñu fa waaw manam mënu ñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey reey reey yépp bu dé château la ben nek nga ci am nek ba lamuy reey reey yépp ben lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yépp ben barap rek nga ci occuper té bo guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dacc waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ni kon teb nonu yene ngi tabax mala taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé mala ta'kuluna lu ngeen mënta lek waaw gis bu ne ngi gis ko xamné la mu am ci alal mënu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jadi bari bari bari yep nga xamni mën na ci dundu témiré at dalal jadu yëngatu waaw nay na ca génné dërëm saraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jégué nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé motax mu ni watakathirtum hatta zurtumul maqabir yene ngi ëppalanté ala rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek dé bét lén duggal lén bamé waaw yalla wax nako ci alquran alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir motax yene ci yalla hoot alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñu koy wax li ngay wax du deug mo upp ci li ñu koy wax wusul fi dof nga mo upp ci li ñu koy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp nuh encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm geek tawhid gi nek ci mom yalla neena deglul aw nitam niñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون نينا نيتام ني نيم كو دون واخ نان كو ياو دال سا واخ جي امول بن ارجما تيتام لي غي واخ دو تخ موك ني بايي سونو خرمي سا واخ جي دو تخ ني بايي سونو خرمي تيتام دو ني لا گم با موك yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ñola japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war ne na neppal waaw waye hoot wax na len ne len ma ngi sédélo yalla té na ngeen ma sédéné na ngeen ma ma ngi len di sédélo yenitam ne man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mo melni yenent yalla hu top na len ngir yene len rek jammi ngeum ngir itam soril len ayu bokale mune len yeen xeurum yi ngeen top diko jam so mi ngeen len di tour ci rek so bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé chof ca ben pep naw ak mom xerem bi du ko meuna nangu ci mom xerem bo xamne weñ ya ko tak munu leena dak la weñ yi di jël ci ñom munu ko nangu wat yene len tani yene ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xerem yoyu yene yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub serigne bi serigne bu doye di talbe bu doye di lay am waye talbe bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talbe bi doye dina serigne bi modi xerem bi talbe bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukk ci xerem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la wa in yaslubhum adh-dhubab shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'afa at-talib wal matlub motax wa min ajabin annahum yum'inuna fil ghayy wad dalal fayunsibuna li alihatihim wa hiya al ahjar as-samma annaha qad asabat hudan wa atratuhu bis-su fa akhrajathu 'an al-wa'y as-sahih wal idrak as-salim wa qad dallu bidhalika dalalan ba'ida wattaba'u kull shaytanin marid ñune yeneena fetterlu gi nga xamne yefiri fetterlu len ko ci cyankute ak ak mbew ba tax ñuy askanale seen yalla yoy nga xamne ay xeer lañu xeer yu tex duñu degg te duñu lor te duñu jariñ ñi wax naan seen xeer yoy ñoo lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolu de ñiko wax ci cyankute lañu nek ñiko wax itam dañu top sheytane bu fetterlu wanti bo gisene ñom mënu ñoo dégg dëgg gog amuñu chance tatane ko ci seen xol mu def ci ñom ngëm mo dine seen xol mo febar loolu la imam busayri wayne qad tunkiru al-aynu ضوء الشمس من رمد ويشتكي الفم طعم الماء من سقم امام بصيري نينا بت بو واننتي نينا مننا واخني جانت بي ليرول نينا نيتام گيمين بو فيبره مننا واخني نيام وي نيهول نيكون نا نيوب جي هوت يور لي تاخ mu koy wax ci lamine wu fasa diko wax ci yarak teggine diko wax ci ñewante ak ak mbax guma seuk ñi muy waxal nanguñu ko deg dafa fekk ne boba seeni xol mo febar ndax seeni xol dafa waw comme xeer motax ñu ni ñoom yeter yoyu continue nañu diko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjé wax modi dañ né ko sawa'un 'alayna aw'ad am lam takun min alwa'idin in hadha illa khalqul awwal mo xam ya ngi war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk nax yow dal dafa melni lé bu mag ñu jëk ñu rek nga yor pinc mo tok lepp ko fa kër go dugg itam lepp ko fa ñun nak ragal la ci dara te kenn duñu mbugal nak waaw ndax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërseuk motax yonent yalla hud alayhi salam continue na di len wo taxul motay wante nak ba mu deme ba nga xamanteni gis na ni wax deug yalla seeni xol wawna ci bokale ak ak mbon continue nonu di dox ci yoonu reer ak cyankute neena nak ci le sukkandiku nak mom yonent yalla hu ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbulima alquran neena hud waxna ne qala rabbi ansurni bima kadhabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbulima ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam mo di ne kum duñu ay nit ñu bax jele len fi yalla daldi nangu ñaanam motax mu ne len amma qalilin la yusbihanna nadimin mu ne dotul yagati dañu reccu li ñu nekk ci ngon motax ñu ne wa kana hadha indharan ajilan min al-alim al-qadir bi anna al-adhab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarradu tahdid kana hadha indharan ajilan bi anna hadha al-adhab قد قرب أوانه بما أعده الله لهم من شر وبلاء يرونه رأي العين فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا نيوني نيوم دي دون ننو غاوتو نان هود فكينتني مبغل ميغي واخ دغل نانيو غاو wante yalla neena yagatul danen ci tek seen beut danen ci tek seen beut te bu boba itam reccu dana wess te itam duñu am ku len meune dimbali ba teggel len loru mbugal mom motax ñu ni deug ga ñewna gannaaw sigi neen ga demna ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xet wi nga xamanteni ñoo di giraat te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ne fa anjaynahu walladheena ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladheena kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin yalla neena mbugal mi dana ko wacce wante suma ko wacce dana ci fudindigu gañi nga xamanteni weddi nañu samay tekkali doole te gemuñu ko wante itam dana musal ñi nga xamanteni gem nañu ma nangu na ne man ma yalla tek benen yalla amul gudul man ñi itam li nga xamanteni mo ñeekka feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom modi ne yalla xagn len taw ñetti at gisunu taw waaw kana awwalu mabtada'ahum min al'adab an mana'a anhum al-matar thalathata a'wam hatta ajhadahum al-amr wa usibu bi qahtin shadid wa kanu yatatalla'una ila as-sama'i kull sabah ñune yalla lim len jikko natto modi xagn len taw ñetti at ñu nekk ci bekor suba bu jot ngon gu jot ñu genn di xol asaman fi yaakar ne yalla dana xey wacce taw deke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ne nonu ñu doon fuglo xini waxtu ne ci lañu waxtaan nak ne li fi ses dal modi nanu dem ci kaaba ga ci makka buñu fa ñaané yalla dana leen may taw ñu yebal ben delegation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaani taw ndax makka ci kaaba ga barab la bo xamné yonent yépp ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nek e nit ñi nak daan leen fa deggmal di fa dem donte seeni diine wute na waaw ki day ñew gëm xërem ki ñew gëm leneen waaw daan nañu ñew ci kaaba ga bañu fa deme nak ñaan wax na ni yalla indi na ben xiin waye xiin woowu nak

0: وتحيذ عم الرواة أن هودا ارتحل هو ومن معه من المؤمنين بعد النكبة التي حلت بقومه من الكافرين من أرض عاد إلى حضر موت وانت نينن بيمو جوغي موم يونت يالا هود امنا ني تي سوريان ني دا فاي جوغي تي سين دك بوبو جيم تي دك بني وا حضر موت واخنا ني فوفو لا باميلام نيك واخنا ني تام نينكو سول تي بن خور وني واخ وادي برهوت تي بن تين بني واخ مانام تي وادي برهوت موغي نيك تي ben ten bo xamanteni ñu koy wax diru barhut mo ngi nek hadramout wax na ni ten bobu ndox mu ñuul mo fa nek ndox mo xamni dafa nepp waaw xeyn lol xet gu nakari neena amna itam ay yuuxu yo xamni danay bawo ci ten wi yuuxu yo xamni neexul ci deg nena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne teen bobu yalla fay mbugal ruuhu yefer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaaka yi dañuy jël sa ruuh yobbu ko ci teen bobu nak mu ngi tuddu biiru barhut mu ngi nek ci hadramout nenañ xet ga neexul baat yeng ci deg neexul ci nop te neneen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw neneen yenent yalla hud nak ñu ko sul ci xur woow ay waxu ñu ne mu ngi ci bir ten ba manam ci barab bobu len ko denc mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne waxna nu ne dem neen ba gis barab bobu ba wax ni fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon ba ray ñi dekké won ci wetu volcan bobu le waye alquran mom limu wax modini mom dal yebal na ngelaw lo xamni tagat nako ci wa keur uhud ya juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan ngelaw lolu nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilal qissati hud alayhi salam nataraa amamana al-ibar wal-'idat li tudhi'a lana at-tariq ila al-khayr was-sa'ada kon man nañu gisse rek ci iswaru yonent yalla hud ak limay gatt gatt man nañ ci waro jeli ci itam ay leçon yo xamne man nañu leralal yoon wi bañu mëna téggu ci yiw mëna téggu itam ci yoonu taxé Allahu su yalla de netli histoire yi dafa am rek lu ci bëgg jàngalé nax nit lég lég am amam tax mu bew xéewal yu ko yalla defal tax mu bew té xéewal gi wa kër hut amon amna tay ay rew yu ko yalla defal fogg nañu ne mukk duñu xey daanu yalla wacce mbugal ci ñoom aha kay sa buñu fatte seeni nopp bañu deglu ndaw yi nga xamanteni ñoom la yalla yebal ci ñoom yalla dana xey bette len musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len fatte ñu dem bëgg na yees ñepp motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fi kenn ñepp denum kon tabarakallah mbokk yi lolu modi histoire yonent yalla hud alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ñu melni ñuy def signe waxtu yi jeexna gis nañ ni waxtane nañu ñaari yonent yu mag mu di sayyiduna nuh alayhi salam bi ñu ci joge ñu waxtane benen yonent bu ñuy wax yonent yalla Hud tay nak ñu bëgg waxtane yonent yalla Salih té sénégalais yi gën ko min ci Saliw waaw ku tuddu Saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi Salih mo melni yonent yalla Hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni alquran ñaari bu tuddé giraad té modi gir gi mu yoni won Hud su ca noppé rek gir sa mut la ci tek modi gir gi mu yoni Salih so demé ci suratul najm wala ci suratul qamar borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba mu netlé suratul nuh ban ba mu netlé histoireul nuh ba nopi daf ci tek histoireu Hud mudi giraad mun kadzabat 'adun fa kayfa kana 'adabi wan nuzur inna arsalna 'alayhim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir tanzi'u an-nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir fa kayfa kana 'adabi wan nuzur yisnikon ci walu teunk iswaru giraad fa ñu mujju modine yalla daf leen alak gannaaw ba ñu wedde Hud tay nak alquran fasiyena netli histoireu gir samut gir la nga xamne dañu amon katan gi giraad amon giraad dañu nekkon ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawaan mo taxoon ñu mujjon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum jabbarin mo melni katan gogu ñu amon ñom wa keur Hud neneen itam wa keur Samud wa keur Salih amon nañu ko mu digir Samud bo gisé nak ñu tuddé len gir Samud dañ né ciosanu tour wi modine sen ndox dafa newon ndax athamat huwa alma'ul qalil modi ndox mu new ñu ne gir samut moy gir gi nga xamne sen ndox bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi Salih Ubayd ibn Asif moko jur ibn Mashikh ibn Ubayd ibn Hadir ibn Thamud وينتهي نسبه الى سامي بن نوح عليه السلام من صالح مي سو توبي اسكنم مونغي دايتالو تي يوننت يالا نوح نشا صالح عليه السلام في قبيله ثمود وهي القبيله التي سميت باسم الجد الاكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح yonent yalla Salih mu ngi juddo ci giir gi ñuy wax Thamud mu di giir gi nga xamanteni dañ leena tuddé seen maam ba gëna mag waaw aw ñi neen Thamud turu nit la woon ndax modi sen turu mam Thamud nak modon juromi lu mamu Salih mom lañu tuddé giir gi wa qad jaa ismu Thamud fi mawadi'a 'adida min al-Qur'an al-Karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bi ismi shu'ubin ukhra mithl qawmi Nuh aw qawmi Hud aw qawmi Salih nenen turu Samut ñew na ci barap yu bari ci alquran leg leg mu ñew mom dong leg leg mu ñew itam ñu leunkeliko yeneeni giir tuddu seen histoire leg leg yalla indiko bole ko histoire yonent yalla nuh wala histoire yonent yalla hud bari na lum ko indi ci ay bo xolé sar yi ñaari fo gis histoire giir samud bo setantale bu baax dang fa gis giir aad gis fa giir nuh giiru nuh yonent yalla nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha aad ala thamud hasba at-tartib adh-zamani aada aya aada ayatin wahida taqaddama fiha ismu samud ala aad wa hiya ayatul haqqa wa fiha yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala kadhabat thamud wa aad bil qari'ah yuni bo setantale aya yi wala sari nga xamni indina nu histoire salih te modi histoire gir samut boko xole dang ci gis ne toujours da fay and ak giraat ñu ne nak li upp ci sari yi ko indi bo de xol dañu jital histoire giraat ba nopi soga sokete gir samut ñu ne ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé gir samut sokete giraat ci ba mu waxé ni kadhabat thamud wa aad bil qari'ah fofu yalla dafa jital gir samut sokete giraat ñu ne kon fofu dang fi déggé ni wa wa'ataf gi du ne dafa jitu mom samut giraat dedet giraat mo jitu gir samut kon waw gi nekul ne ndeke ku jefandiko manam boné samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jefandiko wa rek man na am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waw wutena ak fa al fa'u wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harf ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud ka qawmi hud yadinuna bil wathaniyya وكانت مساكنهم بالحجر وموقعها في وادي القرى بين الحجاز والشام يوني غير سموت مغي نيو سي غيناو غيرات وانتي ньо بوكون ايتام جانغورو ناخ اي جامو كتو خرم لن وون ньо بوكو جانغورو ญาري غير ييب اي جامو كتو خرم لن وون نيلي يالا يبال سي نيوم ñile yalla yebal ci ñoom hud pour mu war len ñi yalla yebal ci ñoom salih pour mu war len ñu ni wa fan lañu dëkke woon ñu ni ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax hijr fofu len dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax wadil qura ci digënté hijaz ak sham fofu len dëkke woon mom la yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajr wa layalin ashr wal shaf'i wal witr wal layli idha yasri hal fi dhalika qasam lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad ñune al wad modi wadil qura dekk bi nga xamanteni mom la nitu salih ñi dekké won nga gis ni kon ñom ñu ngi dekké won wadil qura ci digënté hijaz ak sham alquran nak waxul ragnetul manam seeni kër seen kër ya ragnet lewuko waye nak ci ni mu waxé ne wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ dan yett ay montagne diko dekké taxu ñu tabax waye dañ dan fekk ab montagne ñoy yett ko bam nek kër ñu dekké ko kon ay nitu katan lañ won kon itam dañ ci déggé ni ñom ci montagne yi leen dekké won ci barabi doj yi lañu dekké won motax so demé ci mufassirin yi ku demé ni ki damakhshari so demé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram e ci aya bi wa samud alladhina jabu sakhra bil wat ñom dañu ne ñom kanu yaqtununa sukhur al jibal wa yattakhidunaha minha wa yattakhiduna minha buyuta neneen ñom ni ñu firé aya bi modi ne giir samud dal ñom ci doj yi leen dekkon mom leen dan yett diko dekké neneen itam alladhina jabu sakhra bil wad ñu ne wad gogu modi wadil qura modon seni modon sen dekk way ñu ne itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñom yonent bu baax modi salih xam nga salih sax bo xolé tour wi modi ku yiw woné hada rajulun salih muy ki ku yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent waye yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barabbi di wadil qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok bañuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam melni yalla nak yonina salih mu wax ko ci alquran ne wa ila thamud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum fil ard واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب يالا نينا يوني وونا ثمود يوني وونا صالح تي غير ثمود مولين دي وار نلين يين نيت ني يين ساماي مبوك جامولين يالا نده امول بن بور بودول موم يالا مولين بيندو تي كو سوف واتيلين في بور نين دوندل كو kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko jeggulu na ngeen tuub jëm ci mom ndax yalla sori wu len jege na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demi ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne kadzabat thamud lil mursalin id qala lahum akhuhum salih ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين سديمي كي سورة الشعراء يالا نين غير سمود يدين نو يننتي ما يبلون تي نيوم نداخ سين موك ما صالح بامولين وخين لين خنا دوغين راغال يالا نيوم دي دنج كو فنلو وديكو مونيلين من اب يننت بو وور لا kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep koy wote jëm ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamni do woor do wax genn ci ne kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngen topuma وما أسألكم عليه من أجر لي مالين دي وكر سخلو ما تي سولد سخلو ما تي باي باي يالا لا غنا خول ان اجري ان اجري الا على رب العالمين سما باي تي يالا رك لا كو سينتو فوف رك لا كو ياكاري ملني يننت يالا صالح ملي فتنه بو ري نخ نجارين لي مو يور نيم كو جيمي خامونوكو lolu yalla netli wat nako ni wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allah fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum li
1: لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ني لا صالح كنتني اك او نيتم دي لن بيغل ليك ليك تي خيوالي اجنا ليك ليك مو خوبولن تي مصيباي سفر ليك ليك مولن دي خميملو يرمند يال ليك ليك مولن دي مويتاندي كولو سانجوم يال مو ملني تخاونا دي ووتي عندك باس باس عندو يتم اكو دوغو waye luko aw nitam wax ak luñu ko tont gannaaw bam len woyé ba nopi néna ñu ko alquran néna qalu ñu né ko ya salih ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib ñom de ñen ko yow salih ndax da ngui téré xërem yi nga xamni mom la ñu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jamm ñun kat ñu ngi am sikki sak ci li nga ñuy wo ñun dalu gëmu ñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qawm أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدوني غير تخسير من لن ينسمو نت من كت نكنا أمل مور بين جسم بروم ci nubu wagi ma jox gi mum ma jox ma len di wo gudeek beccik amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamti pamte bama moy ko top sen banexu bakkan yeen bu eulege suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gemul jambore len waye nak bu len ma genni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogné yeen ak perte nga rek ngeen may yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak ma leen di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon bu melni fa yonentiyé jaaroon ak aw nit ak seen nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibarkat nga neneen ko jinné la sante واو قالوا انما انت من المسحرين واو وما انت الا بشر مثلنا فات بايه ان كنت من الصادقين منيكو ياو كات اب جبركات nga te nak munuñu upp grat munuñu upp daraja nit nga rek comme ñun waw xamnen sa nday ak sa bay fi nga juddou ci dekk bi suñu mbokk nga muno fi am luñu amul way su fekkentene nak suñu la wedde leneen ñuy dal andil lo meun defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe ñu niko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xaar wante lañu def ñom wa dekk ba modi ne dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekkentene li ngay wote deug la dañu lay ñaan montagne beulé mu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gelém gelém gi dëkk ak ñun nekk ak ñun su fekkentene lool mën nga ko nga def yonent yalla salih leen wax deug yalla li ngeen ma wax mënu mako demon na sax ba décourager ci lolou ñuko wax waye yalla ginaaw sigi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni mën nga ko mu delu ci mom salih ne len li ngeen ma santone kat mën na ko ci sama katunu borom ñom ñepp ñu wotante lutax ndax bëgg ko fennlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yépp dajé fo sanni mbatt mu tak mak ñaak magge ñu xubbi daas ñaak jigen ñaak xalé yu ndaw ñi yépp ñew na ndaf ya sax ñew na bi ñu ñëwé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na umbulo montagne bi matuloko mu jur gelem gelem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih na len man na ko ci katunu yalla ene ko kon nak walaysal khabaru kal ayan li nga tek se beut bokut ak luñ la netti kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katunu boromam montagne bi dadi umb ci sasi dolle ku lu toll nit umb bu don ni nit la mu matu montagne bi daldi fet ci sasi gilem gu reuy genné ci mu genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax ye dañ né miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mugal ñew gilem ga ñew nak ndek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak fokk mu am lu muy nan ndax luy dundu fokk ngay lek di nan te gilem gi tam bir bi reey na reey ay go xamne manuta andak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelem gi mom man nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis lolo koy mandi ci ndox kon momel ni ten yi ci dekk bi yeb gelem gi bu waré nan dana ci sopu nan ten ya bamu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gelem gi ñewna dañ len di sédélé bis yi bis bi moko wara nan su ëllëgé wa dëkk bi nan su gannaaw ëllëgé mom mu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non lañ koy tërëlé ñu d'accord ci ndax ñom ñoko indi gërem gi ñëw na té fokk muy nan bañ ca démé dem ci dem ba mbir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gëlem gi waré nan ndox mi dootul desati ci dëkk bi ndax lépp gëlem gi dana ko naan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaari lég lég duñ ko am ba tax na itam lu ñu foté sax daawu ñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lépp la gëlem gi di naan lolu def fitna ci ñoom ñu takato waxtaan def seeni réunion compolo pour lan pour ray gëlem gi xabar bobu nak bi nga xamanteni yonent yalla salih yek nako daf len artu lolou so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ne kazzabat thamud bitaghwaha idhim ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يلا نينا كذبت ودي ون صالح ثمود غير ثمود لتخ بتغواها متكرك كمبوتي أكوك بون أكوك موي كان إذا انبعث بنو يبالي أشقاها كغنو دفتن يوم نكو دمال غري جلم فقال لهم توخون لين رسول الله يننت يالله بتمودي صالح نلين ناقة الله أي اتركوا ناقة الله بايلين جلمو يالله وسقياها أكم نخم بايلين كو بس بمورا نان بايلين كو چمو نان نخطت ينكو اندي تبينيو ترلي شرط بي داكور نينك ونك بولين كو راي وانتي كيسي نوك دغر بوك ak senuk yaradiku ak senuk mbewte ak ñak gëm ñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy loj ngay jël du melni rab rek jam ko ci bat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy loj motax yalla ni fa kadzabuhu wadinanu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu dadi lekkilem gi waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mbugal mu reey dana dal ci sen kaw bañu ko rayé lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jeegi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtt yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon na ñu gëm salih deggal ko wétal yalla ñom temps normal rek li mu am yego ñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gilem nga xajatuñ ci neegi ñu daw dem ci ëtt yi xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaxlé ndeké amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xin niir wu nak am kër gu set ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir wu ndax fa leen mëna amé sédday ndeké bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi leen bañu dajalo ci xin wowule mu dadi leen alak ba nga xamanteni ñom ñepp dajalo nañu ci xin wowu pour wut fa kër yalla nak daldi yabal ben malak waaw yalla daldi yabal ben malak ñu mu yebale malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf ci suuf ci xaar ñu dugg ci dé bu ñu melni wa kër yonent yalla nuh ya ngay ñuy tawlo asamaane ak suuf dédét xam nga lu mu bëgg ci ñi yuuxul ci seen kaw rek xam nga yuuxu malaka xajul ci nit bañu dajalo ci xin wa malaka mi ñew ba tim leen daldi yuuxu neneen xumba yu baatu malaka ba mo dagg seen xol ya ñoom ñepp ñu nërmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñepp ñu ne nërmel lolu la yalla di wax ci suratul haqa ne fa amma thamud fa uhliku bit taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñoom de fa uhliku ala gef na len bit taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla ngeek mindeef yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xajul ci dit mu melni gir samut yalla netali na sen histoire ci suratul qamar likadhaba thamud bin nuzur gir samud de weddi won nen ndaw yima yebal ci ñoom ñu leen di xup di leen wa wedd nañu leen fa qalu abashara minna wahidan nattabi'uhu inna idhan la fi dhalalin wa su'ur ñu ne ndax nit ku ñun danañu ko top kon dal ñun dal sanku nañu ñun dal ñoy nit ñu toskare waaw amuñu dara lu ñuy gëm lu dul nit comme ñun waaw niko tutal mom salih di wax ne dal mom fen kat buy reey reey lu la yalla ne sa ya'lamun ghadan man al-kadhdhab al-ashir yalla itam ne inna mursidun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum an al-ma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtadar yalla ne fa nadaw sahibahum fa ta'ata fa aqar kon nga gis ni iswaru yonent yalla salih
0: yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam fumu ko netlé danaka lamu cey tek modi histoire giraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo té itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqa yalla netli na ci netli bu yeme ci giraat ala gi nga xamanteni yalla ala gon na len ko ci ngelaw lolou wante lamu ubbe sar wi mudi al haqatu mal haqa ci al haqatu modi bis penc bi di bisu deug bi nga xamanteni munul ñak fokk mu ñew di bis bu yeme bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire dir samout ne gir samout ak giraat weddi nañu bis bobu di bis penc nga gis ni kon aw xet fo degge ne beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gëmu ñu ne dekk amna waye bepp xet bu gëm ne dekk amna dañu baye yalla xel ndax dundu gi danaka guddul banex yi naxari ko upp naflay bi cionay ko upp wante sheytani di dañ mukk di ñu mebet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndul gis ko mukk waaw nax ne leen gi gis borom alal bo xamne day fop ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko cion far alal ñew indil ko cion leen nga gis itam aji ñak jo xamne day fogné ñak moko indil cion fekk ñak ko indil noflay amana bu amone am gëdë nako indil fitna kon nak li tax julit bi mëna am équilibre mëna dundu dundu bu natax dundu gu mucc ayib la tax julit bi mën ko modiné mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala ak yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxone ak suñu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisee sama ndaw mo ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gem na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñe top sama lettre degglu sama ndaw jëfé lañ leen wax buñu ñëwé dana leen téral ci kër buñu wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu né nga fa ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu leen so fantal seeni wax topuñu leen ci dara ñoñu dey su ëllégé buñu ñëwé dana len dugal ci keuru mbugal ak toroxte mu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wal iyad billah mu melni yalla budé netti kon histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire so gisé itam mu netti histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñoom pour ñu mëna am ngeenel ya ñu am lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim ibratun li uli al albab mune histoire yi may netli neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo doon iswaru yonent yalla salih yalla ñu yalla tass ci barkem kon tabarakallah kun ci joge.

barak allah tay ñu fasiyene waxtaan ak yeen ci histoire sayyidna ibrahim alayhi salam comme ni ñu leen ko jige won يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن آر فكشاذ ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يوني ني بند شي استوار بند نمو ني سنو مام إبراهيم توبنا نو أي بايم أكي مامم بچه سيدنا نوح عليه السلام نيني ابراهيم ازر موكو جور تور وو مو نييو سي القران واي سو ديمي سي توريت امنا بنين تور بو نييو نيوم نينن ابراهيم تاريخ موكو جور وانتي كوم نون اي جوليت لانو دونو اي يهود li ñu mëna gëm mo di ne ibrahima bayam mu ngi tudon adara ndax so demé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahimu li abihi adara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin kuna ay bubu da fi wonne bayu ibrahima azar la tudon ay so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jéxé ci yonent yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yonenti yeb ibrahima moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax ismaeil mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci ismaeil ci la fami quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge di gën ji yonent benen cyallale gi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joge ba ci tabarakallahu yaqub mi nga xamne mom lañu wax ni modi israeel ba tax ñu naan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris da ngay gis ne ñi ci dess ñep danaka ñu ngi genné ci banu israeel ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dundu bu bes am ndax le ko dole ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki juroom fuk kérok ba mu jeppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matuñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess limbu ndaw bobu ci kaw suuf ñoñe ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñi ñëk loolu tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayu minde fi ñëkki nuh modi bayu minde fi ñaarel yi wayé nak ibrahim momitam amna daraje nek bayu yonent yi loolu tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم

فيه ويقول اشربي. وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء. يونس إمام إبراهيم مجدو تدك بني وح عراق مي إيراك كي ملي بو خمني خرم مفسيو ديال بني جامو يدان سلل خرم يوي دان كو جامو جابي وان كو سيني يال مدي أي دج يونيو يات أك دينك يونيو يات بايم نك مجي تدون آذرا ñu ne ménager la woon boo xam ne la doon métier mooy yett ay xërëm di ko jaam, yett ay xërëm itam di ko jaay. Ñu ne bind nañu ne bàyyam bi daan na jël xërëm yi di ko jox Ibrahima alayhi salaam pour muy dem ci marché yi di ko jaay. Su ko defee nag Ibrahim ci wor ma bi dox ci diggante wayjur ak doom taxoon na li muy bañ bañ xërëm mu jëloon xërëm yooyu doon ko jaayi. Waaye suñu maam Ibrahim mandu gi nekk ci moom taxoon na itam muy wax dëgg ci marchandise am, ndax dañ ne boo dee jaaykat sa marchandise bu ci lor nekkee wala sikk nekk ci na nga ko wax. Chemise bii ma lay jaaykat dafa fënëx, boo ko solee ñaari fan lay am mu xotteeku, waaye chemise bi baax na lool, maa ngi ko jëndee barab sàngam, te nga xam sikki bi ci nekk boo ko jaayee def nga bàkkaar. Kon waxal sikki bi, pomme de terre bi ngay jaay bu fekkente ni dafa am yu nëb yu ci nekk bu kon làq ci biir saako bi. Tabarkàlla ki ngi koy jaay wax ko ne ko marchandise bi am na ayib, noonu la ko lislaam bëggi. Mu mel ni suñu maam Ibrahim moom itam ayib bi nga xamante ni nekk na ci marchandise bàyyam bii moom de mu ngi koy annoncé di ko wax jëndkat yi. Lum doon wax, mu ngi doon wax ni man yashtari ma yadurruhu wala yanfa, ana kan muy jënd lu koy lor te du ko jëriñ. Waaw, nga bëxërëm yi rek naan koy jënd lu koy lor te du ko jëriñ. Wax na dëgg, ndax li yàlla gën a bañ ci kaw suuf moo di ko ko bokkaaleel. Kon ku jënd xërëm bi pour fas yéene koo jaamu yaa ngi lor ci sa diggante ak sa borom. Waaw, ndax jaamu ga njariñ ang ca, jaamu ga njariñ nekku ca. Kon li suñu maam Ibrahim wax dëgg la. Moo taxoon nit ñi doon ko romb duñu nangoo jënd xërëm yi, ndax foog ne ni xërëm yooyu xërëm yi ay leen, buñ ko jëndee buñ ko dugalee seen biir kër yi, seen kër yi musiba fay dugg. Looloo taxoon ñoom itam ñuy daw xërëm yooyu bañ ko jënd. Am nag ñu jógee, am nag ñu ñëw ci bàyyam boole koog moom ne ko sa doom jëkkat xërëm yi ngi koy jaay day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ. Waaye am na beneen kéemtaan bu ci feeñ, ndax Ibrahim alayhi salaam daan na téye xërëm bi bu ñëwee ba ci mbalkam ndox mu juutal ci xërëm bi ne ko naanal. Waaw, naan ko ishrab yi naanal. Waaye loolu daf doon wan nit ñi ni ñoom ci seen bopp ñoom nit ñi dañoo dof, ndax koo xam ne du lekk du naan du xool du yëngatu boo waxee ak moom du ko dégg, ngir tiim ko di magum jëmm ak sa sikkim sukk ci wetam di jooy di ko wax sa soxla, loolu fala ak ndof yam. Loolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawaalu dañoo feebar, waaye dof yi ñu ngi ci biir nit ñi. Waaw, mooy borom xel mu ne yëng yore soxnaam te itam nga koy gis ci lu doye di. Nit yàlla daf ko jox xel pour muy xalaat. Moo tax yàlla ne man waxuma ak dof yi, waxuma ak ñi feebar, borom xel yi lay waxal. Kon fa'tabiru ya ulil albab. Loolu lépp nee na xeet la rek ci xeetu yëj bu Ibrahima doon def, aw xeetam wan leen ne dañu dof ci wàllu xalaat ak gisin. Moo tax ñu ne saxla bi tudd na ci téeréem bu ñuy wax Araisul Majalis ne bi nga xamante ni yàlla dogal na suñu maam Ibrahima war a judd ci waxtu woowu, am na ay jibarkat yu xam biddiw, am xam-xamu biddiw ñëwoon ci buur boobu bu ñuy wax Namrouz, ndax jamono yi yonent yàlla Ibrahim dafa tombeek buur bu ñuy wax Namrouz.

mi nak moy modelu fir'auna ndax katchor bu ne amna ko roy namrouz mom la fir'auna don roy namrouz ibn kanaan mi modon buru babil ti babylon gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ni ko ñun kat suñu xam xamu bidiw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara juddu lolo taxone nak bur bi daldi wax ne jigen ju eumb nen ko ko andil ñu andi jigen ñi eumb ñi yépp mu dajale len ci benn place tej len fa waaw lutax la mu ci nam modi ne ko am do muy gor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldar sidi dajale jigen ñoñu bolé wuñu ci yaayu sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamne dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ ndax daf doon eumb bu ndaw lolo tax bañuy dajale jigen ñe mom ken jëluko yalla dogal jigen ñoñu lañu jur yépp muy goor ray nañu len yaayu ibrahim nak mom mu ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddii duggu ci ben grotte mu di ben khunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la neubbu fofu nak la ko yalla wërsegalé dom bu baax bobu di ibrahim neena mu bayiko ci khunt momu di ko nemeku di fa dem tabarakallah di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahima mag wax ne ne nak mag na mag gu gaaw wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahim min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad ñune tok nañu diru jamono yalla dogal burba fatte na la nga xamanteni borom xam xam yoyu di ay gisane kat waxon nañ ko ko ci miru xale bobu wara juddu te tuddu ibrahim mu melni yalla daf ko ko fatelo waxatul ci mbir momu dara jamono bobu nak fek na ibrahim di waxamané ci la genn nak ci khuntum momu daldi jaxassok nit ñi te ken attiré wu ci sa attention mu melni ibrahim ku ne xam na ni magna yalla bagn loko xërem bagnel go xamanteni bagnel gu jegi ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencé di fexel xërem yi wa kana min adati ha'ula'i alqawm an yuqimu عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم من بكون كي آدى بنا خمنتني nitu ibrahim yi amon nanuko modine ak muné dan nanu amal ben fête bo xamné ñu ko dan défé ci gënaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallah ay ñami tuklor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barap yi ñuy jaamu xërem suñu démé ci fête ga ba retourné nak nda di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la ibrahima alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal
bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras wal ruqaba asra'a ibrahim ila bayti ibadatihim fawajada al asnama masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jirariha ila jawariha wa hiya kharsa'u samma la tuhissu wa la tash'ur wa khatabah fa khatabaha mutahakkiman biha mutahaqqiran li sha'niha qailan ala ta'kulun mini seigne mam ibrahim alayhi salam ba nga xamanteni nit ñi dem nañu neena nak terrain bi vide ci kanamam mom dong mo fa nek ñepp dem nañu baye ko dekk ba neena ben garde neeku fa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi neeku fa neena fofu nak le ibrahim gaawto da di dugg ci seen biir jaamu kay yu xërem yoyu neena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi neena itam ñu ngi tek xétu ñam yi ci wétu xërem yi neena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax neena ñu ngi teex nax bo waxe ak ñom duñu la dégg neena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk neena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nek fofu waye nak haywan nek fa luy dundu dal nek fa neena ibrahima alayhi salam bobu jeune le neena mu gëdd xërem yi wax leen waxin wu xébu timale leen lek yi kenn ku ci nek mu yëkëti lek gi timale ko sa gëlem ci sa gemign la ala ta'kulun xana du ngeen lek lek leen xërem yi ne tabarakallah yeng di len diko xol munelen ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom duko deg sama mbok yi seug ci yeen rek seni tank seni tabarakallah ala lak sen cionok sen lepp ñu jox len ko te munulen len na jariñ ci dara fofu nak le ibrahim gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pas pas ci gis gis bo xamanteni amna ko mudi gis gis bu deugur fofu la jël ben semign jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxoya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu dess ben xërem bu mak neena mu dadi jël nak semign wa dadi ko koy wek dadi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dugg nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tit nañu yému nañu yuxu nañu dal di wax ni ma hadha al bala al kabir waaw musiba bu reey bi kan moko def wama hadhihi al musiba al azima wama hadha alladhi ada ala alihatina fa awradaha mawarid al halak waaw kan mo def li suñu yalla yi ba suñu yalla yi diko tabal ci tabwayu alkane ki def li de innahu lamin adh-dhalimin mom de togn kat la ki def li de la budda an yadhuqa wabala amrihi wa aqibata makri ki def li dal munul ñak mu mus musibam mbir mu ñaaw wi mu def ak itam mu juk pexem mu bon mi mu def neena fofu nak قال قائل منهم امنك واخ تي نيوم نسمعنا فتن يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء
ويحتقر عبادتنا لهم، ولا بد أن يكون هو الذي طاش عقله فاجترأ وفعل هذه الفعل المنكرة. أمكو وقت نيومني ديغونا بن وخمباني بني وخ إبراهيم موي وقت نيوم لو نياو كوكو دالكو كونتر سونو يالله يلا داف نيي خيب صاح خيب غو ري سي جامو غي نيوي جامو سونو يالله ي داما فوغني إبراهيم مومو خلام مو ديم باتاخ مو ام فيت سي ديف جيف جو نياو جي سونو يالله ي موتاخ ني mak ñu d'accord nañu ci ne nañu jëli Ibrahim indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi dal di dem indi Ibrahim te amuñu benn preuve ci mom lu dul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu indi ko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté Ibrahim ak nit ñoñu daga sante bo xamanteni wax deug yalla Ibrahima waxna ca wax yu wir la yu leer joxon ca yon wu jup wo xamanteni kep kuy borom xel dang ca and ak mom lolou taxon na ñom ci seen bop wedam nanu ndax Ibrahima biñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mune laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp la nu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko ah gañ nak daldi xolante ci seen biir lolu nak tabarakallah xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni Ibrahim convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamne ak ci do baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax Ibrahim ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax Ibrahima ne len waw naka ngeen di jamo lo xamne du deg du wax du yek amul beut yum len meuna gisse fofu nak lañu xamé ni Ibrahima aha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeena togn gone gi defu len dara motax suñu mam Ibrahim yalla daf ko joxon hikma te dañu wax ni wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran kathira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari kon ci hikma bobu lalen Ibrahim yaye motax alquran natiliko ne Ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun Ibrahim ne len ndax da ngeen di jamu walis yalla lu len man ta jariñ te du len man lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jamu kenen baye yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu meuna jakarlok Ibrahima pour meun ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senuk mbon ak sen doole pour gagne Ibrahim motax ñu gënon na bon ci ñoom don nen wax ni harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ni wax nan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggé mucc ci mom lak len ko su ngeen ko laké ba mu dé da ngeen dimbali seen yalla yi ndem namay ngeena nam ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ña ca ñom ñoko don wax

ñu ne commencé nen nak bada u yanfiduna makidatuhum commencé nen nak fasiyene weyel seni pexé ci lañu dem nak taxan ay sayu mat bo xamné bañ ko dajalé xawna tolni montagne ndax mat mu bari luñu ci namo fasiyene ko tal mu di tal bu reuy ñu sanni ci Ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ni ni picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor waak lamiñu safara wu guddu wa neneen ci lañu indi nak Ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoya tabarakallah fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lance-pierre go xamne dañ ko ci tek mu di mbax gu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daal di koy sanni ci bir safara sa Ibrahima duggu ci bir safara ga duggu gu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dalna ndax fokk nañu ne tabarakallah seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank de xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi Ibrahima ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بيانك جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جثننو إبراهيم تبير سفر ودرلالوك نكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante suñu mam ibrahima ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla lako abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ni paka bi mo la dag da nga nan paka bi la dag ci katanu yalla ndax paka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla neke ñom fogon ne ni safara moy lor neke yalla ay lor ba ñu jëlé Ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray Ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugg ci mam Ibrahim mu melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina sikre lak ci yow legi melal ni ndox ci Ibrahim seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam Ibrahim nek ci safara wa tabarakallah melni mu ci bir negam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit
ñu mass di waxtaan kenn ka neko safara du lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet safara ci bopam moy lak waji neko man de amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tab deug ko duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeelal sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo wudul lakke kon nga gis ni borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illallah soko di firi da nga nan la ilaha amul ben bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illallah kudul yalla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yalla nek na jam seduk jam ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ku nañu safara sa gis nañ ne ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ne ra'awhu yuti'u wa yudhi'u wajhuhu bil iman famsarafu anhu وتواروا عن اعين الناس خجلين نينا بي ني جاك ابراهيم خول كانم غا لير ناني بوشيرول بندول يري يا دارا لاكوتيا تبارك الله بنت وقكو مونغي سي بير سفره ومل ني كو نيك سي نيغام نينا نيوم نك دانيو موجو نيبي دانيو موجو ايتام دي لاخات نيوم نيب روس اندك غاتي ناخ لا نيو بغون يالا سوتولوكو لولو نك مودي جاكلي يالا سي اي يوننتام اك كومو مسا يوني سي جامونو sa bu fay non joge dañuy rus waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan ko wax nan ko ñi di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneen yonenti fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappale ñu gis ni mbay ci sawewu tank suñu mam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke wax ak mom war ko waye tawul bayba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nur ci kefer nur ci jamu xërem مملا يلا وخني وإذا قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين يلا نينا يرنتبي فتلكل با إبراهيم وخي بايم با دي آذر نكون لاخ دنجي ننجو جل خرم دي كودف يلا ياك سيمبك يندال جسناني yenang ci cyankute gu bir likay bobu yalla mo baxi ibrahim won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wonne jamu xerem ak alkandela jamu xerem itam tabarakallahu ak reer la motax ibrahim beug won aw nitam nelen li ngeen nek du deug mu beug andim njangale mo xamne daf len cey wonne li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak teggin waw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waje di japp ngor gi di japp te japp ma baxul dañu waxtan ci seen bir ne dal nak lañuy def bu corriger gor gi te duñ ci woné ak yewadi duñ ci woné itam ak yaradiko hasan ne ko
damay japp sama jappé ba nopi nga ne ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la wa su ko défé ngor gi su dé né borom xel la lolu dana ko wone mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam ibrahim momitam su dé wax né bi diwé ñoy sama yalla ba jiki mu né dédét wér wi moy sama yalla ba jiki mu né dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meussa gem wer mudi yallam wala dafa meussa gem jant mudi yallam dedet djublu ci lolou dafa beug jangal aw nitam rek jangalin wo xamni dafa andak yar ak teggil motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam ibrahima guddi dafa jot mu gis bidiw muni bidiw bi dal moy sama borom ina bi becc ak joté bidiw ba suux muni ah man dal yalla ji suux dal beggumako kon ki nekatul sama yalla yalla ni fa lamma ra al qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al qawmi dhalin yalla ni ginaaw sigi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi mat seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bi wer wa bi nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jiki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mara ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbaru falamma afalat qala ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun ñu ne bi mu gisé jant bi ne fang leer gi matalé gox yépp néna ci la wax ni hadha rabbi li dé moy sama borom ndax hadha akbaru bi mo gëna reuy té leeram mo gëna mat néna wanti bi timis joté gisatul jant bi duggu ba jax tak mu né yalla mbir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mbir yi nga xamni nit dañ ko jëfëndiko di ca bokalé ak yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamni moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al mushrikeen mune inni man ibrahima gerna niki man wajjahtu wajhi jubalena sama paspas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo créer asaman wal arda ak suuf ma def ko nak hanifan bir namma tegu rek ci yoon wu jubba tegu ci sirat al mustaqim tekat wama ana deet man ibrahima mi min al mushrikeen may bokku ci way bokale ni wante mbokki gis nen ne ibrahima bokku na ci ulul azm di juromi yonenti upp ciono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonent yi ak ibrahima ñu upp ciola ciona mo taxone yalla ne yonent bi wasbir kama sabar ulul azm min ar-rusul kon mbokki waxtu wi daf ñu dab mi insha allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyil qadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكي دغلو كدي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابه دلو سينن سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني ناو دي لين كو ديفال اندك سين خريط احمد صامب تبارك الله ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momelni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netlil ci tere bi mala jox sanna tongo yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggu la won dan deggal degg te ab yonent la won mako yonni wa dhkur fil kitab ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya melni iswar bindna ni digenti mundum yonent yalla nuhma ak juddu mam ibrahim junni at yu tek ñat témiri at ak juroom benn fuk ak ñet dox na ci digënté bi junni at ak ñat témiri at ak juroom benn fuk ak ñet dox na digënté mëndu yonent yalla nuh ba ak judduk suñu mam ibrahim fekkenté ni da nga jël ba yalla wacce suñu mam adama ci kaw suuf digëntem ak jiddu suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanwer ak juroom ñaar comme niñ ko waxé won suñu mam ibrahim tombé won nak bur bu soxor bur bu say say mudi namrud namrud wax nañu ci waxtan wi wessu ne mo doon serignu firawna ndax mo doon modelam ci mom la firawna roy ñu ni roy itam ay yef mu melni bokkon na ci bur yi nga xamne ño yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bur ño ma sa fallu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yenen ñaar ñi di yefer waaw benen bur nak budul ñenti bur yoyu ab gox rek nga yidif ci aduna ñenti bur yoyu mo ndi namrouz mi ñuy wax ak ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñoñu ay yefer lañu buxtu nasar mom la sidi hajji mali sidi junju ci khilafu dhahab ci bi muy lim mami yonentibi sallallahu alaihi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci maat mune maat nak rawale won nen ku yob ko sham ku ñi wax armiya moko yob ndax bobu bur bu say say bu ñi wax buxtu nasar mo don alaka arabiy di set ña bax ci ñom ray len kon mu melni cey cey gi nekkon ci namrouz nekkon ci firaun ba ñuy tànn ñu baax ñi di leen rey looloo nekkoon ci buxtu nasar mu ngi tombe woon nag jamono ak ku ñuy wax maad di maam ci sayiduna muhammad moom la góor gi wax ne xamlu maadin li chamin armiya dakaru is buxtu nasara fi tadmiri urbihimi bu fekkente ni nag ñaan ñi nga xam ne ñoo doon way gëm ñi moo doon yenent yàlla suleymaan mom nguram dajon na aduna ak dhul qarnayn
mi nga xamne mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netti suwaram ci suratul kahfi di wax yonent bi ne ko yasalunaka anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj suwaru dhil qarnayn modi alexander le grand yalla netti suwaram ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu modon fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nit ni suñu mam ibrahim ci waxtanu wess bi mu juddo ndayam daf ko jëlon yobbu ko ci ben khunt wax nit ni yaayam la ñëk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man mala mom man mi sa nday mala mom mu ne ko waaw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa bay moma mom mu ne ko waaw sama bay kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waaw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tit nak kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xalé bu tol non yaay ji wax ko bay bi ñew waxtaan ak mom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bay kan moma mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko mom mu ne ko man mu ne ko yow nak kula mom mu ne namrud mu ne ko aw namrud mom ku ko mom bay bi dal di tit mbej ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemign fek na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarakallahu yalla du dara nit rek la kom ñoom waye nit muy gemé nonu dana gem mbir ba nga xamanteni mo koy jox daraja jo xamanteni sax la mu gem amuko motax ñu ne andon nu bis bobu suñu mam ibrahima xale la mu ngi and ak yaayam ak papam ñuy dof ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay geleem ak nak gis ay jur suñu mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gelem la aki jur mu ne ko fama li hadhihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jekki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi nopi japp njamuram ibrahim ne alladhi khalaqani fa huwa yahdini fokna ni ki mu bind dal dana xey bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki mu bind ki ma créer defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yitel motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakut as-samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jam la te yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajalé mat pour nam ko alak mu melni taxan mat waxna nu ne ibnu ishaq neena taxan ma wer la weru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak waxna ne asaman joy na suuf joy montagne yi joy malaika yi joy neena nit ak jinne rek muy ñaari wayndi ji bop yi ño lankon ñom joy yu ñu
waye kaddu asaman ak suuf ak montagne yak malaika yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahima day mom rek moy fi sa jam ko suuf dal amul kenn ku la fi sujootal kudul mom mom rek la gem ñi ci dess ñep xërem lañu gemé ki tiaxal yang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbaliko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaaka yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaaka mi ñeek ñew ci ibrahima modi malaaka mi yalla denk ndox yi bimu ñewé def ne ko man la yalla jox khada'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek tawi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko aw ma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelawi malaka mom bi mu ñewi ci ibrahim daf ne ko fek na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngot tek ko ci mbakh gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelawli su fekente ne jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci Allah ba ndax ngelaw li dana meuna doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reey yeb jël ko sanni ko ci Allah ba suñu mam Ibrahim ne ko aw ma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe bu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lu le mbindef jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam ibrahim sukkandikuwul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuwul ci malaaka mi yor ngelawli mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yekati loxom jeemi ci kawni allahumma انت الواحد في السماء وفي الارض ليس في الارض احد يعبدك غيري منكو ياو يال ياي كين كي تي كو ياي كين كي تي سوف في نك تي كو سوف امول كين كوي سيب جيم تي سوف دي لا جامو كودول مان كون نك ماغي ساكو نديمبل تي ياو يالا نغا ما خاتلي ابي بن كعب رضي الله عنه ننا ñaan gi suñu mam ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yuqu jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonent musu ko ñene ab waliyum musu ko ñene bo nekke ci deug sax del ñaan yalla jappale lu ci deug gogu del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytané motax suñu mam ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibada la ubay ibn ka'b neena ñaan gi suñu mam ibrahim ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamd wa lakal mulk la sharika lak neena ñaan gogu la doon ñaan motax yalla musal ko ci safara waye dik na ci hadith ñu ne ñaan gi mu ñaan ba yalla musal ko ci safara wa modi hasbi allah wa ni'mal wakeel wa motax ci ñaanu tam xarit ñu rafetlu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiril lokay wax dana tax nga meuna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam ibrahima momu
fitna bobu bimu ko nekki ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jemna lu mu meun pour jema convaincre bayam pour jema convaincre bayam pour genné ko ci lendu mu kéfer indi ko ci leru ngëm lol la yalla bëgg jangal sidina muhammad lolo tax mu ne ko fatlikul idh qala mom ibrahima idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a muneko fatlikul sama jam bu bax bobu ñi wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gem xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé té bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayé nak amna lu yalla défal suñu mam ibrahim té défalu ko bayam modi nubuwa bim ko jox ak hikma bim ko jox lol nak lako suñu mam ibrahim bëgga baxé motax muy wax ak mom ci waxu ya ak teggin ñaare ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk na ya leen yirif dañu wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonent bi lasta alayhim bi musaytir yonuma la pour ngay imposer nit ñi di leen pamti pamte fokk na ya leen gën donte ya leen gën sax bu leen ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak ciofel ak yermane mu ne ko yow sama bay lima ta'budu ma la yasma lutax ma lam yatik fattabi'ni uhdika siratan sawiya ne ko yow sama bay man yalla baxina ma ci xeto xam xam lum la baxewu kon nak nga la way top ma ma man la orienter ci yoon wu jup wa yoon wa nga xamne ku ca teggu jubok sa borom ku ca teggu tere ji aljana kru taranga ba faw muniko ya abati لا تعبد الشيطان ان الشيطان للرحمن عصيا منيكو يو سما باي نغلا واي بول نانغو جامو مو شيطاني بول توپ سبكن ناخ شيطاني كو بري لو موي موي بروامم لا فو فيك شيطاني ريك تي موي يالا لا نيك منيكو كون نك بوكو تان خريط جيلال يالا nga def ko sa xarit def ko sa wéru way muneko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya muneko yow sama bay man kat ragal na lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab banak modine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëmé ko ci tawhid genné ko ci shirk wayé bay bi dal deugër na bop mu melni bo deglo tomtu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam mbaxu yalla gi nak kumdul sa cër lo jege aji bax du tax nga bax ba mukk waaw sorite jege amna nit mën na la sori lol nga bax nga jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jegeñ lol nga bax ci do ko mëna jariñ ci sa mbax kon azar mi di bayu ibrahim jege ne ibrahim lol mu di ap yonent bu bax bu yalla bax waye de liko ibrahima di yene mbax ki yeb tabarkallah taxul nak mu war ca am
mom dal da fa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghibun ant an alihati ndax yow ibrahim yalla ji may jamu dang ko beugul dang ko bagn dang ko sip ndax yow ibrahim da nga sip yalla ji may jam ndax da ngay fekk sa baye gem dara nakoy weddi te man lima gem moy li werr kon mu melni kon baye bi ci do bu tekh la waaw ci do bu tekh nak du deg dara munikul in lam tantahi ginnane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay dot ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamni soko degge da nga dugg ci bir suuf leleg wayjur tabarakallah tepp ko domam ci wax ne ko amna lo xamni suma lako waxe rek nga dugg bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sorima wahjurni maliya so mané top fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy 10 ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret muji bay ak dom dom ji yalla dogal na mudi ñaccar yalla defal nako mu am basira di gis leruk yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi shaytané ci tok bugul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagasna bay ba merna tekku nako ba sax nenako sama moy tul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye suñu mam ibrahim bu fekkonté né dafa nek xalé bu yaradiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye dé namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran néna ibrahim tontu na ci yar ndax néna ko qala salamun alayk سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا إبراهيم نيكو سلام عليك جام ريك مومن جوغي تي مان جيم تي ياو دوما لا واخ موك لو نياو تي دوما لاكو ديف ياي سما باي يا مجوف sañuma jël kaddu bu ñagas dila ko tek mukk nax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ni kenn warta jaamu kenn kudul mom waye nak su fekkonté ni gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu way juram comme nak yalla mo wax lolu ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faaw ngir dabu barki ci yow motax mu ne ko salamun alayk jam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na dom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkande kep ko xamne yekati nga sa loxo dor sa wayjur yonent bi neena bo dugge bir bamel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jemele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jeng ci sa bir bamel chene say ñaari loxo su fekenti ni dor nga sa ñaari wayjur so dugge ci bir bamel li malaka yi di ñeuk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon Ibrahim Ali e bayam di nek nek yefer limuy nek nek jamu keutu xerem taxna mu sam kaddom ci mom
ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jalgati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la lu mu ko

ba mu démé ba nga xamanté ni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci lako yalla ci la yalla digël suñ mam ibrahim né ko nak na nga ray sa dom ji ñu wax ismaïl mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobaré ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digël wante xolam mayu ko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogi tourist la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard law habat ar-rih ala ba'dihim lam tana'at ayni anil ghamd way kat banena suñu dom yi suñu dogi tourist len yu dox ci kaw souf amna nu ciofel ci ñom ba su ngelaw uppe jëm ci ñom sax neena sama bëd du xawa xef ndax wattu gi ma koy wattu bañ dara lal ko buguma sax ngelaw lal ko nit ki dana yegg fofu ci bëgg domam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magge mu sokko may njabot ba pare nak ne ko kima la may rendiko jamo mako lolou tiss na ci mom way suñu mam ibrahim gem yalla gumu gem yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla mu ne ko ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara muniko yeyew sama dom man kat gisna ci gint ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisse mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñune bop bu nara am barké nopp yu deg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaïl barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaari nopp yu deg ndigal ba tax ñu ne ajabahu ismaïl fi birrin wa sabrin wa iman mu ne ko ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin mu tontu ko ne ko yow sama bay li la yalla digal def ko insha Allah fasiyena muñ ci li la yalla digal ci man motax ñu ne kanat hadhihi al-mihna al-alima ibtilaan min Allah li nabiyhi wa khalilihi Ibrahim wa fiha ibratun baligha li annaha درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه يني نتبري بي تمتت له نخمني يلا نتونكو يننتم دخلتم إبراهيم نينا kemtan bu reey ngi ci bu nit ñi wara waro leçon bu magge ngi ci pour woné né yonenti fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax ji di ibrahim di ismaïl nangul na bayam momitam ngir tok pou ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji ba mu nangul mo dem ci nday ja ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday ja itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jeukeram rek la beug jeukeram rek

la déggal mu ne ko sang bi loo def rek noonu la ndax góoru yàlla nga doo fen mukk loo wax dëgg la lii la yàlla sant ci sa doom def ko man aw ma ci benn bëgg-bëgg nga gis ni ci wàllu aada ku ne xam na ni jigéen a gën a naf ci doom moo gën a bëgg doomam fuuf moo tax ba waa ji ñëwee ne yonent bi kan laa war a gën a mën a teral ci àdduna yonent bi ne ko sa ndey mu ne ko topp kan mu ne ko sa ndey mu laaj ko ko ñett yoon yonent bi ne ko sa ndey ca ñeenteelu yoon ba la ko soog a wax sa bàyyi pour wane ne ndey moo gën a bëgg doom waaye Hajara gëm gu wér gu nekk ci moom ak xam lan moo di aqu sëy loola tax mu nangul loolu jëkkëram xam ne sëy ak jaamu yàlla rek la doom boo ci am itam yàlla ko moom kon bu la yàlla laajee sa doom nang ko ko jox mbokk yi fi ñu toll ci jamono yàlla laajul benn nit doomam pour rey ko waaye nag laaj na doom yi pour ñu yar leen ci l'islam kon yow jullit bi bul nangu mukk am sa doom di nangu tubaab yi di jiitu ci moom ko koy yóbbu ca école ba ñu koy jàngal français muy am beneen éducation bu dul éducation islamique loolu sànq sa doom la xañ ko yàlla la yàlla bu ñu laajoon suñuy doom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabe ci jox ko ko comme ni ko Hajara defee ak suñu mam Ibrahim rawatina nag mu wàccee njubam gii di lettre bu rëy bii di alquranul karim shariaam bu rëy bii te jub kon bu ñu xañ mukk suñu doom yi sharia al islamia bu ñu xañ mukk suñu doom yi ak tarbia al islamia kon nañu jël xale yi dugal leen ci daara yi ñu jàngal leen alquran ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgee mag ñu jub lañuy am mag ñoo xamante ni danañu yenu réew mi yóbbu ko fu sori waaye kon lii waa ji wax rek mooy li am ku jàng histoire bi da nga ci jàngee leçon bu rëy ndax ki tabe ci jël doomam maye deretam maye ruuxam kooku foog naa ne du jël doomam mukk di ko dugal ci kantin naan ko jaayal ma pour ma am xaalis wala demal jàngi école pour boo màggee tabaxal ma kër déedéet nit ëpp na foofu waaw doomu aadama ëpp na foofu jëlal sa doom nga yóbbu ko ci daara ñu jàngal ko mu xam yàlla ndax yàlla daf ne woon yonent bi aaye bi njëkk wàcc ci alquran moo di baatu jàngal iqra waaye jàngal boobu la ca topp bismi rabbik lu nit war a njëkk a jàng moo di tawxid bu mu ko mën a may ngëm gu mu jaamoo yàlla moo tax bi yàlla ne yonent bi jàngal daf ne ko jàngal sa boroom pour mën ko xam mën koo jaamo iqra bismi rabbika alladi xalaq mu mel ni kon mbir mu tiis am na ci diggante Ibrahim ak doomam ji di Ismaïl ak soxnaam di Hajara yàlla dogal Ismaïl ne bàyyi soo ma dee rey na nga takk samay bët ndax rey dafa tiis te itam doom dafa jegee xolu bàyyi ba amaana suñu jàkkaarloo ma lay xool dooma mën a rey te soo ma reyul da nga juboo di koog sa borom kon nag dangay takk sama bët ndax suñu ñaari bët duñu mën a daje moo tax mu ne ko itam yaa abati ushdut ribati xata la attarib mu ne ko takk ma ba ma ne ngodd pour ma bañ a yëngatu ndax damay bañ su ma yëngatoo deret ji tiis la dal ci sa yére te loolu ñàkk teggin la ci man mu ne ko itam soo ma dee rey na nga nàmm paaka bi ba mu ñaw
nga nam paaka bi ba mu ñew na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paaka bi ndax de dafa metti bu ko defé ma gaaw sedd muneko bay so ma reey ba nopi so delo keur ga nak ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal muneko itam mbubu mi ma sol nang ko summi gannaaw bo ma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mo makoy xolé muneko souvenir bo xamne mën na mako fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi muneko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjuf yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bekk na ci domam lu jitu mu koy ray te wayjur bu xolam sedde ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wayjur bu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wal iyadu billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wayjur nax yalla neena bala ma mere ben goné damay xol ndax ñaari wayjuram mere nen ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreeme ma gëreem ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye ismaeil mi de am na ngeureumal yalla ndax am na ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bam ne ngod tak na beut ye jubale nako penku way deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaeil wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namme paka bi ak namu ñewé mu tek ko ci put ga dadi tawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul ismaeil ne ko baye deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dok manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna genn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xewal ñu pakar ñi ré contane waye bu len yalla tégué natou lu mu tuti tuti ñu ciow ba ñepp jëppi len xolal ki di ismaeil mom japp na ne natou yalla bi du natou xewal parce que da fay yok ay gratam motaxon way kat bu mak ba nitu yalla ba soufyanke ba serigne bu mak ba sidi hajji malik si radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirani ala bala'ika ya rahman ya allah ne yalla mangi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom gor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dagul neke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek la doon natou ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautionné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug sama xarit nga
motax natul won waye yalla namul won mukk ibrahim de ray domam namul won mukk itam dom jadi de ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba boko xole da ngay fokk ne man na dag waye yalla rocci na secret ba bamu gëna noy wuteen motax ibrahim bomb bomb tabaraka allah xamna ko jël wuteen diko bomb ci batu nit pour rendi ko dang fa yag motax ibrahim bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digël pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidina jibril ne ko demal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïla male ñu warona rendi amna ci qissa ka di ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat nima wacce gratu iblis motax ñu ni distance ba lamuy guddu yep ci xefa xippi lako jibril naw bi mu ñewé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toqi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko bégal sa borom moma yonni néna gërëm na la ndax lim la santone def nga ko gërëm na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam gërëm na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé néna ngeen rendiko mu jot sa dom ji di ismaïl wax ne ni lolu mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci la nu warona ray ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu li ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni kuko def am ci ngeenel yu reuy motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kat liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante way rafetal ni mu melni fofu wax ne ni ñenti cyant jib nañu fa cyant gu ñeuk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencé ismaïl nan ko sa baye ngi ni beug la ray ngay goné mom mu dundo yatam ba mu jeex beug la ray nga nar ko nang wax né ni ibrahim di ko sanni ay xeer bu fu ko beut ba kon nga gis né kon iblis momu aké pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytané kon yalla xébul iblis donte waxna sax ni innaka ida shaytan kana da'ifa yalla néna pexem shaytané pexem mu doyé di la wayé nak shaytané bu don mom dong la du mënal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytané ni mom suko défé nak fofu la yaq ga di gëna reey motax ibrahim sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digal mune alhamdullilah ismaïl itam sant yalla bu baax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wa
waxne ni jibril itam ci bopam neena alhamdulillah sant na yalla bu bax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkone ibrahim ray ismaeil kon dana ñu ko wacce ni ñu wacce iblis xarma itam sant na yalla ne alhamdulillah ma ngi sant yalla man miñu joté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cyant yoy yeb yalla ko mom motax boné alhamdulillah mu ndar kep mbollem xaji cyant yoy di ñent yeb lillahi dafa delu ci yalla.

suñu mam Ibrahim alayhi salam santuna yalla dom nge Ismail santuna yalla sayyiduna Jibril santuna yalla xarma itam santuna yalla waye cyant yoy jip yep ci yalla la delu mu melni mbir mu reuy amna fofu mu di natou bu reuy bu duggu keur sayyiduna Ibrahim ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi-dhabhin 'azim natt yoy nak duñu fi jog ba mukk yalla ñi mu am ñepp daf leen di nattu kon nak so joge jëm ci yalla xamal ni so bu nga man ni gu nattu so bu nga yoonu nattu na nga fexé ba la xasaayu muñ ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon nga do ko wacc mu melni teggu nak ki siratal mustaqim la kullu yom motax nit daf ko war di ñaan sa suné lolo tax so di julli so bakke yalla bu mu bik lam koy ñaan modi ne ihdinas siratal mustaqim yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup wi kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxoñe wax yonent bi ne ko royal Ibrahim dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi ndax jifi dañu wax né rayuñu Ismaïl mi Ishaq la nu ray ciow lu reuy amna ci wante liñu mëna wax dal modi ni ñom jifi suñu dello ci tawret dañu gis ni Ismaïla mom la noray ndax lolu moy li wër ñu bindu ko ci seen tawret waxuñu nak tawret yi nga xamanteni dañu ko falsifier waaw tawret yi ñu falsifier waxuñu ko waye tawret bu wir bu ñu ci dello dañu gis ne kañu ray modi Ismaïl motax borom xam xam yi wax ne ne ku ci deme ni Ibn Kathir so deme ci tarikhu Ibn Kathir neena innama hamalahum ala hada hasadul arab fa inna Ismaïl abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walid yaqub wa huwa isra'il alladhi yantasibuna ilayhi ñu ni li nga xamanteni mo tax jifi wax lolou ne rayuñu Ismaïl rendi wuñu Ismaïl ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi ndax Ismaïl ci mom la arab yi joge te itam li mu def dafa reuy muñ gi mu takko salitul ben yoon gëm yalla gu wër gi nek ci mom lolu kep koy borom pass pass ñewé nga ko ñu ne nak daraja joju yellul ci Ismaïl ci Ishaq la yello lolo tax ñu nangu ciir bobu diko jox kuko yeyowul kuko momul te ñom ñaar ñep di ay yonent yu bax ndax Ishaq yonent la Ismaïl yonent la waye nak yalla ku ne ak ngeenel bam la jaklel ngeenelu ray gi ci Ismaïl la Ismaïl nak moy mamu arabi motax arabi di titoro lolou jifi mënuñu ko supporter ñom itam ñu yëkëti seen lamiñ bindu wax
def seedi discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bob rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax bu jadd yon la ngi wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñune suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihu al-mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxé né mana ba nga xamanteni dekk bamu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amon fét gu reey ga té ñu gennon ñom ñepp dem ci fét ga té mo am lu mu namon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dekk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé waye lolu ba tay rek doole l'islam la deugural l'islam la kon fen wuy defar la té dañ né deug guy yaq mbok fen wuy defar mbok ku gën waye deug gu yaq tawhid fen wuy defar tawhid ku gën motax ñu né kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahima convaincre ñu bari bañu déllusé ñaarël ba modi né ba mu daanalé xërem ya ba yépp daanu mu jël sémiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël sémiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba déllusé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko né ko ndax ya def li daf né xërem bu mag be ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamnako kon laaj len koko mag nya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yeyna len ñu tourne ne xam ngeen ne suñ xërem yi do wax ibrahima ne wa kudul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko waaw koku lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukku diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen lolou defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defon lolou yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modini bamu jaari egypte te bur ban nangu jabar ja soxnam sa narko say saye kérok bañu ko laajé ki sa lan la daf né sama sœur la waaw sama jigen la nénen lolou itam wax deug yalla fenn la ci mom wayé fenn wa dagan la ndax dafa wax né sama mbokk diiné la lama ci nam lamu nam ci uxtu ba modi né sama mbokk diiné la kon soxnam la mbokk diinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundum yonnati bi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad buñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ne jibril bi mu ñëwé daf né woon bi muy ñëw di may hajara zamzam
daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag andak bayam tabaxal yalla fi ab nek wax bobu jibril moko waxone hajara motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da dhalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il wa kana bina'u ibrahim lil bayt al haram bi amrin min allah azza wa jal ñu ne nek bi nga xamanteni modi baytullah al haram di al ka'bah al musharrafa gannaaw ba nga xamanteni suñu mam ibrahim joge na ci mbir yi miru ray gak ya ci top neena ci li jog nak ci ndigalu yalla fasiyene tabax neeg gogu di neegu yalla mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam neeko wa idh bawwa'na li ibrahima makana al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya lit ta'ifina wal qa'imina war ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sena tongo yonent buñi wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mo tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko ñeuka tabax waye ci mbundum yonent yalla nuh ma ci lolu bari yaqo ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolu nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki xassab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolou mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatlikul bama wani ibrahim barabu neeg ba pour mu tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexé ba lepp lu di xërem nga dakh ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xërem fexel itam ba kenn bañ ma fe bokalé ñu ni xërem yoyu yalla don bañ modi xërem ya nga xamanteni gir jurhum ak amaliqa yi ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka ndax gox ya ñu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xërem tek ko ci wétu kaaba gi daan ko jaamu yalla nak ni ibrahima xërem yoyu na fi joggé xërem yoyu nga xamni giir jurhum ak amaliqa yi ñok fi indi na fi joggé ñi ni lu jitu ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaamu yalla tere ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ko ne xamni ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludur rek xex xërem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir baytiya lit ta'ifin modine yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabakh kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolou nak tabarakallah waxtu wi def ñu dab
fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد جولي تي اي نيونم اكي صحابام delu ci nan ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ñi ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan wi ñu genn ñi yon ci nigal bi mu am ci tabakh kaaba gi motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhihi anna ibrahima qala li waladihi isma'il inna allaha amarani bi an abniya lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala bina'i. ñu ne dikk na ci taarixu ibnu al-athir tudd na ca wax ni ibrahim wax na doomam je ismaïl ne ko yàlla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi, te itam jox na la ndigal ci pour nga jàppale ma ci tabax bi. Ibrahima di tabax, sayyidina ismaïl di ko jotale xeer yi. Mu nekk liggéey bu yiw boo xam ne fàggu nañ ci tiyaaba ju bari, fàggu nañu ci yiw wu bari, ndax yàlla lu mu digle soo ko defee rek am ci tiyaaba am ci yiw. Kon doom ji mu ngi dimbali baay bi ci ndigalu yàlla, te moo di yëkkati néeg bi njëkk ci kaw suuf, ndax mooy néeg bi njëkk tegu ci kaw suuf mu di alkaabatul musharafa. Waaye bi ñuy tabax kaaba gi wax nanu ne ibrahim wax na ismaïl ne ko i'tini bi xajarin xasanin adaahu ala rukn liyakuna linnaasi calama. Ibrahima wax na ismaïl ne ko indil ma benn xeer bu rafet ma teg ko ci pied bi, su ko defee xeer boobu mën a nekk xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi. Foofu nag la nu wax ni yàlla dafa yebal sayyidina jibril ne ko demal nga wax ismaïl ne ko mu dem ci montagne abi qubays, am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax xajarul aswad, mu jël ko indi ko. Moo tax ñu ne bi ibrahima yónnee ismaïl pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak namm-nammam, ci la jibril ñëwee
jox ko xeeru tedd woowu ñuy wax hajarul aswad, moom la teg ca ruknu ba, moo di xeer woowu nga xam ne ñii aji ñëpp dañ koy njëkkante pour fóon ko, ndax fóon nga tiyaaba ju rëy daf ci nekk, ngënil yu rëy daf ci nekk. Waaye l'islam diine jàpp ndal la, nee na soo ko mënee fóon baax na, soo ko mënul bu rey sa bopp, soo ci mënee teg sa loxo baax na, soo ko mënul demal ba tiim xeer wa rek nga def sa junj, su ko defee continue, looloo gën ngay dem di buuxante ba ñu gaañ la fa. Diine ji diine jàppandal la, diine yombal la, yàlla teguñu ci benn coono. Xeer wu am solo woowu di hajarul aswad, Seyna Ismaïl moo ko indil Ibrahim mu teg ko ci ruknu ba. Moo tax ñu ne fa lam martafaa al bunyaan kaana Ibrahimu yaqifu ala xajarin wa Ismaïl yunaawiluhu wa hada al xajar alladi yaqifu alayhi Ibrahim huwa maqaamu Ibrahim. Ñu ne am na benn xeer wu nga xam ne bi suñu maam Ibrahim di tabax kaaba gi, xeer woowu ca la daan tabax, ca la daan taxaw Ismaïl di ko jot di muul yi muy tabax. Ñu ne xeer woowu nag mu daan taxaw di tabax moom la ñu tuddee maqaama Ibrahim, ku dem màkk danañu la ko wan. Kon ku dem màkk danañ la wan hajarul aswad, danañ la wan itam maqaama Ibrahim mooy barab ba mu doon taxaw doom ji di ko jotali xeer yi muy tabax. Barab yooyu yépp yàlla daf ko barkeel. Mu mel ni suñu maam Ibrahim alayhi salaam noonu la dimbalante ak doomam jooju ci tabax kaaba bu màgg googu ba tabax ba mat sëkk. Gannaaw ba tabax ba mate, yàlla nangu na ñaan ga mu ko ñaanoon, ndax moo ko waxoon ne ko na nga nooyal xol yi womat leen ñu ñëw ci barab bi, ndax ñu mën fii indi wërsëg wu sama njaboot gi dunde. Yàlla nangul ko ñaan googu, def barab ba itam mu di barab bu ñu wóolu, di barab bu jàmm ak salaam. Yàlla soril fa ay, soril fa picci xoo. Moo tax suuf sib màkka fa ëpp jàmm. Loolu nag lu leen yàlla jagleel la. Mu def itam barab boobu mu di barab bu yàlla barkeel ci wàllu wërsëg, ndax moom Ibrahim moo ko ñaanoon, te wërsëg wa nag di wërsëg wu dagan. Moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci alquran ne awalam nu makkin lahum xaraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharahum la yaclamuun. Nee na yàlla subhanahu wa taala nee na maa jàppandal màkk ci Ibrahima ki sëtam mu nekk barab bu ñu ormaal, barab boo xam ne danañu fa yóbbu luy ñore fune, lay ñore Chine ñu ngi koy yóbbu màkk, lay ñore Afrique ñu ngi koy yóbbu màkk, lay ñore Amérique ñu ngi koy yóbbu màkk. Kon màkk lu baax fune mu nga fay dem, loolu la alquran wax. Yàlla nag ne loolu rizqan wërsëg la, min la dunna bu bawoo ci ñun. Ñu séddee ko waa màkk wërsëg la bu bawoo ci ñun, ñu séddee ko waa màkk ci sababu ñaanu Ibrahim. Waaye liñ ne yujba ilayhi thamaratu kulli shay, maanaa li yàlla wax ne màkk googu meññantu lu ne dana fa ñëw, ñitu yàlla yi meññant boobu ñoom firéewuñu ko meññant pom wala banaana wala dugub wala ceeb, déedéet ñoom ñu ngi ko firee meññantu ñi gën ci nit ñi.
neneen dal makka ñi gën ci nit ñi danañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeeneel ci ña fa demul waaw motax ñu ne qala ba'dul 'arifin man yata'allaqu bi baytillahi al-haram wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyar al-khalq ñu ne kep ko xamne sa xol ajuna makka nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax thamaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu mak kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeenel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyen yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabax kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sell bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu dégg ñu ni yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yok sa kaddu ba ñepp deggu ko waye ibrahima ci tabarakallah ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ne ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi wote ci bat bu kowe wax ne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mun yeen nit ñi yalla faratal ne ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yep kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lap ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme ba mur souci wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yekati rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al atiq ñu ne suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu ne bimu waxé wax bi ne inna allaha qad kataba alaykum al hajj ila al bayt al atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg wotem motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslabi ar-rijali wa arhami an-nisa neena wotem bobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf degg nga ko neena itam ñe nekkon ci seen digg wayjur yu goor sax degg nañu wote ba ñinga xamne mën ñu leen ci seen digg wayjur wu goor degg nañu wote bobu neena itam ñi jigen ñi jotona eumb te juddo guñu ñu nek ay mbemur ci seen biiru wayjur deg nañu wote bobu kon ñepp ko deg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamne yalla dogal na ci yow nga nam aji makka neena wuy nga wote bobu
motax neneen ñewuy ji ñewuyu kérok ba ibrahima wote ñeneen labbayka ñoñu rek ay acc ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba ibrahima wote ben yoon nga wuyu won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yoyu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu upp ñaari yoon ne nak kem talayu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yoon lay aji ki wuyu fanwer yoon lay aji ki wuyu fukki yoon lay aji ki wuyu ben yoon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñew wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallah yal nañu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem ak mu ne ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ni ibrahima wa adhin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé ya'tuka ñu ne kaf gi deluul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani ya'tu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu acc ci ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war ya'tu ka rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli dhamirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem waaw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñi ñangi aji ci bato yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu lay wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dañu ñëw joggé ci yoon yu sori ba bu sura leena ni am nañu joggé sénégal ak muné sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni biye ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu moo tax yàlla ne yatina min kulli fajjin amiq danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori mu mel ni ngëneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp koo xam ne suubu nga yoonu makka di ko dox neneen tànk boo yëkkati danga ci am juróom ñaar téeméeri rafet rafet danga ko ci am tànk boo séqi danga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox ki nga xam ne dafa war nag neneen kooku dana am juróom ñaar fukki ngëneel ci tànk bu mu séqi moo tax imam shafii radiallahu anhu moom wax na neena al mashyu xayrun min arukub kon nag kii dem màkka dox moo ëpp ngëneel kii dem war waaye imam malik radiallahu anhu moom neena war bi moo ëpp ngëneel ñu ne ko lu tax mu ne ndax yonent bi ba mu doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox moo ëpp ngëneel mu ne kon mu dox waaye képp kenn ci ñoom ñaar sa wax ngëneel yu rëyee ngi ci lu ñu mën a royee ngi ci moo tax yàlla ne woowal nit ñi yow ibrahima li yachhadu manaafia lahum
ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يالا ني نغا وو نيت ني بور ني نييو اجتي بور ييتام منا فاغو تي اجغ نيرين لو خامني دا فا ماتش تي والو ادونا نخ امنا ньо خامني نيغي ديم مكه تي جامونوي اج وايي دانيوي ديفي كوميرس سين كوميرس بوبو دا نالين فاغول نيرينو ادونا amna ño xamni itam dañuy dem pour aji rek pour fagu fa yoolu yalla ñoñu itam dañuñu fa amé tiyaba duñu dégg seen bammel su ko défé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamné fan yu ñu xam la téragné ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédét bisu tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu ne dedet fukki fanu dhil hijja la modi al ayya modi ayyamul ma'lumati mu melni kon suñu mam ibrahim am wow ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogu ne ibrahima wotel mandana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modine mom mo ñeuk duggu neegu goor li ñuy tuddé xarfal ñu ko ñeuk def motax amna ci ngeenel gu reey lolu tax itam mu nek sunna ci kep ku di julit war nga dug ne gu gor sunna la ci yow soko deful sak lab desna teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu juddu walé tabarakallah dug ne gu gor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonenti yalla shith ak yonenti yalla nuh ak yonenti yalla idris ak hud ak salih

0: ñu ne laaj bi Ibrahima laaj yàlla wàllu dekkal nee na du dafa am sikk ci ne yàlla mënul dekkal déedéet. Dafa fekk ne dafa bëgg rek dollee ko xam-xam ci jàkkaarloog dégg dekkal yàlla di ko def. Nee na ndax li ñu la wax nga jàkkaarloog moom ca ngay gën a ëppee xam-xam ak kóolute ci loo xam ne dañ la ko tegtal rek mu yem ci wax. Mu mel ni kon suñu maam Ibrahim laaj boobu mu laaj yàlla ne ko dama bëgg nga won ma nu ñuy dekkale du laaj bu ñàkk teggin ci digganteem ak boromam. Diingatu ko amul dara lu muy sikk ci ne yàlla mën naa dekkal waaye dafa bëgg a dollee ko rek ci xam-xam. Gannaaw ba yàlla xamee loolu xam gu wér ca la wax Ibrahim ne ko fa xuz arbaatan min attayr fa surhunna ilayk thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna allaha azizun hakim. Yàlla ne ko jëlal ñeenti picc. Ñeenti picc yooyu nag borom xam-xam yi wuute nañu ci ndax soo demee ci Abdoulaye Ibn Abbas nee na piccum xarnuuq la ak tawus ak xamaama ak diik mu di seq. Ñeenti picc yi la picc mu ñuy wax xarnuuq ak picc mu ñuy wax tawus mu di jàmm jóg ak picc mu ñuy wax pitax ak seq ñu gën ko miin ci ganaar ganaaru seq. Loolu la Abdoulaye Ibn Abbas wax. Su ñu demee ci Akrama et Akrama nee na picc yooyu xuraab la ak tawus ak xamaama ak diik. Nee na piccum baaxoñ la ak jàmm jóg ak pitax ak seq. Waaye gisuñu ci alquran fenn fu mu tuddee turu picc yooyu pour leeral ko. Xanaa kay lii rot ñu nangoo ko ci làmmiñu borom xam-xam yi. Moo tax yàlla ne suñu maam Ibrahim jëlal ñeenti picc nga rendi leen suqi leen daggate leen su ko defee nga jaxase seen yàpp ba mu jaxasoo nga seet ñeenti montagne. Am nañu ne ñeenti montagne la mais am nañu wax ne juróom-ñaari montagne la. Nga tibb sëq teg ci montagne tibbaat beneen sëq teg ci montagne ba montagne yi daj gannaaw ba mu jaxasee seen yàpp jaxase dunq ya jaxase yépp. Yàlla nag ne ko soo ko defee ba noppi nga woo leen ci seen tur. Nee na soo ko defee de danañu la wuy si ñoom ñëpp danaa la wan itam ni may dekkalee ba nga xam ko xam gu wér mu di aynul yaqin ci yow. Loolu tax suñu maam Ibrahim def loolu ko yàlla wax rendi picc ya suqi leen jaxase dunq ya jaxase yàpp ya daggate leen daggate yu sew. Nu mu gën a compliqué rek noonu la ko defee. Am nañu ne ba mu leen rendee dafa téye seeni bopp. Waaw téye bopp ganaar fii téye bopp jàmm jóg fii téye bopp pitax téye bopp baaxoñ boole ñeenti bopp yépp téyeel ko boppam. Yàpp yaag dunq yaag yooyu nag la jaxase séddale leen montagne yi. Waaye ba mu ko defee mu daal di woo ne yow baaxoñ bi ñëwal nga gis la baaxoñ bi moom yépp la cay dunq mu ngay naaw di fekkante la cay yàpp mu ngay naaw di fekkante la cay deret mu ngay naaw di fekkante ba baaxoñ ba daj bindam yépp mat bopp bi rek a ci des. Mu waaxuwut si Ibrahima. Ñëw ba Ibrahima xam ne lii piccum baaxoñ la mu jël bopp seq gi bëgg ko monte ci baaxoñ bi baaxoñ bi bañ niko def djinjou bu koy wane lolou du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamu djob bi mu bañ ba mu jëlé bop baxogn bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dekkal ko ci sasi mu mel namu melone dara manké wu ci picci ma dadi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey dunku fekante la cey dret fekante la cey yap fekante yep ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal si ibrahim bi mu ñewé momitam essayena jël bop tabarkalla pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sheikh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tege mu yem ci seuk yalla dekkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi waxu momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla ne ko wa'lam na nga xam yow ibrahima ne anallahu niki yalla azizun moy aji notji lepp lepp la man deretewuko hakimun moy ki xereñ ba lumu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci ibrahim suñu mam ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut bamu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañ ne al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngëm bu ci nit aggo rek ngëmam dess na mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal ard li yakuna min al muqinin wa yaani li yakuna min ashab al yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéti xam xam yo xamné ci la amé grad bi ñuy tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonnentibi sallallahu alayhi wasallam wax ni الصبر نصف الإيمان والشكر نصف الإيمان واليقين هو الإيمان كله يانتبي صلى الله عليه وسلم نينا نغم نينا مون موي ген والو نغم واو مون موي ген والو نغم نينا ايتام سانت يالا موي ген والو نغم نينا ايتام يقين té modi am koluté ci sa borom néna modi ak ngëm nak budé sétuk ngëm néna modi am yaqeen xam nga ki muñ sax genn walu ngëm la am am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngëm la am am lu mu déssé waye ki am yaqeen mom moy ki am ngëm gu mat motax so delu wati ci hadith yonnentibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax né السخاء من اليقين ولا يدخل النار موقن يرنتي بي نينا تابي نينا تابي تي يقين لا بوك نينا ايتام كيب كو خامني اغغا تي غراتو يقين نينا دو دوغ سفر موك واو لوتاخ موني تابي تي يقين لا بوك خامغا علال دا فا ساخ تي خول kep ko xamne aggulo ci al yaqin so de joxe kha bo de joxe ci sa alal da ngay calculer wa ku aggul ci yaqin so de joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqin daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallah ñi am yaqin buñ de joxe duñu calculer parce que dañu am ngëm gu woor ci seen borom ni li ñuy joxe pertu ñuko yiw la wuñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci magasin ci wërseuk mu upp li ñu joxe te buñu joxe yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abubakrin radiyallahu anhu bo xolé limu gëné Omar ibn al-Khattab du dara ndax lepp lu mu def Omar def nako waye li nit di gëné nit ci xol lay nek ci dégré gëm Yalla yi la waye nit mën na julli nga julli mu wor nga wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci Yalla lay jox azakam valeur moy fa xalam tollu ci Yalla xam nga amna ko xamne su de genné azaka daf koy def ak mbekté ndax xamné ni limuy joxé Yalla la koy jox mais amna ko xamne budé genné azaka xolam ngay agni ndax budul won ak nit ñi sax duko genné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit leen ño bokku même action bi mais nak dégéré ngëm yu tollo wuñu lolo tax pay yadu tollo grat yadu tollo ci jeyshul usra sayyidina abou bakr radhiyallahu anhu yonent bi dafne kune nga la nga manam kune dafne nga indi participation bu am solo kérok omar ibn al-khattab dafne li abou bakr di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw ko mu dem xaj alalam indi genn walla gi tok di xaar abou bakr mom fogg na ne def na ndam lu reey bi sayna abou bakr ñewé mom dafa jox yonent bi lamu amone yonent bi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko yalla la len bayyi bayyuma fa dara xana yalla la len bayé la bayé jabot gi dépense suba sax bayiwuma ko fa lolou modi al yaqin tabe gogou nek ci abou bakr bamu meuna jël leppam joxé ko koku su amulon gratu yaqin duko meun wa su amulon gratu yaqin duko meun lol grat bobu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reuy ci mom modi ne bu xiyan amul gan du kontane du bekk bala beug rek am gan teral ko teranga gu ñepp di ciow nak lolu bokon na ci jikko yi nga xamanteni jikkom yu kawelam ci ru yalla am reyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolu doyna ci waye ci ru yalla am lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko li ma may ci maqama mayma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modi ne mom doone rek tabarakallah sama dom yeppay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wol nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakabul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feure jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni ma lako defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wut sa baxu bop waw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal 20 ci safarut takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dundu tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaq ak tabarakallah ismaeil kon mu melni mbok yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahim khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xari sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر

هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام ديلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شيخ احمد التجاني ندو دي لين كو دافال عندك سن خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نيوكو ديفي وون ريك سي اديوما يي نيو ген تي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام فاسيني ريك كونتيني وقتان سي ndax dafa am mana jikko yu kaw yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ni def nañu ibrahima mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reey reey yépp yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netlu iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaeil عليه السلام مو فريون مكة عندك نديم جوني وخ هاجرة بنين دومم بيني وخ إسحاق مو فريون زيريزاليم عندك نديم جوني وخ سارت واي جيس نين سونو مام إبراهيم عليه السلام dan na joge Jerusalem di ñew di ayesi ci ardu hijaz ci mak waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di hajara ka faré won mak ismaeil di mak te giir gogu ñu waxon ne modi giir jurhum ñom ñi nga xamne ñu dekkon ci suuf soosu waye nak walu gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baaxeleen ñu dekk ku baax ci sababu ku baax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam bañu gisé picci yey naaw jëm ci walu ga haajira dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma ba ñu gisé ndox ma ba ñu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggona dëkk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk say dëkkëndo ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam dañu dëkkale ak yow itam dëkk bu rafet waye mbokk yi ku ne gis na ni dekkando mbokk la so gisé yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni jibril dawul dañ dima dikkel dima denk dekkando bama fokk ne suma genné aduna dana donu sama dekkando
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digeunte way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci teranga go xamanteni dana dem ba teranga ga yaatu te teranga ba ci gëna reey modine dana fexé ba deret ya jaxaso seen waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dekk ci rek tak fa soxna yoy yeb la koy waral modi dekkando bu rafet yalla dogal na gir jurhum bañu ñewé dekk ak hajara sina ismaeil mag ci seen bir degg arab degg ebra degg ñaari lak yeb ndax mom bayam ebru la yaayam di qibt ya joge ci egypte mu demé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi len eppone ndax ñom ñaar rek len fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci Jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew set sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa Ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëgge am barki ci seyem da fay yaatu ndax yaatu man nako jox barki bu reuy xat ga nak man nako ñak lolu reuy waye ndaw susu nga xamanteni modi awa suñu mam Ismaeil ko xaton la ku ñaawon jikko la ku yaradiku la ndax bi goor gi ñewé nuyo daf ko fay fay bu gatt li ñuy wax fayé bakkan ne ko lu doon sa soxla goor gi ne ko dama soxla won Ismaeil mu ne ko neeku fi ci kaddu bu gatt joxu ko bang ne ko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek ne wal ba dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wu ko ci dara ngor gi taxaw bu mu yag ne ko su Ismaeil ñewé ne ko ku ñi wax Ibrahima jaaroon na fi ne ko dal ñewon na doon ko sessi fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom ngor gi Ismaeil bi mu toge ba jant so digenti takusanu suuf ci le wolbeti ko nak ñew ci kër gi ndax tay ne e goor ak panu mbalita yam ci kër suñu xeye genn ñu kër rek ñepp jepi len tax goor su xeye dafa wara genn kër gi dem wuti so amul lo def sax japp lo ci dara gennal kër gi donte sax da ngay wañi poto lampi gennal nga wañi poto lampi lolou modi dignité ci yow bo togi ci kër gi tok gogu da fay def tabarkal ñaka fayda ci yow akuk doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërsekk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam Ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak e fekk fa soxna si neku mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn gor gor lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaaxal rek ñew ci kër jambur di top to fuñu samp bantak fuñ koy simpe ak tabarakallah bay wax
néna dal ibrahima la tuddu néna sa buntu kër gi fi ngi ko samp nang ko simpi du fi ismaila xamné bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci dé ñak yaram ñak tegginam taxna déggul sax kaddu gi gor gi wax neké liko gor gi wax mo di né soxna si nga tak muy sa awo nang ko fassé nax du jigen ju bax du jabar ju bax lolu modi buntu kër gi fi ngi ko samp du fi ismaïl ne ko koku modi sama bay modi ibrahima khalilullah de fi ñewoon don xol numa toge ak numa sampi kër waye neena dal na la fassé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlal say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñeek ak taranga ndaw soosu dal di dem mu togaat jëmmi jamono moom suñu mam ismaïl mu takaat beneen soxna gannaaw ba mu ko takkee itam bàyyim yëg na ni takk na keneen moom itam mu toog ab diir daal di fagu ni naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fasam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu Hijaz foofu ci Makkatal Mukarrama waaye ba mu ñëwee comme na mu newoo nekkee woon baax ci ismaïl noonu rek la demee ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci dooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu mam Ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk daw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal ismaïl soriwul léegi mu ñëw xam nga ak mbaax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su ismaïla soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yëpp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxe tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majma al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax soo bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga teral leen teral googu nga leen di teral nag ca ngay amee chance waaw ndax yàlla yi mu am ci taranga xaalisa ci gën a tuuti waaw yi mu am ci taranga xaalisa ci gën a tuuti am na ñoo xam ne yàlla joxu leen xaalis waaye jox na leen lu gën xaalis moo tax foo fekk nit teralal mu mel ni nekki jigéen ji moom ki dugg si ci këram ku baax la ku tedd la koo xam ne am na ay garat yu rëy ca boromam nitu yàlla bu mag waaye woyefal boppam bu boo ko gisee doo ko xam waaye jigéen ji di nar naa am chance ndax góoru yàlla dugg na këram xamu ko waaye nag jikkoom ju rafet ak yaram bu rafet moo ko nar a may chance ndaw sa mu ngay toppatoo mam Ibrahim mu ngay dugg ak a génn di wut lu mu ko jox lu mu lekk ak lu mu naan jox na ko wantaay ni ko uppul sukk na ca kanamam mu ngay waxtaan ak moom waxtaan wa neex na ndax mu ngi koy laaj góor gi di tontu bu góor gi demee ba nar a dem rek mu ne ko walaay ismaïla léegi mu ñëw soreewul de léegi mu ñëw
xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de way xamna ni bala ñew mom de tabarkallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barabba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barabba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta takhaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna si man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom keur ñewé nang ko wax ne ko buntu keur ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñewé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñewon na fi dal di neewal ba dem sayna ismaeil tok ba takusanu suuf mu ñibisi mu ñibise laaj na soxnaam ne ko ndax ken setuma fi mu ne ko aha kay goor gu bax goor gu rafet si kim ba dal mu nga wex tal ta rafet bi jaw bu rafet la yor man dal koku daf may niro gooru yalla man dal bi may waxtan ak mom bëgguma won sax takaliko ak mom ndax waxtanam ci xol lay dugg mom dal teena ko ci ne ko sori wulo pour rek mu tok waye nak dafa yakamti neena dal ibrahima le tuddu waxna ma nak ne sa buntu keur gi fi nga ko samp neena fi la na samp bi deugar ismaeil da di sant yalla ne ko bu yebo nga sant yalla bu bax ndax koku fi ñewon modi sama baye modi ibrahima khalilullah neena jigen ju bax nga neena jigen ju tedd nga neena na la tey mune ko mom sax de ñaanal na ma barke ci sama sey waaw ñaanal na ma barke ci sama sey waye barke bobu mu ko ñaanal ci sey bi mo waral ndaw soosu ci ay seutum ci la ki gën ci nit ñi joggé modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nga gis ne yalla nga yi nit ñi di wax bu ci xet ben ndax amna ci yalla nga bo xamanteni bu la xasse dal nga defaru ba faw ba taxna kon bul xet bepp ñaan waaw so de ndaw dal di jigen juy sey wala ngay ndaw luy wut fo fek nit ku bax teral ko sakul ci mom ñaan ñaanu suñu mam ibrahim mo top ndaw soso lu mu jur mu bax neke ñaan gogu ci la leeruk sayyiduna muhammad la khasu lu mu jur rek leer ga nek ci lu mu jur rek leer ga nek ci ba aksi ci aduna jaar ci maat ñew ba ci abdul muttalib jaar ci abdullah mi jur sayyiduna muhammad wacc ci ci sayyiduna muhammad ndaw soso am seut bu ken dotul amati lu ko waral ñaanu nitu yalla motax yeen ñi sey ñaan leen barke ci seeni sey di leen teral nit ñi ku ci am jëkkeer jo xamanteni tabarakallah e def di kilifa mo xam kilifa ak aduna la wala kilifa ak diine ay nit di ko dikkel bul fass kanam tabarakallah bul itam fook ne ya gën nit ñi ndax dikkel gi ñuy dikkel sa borom kër dedet jappal ne rek nga ne la gula yalla defal nga santé ko ko jam ya fay ñew nga xamne yalla len fay yabal mu melni kon suñu mam ibrahim alayhi salam amna lu ko yalla defal ndax ñaari domam yoyu di ismaeil ak ishaq kenn ku ci nek wal ga nga fete yalla daf la ci defal xewal gu yaatu ndax ci ishaq la jif yu joge ndax ishaq amon na ñaari dom
ben dom bi ñu ngi koy wax yaqub benen dom ba ci dess ñu ngi koy wax ayus wax ne ne nak mom ishaq ma fete won jerusalem lako yalla defal modine dafa ñaanal domum joj ñuy wax ishaq ne ko se ndig yal na ci manam domum joj ñuy wax yaqub la ñaanal mom ishaq ne ko se ndig yal na ci ay yonent yu bari jogi domum joj ñuy wax ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne ayis ci le chinois yek japonais yu jogi waaw amna ñu wax lolu waye ci yaqub ci la yonent banu israël yu bari ci len joge ndax yaqub mom lañuy wax israël mo jur yusuf alayhi salam ak mbokam te gis ne ne ci cyallale gogou ci la yonent yalla musa feñe waaw ci la yonent yalla daoud ak suleyman feñe kon yonent yu bari feñen ci walu gogou waye nak ismaïl ma fété won makka dafa ëppulé ishaq daraja ju bari ndax leeru sayyiduna muhammad mo topone cyallale gogou ba mu joggé ci ibrahima rek dafa dem ci ismaïl ba mu joggé ci ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arabiy ba sayyiduna muhammad feñ motax e israël mom nga xamanteni mo don yaqub ay setam ñoo di jifi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israël dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin mumini lutax ibrahima am may gu reey gi nga xamne amnako ndax daf ti mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu natou lal ñu ne mbaxu yalla gu natou lal ndax yalla bala bof ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yokku seen grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala bof ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu natou yonent yu bari natou nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waq'u shawa'ibi shayyab wa dahru bin nas khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al-khutub wa allab fama 'ala at-tibri 'arun fi an-nar hina yuqallab yuni wurus bala mana jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci tal lakku ko toggu ko lak ga metina suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam denen ko tek ci dekk buñ ko tege ci dekk denen ko door ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi denen ko jam ay pontu daggaté ko tabarkallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci losu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki so beugé jek ci mayu yalla jek ci xewelam fokk nga nangu ay natom ni wurus nango natu teug ba mana jek ci losu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy way yalla wax ni wa idha tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin yalla ne yonenti bi fatilikul ba man natto ba sa borom natto ibrahima ci ay bat yu nga xamne batu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré
neena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal bat yoyu matal gu rafet neena lolo taxone ma am contante ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi way itam grade bobu mako takal taxone na muy yene ko njabotam wax ma ne yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mudi imam gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox bi yefer duma ko jox kuy bokalé ku bax rek ku yiw la koy jox kon na ku yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yewati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wané né yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gañu yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekkon ak mom yep matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim.

tax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim wax ne ni kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxone amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñu ni jeli nen ci ma'mar mu jeli ci tawus mu jeli ci bayam jeli ci abdullah ibn abbas muni li yalla wax ni natuna ibrahim ci ay bat neena bat yoyu batul lap rek la at-tahara la

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا.

0: ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër lutña neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxi na yeenent yalla lut nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku beggol yeenent yalla lut la wa mu discuter ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal mi fokk mu ñew munul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yeenent yalla lut nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi ciofel gi mu am ci lot rek tax mu wax lolou fa qalat lahu ar-rusul nahnu a'lamu biman fiha malaka yeneku ñun kat ñoo la gëna xam ñafa nek fofu nak la malaka yi daldi joggi daldi naw nak djublu dekk bobu ñi wax sadum pour fasiyene alak xet wu bon wo wu fa dekk bine bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena falamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñune bi nga xamanteni ak si neen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajje ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serign buñu wax Qatada net li ne jeeri ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kowe mi waxon na malaaka ye ne len bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sede ci ñoom ñenti sede waaw motax ñom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëf feñu wuñ ko sax ne ko ay malaaka lañu ñu ko fekke ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak mo biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga nekk suñu njaatige ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre tolok waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la len soga wax ne len waw xana yeen deggu len xabar wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabar wa dekk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fillah fil ard وما أعلم على وجه الأرض أناسا أخبث مني مانجي سيد لو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوس في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi ma a'lamu ala wajhi al-ard unathan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon wa ci len nak soga e xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax la won yi len yalla santone nanu ko deglu ci yonent yalla lot deg nanu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot da di len di duggal ci kër gi pour ganale len ñu nekk ay ganam ndeke bobu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lut ndeke mom ku bon la ndax gëmul yonent yalla lut falé wu ko ah topato wu ko sax moy nonam bi ñëk itam ndeke bobu kumpulona ak wa dëkk bi bu lut amé ay gan wa dëkk bi dañuy ñëw di say sayé gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len tedde len wanti pour wa dekk bi xam nax lut amna gan nax lut daf dan neub ay ganam pour ñu xam nax amna gan daf dan tal matmu toy sahar sey jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lut kat amna ay gan su ko defé ñu daldi daw ñew nak su ñu ñewé nak da nañu fexé ba say saye gan ni aw bu ko defé nak ñu gatchel yonent yalla lot ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla bolé ko ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dar'an wa qala hadha yawmun 'asib ñene yonti yalla lot bi mu amé gan ñoñu dé néna kérok dé xatna lool ndax amna ak jaaxlé lool waaw ndax gan ñi yiw nañu yiw gu nga xamné yonti yalla lot bëggul mu mo xam ba do la gi wa dëkk bi nekk waaw motax nak mu wax né hadha yawmun 'asib bis bi dé bis bu tiss na ci difficile ci man xawma nu may def ba sama gan ñu mucc motax muné waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid yent yalla lot nalen gannaaw bañu yegene gannaaw bañu yegé né gan ñi ñew nañu daw si nañu ah daw si nañu nak daldi ñew bi ñu ñewé nak lañu namoon modi say saye gan ñi yent yalla lo da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatché ni samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatchel lima bëgg modi ñi de samay doom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuf ngeen di goor di sey ak goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma mëna jappalé man de wetna ci sama deug wetna ci sama mbax ha amna nak werante yu am ci wax bobu yonenti yalla lot wax ha amna ñu wax ni e li tax muni haula ibnati hunna athharu lakum ñu ni waxu ko jaxle la wa amna ñu wax ni e daf ni sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf len wax ne len ngeen jaalok sama dom yu jigeen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigeen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom ji mu ñew ne la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bogu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci jublu nenen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonent yi duñu def bakkar yalla len ñungal yalla len sel kon jaadul yonent yalla lu di jël ay domam di len garal say yu bon pour ñu jotté ak mom dedet dafa wax ne sama doom yi jigen yi de bu ngeen leen bëgge jabar mën na leen leen may wa mën na leen may sama doom yi jigen te duma leen ci laaj dara lolou mo gëna sall ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen wa wante bi yonent yalla lut waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju nax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxinu ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fukk ñu dugg safara mënul ñak ndax safara rek moy yey ci ñoom wayante wa keur yonent yalla lut yi safara rek moy yey ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla lut ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñun lañu soxla motax mu jaaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mune ah aka neexon ma am doole ju ma mëna protéger sam bop waaw waye ba mu démé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaaxle na te bobu itam malaaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaaka lañu lu dul ne dañu tok rek japp sen njamb te lako sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lu sonna na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di boxante ak ñoom waaw ñu ne dañuy dajj keer gi dugg ci biir ba mu boxante ak ñoom ba sonnu nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko mune ko ya lutu inna rusulu rabbik lan yasilu ilayk mune ko yow lut bul sonnal sa bop togal rek nga noppulu ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñoom kon togal rek nga setan len waaw motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoonteek yenent yalla lut min wahina idhin ashraqat nafsu lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xelam nak soga dalé mu dadi nak tok andak sagom gannaaw bu mu xamé né yalla nangu na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaak yi ñew nañu fofu nak feex na lool xamné nak amna geneen katan ju koy jappalé waaw motax ñu né jabru lut ji nga xamanteni mo def pexé mi ba kacior yi ñew songu ci kër këru nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxé na ci exemple né seye ko baax taxula baax waaw nit ki da ngay bëgg ak mbax waaw diko wut wante lo jégé nit ki ak lu nit ki baax té bëggulo ak mbax wutulo ko itam do baax bu mu ndax ki bëggul won ak mbax wutu mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين يالا جوخنا اكزامبل تي نيغا خامتيني ودي نانو يالا jabaru yonenti yalla nuh ja ak jabaru yonenti yalla lut ja ñuni ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jaam yu bax ki di nuh ki di lut neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wutek yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkër ndax andu ñu ak ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal safara neena te kenn du ci man dara kon képp kuy sey ku bax ñi joggé ci Alla bi di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nekk ci wétam fexé ba kenn bañ la ëppalé ci mbax gogul lolu mo dalon sittuna aisha radiyallahu anha waaw ba tax yonent bi ne sen genn walu diini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxon ko sele waaw nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru diini di tatane ci mom yiwu sittuna aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la waaw kon kep kuy jigen ju bax Sittuna Aisha saroyu kayla waaw mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw faale wulo warmalulo wuto lu bax ci mom tarbiyulo na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam waaw motax yalla ne ëlëk ñoom safara lañu jëm motax ñu ne bi nga xamanteni nak bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma masil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci biir kër ga ñom ñepp ñu dal di silmax waaw keen gisatul dara waaw keen gisatul dara ba ñu duggé dal gisuñu lut gisuñu njabot ga gisuñu itam ganña ñom ñepp silmax yalla rek mën loolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu a'dhabi wa والنزر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم يالا نينا با ني دوغ سي نيوم نييب سيل ما خامن فوفو نا لا يوننت يالا جبريل دالدي واخيك يوننت يالا لوط نيكو ليما بڬ مودي ني كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow dal képp ku la gëm andal ak moom ngeen génn dëkk bi waaw képp ku la gëm rek andal ak moom ngeen génn dëkk bi ndax ñi ñëpp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamante ni njël jot na yonent yalla lut genn na ak njabotam bu ko gëm wax na nu ne itam soxnaam sa gennoon na ànd ca ñi ne déedit gennul dafa des waaw wante yalla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaakee dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu waaw su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee dana ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min alleyl wala yaltafit minkum ahad illa mraatak innahu musibuha ma asabahu inna mawcidahum alsubh alaysa alsubh biqarib sina jibril ne ko andalak njabot gi la gëm
1: ngeen top guddi gi bu len fi fajar fek ngeen dem te bu kenn gessu nak waaw muné ko sa soxna nak ci mbugal mi lay dess ndax gemul waaw len dal dana ko dal waaw motax muné bi nga xamanteni yalla dogal na yonent yalla lo genn dekk bi ba nga xamanteni katchoru kesse ya rek fa dess ci la nak jibril def lamuy def wante katan gi nga xamanteni yalla joxnako suñu yalla joxnako jibril katan gu doy war la ndax jibril ci lafam rek le welbeuté souf sa waaw waxna nu ne ñeenti dekk lañu won yu nga xamanteni dañu weddi won yonent yalla loot ci ñeenti dekk yoyu ben dekk ba modi sadum amna benen dekk bu nek ci wetam ñukoy wax amura ak benen dekk bu ñi wax dawma ak sa'ur ak benen dekk bu ñi wax safra muy juromi dekk waaw ñi ne wante nak dekk bi ñi wax safra mom gëmon nañu ñom ño jottu mucc waye ñenti dekk yele de sadum ak amura ak dawma ak sa'ur leena dekk yi ñom ñom ñepp dañu alku ndax jibril mu jël lafam waaw ron ko ci suufu dekk yoy yekeuti len waaw wax nañu ne bimu len yekeuti na len ba nga xamanteni ñi dekké asaman bi ñu tim degg nañu sabisiq ak mewu xar yak beuy ya nga xamanteni ño dekké won ci dekk bobu manana dañu yekeuti dekk bobu ba mu tim asaman waaw ba nga xamanteni dekk yoy yi sempé ko nañu ci suuf bokatu ñu ci ñu yekeuti len ak seen suuf yépp waaw non la ko jibril wëlbeuté le fété won kaw mom le fété suuf le fété won suuf

0: sabi ganar ya ak ni khalifas ya kon dekk ba jégué won na lol asaman ak ni asaman sore waye non lako sidna jibril ne doñ ñet dekk bi ci lafam yëkëtiko bamuko yëkëté ba ci kaw non rek lako wëlbeuté jutal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye luko jitu nak dañ len taw ay xeer len tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci ko asaman si di dal ci seni ko waaw ñi di daw xeer yi di mab keur yi ñu sonu lol waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi ne ko doñnet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yekati dekk ba mumu jege asaman mu dadi koy depp ci soufsi wa motax ñu ne dekk bobu len non len yalla alage ñom ñep ñu daldi faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa keur lot ñeko ci gemon yare won pass pass pour sel gem ko te top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa asri bi ahli bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subhu bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بماغ بي نينا برب بوبو لنيو وخ مام لنيو تدي لغي بحر الميت am ñukay tuddé itam buhayratu lut wa ñu ni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayit bobu am ñu ni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lut mo di ni yalla mo ngi moytandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mo ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul te itam jikko bobu neena ak yaqul ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la wa ñu ne ndax rat dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek goor jigen bu boba rabako gën wa ndax ak goor jigen rap rus nuko ti duko def bu mukk wa ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu goor yu sey mukk amul wa xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waw waye nit ki yak bopam ba dem ba sey goor diko gënal sey jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel crime bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci sar yu bari di wax ak ñaawtefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na wa keur lut ci melokan yu ñu ngagn melokan yu ñu sip melokan yu bon ci sar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa keur lut ni ci ne ñom ay nonu yalla len ci aye bi mu wax ni at tuna dhukrana min al alamin
1: وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون يالا ني قوم عادون موني واكر لوت ني دال ساماي نون لانو واو ناخ دانيو جالغاتي سما لوا واو موني نيوم جالغاتي نانو شريعه بما تيرال فك نين ايتام فالور يو ام سولو ني ياك فالور يوي واو ena mujuna nek neena ay say say yo xamanteni nur nañu ci moy neena ba ken meunatu len ca wagnii ndax yak nañu sen bop waaw sing ni nit di nuré ci drop waaw ba meunatu ko bayyi waaw non itam la nit di nuré ci ngor jigen ba dootu ko meunate bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer waaw kon kep ku ko xamanteni goor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam goor jigen nga ko reer nga waaw nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa'i bal antum qawmun tajhalun kon kep ku nga xamanteni waaw shaytan man na la ba lolu di sa jikko ko reer nga waaw di nit mom bu rere rek mu ci lendam wa al ilm nurun wal jahalatu halak man aasha fi dhulmati al jahl halak wa way kat benena xam xam leer la rere lendam la ku dundu ci lendamuk rere alku wal jahlu yashmulu al jahl alladhi huwa dhidd al ilm kama yashmulu al jahl alladhi huwa bi ma'na al safa wat taish والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيوني رير موي سفانو خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تاخوالو تي مبدمي دنج كو ورا تيج ها كون غور جيجين ني دنج لين ورونا يار تيج لين waaw wala ñu ray len parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahumullahu bil israf yalla tudde na len itam ay yakkat waaw ene goor jigen bo jess yakkat la waaw innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qawmun musrifun waaw yalla tudde na goor jigen ni ay yakkat أي أسرفوا في الشهوات وفي تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم مني نيوم دم نانو با ياكو تي بليزير ياك نانو سن بوب ياك سن يرام تي بليزير جيغي نانو دايو lol ci yaq gogule te dem nan ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yaq nañu fitra bobu neena kon ay yaq kat lañu waaw waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw foku nga jele ko ci gor ni yow yaq nga sa bop niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu deme ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex foko mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yakna bopam kon gor jigen ni ay yakkat lañu yalla len ko tuddé motax ñu né yakkat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yakna nu seeni penc yakna nu seeni société kon nak war na ci ñoom ñu arrêté len téé len fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nu ñu né alquran ñaawlu nako wanté nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mëndi sey di takanté waaw lolou kep ko xamanteni guddal nga sa nop ci deglu yenn xabar yi da deg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay rew yu nga xamanteni lolou xewna fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ne goor ak goor dañu wara sey waaw ay lolou bu mu len jaaxal xewon na ci dekk bobu ñuy wax sadum waye seen mujju rafetul won ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak len motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dana indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dana la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekkanteni bëgg nga sa bop bu fekkanteni itam bëgg nga am ak wër ci sa yaram waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jëlalena sax duma yalla ëlëk waye lim lay ëndil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيني في نك لنا في فين لول نيبتشك نيال ديغلو نيت كي لودول لو خامني نوفلا يماغا تشا جامم موغا تشا waaw loolu yàlla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ca jàmma nga ca noflaay nga ca yàlla itam lépp lu mu digal nit ki dafa fekk ne boobu texee ma nga ca waaw lépp lu mu la teele nag araamal ko ci yow rek sak lora nga ca moo tax kon ñu ne subhanahu wa taala ŋàññi na dégg nga maam nit ñi nga xamante ni jikko bu bon bi dafa nekk ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamante ni sharia tëral na ko pour ñu mbugal ko ki nga xamante ni maanaa dafay def ak ngur jigéen xam nga sax léegi dafa dem ba nga xamante ni ñi am soxna dañuy dem ba am vis boobu waaw waaw sey ak sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sey ak moom ci fi yàlla digle waaw waaw xam nga yàlla na mu maye woon maam aadama alayhi salaam ci àjjana ne ko lekk leen lu leen neex fii ci biir àjjana ba mu des garab gële noonu itam la maye góor ñi ci seeni soxna ne leen sañ ngeen a bànneexu ci seeni soxna ci fu leen neex ba mu des gannaaw ga ku ko xaram na ñaaw na kon buñ bañee musiba ba daloon suñu maam aadama ba yàlla génne ko àjjana dal ñu nanu fexe itam ba moytu cheytaane di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy joteeg suñuy soxna ci gannaaw bëri na sax léeg-léeg ñuy laaj-laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak nguur jigéen te bu boobaa itam sharia la mu la teg mooy ñu yar la waaw moo tax ñu ne mbugal bi nga xamante ni war nañ koo mbugal ki nga xamante ni dafa def ak ngóor jigéen kooku xadis dikk na ci moo tax ñu ne indal islam shaddada al uqubata liman yafaalu liwaat faqad dhahaba baadu al ulama ila an al laait yurjamu sawaa'un akaana muhsinan am la waaw ñu ne wax nañ ne l'islam tëkku na dëgëral na lool ci mbugal ki nga xamante ni dafay def ak góor jigéen nee na lenn ci borom xam-xam yi wax nanu ne képp koo xamante ni def nga ak góor jigéen dañ la war a jam di la sànni ay xeer nee na ba nga dee moo xam ki ko def fekkoon na mu am soxna sangewu na wala sangewul moom daal boo ko defee dañ la war a rey waaw mu ne loolu nag imam shafii ak ahmad ibnu hanbal ak kuréel bu bari ci kilifa yi ñoom wax nanu wax boobu ne képp ku def ak góor jigéen dañ la war a rey motax waxnan jeli ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mun yantibi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bi abdullah ibn abbas neena yantibi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gen fek muy def neena ak ngor jigen neena na ngeen ray kako def ak kañu koy def waaw motax abu hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bama ko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf waaw waaw motax ak ngor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobu le di wa keur lout nya dañ leena sanni ay xeer asaman ci di tawi xeer di leen ko sanni bañu faatu ñu wëlbeuti suuf ci seen ko mu ne kon nak mom imam abu hanifa neena ak gor jigen dal dañu ko wëra jël rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waaw ñu bamax ko tofal ci ay xeer kon tabarakallah mbokki histoire bobu mo di histoire yonent yalla lout yonent yalla lout nit ko bax la won ñu yebalon ko sadum pour monté gañu nek mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti té ba len di xaar yowmal khiyam mo gëna metti kon képp ku ko dëkke itam na nga japp né ëlëk yaak ñoñu yalla ay bokk waccu way tabarakallah mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen xarita abdullah diop ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi neena émission bi té ko ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax té xarit ci aja ndey katu gey nek ci parcel unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dëkk ci ties ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziyara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di alhaji abdullah salam di délégué quartier ci grand yof ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam alhaji mustafa gey di nuyu adja yasin fall ñom itam nek ci grand yof ñu leen di nuyu ñu leen sante ñom ci may wëlëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di babu sen di omar touré di omar li oustad omar li di itam suñu jigen ju baax di fatou gey di suñu walere dekk ci tiaroy ñu leen di nuyu itam wa tiaroy yeb tabarakallah mbokki julit di sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw ma leen don defal waxtan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeuf mbokk yi ñu ngi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي يجي سنتي الله دي دموني كتي موم دي ساكو نجل كتي موم دي توب سنو بكار كتي موم دي نمسلتي الله سنو أيو بكن أك سنو نعطي في جف ndax képp ku nga xamante ne yaa ngi tegu ci njub dana woor ne yàlla nga baaxe. Képp ku nga xamante ne itam yaa ngi ci cankute dana woor ne yàlla moo la bàyyi cib maanoom. Mu ngi seede te dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku mu bokkal nguuram. Te itam ñu ngi seede ne Seyyiduna Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. Ñu ngi julli ci yonent bi di julli ci ay sahabaam. Tey nag dañ leen a indil waxtaan wu am solo, moo di histoire Seyyiduna Shu'aib alayhi salaam. Yonent yàlla Shu'aib ci ngeen bëgg a waxtaan mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoire am ci alquran. Shu'aib nag moom la olof yi di wax Shu'aib. Shu'aib nit yàlla la, yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tombe woo nag yonent yàlla Moussa jamono, nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna. Shu'aib ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi. Ñu bari foog nañu loolu, wante yonent yàlla Shu'aib moo ko ëpp ak ndax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na junni at yu manqué juróom fukk, waaye Shu'aib bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloog ñetti junni at ci li histoire bind. Waaye loolu nag xëy na danañu jaaxal, waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxallu ko. Te ay kemtaaneem ay kemtaanam bari nañu. من اختلف العلماء في نسب شعيب فقال أهل التوراة هو شعيب بن صفوان ابن عيفة ابن نابت ابن مدينة ابن إبراهيم عليه السلام. وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل ابن يسجر ابن مدينة ابن إبراهيم واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل ابنة لوط. من برم خم خمي ورنتنم كي أسكن شعيب صدمي كي توريت تربي وچون كي سيدنا موسى عليه السلام وخننني شعيب كني وخ صفوان موكو جور. صفوان ku ñuy wax Aïfa moo ko jur, Afwa ku ñuy wax Nabit moo ko jur, Nabit ku ñuy
ñuy wax Madina ko jur Madina nak Ibrahim alayhi salam moko jur kon batay ngeen gis ne yonent bu ñu jël suñu topé askanam dana dem ba téré ji ci suñu mam Ibrahim dana taxone ñu tuddé ko abul anbiya maana bayu yonenti kon deke shaybu Ibrahim mamam la won lolu lañu fekk ci téré bobu ñu wax tawret wala ci jif yi nga xamanteni ci ñoom la téré bobu waccion ñoom seen histoire lolu la indi waye sunu bi ñuy wax Muhammad ibn Ishaq neena Shu'aybu ku ñuy wax Mika'il moko jur Mika'il yasjur moko jur yasjur Madina moko jur Madina Ibrahim moko jur neena Shu'aybu neena turum ci langu suryaniya ñu koy wax yatrun yaayu mu ngi tudon Mika'il Mika'il mi nak wax nañ na Lot moko jur te Lot moy tam yenen tala bu nga xamanteni mom lañu yenni won ci xet wa nga xamanteni dañoo bañona tak ay jabar ci jigen ñi luddul ne dañu dem ci goor ñi dafa tak ay jabar kon ci gattal wala ci tank wala bo ci maana bi gëna leer yenen tala bo xamanteni dañu ko yenni won ci xet wo xamanteni ak ngor jigen dafa siwon ci ñoom lot mom modi mamu Shu'aybu batay ndax Shu'aybu lot mo jur yaay ñu Shu'aybu sil maxa la woon waaw da ka yonenti amon na ci ku sil maxa ñu Shu'aybu sil maxa la woon dina ndax bo dello ci alquran ci ni yalla netale iswaram da nga gis aw nitam di wax ak mom nan ko inna la naraka fi ni da'ifa nan ko ya nga wax di sama sabab te nek lo lu dul sel ma xabu doye di ci suñu bir kon lolu day wone ne sama bu mi sel ma xala won سليم بني وقت قتادة وخنا بعثه الله إلى أمتين يلا يقولون شعب ميت نياري خير واو كي أهل مدينة أك أصحاب الأيكة واو كن جسمنا يلنتي بري كي بنا خير لنن يقولون وايمهم ينكو يبال كي نياري خير yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom dañ ko yebal ci mbolé nit ñi kon mom xet yépp la waxal waaw Shu'aybu wax ak ñaari xet ñene ñi ci dess kenn ku ci nekk rek ben xet la waxal ñu ne kon yalla mo wax di nitali iswaru yonent bu mag bi di Shu'aybu mu ne wa ila matyana akhahum Shu'ayba won ci dëkk bi nga xamanteni fa la Shu'aybu dëkk ñu koy wax Madina dañu ne dañu ko tuddé ki tabax dëkk bi ki ko sanc moom lañu tuddé dëkk bi mu dem Madina Madina nak doom la woon ci suñu mam Ibrahim ndax Ibrahim amon na doom bi ñuy wax Ismaïl moo fété woon Makka yaayam mu di Hajar ñoom ñoo fete woon Makka ñoo ko sanc ñi fete woon Palestine wala ci arbu Kanaan moo di Sarat moo tax ñi juddoo foofu moo di Ishaq ak Madina Madina nag dem sanc ak dëkk dëkk boobu mu sanc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba ñu faf ko tuddee dëkk ba moo tax yàlla nag نوى إلى مدينة يالله نتبي صلى الله عليه وسلم ما نغي باي لو سخيل تي دك بوبو ني واخ مدينة نخ امون نفس ام ناتون غا يونت سام بوك يونت بو ني واخ شعيب دا دي دوغ نا كيس وارام ديكو لارا
ñene digënté Madiana dëkk bobu ñuy wax Madiana ak dëkk bari ñuy wax Égypte té yëneenti Yalla Moussa juddo won fofu wax nañ né doxu juroom ñetti fan la kon xawna xëc tuuti ñene yëneenti Yalla Shu'aib kenn mënta tuddu histoiram te doo laal tuuti ci Seydna Moussa ndax gis ngeen ne bi yonent yàlla Moussa alayhi salaam reye nit ca kër Firaun ba Firaun ne di ko wut pour rey ko dafa daw daal di dem ci dëkk bii ñuy wax Madiana bi mu ñëwee itam fekk fi góor gu baax gi ñuy wax Shu'aib Shu'aib bi daf ne ko najawta min alqawmi adh-dhalimin yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ni ay kàccoor lanu ay tooñkat lanu kon dëkk yonent yàlla Shu'aib boobu wane na na Shu'aib kilifa la fa woon boo xamante ni itam donte am nañu ko weddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ëhlu Madiana ak ashabul ayka ñetti saar indi na iswaram mu di suratu al-araf ak suratu hud ak suratu ak shahra saar yooyu yëpp benn bu ci nekk indi na histoiru kii di yonent yàlla Shu'aib ñu ni aw nitam nag dañu nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnaas wa tatfifin fi lmikyaali walmawasin ñu ne nit ñi ñu ko yónni woon nag nee na ay yeefeer lanu woon yeefeer yu nga xamante ni dañu daan sàcc alamu nit ñi nekkoon ay agresseur yéefeer yu nga xamante ni itam ñi ca nekk commerçant dañu daan sàcc ci nañu daan nattee ak nañu daan pesé xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag nee neen wërsëg woowu dafa nekkoon wërsëg woo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare di leen seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant wante bi nga xamante ni dew nanu fetteerlu nanu nangoo ñoo sant yàlla ca xéewal gim leen defal ndax seen réew maa ngay taw taw bu bare la ne di fa sax nekkuñu dara ba ñu demee nag ba weddi xéewaluk yàlla la nekk nag istidrage mooy alal ju bari joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkande la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bari na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jot léppam di baax mel ni muy gi muy def daf koy gën a ëndil alal loolu la ñuy tuddee istidrage moom la yàlla wax ci alquran ne sa nastadrijuhum min xaytu la yaalamuun waaw neerent bi mi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca moy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci nee naa ñooñu man naa leen di maa yolamal buum gi pour rek du may ëllëg yi mën a metti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax du mayu metti rek laa ciy waaj ëllëg waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ne nekk ki perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fan ya
fessal ko luddul ay moy koku mo perte wante ki gagné moy ki nga xamanteni fenam dafa gudd mo fexé ba fan ya mo fessal ko ci top yalla ci liko yalla digal kon ni alal di len yalla jox danaka dañ ko ci moy waye jamu wuñ ko ci waye yalla dana ko netti ci histoire bi yalla wax ni wa ila madyana akhahum shu'ayba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusu al-mikyala wal mizan inni araakum bi khair wa inni akhafu 'alaykum 'adaba yawmin muhit yalla neena dekk bobu ñuy wax madyana amna fa sa mbokk yonent bu ñuy wax shu'ayb mom di don na wo aw nitam nan len yeen sama nit jaamu len yalla ndax amu len benen bur budul mom bu len di wagn pese yi ak natte yi na blanche yi bax li ngeen di jaay na mat bu len di naxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi khair man kat gis na ni yalla defal na ngeen xewal gu bari ndax seen wërsek yaatu na bari na te kat wa inni akhafu alaykum 'adaba yawmin muhit su ngeen defal loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mugalum bis boo xamante ni di ngeen am fu ngeen jaar ba mujj lu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bayyi itam li mu leen tere mu ne wa yaa qawmi yéen samaw nit aw fa mik yàlla di leen matal ni ngeen di pesé wal misaan ni ngeen di nattee wal misaan ak ni ngeen di pesé na ngeen ko def nag bil xisti ak maanu wala tabxasu ashiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen di sàcc nag alalu nit ñi ci ni ngeen di jaayee waaw loolu nag du rek ni commerçant bi nga xamante ni mooy natt wala mooy pesé waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni nga fay ci ñaari junni wàññi nga valeur waaw ndax yonente bi salaalahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe yow miy jënd itam na nga tabe kiy jaay ni muy tabe mooy mu bañ a ëppal ci prix yi muy fixé kii jënd itam ni muy tabee mooy mu bañ a may bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaaduwul waaw kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa digganteeg sa borom su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kiy jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te na nga koy sàccee moo di fay la prix boo xamante ni jaru ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaarul yoon lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa ashiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf ndax yàqkat yi ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ni seen jikko baaxul seen jikko rafetul ndax nit dafa am yërmu nit mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen shuaay bu muy wax ak aw nitam nan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alal lu nit ñi ba tax ngeen di njuut njaac ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaay ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mbugal mu metti te mettital mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñeel na ñi nga xamante ni ñu ngay sàcc ca nañuy pesé ñu ngay sàcc ca nañuy jëndee ñi nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy dérouler nit ñi
di len triandé di len nax ñooñu ëlëk mbugal mu metti ñal na len kon nit ki so fekkenti ni doylo na ndiko yalla jox mu mu tuti tuti yalla daf cey def barké mu mu tuti tuti yalla daf cey def barké way so doylo wul li la yalla jox ba sa commerce nga duggal ci riba c'est fini lu mu bari bari bari itam day muju jeex tak waaw sa muju do rafet mukk lek ka to riba mu jëm du rafet motax da nga gis nit ko xamanteni mu ngi dundé riba sheytane di ko jey alalam di bari ci beutam waaw fekk mu ngi neew nak ci batin zahir bi bari na waye batin ba neew na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax kii dund alal ju dagan telew kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dund alal ju lewul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñëwee bu mab su ngelaw ñëwee bu mab moo tax léeg-léeg ñiy dund alal ju lewul yàlla dana leen di nattoo ñu am soxna yi dun wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci léeg-léeg ñoom itam doom ji wérul ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ne këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul waaw ndax yàlla kat nee na yéen a ngi pexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëg naa seen fexe te yéen yëgu leen samam pexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak lew génne ci ak lewadi moo tax mu ni kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew li lewul lu mu bari bari bu mu fuq sa bët sànneel ci àll ba mu dem wa ma ana aleykum bi xafiid mu ne wante nag man Shuaib de duma leen topp nag di leen surveiller yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaalu ñu ne ko yaa Shuaib ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb bi ñu ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëgg gi mu leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma yabudu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow Shuaib ndax sa julli yu bari yi nga dëkki waaw am nañu wax ne Shuaib dafa bëri woon lu muy naafi la guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon ya nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii da nga fi dégg ni yonte yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon ne day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikkoy lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk lépp riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal wante asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bii bu la neexee nga fireeko julli yu bari yu Shuaib dëkkee bu la neexee itam nga fireeko nga fireeko diine nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil te muraka moo la xiir
an natruka ma ya'budu aba'una nga ñuy digal ci pour ñuy bayyi diine ja nga xamanteni ci lañu fekkon suñuy bayyi ndax sa diine ji mo la xir tay ba nga ñuy téré ñuy def ci suñu alal luñu neex ñu ne ko innaka la antal halimur rashid yow dal ya musrek yow dal defé nga ne yow upp nit ñi xel yow kay comme amula alal togal rek qala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib yanti yalla shu'aib nalen yeen samaw nit ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wax len na bu fekente ni yalla daf may jox nubuwa yema jangal ma bama xam lu bax ak lu bon xamni lu aram ak lu dagan yalla jox ma wërseuk wu rafet wu ma doyul wo xamanteni doylo nako ndax bu boba damay fukle di top sheytane ba baña def lima yalla digal bay jël alal ju lewul diko duggal ci sama alal kok duma ko def wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu tanak duma len digal lu bax ba pare nak di def lu bon lu bax rek lo xamanteni man mang koy jëfé yalla mako digal ma wo len ci itam pour ngeen koy jëfé ndax yalla mako sante ndax moma def ma di sen yonent muni in uridu illa al-islah bëgguma rek ludul rafetal ñu set nit ñu laab nit ñoo xamanteni dañuy kowé ci lambo ay jikko yu tedd muni lol nak lama yalla digal te dana ci def sama kentalay katan te nak wama tawfiqi illa billah katanu ligey bobu yakawumako kudul ci bismillah bih wa ilayhi unib te itam ci mom la delo sama ñep wa ya qawm la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qawman nuhin أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد موم شعيب كونتينا دي وار او نيتام نين يين سمو نيت بومين خير موك شي ووتي جي نين ووتي اك مان اك ني نين ما كونتري بولين خول سما باي دي جي سما نياك جيك سما مبوم مو اويوف مي بولين كو خول واو ndax kat bu ngeen xolé sama ñak xol sama doyedi xol ne itam sil makhla bu ñak solo ci seen biir neena bu boba nak musiba ba dalon nitu yonenti yalla nuhya ak musiba ba dalon nitu yonenti yalla hudiya ak musiba ba dalon nitu yonenti yalla salihya neena bu boba nak musiba bobu dana len dal te kat barki demb rek ngen deg histoire bobu xewon ci wa kër Lut té xew xew bobu bu muy am ak léegi soréwu ndax barki démb rek la ndax dañu wax ni yonent yalla Lut ak yonent yalla Shu'aib seeni jamono soréwul.

dana len dal te moy yalla dana xey alak len la dalon itam nitu hoot ne dana len dal modi itam yalla dana xey rek alak len wala la dalon nitu salih nya te itam mang len di yegal ni law suñu mbokk la yonentu la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ni nit ñang ko yoni won bañu bañe yalla dafa tawlo asaman ay xeer wal beuti suuf sa ci seen ko ñom ñep ñu daldi de kep ku gënul won lo de nga ci histoire bu bu sori wu len motax mu ne wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jajju len wastaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud djeggul len sen borom ngeen toob seni bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yer na ne la te itam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di djajj ma ngeen di waar pour ngeen dello sen bop xel ci nit yalla borom yer na ne la te yalla cofelam daf ko fetale doomu adama ay tarangam daf ko fetale doomu adama te bu sañu itam ngeen santu ko te na ngeen koy sante modé fexé batté gu ci siratal mustaqim wante shuaib bam len di war dafa melni war ki daf len di jene muné qalu ya shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa ñu ne ko yow Shuaib li ngay wax dal degguñu ci dara fi lay jaar ci suñu noppi jàll saccoo li bari na ñun dal gisewuñ la lu dul seen maxagu doye ji yow dal nit ku doye ji ko torox leen ne gise rek te kat walaw laa rahtuka budu woon ak fami bi nga bokk di fami bu baax la rajam naa ko danañu la senni ay xeer ba la faatu wama anta alayna bi aziz te ñu lay yëgal ne nag tekki wuloo dara ci ñun doo kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu woon ak sa famille kon ba léegi jëlee na noonu fa qaala mu ne leen yaa qawmi yéen sama nit arahti aadu alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط من وقت بوتريست شعيب نلن ينسمون أرهتي أعز عليكم من الله نخصنا فمي نجين بنا كروسي دارة يالا ملين بندر يالا بندلن تبنين دور دارة خيول بنك تيين يالا كدف fune yàlla jaar fàak yéen ci taranga wërsëg yi ngeen yor di ko caataayoo yàlla la sama famille defaluñ leen dara nekkuñu lu dul mbindeef kum yéen yéen amu leen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci kaw yàlla lu dul sama famille yéen a gàtt gis-gis yéen da ngeen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewu leen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér na niki sama borom de bi ma taamaloo na muxiit aja teeg la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen regle benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin moo tax Shuaibu dafa mujj rek daal di mel ni ku taayi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen sama nit yamalu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw bu ma leen xamalee ba noppi lu leen neex def leen ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex inni amilun man de fas yéene naa topp yàlla ci lim ma digal
wante maa ngi leen di yëgal ni ëllëg sawfa taalamuuna man yëtiihi adaabun yuxzihi wa man huwa kaadibun. Ëllëg kenn ku nekk ci ñun dana xam ndax ëllëg xeewal lay am wala mbugal mu koy gàcceel. Man de leer na ma ne man mi topp sama borom ak ñi ci ànd ak man ëllëg danañu am teraanga yu kome, waaye képp koo xamante ni wuute naag man ëllëg yàlla dana la teg mbugal mu bayadi, mbugal mu mettital, mbugal muy gàcceel te trist. Moo tax yonente yàlla Shuaybu ne leen wartaqibu inni maakum raqib, na mu muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te bu dee ñu ngi lépp leer. Man nag li ma xamoon wax naa leen ko, li ñu ma santoon wax naa ko. Moo tax yàlla nee na walamma jaa amruna najjayna shuaiban walladina amanu maahu birahmatin minna wa axadat alladina zalamu lsayxatu fa asbaxu fi diyaarihim jaathimin. Yàlla nee na xeet woowu dañoo di ëhlu Madyana, ci ñoom la yónni woon yonent yàlla Shuaib. Yàlla nee na keroog ba Shuaibu tayyee ma tayyi, nee na yonent yàlla Jibril laa yebal. Yonent yàlla Jibril mooy ñëw ba tiim leen xaacu yuuxu bu foor boo xamante ni yuuxu ba moo dagg seen xol yi, ñoom ñëpp ñu daal di mërmelu ci saasi daal di dee. Ñooñu ñooy ëhlu Madyana. Mu des beneen xeet bi nga xamante ni calum ñu ko yónni mu di ashabul aykati. Kon ëhlu Madyana ñoom Jibril moo leen anak ci yuuxu, nga xam ne nit doyadi benn yuuxu malaaka moo dagg seen xol ya, ñoom ñëpp ñu faatu dee. Waaw, képp ku gën a doon Shuaib rek keroog bokk nga ci ñu faatu. Wante ñii nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñooñ garab ga, ñoom dëkkuñu woon Madyana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax Madyana. Yàlla yebal fa itam yonent yàlla Shuaib pour mu woo leen, ndax ñoom dañ doon jaamu garab, benn garab gu sëq goo xamante ni xob ya dafa dugglante nekk garab bu ñàng. Xëy na daal pour que lu mu jinnee fa nekkoon, waaye daal wax nanu ne garab googu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla. Yàlla yebal fa nag Shuaib pour mu dem fa waar leen, wan leen ne leen kii garab la mbindeef la comme yéen, ngeen jaamu seen borom ñeetal ko. Wante bi mu ñëwee li alquran nekk li daf ne kazzaba ashabul aykati almursalin id qala lahum shuaib ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Yàlla nee na kazzaba weddi na ashabul aykati, ñoo na ñooñ garab ga ba Shuaib ñëwee dañ koo weddi. Waaw, id qala lahum shuaib ala tattaqun, ba leen Shuaib waxee ne leen yéen sama nit xanaa du ngeen ragal seen borom. Inni lakum rasulun amin, man kat seen yonent bu wóor laa, fenuma de yàlla ma waxloo mooma yénn ci yéen. Fattaqullaha, na ngeen ragal yàlla. Wa atiuni, te ngeen topp ma. Wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Woo gii ma leen di woon ak jëmi leen ci yàlla, soxlawuma ci dërëm, jëmmi yàlla rek moo tax may woote, bu leen ma ci fay dërëm ndax soxlawuma dërëm, payu yàlla laa ci xool, moom laa ci gis. Waaw, ndax su fekkente ni da ngay woote ci yàlla pour ñu fay la, suñu demee ba tee pay ga daanaka su sa liibaan dëgërul wala bu wootee ga dëgërul itam, su sa pas-pas dëgërul da nga dem ba bàyyi woote ga. Mu ne leen nag kon soxlaw ma ngeen fay ma, soxlaw ma ngeen jox ma ci addiya, soxlaw ma ngeen jox ma ci dara, jëmmi yàlla rek moo tax may woote. Moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Mu ne uufuy kay la, na ngeen di natal, ni ngeen di peesee, wala takunu min almuxsirin, bu leen de sàcc ci ni ngeen di peesee ak ni ngeen di natte ak ni ngeen di jaayee.
wazinu bil qisas al mustaqim wut len ay blanche yu djub te ban ca sacc na ngeen mandu wala tabkhasu an nas ashya'ahum wala ta'thu fil ardi mufsidin kon melni ni ashabu al ayka ak ahlu madyana ño bokkon ay djikko da fek na ñe dañ doon jaamu ñe la dañ doon jaamu garab waye dama melni seeni djikko ben la té modi nekku ñu woon ñu maamu ci walu commerce sha'ab nanan wattaqul ladhi khalaqakum wal jibilat al awwalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamanteni mo leen bind té mo bind itam xéet yi leen fi jitu woon qalu ñu ne ko innama anta min al musahharin yow sha'ab kat la nanu ne dañu la jibal ba nga nekkum def yow kat werulo wa ma anta illa basharun mislana in wa in nadhunnuka la min al kadhibin ñu ne ko yow daal nekk lool lu dul nit rek comme ñun nit nga rek comme ñun kon bu fi nekk diñu xaalé wala nga ñuy waar wa in nadhunnuka la min al kadhibin te ñun sax dañu fokk ni li ngay wax du dëgg ay fane kessel kon tiyar salaami ñu ñek xaaliss dal mo la tax di wax salaam ñu gudd wi yépp ñek xaaliss la té dal bo amon nopi ñene ko nak bu fekké mën nga dara fa asqad alayna kisfan min as-samaa'i in kunta min as-sadiqin ñene ko bu fekké mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wacce suñu ko su fekké mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wacce suñu ko yalla nak so ko ñane nak mu may la nax mo wax ni serew ma len bu ngeen ma woyé rek mu dégg lu té bur bu tawa la bu ngeen ma ñane ma may len ñom nak ñaan lo nañu yaronte yalla sha'ib waye ñu ko ñaan lo nak musiba la ñu ko bo deggo dal wacce mu gal mu joggi ci ko asaman waaw waye mom yaronte yalla sha'ib wax na ni قال ربي اعلم بما تعملون سما بروم كات خمنا خمنا لي نين دك ديكو ديف خمنا كو بباخ تي تام بو موغل جيكي تي يين ياي تي يين دا نكو واتي وا يالا نانا فكذبوه ودنا مو شعيب بمو نيوي دي لن وا تروخال نانوكو lu ñaaw lu nekk def nañ ko ko yàlla nee na wante fa axadahum adabu yawmin dhulla innahu kaana adaba yawmin adim yàlla nee na wante lama leen faye muy mbugal mu ñuy tuddee yawmin dhulla mu ne mbugal la moo xamante ni nee na mu bis boobu bis bu rëy la ndax mbugal mu rëy laa ci wàcce ñu ne yawmin dhulla bis bi ñuy wax yowmul dhulla mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ñu wàccee ci ashabul ayka xam nga ashabu madiana ñun yuux bu foor la ñu wàccee ci ñoom jibril moo yuux rek ñu faatu mu di ashabul ayka ñoom moom adabu yowmul dhulla moo wàcc ci ñoom ñu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim harran shadidan فأخذ بأنفسهم فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا يعني يلا بمو بجي بمو نمي مغل خيط ويدي أصحاب الأيك دفا واخ ملاك موني واخ مالك خمينتني موي غارد سفرة دفني كو جروم نياري بنتو سفرة يم أبي المتي بن مالك دادي أبي بن بنتو سفرة بي
ngelaw la fa joge la joge ci safara sa mu ram rek wursi aduna bi mu ñëwé ba aksi ci xéet woowu ngelaw la mo téy seen noya bu mënatu ñoon noyi ku nekk ci biir neeg tàngoora lay jàpp ba dootoo mën a noyi nga daw dem ci biti duñu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wa metti et que ubbi nanu bunt boobu ci jahannam yàlla orienté na ngelaw la fuñ jóge jëm si directement ci xeet woowu nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa ndox mu ñu tànq congélateur yeeg frigidaire yépp bu ubbi mu tàng jër ba mel ni safara ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñoor ndax tàngoor wu metti nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tolloog juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu taxul kat ñu jàjju ndax defe nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la waaye jàpp ñu ne daal xëy na mugal la mu leen yàlla nar a xarool déedéet ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu changement de climat la fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mbugal yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd niir bi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd nekk is fi su xiin wu ndaw nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim nee na soo duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw lu féex a nga fa nee na ñuy wootante waaw demal kër diw nga ne ko ne ñëw piix maa ngi fii waaw di wootante ba ñëwet di woon yonent yàlla Shuaibu ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz bu ñu cosbere almet sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graaw ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jeex tàkk ba ñu mujj di doomi kese kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw ñi gëmoon moom dara laalu leen yëguñu tàngoo yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaibu ñu ne nag mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaibu ne ko fa asqit alayna kisafan min assamaai loola tax yàlla wàccee mbugal mi mu jóge ci kaw asamaan si kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu madyana ak ashabul ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaibu wante boo dee xool Shuaibu da ngay gis ne ndekete moom mooy yonent commerçant yi ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu juf seen mujj moo di alkande su yàlla rusee sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam ëllëg am na mbugal muy xaar mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel ndax kat yàlla wax na te waxantuwul te li mu wax fokk mu am te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous boobu yàlla na yeex wante itam bu ñëwee yàlla na rafet yàlla nañu yàlla xiir ci boppam yàlla xiir ñu ci lislaam xiir ñu ci itam ñu topp ko yàlla defal ñu liman bu dëgg ci suñuy xol tabaarakallahu waxtu wi dafa jeex kooku moo doon yonent yàlla Shuaibu yàlla ñu nettali histoire am ci alquran ñu nettali ko ci tënk seen xarit seen soppee Cheikh Ahmadou Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak
seen xarit seen soppe rab jëf.

tabarakallahu yenanti bi di yenanti yalla idrisa ak nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalafa al-ulama fi sabab rafa'ihi borom xam xam yi wuté nañu ci lutax yalla yëkëti yeenenti yalla idriss borom xam xam yi wuté nañu ci ñi wax li ñi wax lenen ñu ne dañ ko yëkëti yobbu ko aljanna am nañu wax lool ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu ñentel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom bennel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom ñaarel kon wa rafa'nahu makanan 'aliyya am nañu ne barab yooyu la ko yalla yobbu mu melni solo nañu wax ni mom yonent yalla idris alayhi salam ku farlo won la ci jaamu yalla ndax li dañ yek ci ay tiyaba yu mu def ci beccëg bi ak guddigi buñu ko xayma valeurum dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal mu ngi mel ni mais na la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idrisa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi mu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddigeeg bëccëg gi seenug jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrisa dong ci bis beeg guddigi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loola taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul maut mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocci ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul maut moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocci rek mooma ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrisa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pastef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idrisa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndekee ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa paas ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa paas itam jëm Nimzat wala nga dagg sa paas jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buñu ci
ci barap yi barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wa masawdal aqtara illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ña fa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoyu misal mi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ne nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew seet ci le te yalla tax ndax am ëlëk yow mal xiyam yalla dina titro jaam ya daan setante te jëmmam rek tax dabu ak mbax rek tax sol nga sa dal di genn fo jëm man kat damay seeti sama mbokku talib bi wala damay seeti sama sëriñ lolu lu rafet la lu diine digle la motax yalla ne ñooñu daan seetante te sama jëm tax bo legge dana len keral ci sufa arash bis ba nga xamanteni bisu tangoru kesse la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te ci sama jëm tax dana len keral ci sama ker ci sufa arash kun malakul maut yalla jox na ko ndigal ne ko duma tere benn jëmm ju jóg di seeti ku baax duma ko ko tere kon nag jox naa ne ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax nuyu ko ñu jàpp ñu jàmma sante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idrissa ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaam yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaana wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Daoud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawoud la yonent bi gënoon na sopp ko kooru yonent yàlla Idris nemmee ku ne ne yonent yàlla Idris mi saa bu mosaana woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yu jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba mu daan doge ak kafe ga ak wuru ma malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Mariam sayidatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam bu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaanu dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjina lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul maut seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la musul xam ne malaaka moo ko seetsi
sul xamne liko gané ci malaka la waye kéro ba muy dog jëlna ci ñam wa jox ko wante malaka malekul lolu itam di misal ci yonent yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak ismafil wala warona alagi wa kër yonent yalla lutya té ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wajaa bi ajlin samin tamba xuk ibrahima ak dabu ngeenel ci teral gan tax mu ray aw yik mishwi ko ñew tegal len ñu tok talal ñu sen loxo waju ñu pour lek mu ne la taakulun xana du ngeen lek jaxle gogu suñu mam ibrahim amon jaxle gogu itam le idrissa am ci jëm ji mu togal mu ngi yor kanam nit wante malaka la sidna idriss alayhi salam ba malaka ma bañi ndortam ñaawna yonent yalla idriss jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaka mi daal di toog rek nangu wuta dem keroog ñoo fa naan wante guddi googu yépp Seyna Idriss daf ko fanane na fi la malaka mi tagul ben yon Idriss ne ko ma ngi dem ba Idriss laaj ko mo wax ko ne ko dal dama bëgg nek ak yow ndax dama la sopp ñu and bis tukki ñu dem ba rombu ben tool malakul maut daldi dugg ca tool ba daldi wax yonent yalla Idriss ne ko teega ma jox ndigal ma dagg ci meññantu tool bi jox la nga lekk Seyna Idriss ne ko yalla ma yalla musul ci may duggal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan lay duggal ci sama biir ne ko démb rek lañu indil ñam wu tey gu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka mi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam def na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul maut ak yonent yàlla Idriss wante yonent yàlla Idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla Idriss ne ko man ant waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul maut man maay malaaka mi fatpakan yi mu ne ko a anta alladi taqbidu al arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi mundu arbaati ayyaam fa hal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul maut yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis bu ne du ñaa ko ku faatu malakul maut ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
muniko arwahul khalqi indi kal maidati atanawaluha kama tatanawalu luqma muniko ruhu jam yep ngi ci man bol la rek ak super la buma yalla dejeul fumu jëm andak mom ruhu jam yep yalla joxna ma len ruhu gune jege na ma lol ni nga jege sanabu agn ba fula neex ci bu xex nonu la ma ruuy jege yalla defal na ma ruuy ci super bo xamne a jewul may déplacer wu di son ndax bama yalla woyé nema dama la bëgg wakir ruuy jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kérok bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nañ dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben barab kon nak naka la mëna jëlëndo ruh yépp yalla né ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël sen bakkan yow bepp bakkan bu wara genn aduna moy juk yomi di dox ba aks ci yow na fat ko motax yalla ni qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum yalla neena de bi ngeen di daw de neena mom du len dak da ngeen di dajek mom rek ki wara de ji France non def mu am visa non def rek mu am visa ken mu ci dara yow ma fa warta de kay da nga gor gor lu fu ne nga dugg fa waye do am dara waye ka fa wara de ji mom non def mu am visa bëgg am visa bañ am visa ndax tabarkal nonu la ko yalla dogalé motax ñu ni ku rep ak kuy tuxu ken mënu leena tey ku bëgg tuxu ak ku rep ken mënu leena tey wax wax dem rek motax kon yalla noppal na malakul maut ci jël gi muy jël ruh yi motax mu tontu idris ne ko da ngay timé sandabu añ di tibbu fu la neex nonu lay timé ruh yi di jël buma yalla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël ben ruh jam te yalla jox ko ci ndigal mom malakul maut ciowli bari nak ciowli bari ndax yonent yalla idris fop na ni malaka mi da fay ñew pour jël ci ruham mu laaj malaka mi neko ya malak al maut ajit zairan am qabida ndax da nga ñew pour sét sima wala yalla daf lay jox ndigal pour nga jël sama ruh mune ko jitu zairan bi iznillahi ta'ala mune ko dama ñew rek niru ciofel di la sét si di la ziar si ci ndigalu yalla waye ñew mu pour jël sa ruh fofu nak wax na ni idrissa amna lu mu ko proposer amna lu mu ko ñaan muniko yow malakul maut dama am aajo bu ma ñor muniko aajo bobu lan la muniko dama bëgg nga ray ma legi bayina ma dundat dama bëgg nga jël sama ruh rek delo wat mako ndax bo jëlé sama ruh bama ñam wextamu de xam la ca nekk ci kiman suma dundaté dana gëna farlu ci jaamu sama borom lo
lol la ko idrissa wax malaka mi ne ko inni la aqbidu ruha ahad illa an ya'dhana Allah ta'ala bi muné ko sañuma jël ruhu ben jam luddul ba yalla ma ci jox ndigal wax ne ni yalla da di dey malaka mi ne ko jël ruham mo dal di jël ruh bi mu ko jëlé ba nopi delo wat ko ci ñene dedet daf ko jël ba paré dal di joy mom manakul munt ndax doyalagul ci and bi mu and ak Idriss waaw xam nga and ak nitu yalla dafa am banexu bir bo xamni xol ba koy yek waaw mo tax yenen tibi daan wax ni mautul alimi fi islam islamatun la tansaddu ila yawm alqiyamah yenen tibi neena borom xam xam bu genee aduna neena montagne bu xapatiku la kenn munu ko fat ba yawm alqiyamah motax bi malaka mi jele bakkanu yonent yalla idriss dal di joy nak dal di toroxlu yalla ñaan ko ne ko yalla ma ngi lay ñaan mu delo wat ko ruham mu dund ndax dama ko sop te doyalaguma ci and bi ma and ak mom yalla dal di koy dundalat wax ko ndigal ne ko delol ruh bi ci mom mu delo ko malaka mi ne ko ya akhi kayfa wajadta mararat al-maut mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisé wextanu de te modi sukurat mu ne ko gëna metti xar mu ñu fess bu dindi derba mu dess yapp kesse ñu bayiko muy dem

lolu lako malaka mi wax ne ko kayfa wajat mararat al maut no gisse nak sukurat ak waxtanam muniko xar muñu seddi manam xar mo xamne da fay dundu ñu fess ko dindi der ba tek fele bayiko ak yaramu kessewi muy dem lamuy metti sukurat moko gëna metti muniko fa mararatuhu ashaddu minhu alf marra muniko wextanu sukurat gëna metti xar muñu fess bayiko muy dox te jëluñu ruh ga muy dundu wara nelaw wara frankulayu wara tabarkalla sukk te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko riisu mu metti neneen mettit boobu sukuraat gën na koo metti junni yoon loolu la Idrissa wax malakul maut ni ko waaw ak ni ma woyofalee rocc gee ni ma amee yërmandeeg cofeel ci yow ànd ak loolu lépp noonu la sukuraat mettee mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñennat ci ay jaamo teewul nag loolu danañ ci dikk wante waxtaan waa nga continuer kon Idrissa mos na wextanu dee delawaat na mu ko ruuxam taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ba bam cay yegg yonent yàlla Idrissa ne ko yow malakul maut amaat naa beneen aaju ci yow mu ne ko aaju boobu ban la mu ne ko damaa bëgg visiter safara su ko defee ma gis ankaal yaak ëxlaal ya ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jéng ya fa nekk ak jaan yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëttu yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom kon nag fexeel ba mu visité àjjana ba mu visité safara malakul maut ni ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi mu ñaanee yàlla ne ko mën naa visité safara mu dem ca malaka moomu ñuy tudde Malik nga xam ne moom mooy garde safara ba mu demee malaka ma ubbil ko safara mu daal di visité bu visité safara ba noppi Idrissa am na ak malaka mi bi ñu ñëwee ba aksi aljadda ci buntu ba ñu ne ko dama bëgg raal découvrir aljana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem taraa nga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaam ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka mi ne ko xaaral ma ñaanaat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka mi ñaan ko mu may ko ko malaaka
nak la fa nek nak nga xamni mom moy bëkk neegu aljana ridwan lañ koy tuddé ubi len buntu ye ñu dal di dugg dañu duggé yeen ci yalla idrissa xol ba xolam sedd mu bayyi ay dalam ci benn ci garabu aljana ya mu genné nak daldi wax malaka mi neko dama bëgg jëli samay dal nax dama ko fatte ci benn garab ci garabu aljana yi malaka mi daldi ko ni waaw demal jëli dal ya mu dem nak tok ngotu li genn ah ciow li bari da ngay genn mune duma genn da ngay genn mune duma genn ah yalla daldi yabal ben malaka pour malaka ma ñew nak atelen di malaka mi ñewé pour atelen dafa wax malakul mawt ni ko waaw bayyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ni du genn ñu laaj ko ne ko waaw Idriss lu tax do genn mu ne man dee naa visité naa safara dugg naa àjjana te yàlla dafa waxoon ni kullu nafsin dhaiqatul maut ba kan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ni wa in minkum illa wariduha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nañ ma visité safara te bi ma koy visité jéggi waale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wama hum minha bi mukhrajin julit ña bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ sañu génnee ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nañ ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fi l adal annahu min ahli aljanna man kat atte woon naa ci adal ci sama machia ci sama choi bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di Idriss àjjana lay dugg Idriss moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi Idriss innahu kaana sidiqan nabiya ñu ne Idriss moomu

Yune Idrissa Momu. Mungi aljanna ñini mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jamm boromam moy wara fanahu makanan aliya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljana nek fa bu mu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak sen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom Idrissa mamak malaka yako yalla bolel leg leg nak mo andak malaka yi dugu aljana gennat lolou dafa bok ci tabarakallah ay mayam motax ñu ne yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñent ñu ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci ko suuf yeneen ñaar ñi ñi ca dess ñoom ñu ngi dund ci ko ñaar ñi dund ci ko suuf modi khadir ma andu nak yonent yalla musa ci tukki ba te ñu rombo won gal ga mu yaxuko dugul ci dekk baray xale ba demone itam ci dekk bu jubanti mir ba khadir momu goru yalla gogu neneen ba legi mu ngi dund ab ku ñuy wax ilyas mom itam ab yonent la won neneen mom itam ba legi mu ngi dund waye ñoom ñaar ñooñu mu ngi dund fi ci ko suuf deewu ñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mii ak yonent yàlla Issa mu di Jésus. Kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu mbokk li nu mën a jëli ci histoire am moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jële itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem neen bi yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu mooñ ci moom moo di ne mën na yëwen pour jaamu yàlla mën naa yëwen itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrissa képp kuy nit ku baax model ci yow pour nga roy ko ci ni moo amee woon perspective ci jaamu boromam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jëli ci tabarkalla njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jambi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idriss yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junj ne waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bu ñu

الحب كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله انا عشته ليك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين، ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جوريجي ميغي سانت يالا دي ديمبليكو تي موم دي جيغلو سونو بكار دي مسلو تي موم تي سونو اي بكان اك سونو نياوتي في جيف كيب كو خامتيني يالا گيندي نكو امول كين كوكو مانا سانك كيب كو خامتيني يالا باي نكو تي چانكوتي امول كين كوكو مانا گيندي may sédane amul benn bur bu dul yàlla di sédane Muhammad jaamu yàlla la yonentam la. Maa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di julli ci ay ñooñam ak sahabam. Ginnaaw loolu nag dañ leen indil tey waxtaan wu am solo, mu di Yusufa ak mbokkam, Yusuf wa ikhwatuhu. Mu mel ni histoire bu am solo la, histoire la bu nga xamante ni alquran moo ñu ko nettali. Waaye balaa ñu dugg ci histoire bi, ñu nuyu Galo Meng ca Tiwaawoon di bég ci ni mu faydalee émission bi ak ni mu koy toppatoo. Ñu ngi koy nuyu du nuyu itam Ibrahima Mbaye di jangale katu arab nek ci isine ben tali, di nuyu itam Aliou Badra An. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qisas bima awhayna ilayka hadhal qur'an وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القرآن تي بوبام مو ني نتلي الاسوار يونت يالا يوسف عليه السلام. نتليكو تي نتلين بونوت ايب مو نيك ليسون بو خامتيني كيب كوي بروم خيل داغا تي وارو. ناخ القرآن dañu di wax ni netali bi may netali yenn histoire yi ci biir alquran du sawar lamiñ rek moo tax, wala am jot moo tax yàlla di ko netali, waaye daf ci am ak waaru goo xamante ni borom xel yi danañ ko di waaroo ci histoire yooyu. Moom la alquran wax ni laqad kaana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Waaye yàlla toujours borom xel yi lay waxal, ndax borom xel yi ñoom ci seen bopp ñooy mën a jëriñoo yenn sew-sew yi. Mu mel ni yàlla tudde ni histoire yonent yàlla Yusuf tudde na ko ahsanal qisas, maanaam histoire bu rafet, bokk na ci histoire yi gën a rafet moom histoire yonent yàlla Yusuf. Mais lu tax yàlla tuddee ko ahsanal qisas, lu tax mu tuddee ko histoire bi gën a rafet ci histoire yi? Dañu xool ni histoire yi ci biir alquran yépp rafet nañu, waaye histoire yonent yàlla Yusuf moom tam dafa rafet lool. Ñu ne nag lu tax yàlla tuddee ko ahsan al qisas, li xusni mujaazaati Yusuf ixwatahu wa sabrihi ala aadaahum wa karamihi fi lcafi anhum حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ني نتاخ يالا تودي
histoire bi histoire bu rafet nena ndax yusufa ci bopam def ci jeflanté ak ay mbokam jeflanté bu rafet ndax dañu ko upp doole won ko ne ñu la upp doole ci koy pexé ba jël ko sank ko yalla dolel ko ba mu am doole mëna fayu mu ballen bal ko rafet téelu len ci xolam dara lolu nak nek lu am solo ci yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan moy jambar mune laysa shadid bi sur'a innama ash-shadid man yamliku nafsuhu 'inda al-ghadab mune jambar nekul ci ne ni la tollu kuma togn ma fayu kenebuma lolou du jambar jambar mu ngi ci nga mer ba pare am maîtrise fofu la jambar nek maîtrise bi yusufa am nak ci ñu sonal ko narona fat bakanam yalla dekk ak yermandem xettiliko ba ken fan rayuko mu muccu nek bu yef ñep dem ba ay mbokam gindé ko ak mom mu wan len ni mo yusufa mañ doon fexel mu bal len ngir mbaxu bopam ak jëm yalla lolu la yalla taqdir lolu tax mu tuddé ko ahsan al-qisas ndax jëflanté bu rafet bi yusufa jëflanté ak ay mbokam ñu kan moy yusuf ñu yusuf yaqub mu ko juf yaqub ishaq mu ko juf ishaq ibrahim mu ko juf kon dañuy wax ne yusuf sepp la ci mam ibrahim ndax bo gisé ñuy tuddé suñu mam ibrahim ñukoy tuddé abul anbiya manam bayu yonenti dafa fekk ni dafa am ñaari cër benn cër bi moo di ne lépp luy juif wala ngay nasaraan ci moom nga soqi ko bu dee arab yi itam ci moom la nu soqi ko ndax yonent bi mën nga yem ay maamam ba ci ismaïl te boo ko toppee ci côté boobu dangay gis ne ismaïl ibrahima moo ko jur kon bu dee ci wàllu arab yi ibrahima am na fa cër su dee ci wàllu yahudi ak nasaraan yi gis nañ ne ibrahima moo jur ishaq ishaq jur yaqub yaquba nag wax nañ ne banu israil yépp ci moom la mu jóge loola tax ñu tuddee ko isra ñu naan banu israil israil nag moo doon yaqub ndax yaqub alayhi salaam dañ ko dàkkantilee israil mais du turam israil mooy jaamukatu yàlla bi ndax ci luga abraniya isra mooy abd il mooy allah maanaam jaamukatu yàlla bu doon ci arab la dañ naan abdallah la tudd kon mu mel ni jaamu yàlla bu mu dappatoo woon di ko jaamu boroomam loola taxoon ay nitam tuddee ko jaamukatu yàlla bi mu di israil israil moomu nag moom lépp loo xamante ni rek juif nga wala ngay nasaraan yaa ngi jóge ci moom moom nag ibrahima moom nag ishaqa ku jur ishaqa ibrahima ku jur kon ibrahima bu ñu waxee ne moom mooy bàyyu yonent yi xel dana ko mën a nangu ñu ne an abi hurayrata radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam inna alkarim abna alkarim abna alkarim abna alkarim يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليهم جلنا انت أبي هريرة رضي الله عنه من يننت بصلى الله عليه وسلم دان وخن كتاد تكينا خمينتني كتاد موكو جور كتاد جوركو كتاد جوراتكو لأنه كوكو مو يوسف ومينا خمينتني يعقوب موكو جور يعقوب إسحاق جوركو إسحاق إبراهيم جوركو moo tax moom yonent bi salallahu alayhi wa sallam fuñ masaanu tuddee yusufa mu ne borom bàyyu tedd yi ndax ay bàyyam yépp dañu nekk ay yonent ba pare tedd ñu ne waxtalafu fi maana smi yusuf nit ñi nag am nañu wute ci turu yusuf ndax dañ ñii dañ ne
tour bi arab la ñi ne dedet hébreu la waye li ëpp ci fuqaha yu ñom li ñu japp modi tour yusufa hébreu la mais du arab waye am na ñen nak ci borom xam xam yo xamanteni wax na ni tour yusuf arab la ñi ndax al asif mom moy al abd ñu ne nak yusuf kon nekkon na jam lolo tax ñu boole al as al asif ak al asaf bi firi ñakare ñakare gi mu nekké won biñ ko takalé ak wayjuram duggal ko ci ten ba ak itam japp biñ ko japp mu nekk jam ñakare gogo ak jam bi mom lañu boole lolo tax ñu tuddé ko yusuf kon yusuf mën ngeen wax né tour wi tour arab la amna ñu wax lolu mais amna ñu né dal yusuf tour wi tour hébreu la lolo tax même ci walu grammaire itam dañ koy bolé ci malayen sarifi mu melni kon yusuf alayhi salam tuduna ben guddi aljuma gint ko ko jaxal bi mu xeyé mom yusuf metena gint ki bayam wanta bay bi bim ko fekke muy nelaw bi mu yewu mom yusuf da fa yewu andu tit bo xamanteni tit bi epp na bayam yaquba laaj ko ne ko lan la yow sama dom mu ne ko ra'aytu abwab as-sama'i futihat wa qad ashraqat minha an-nur fastanarat an-nujum wa ashraqat al-jibal wa zakhrafat al-bihar wa 'alat amwajuha wa sabbahat al-hitan bi anwa'i al-lughat wa ra'aytu ka'anni ulbistu rida'an أشرقت الأرض من حسنه ونوره ورأيتك أن مفاتيح حزائن الأرض ألقيت بين يدي فبينما أنا كذلك إذ رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين يسخر بايم من دي باي جسنا نبنت أسمان يب أبيكنا جسنا لير جي إتم دي باو فنك فن لير في جوجي nena bitiwi leer nañ montagne leer nañ nena itam geej yi rafet nena seen douche itam di bawan rek nena ma ngi deg jin yi ñu ngay sabbal seen borom ci bir geej di wax naan subhanallah nena nak jin bu nek ak sa lakku bop bi ngay sabbalé sa borom nena mom mu melni dañ ma solal ben mbub nena mbub leer la nak ndax mbub mom nena bima ko solé gis na ni souf ci dafa leer nañ ndax leeray mbub ma nena mu melni dañu dajalé ciabi souf yépp ciabi magasin souf yépp sanni ko ci sama kanam jox mako mune bima nekké ci xal bi nena ci la gis na fukki bidiw ak ben nena ñi gawé ko jogé ci ko asaman nena ñu ngi and ak jant bek wër bi biñu ñëwé ba ci sama kanam ñoom ñepp ñu rot dal di may sujootal bay bi نكو يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين نكو يا سما دوم ما نجي يغل نسكنت جي بكون نتلي ساي موك بكون نتلي ساي فير ساي دوم باي ناخ بولن كون نتلي دنين لا فخيل ناخ شيطان دا فا نيك نونو نيت لولو نجي جيس موديني shaytané bëgg bëggum yépp mo ngi ci takalé ay nit loolu mo nekk bëgg bëggum té mu bitam bi gëna reuy moy takalé ndax wax na né mo fir'auna mom iblis dafa am nguur gu reuy am palem amé njabotam di leen commandé ñuy daw ci service am waye ñiko ci rendre compte yépp mu takal leen graat yu foor mooy ñi ñëw ne ko takale naa diggante jëkkër ak jabar wala takale naa diggante doom ak wayju wala takale naa diggante ñaari xarit yu àndoon ngir yàlla ñooñu daal lay taqdir takkal leen ay graat yu am sol waaye ku ñëw wax ko ne ko fexe naa ba diw naan sàngara loolu du ko déglu soo ne fexe naa ba diw njaalo loolu di ko bégloo soo ne fexe naa ba diw sàcc loolu di ko bégloo waaye saa soo ñëwee ne ko fexe naa ba diw
ak diw takhalé ko len rek mu contane mu melni kon béré bobu la sétané di bëlek ñu di dugg ci bir famille di len jaxassé di dugg ci bir société bi di ko jaxassé ba taxétam nit ñi dootu ñu mëna té amt té yërmëne yalla mu ngi ci amt nax al jama'atu rahmatun wal furqatu adab manam mbolo mu dajé jëm ci seenu bëgg bëgg bokku bëgg bëgg diko wut neneen mbolo momu luñu wut am ko waye mbolo mo xamanteni dañu dajalo te bokku ñu yéene bokku ñu bëgg bëgg lañuy wut duñ ko mëna am mu melni kon ñu jéema daq sheytaane ci suñu biir xamne yalla yi mu bëgg ci ñun moy ñu and xolatay li tax sar bi ñu tuddé ko ahsana qisas modine yusuf mënon na dag ay mbokam bayileen ñu dem waye lañ koy toñ yépp bañu ñëwé doy connaître seen jumté ci mom daf leen ko bal ba mu jex tak lolu beglo yalla mu melni kon li beglo sheytaane mom moy merlo yalla li beglo yalla mom moy merlo sheytaane kon nak ñu fexé ñu bay beglo yalla di merlo sheytaane bañ itam di merlo yalla di beglo sheytaane kon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ne ayyumathnayn jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma ridha al-akhar kana sabiqahu ila al-janna mune amul ñaar ño xamanteni and nañu amul ñaar ño xamanteni and nañu bu jekki xolo dox sen digeunte ñu taxale ko ëlëk ka cey wacce bopam ñew jox loxo moromam ma baluko ak ne ko mala togn neena koku ëlëk bu ngeen duggu aljana moy ñeuk duggu moromam momu mu xolo lu kon ñeuk xolo manam xolo ba pare ñeuk dem balu ak tiyaba ji ci nek reyna melni ko yusuf alayhi salam loolu dal na ko ci digënte ay mbokam te modi shaytané fexé na ba dugg ci digënte bi yaqub gorki di yaqub alayhi salam netale yusuf wax ko ne ko fukki bidiwi ak ben moy su fukki doomu bayyi ak ben jant bi moy man ni weer bi moy sa yaay ñu dalu jëmulu yag yag da nañu dem ba nga nekk ci daraaje ju reuy ñoom ñepp ñu nekk ci suufu service lolu mo ne ko nak kon bu ko netti say mbokk nak bo len ko nettelé mën na am firangé nekk ci ñoom firangé gogou mën na len jow ci musiba ñu fexel la ba sank la ndeké bi goor gi di netti genti gi bobu soxna ci manam tante yusuf bobu mu ci biir kër gi te degg nako goor gi wo ko bu mu ñew mu ne yow soxna ci ma ngi lay ñaan nga neub secret bi nga xamanteni xale bi wax nako dama bëgg nga neub ko ndax boko neubul mën na jur ak nono ci digënteem ak ay fréram soxna ci len waw waye amna ci xal bu ya ak bu sheytaane def ci xolu ndaw si ndax dañu jigen mom bu ko wolu ci secret mu ñaari secret boko joxe jigen rek mu feñal yalla dogal soxna ci wo xalé yi bañu ñew mu netti leen ko bi mu leen ko netti le nak san tafakhat awdajuhum wa qasharat juluduhum ghadaban ala yusuf neena bi ngeen ko netti le ñoom ñepp ñu daal di mer mer mu foof ñu daal di wax ni ma uniya bi shams gayru abina wala bil qamar gayruk wala bil kawakib gayruna thumma qalu innaka rahila yuridu an yatamallaka alayna fa yaqul ana sayyidukum wa antum abidi fa hasaduhu ala dhalik bilen ko soxna si netale ñu mer ñu ne jant bi daal du kenn ku dul suñu bay weer bi du kenn ku dul yow mii di suñu yàl di diwoo nekkul ñenn lu dul ñun ñun daal gis nañ ni doomu rachil mii di yusuf dafa bëgg daal nekk suñu buur ñun ñu nekk ay baadoolaam loolu nag du fi ame sheytaane daal di leen di dugal ci seen biir ak kañaan kañaan boobu bàyyiwu leen
ba ñu ñëpp ñu d'accord ci né l'efficus dal moy nañu fexel yusuf ray ko ñu wax né اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيب وتكونوا من بعده قوما صالحين ليرين يوسف ولا نجن يبكو سانيكو تي الله بو خامتيني دوتو جيستي بايام بايام دوتو جيستي سوكو دافا نك بو بوبا يين تفيل غ بايام امون تي موم تفيل غوغو دنا وربتيكو نيك تي يين سوكو دافي نانغن مانا دوندو تي كيرغي دوندو بو ايزي لولا لين شيطاني yakki wal ñu jël ko fasiyene ko nak def ah bi nga xamanteni nak d'accord nañ ci ray yusuf am na ko opposé te modi yahuza yahuza nak daf leen gën ba pare ko problème xel nekkon nit ku bax bañu nandir ma di complo mu ñu ci wona baña bok ndax mbolo mako upp doole waye xolam dal xawon na am tuti deg deg ngir tiefel ak yermande bu mu am ci yusuf wax na ne yahuza mi sax ci xefi ci mom la nu joge moy mamu xefi bu ne yahud ne yahuza manam e gir yahud ngi joge ci yahuza kon yahuza moy mamu yahudi muy mamu xefi mom yahuza mi nak ku amul yermande la ci يوسف عليه السلام من القرآن دي وخني قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا مو وخلول من أي ينس مدومي باي بلين راي يوسف ننكو جلسان نكو جدين سوكو دفي تكي كتي سنفا رمبي دي ودنخ mën nañ ko far yobbu ko su ko defé mën nañ ko yobbu ci benen dëkk jaay ko fa goor gi dootu ko gis te bu ko defé ñu noppulu waye ray dafa 10 ñu né mu ngi ko sa lool la wax ñu né kon nak d'accord nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bu jubl kon yusuf dal li ñuy def moy na ma fexé rek ba nangu ko ci suñuy wayjur légui nak li ciowli nak ñu ñuy def ba récupérer ko ci goor gi ndax goor gi yusuf rek la bëgg yusuf nim ko defé ci xolam dafa ëpp bëggu yusuf sori ko benn yoon waaye gis ne ne kañaan gii nga xamante ni nekk na ci xolu mbokki yusuf yi nga xamante ni ñoom ak yusuf ñu bokk benn bàyyi nee na daal kañaan gu doy waar la ndax yusuf doomu bàyyam yi yëpp kenn ku ci nekk wax ne ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am na ñu wax loolu ñu ni waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn boom xam-xam bu ñu wax alxasan ñu ne ko ayaxsabu lmumin fa qaala lisaa'il ma ansaaka bani yaaqub dañ ko laaj ne ko ndax jullit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa dangaa fàtte doomu yaaquba ya ba ñu iñaanee seen mbokk mu yuusuf kon ñu mën a wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan waaye nag feebar la boo xamante ni nit ki daf ko war a opéré ba dindi ko ci xolam bu yegee ne jàngoroo ngi ci biiram bu ñuy wax kañaan war naa fexe ba loolu dañ yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daan na annoncé ay jàngoroy xol yoo xamante ni daan na dugg di dugg si ci biir xeet wi mu koy annoncé comme ni médecin yi di annoncé feebar boo xamante ni dafa ñëw ci jamono te ñu ragal mu gaañ nit ñi yenti bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni dabba ilaykum daaul umami qablakum alxasad walbagda mu ne ay jàngoroy xol ji àllagoon nit ñu njëkki ñu mu ngi raam si wus si lislaam bi kon dem leen ngeen ñàkku ji nu ngeen dee ñàkku jee mooy ngeen fexe ba xàccaat seen xol ci tudd yàlla ak jàng alquran kon daal ndeki nit dana baax ba pare am xolu iñaan fa inda dalik ashbahu ra'yahum an yadkhulu ala yaaqub wa yukallimuhu fi irsali yusuf ila albariya fa qala lahum rubil wa huwa akbaru walad yaaqub inna abakum la ya'munukum ala yusuf
ñoom dañu complot ba d'accord ci ni Yusuf alayhi salam d'accord nañ ci duggal ko ci téen ñu nak légui ñu ñuy def ba nangu ko ci suñu loxoy bay légui nak amna seen benn mak bu ñuy wax Robel wax neen Robel momu moy tawu Yaqub ndax mo gëna mag ci doom mi mom mo leen wax ne leen man de xawma ci dara waye seen bay de du leen wul ko ci Yusuf ndax ñum ko bëgge dafa ëpp waye ñu ne kon li ñuy def modi dañu dal ay xéetu fowu kay ñu ñew dal diko tatchul diko wayal ba mu bëgg su ko defé ñu wax ko nak ne ko ñun ni lañuy def bu ñu génné ci all bi comme xalé la xalam day nek ci fof dana sawar pour and ak ñun wa in fa aqbala ala yusuf wa huwa qa'idun yusabbih faj'alu yatala'abuna wa yatadahakuna bayna yadayhi falamma ra'a yusuf ishtaqa ila al-dhahk ma'ahu fa aqbala alayhim fa qala ikhwata ahakadha tal'abuna fi mara'ikum ñu dañu ñëwé aqbalu ala yusuf biñu ñëwé rek dañu jublu ci kër Yusuf fekk ko ci négam neneen ñu ko fekk mu ngi toog di sabar yàlla ndax bàyyam daf ko yaroon ci jaamu yàlla comme bàyyam jaamukatu yàlla la woon daf ko dafa yaroon Yusufa ci jaamu yàlla Yusufa ngi toog rek di sabbal boromam e dañu wax ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alifan muska wal ibadata tiflan wa hakadan nujabaaw maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mii noon na jaamu yàlla te ba mu koy miin boobu xale bu ndaw la kon loolu mën nañu gis ne yonent yàlla Yusuf ko itam mii noon na jaamu yàlla te ba mu koy miin xale bu ndaw la kon képp kuy ko baax danañu miin ci yow ak jaamu yàlla ci sa jamono yu ndaw su fekkente ni yàlla dogal na ci yow nga am avenir ci wàllu l'islam bu sell fokk rek ci sa jamono yu ndaw ñu tàggat la wala ñu yar la ci jaamu yàlla dañu ñëwee ñu foog moom di ko tàccul di ko wayal ba mu kontaan daal di ñëw ne leen waaw ndax yéen nii ngeen di foyee su ngeen génnee ci àll bi ñu ne ko waaw mu ne man daal dama bëgg ngeen dem ci sam papa su ngeen demee ngeen wax ak moom su ko defee mu bàyyi ma may ànd ak yéen dem di foy moom Yusuf moo wax loolu mu mel ni kon mbokkam yi danu ko won kanam bu wuuteeg lañ ko ëmbal ci seen xol moom la philosophe ba doon wax ne axaafu diban bi wa ci insaan ragal naa tilli gii yor kanamu nit di ma wan ne sa mbokk laa fekk buggul lu dul am ci man pexe ba faagaagal ma mu mel ni kon kanam googu la mbokki Yusuf yi yoroon ci kanamam ngir pexe boo xamante ni ñu ngi koy fexeel Yusuf pour jël ko ci loxoy bàyyam àllëgib

dugues fa nek ko ëlëk ndax ko wara nek bour te jaaro ci yeen fitna yi so nekke bour do yeeram ken waye nak su fekente ni da nga jaar ci yeen fitna yi jaar ci yeen choono yi bis bu nekke bour da nga yeeram nit yi xamne amna ñu son yusuf jaar na ci choono bobu falamma hum bi qadhi qala lahum yahuza wa kanat na khalatihi وأحسنهم فيه رأيا من لن ليس أنكم قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه بما خمنتني جوكنا بور لأنك لك اللي في دس موي جاك لكو نانو رأي رك يوسف بن يون أم كور رجي باك أم رك دووتي كو يهوزا مول كف يوسف لقو نلن ين سمين بو خنا بما وخونك ين كينا ننكو جل iya ko dugul ko ci ten su fa nekke ba de ñu xamne xeyfa ko ray ak ma waye ñun ray ñu waye nak deretu doomu yonent dafa for tour ko dafa for suñu alkandi xajj ni ci buñu ko ray ñu ko wa d'accord do to ko ray kon nañu def li nga wax ñu daati jël Yusuf alayhi salam daati koy tak ba ne mod ñu dal di koy jël yob ko ci benn tenn tenn nak mu ngi nekk Jordanie moom la arab yi di wax ordun ci ardu ordun la nekk mu ngi nekk diggante madiana ak misra madiana mooy dëkk ba nga xamanteni moom la yonent yàlla shaib fa la dëkkoon ba bi yonent yàlla moussa raye nit kérok misra dafa daw dem madiana ba mu demee foofu la toog ba takk fa soxna ci la dellu see ci ba muy sàmm nag ci la ko yàlla yónnee mu dellu si waat misra doon woo firaawun kon mu mel ni kon teen bi daal mu ngi nekk ci diggante dëkk boobu ñuy wax madian doon dëkku yonent yàlla shaib ak misra bi nga xamante ni fa la yusufa war a nekki buuf mu ne nag nekkoon na teen bu njaay àlle teen bu lëndëm tenn la boo xamante ni suuf gi dafa yaatu waaye kaw gi dafa xat neneen képp kuñ fa mas a sànni rek dee nga ndax na teen bi bindoo tax nee na ndox ma nekk ci biir nag dafa sab xorom nee na ki nga xamante ni moo gasoon teen bi doom la woon ci yonent yàlla Nuux ñu ko doon wax Saam moom moo gasoon teen bi kon mu mel ni teen bi yàgg na lool def na ay siècle ñu ne teen boobu ñu ngi ko tuddee woon sax juddul ahzan maanaam teenu tiis ak njàqare mu nekkoon teen bu lëndëm te doy waar nee na ñoom mbokki Yusufa yi teen boobu la ñu jël Yusufa yeew ko ba mu ne mëdd ñu daal di koy jël rek yor ko ci biir ñu ne bi nga xamante ni yor nañu Yusuf alayhi salaam ba nga xamante ni Yusufa sori na leen tuuti ba làqu seeni bët ñu ne nanu dagg buum gi comme teen bi dafa xóot su ko defee léegi bu ñu daggee buum gi rek balaa àgg ci suuf bu daanoo rek day dee nekk boobu yàlla am na lu mu préparé Yusuf ndax bëgg ko Yusuf génn léegi àdduna yàlla dogal yàlla wax malaaka yi ne nañu génnee benn xeer bu rattax ci biir teen bi xeer bi daal mu yëkkatiku ba tolloog yonent yàlla Yusuf ba tolloog tànk yi Yusufa taxaw ci moo tax bi ñu daggee buum gi daanuwul dañu ko dagg rek mu cëppeelu ci xeer wi xeer wi di wàcc ba ci ndox mi Yusufa ci kaw xeer woowu la nekkoon mel ni mu ngi ci kaw lalam waaye ñoom gis nañ ne bi ñu daggee buum gi ñuy seet ba xam ndax Yusufa dee na ci biir teen bi wala deewul nee na fa naadaw fa dhanna annaha rahmatun qad lahiqathum fa ajabahum fa hammu an yarjimuhu bil hijara fa yaqtuluhu fa mana'ahum yahuza bi nga xamante ni yoor nañ ko ba dakk buum gi ba yaakaar ni Yusufa dee na ñu ne nag léegi ni ñuy xamee ndax dee na wala deewul nañ ko woo ba xam bu muy woo ñu xam ne deewul ñu daal di koy woo bi ñu ko wooyee nag Yusufa daal di wuyu waaye la tax mu wuyu dafa yaakaaroon ne

ginnaw siti dafa amat ben dañ biñ ko dugale xeyna dafa am yermane bu len dab pour ñu del pour ñu genné wat ko lolo tax mu wuyu len waye ba xamul ni wuyu bi dañ doon set ba xam ndax deena wala deewul kon du len wuyu biñ len wuyu nak ñu a kon yusu fa deewul kon te ñu jël rek ay xers diko ko sanni ci biir teen bi damu de dañu bokkore ci lolu yahuza mo taxwat opposé wu ne len dedet bu len ko def yeen yeena ma waxon ne yusuf duñu ko ray dañ koy dugal ci ten comme dugal nañ ko ci ten ba pare def chat bima chatonté won ak yeen def ngeen ko kon bayilen ko bu ko fi ay tukki ka rombe jël ko yobbu ko ñu xamné kon genn na ci suñu lox su fi nekké ba dé itam ñun suñu loxo muccu na ci ray doomu yenen yusuf nek fofu ci ten waye nek li na ni amna ben malaak bo xamanteni bi dugale yusuf ci biir teen bi mom malaak bi ñew na joge ci aljana dag fa ay fruit bi mu ñewé fekk ci yusuf ci biir teen bi mu daal di koy jox fruit yoy mom la yusuf doon lek ci biir teen bi ah malaak ma nek fa ak mom di waxtaan ak mom di ko wettili di waxtaan ak mom ba bi takusan joté bi jënt bi soyé malaaka mi nak takku ko ni ko kat ma ngi delu wat fa khalahu yusuf idha kharajta anni astawhish fa qala lahu al malak qul idha habta shay'an ya sarikh al mustakhlisin ya qiyas al mustaghithin ya mufarrij kull bil makrubin qad tara makani wa ta'rifu hali la yakhfa 'alayka shay' min amri ñu nga xamanteni malaaka ni jox na pour dem yusuf ko ne ko so demé damay wét ndax ten bi dafa lëndum té man rek ma fi nek malaaka ni nek da na la jox ben ñaan bo xamanteni mom ngay ñaan so demé ba tiit ci sa bop rek soko ñaané yalla mëna la defal sutura mu ne ko ñaan gogu gan la mu ne ko waxal ni ya sarikh al mustakhlisin ya qiyas al mustaghithin ya mufrij kurb al makrubin qad tara makani wa ta'rifu hali la yakhfa 'alayka shay' min amri nako yow yalla mi nga xamanteni ku yuxu deg nga yow mi nga xamanteni ki koy xatiliku ci yow lay xatiliku te ko xatiliku ci yow nga xatiliku yow mi nga xamanteni ku am njaqare ya mana taxaw pour guñul ko ñakare lool ba mu dañ yow yalla dañ ci sama place bi ma nek xam nga itam melokan yu ma nekke ci sama deur umpul bi mu waxe li fa lamma daa yusuf bi hada du'a ba'atha allah ilayhi 70 malakan bi nga xamanteni yusuf wax na ñaan gi ko malaka mi dikte neena ci la yalla yebal nak lu tollu juroom ñaar fukki malaak ñoom ñoy ñew dugg ci ci biir teen bi wëtti leen ko fa lu tollu ñetti fan waye malaaka yoyu xam nga leg leg malaaka dañu yor jëm minit day ñew jël jëm minit ndax ci fekkon malaaka yi dañu ñew ëndale seen jëm bi malaaka kon yusufa fit na lay nekk ci teen ba waye nak dañu ñew ñoom ëndale ay jëm minit manam yor ay jëmmi nit ñu rafet toog ak moom di waxtaan ak moom ci biir teen mu mel ni yusuf mu nga toog ci wetu bàyyam mu mel ni daal léegi wetatul dara jotu wa fi yawmi rabia ataahu jibrilu fa qala lahu ya gulaam man taahaka fi hada aljub qala ixwati li abi qad walima qala hasaduni ala manzilati min abi قال أتحب أن تخرج من هذا الجب قال نعم من بين خمين تنين يوسف دوغنا فنيت فن جاء من تير فن مي فن بين خمين تنين تلي يوسف ورق جن جتن نينين أمنا بين ملاك بني وح جبريل مموينيو فكو كو yusuf kan mo la sanni ci biir teen bi mu ne ko samay doomi bàyyi
mu ne ko lutax ñu sanni la ci biir tenn mu ne ko dañ may iñaane place bi ma nekkee woon ci sama wetu bàyyi loolu rek lan ma iñaane mu ne ko ndax bëgg ngaa génn ci tenn ñu ne ko waaw mu ne ko maa ngi lay digte benn ñaan soo ko ñaanee insha allahu da nga génn ci tenn mu ne ko waxal ya sani'a kulli masnuin wa ya jabira kulli maksurin wa ya hadira kulli mala'in wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliba kulli maghlubin wa ya 'alima al-ghuyub wa ya hayyan la yamut nga wax ñaan gi soko waxe rek insha allah da nga genn mu ne ko ñaan gi gan mu ne ko waxal nek yow mi nga xamanteni lepp lu ñu liggey yow ya ko liggey yow yalla lepp lu dam ya ko meuna jang lepp lu xamanteni mbolo la lo xamanteni mbolo mu feñ la wala mu lepp waye bepp dajé wala bepp mbolo mu am rek yow téwé nga kala fa xew xam nga yow mi nga xamanteni kep ku dey mo xam mu ngi deyante ci biir geej wala mu ngi deyante ci lundu mu guddi wala fu mu mënta deyante lu kaddu ko soufey soufey deg nga ko yow nga jege te sari wulo kenn yow mi nga xamanteni yaa ngi wettalu kep ku wet yow mi nga xamanteni yaa ngi jappale kep ku ñu nopp di ko sonal yow mi nga xamanteni yaa xam kumpeyal yow mi dund te doo dee ba mukk yow mi nga xamanteni yaay dundal way dey amul benn buur bu dul yow maa ngi lay sellal ci lépp loo xamanteni ya yowul ak sa jëm maa ngi lay ñaan yow mi nga xamanteni yaa am yaa moom cant ba mu jeex ndax dañu wax ne cant ñeent la ñeent cant yooyu yëpp yow yàlla yaa ko moom waaye bu ne ñeenti cant la danañ xaw a jaaxle naka la cant mën a nekkee ñeent mu ne ku ne gis na ni suñu ba ibrahima dañ ko royloo woon ismail mu war ko rendi pour jaamoo ko yàlla loolu xawoon naa tiis ci moom ndax doomam la waaye sañu ko woon a bañ ndax ndigalu yàlla ismail a itam dee ko xoom ko yombut a gis surtout mu jëm si ci yow moom itam dee gi xawoon naa tiis ci moom te sañu ko bañ ndax ndigalu yàlla ñu ne itam jibril yàlla nee na ko jëlal xar mu remplacer ma ismaila mais ñu bañ koo rey ndax nattu naa ibrahima ba xam naa ne lii dëggul lu dëggu la ci moom kon yóbbul ko xar mi boo ko bu fekkente ne nag xale bi dee na mën nga ci am mën nañ ci wàcce say grant ne ko itam na nga daw balaa pàkka bay dem ci baatam keroog bi jibril ñëwee tasanteeg ibrahima doon dawal loxoom pour teg mu ñëw tee ci loxo bi roj ci ismaila dugal xar mi keroog ñoom ñeent ñëpp sant nanu yàlla ibrahima nee na alhamdulillah maa ngi sant yàlla ndax mënoon naa topp sama cofee ci sama doom ba du ma def lii ma yàlla sant ismaila ne alhamdulillah ndax itam sama bàyyi mënoon na maa digal lii ma bañ bañ a def li yàlla santaane kon maa ngi ciy sant yàlla segam mooyu ma ndigalu yàlla xar ma daa di ne alhamdulillah man de maa ngi sant yàlla ndax sama deret moo nar a weccee deretu yonent mu ne mbégte moomu de kenn xamul mu toll su ma ko ñàkkoon xaw ma nu muy def jibril daa di ne alhamdulillah ndax bu ibrahima rayon ismaila ñu wàccee samay garaat ni ñu wàccee garab garaatu cheytaan yi ñu ne kon ñeenti cant yooyu yépp yàlla ko moom ndax kenn ku ci nekk dag ba nga ne maa ngi sant yàlla nga wax kon ñeenti cant yooyu yépp delluwaat na ci borom bi kon yow buur bi nga xamante ni yaa moom cant te yow yaa fente asamaan yi yaa créé asamaan yi ak suuf yow mi nga xamante ni yaa moom nguur kenn moomu ko kum gis itam muy baddaandu ci nguur yaa ko ko abal ndax yow yaa moom nguur yow mi nga xamante ni yaay borom màggaay di borom tedd nga maa ngi lay ñaan nga julli ci yonente bi sal allah alihi wasallam julli ci ay ñoñam maa ngi lay ñaan ci barki yonente boobu
sama mbir mi ma nekké ak xat bi ma nekké yalla nga ma wutal buntu yaatu yuma ci genné té itam yalla nga ma defal wërsepp mako foggé ak mako foggé wu nénen bimu waxé ñaan gi ci la yalla dogal mu genn ca ten ba am yeneen tukki ko diko jël waye gis nañ ni mbokk yi histoire yoon ci yalla yusuf xajo ci ben waxtu motax day nek ay halaqat buñu waxtane ci aljuma bi bu benen aljuma bi ñewé ñu waxtaan bu jéxul ñu waxtaanat ci benen aljuma bi waye dal fiñu ag ak yeneen ci yalla yusuf mo dina dal bayam bëgg na ko mbugel ko xamanteni mbugelu yalla rek la te itam gis na ay taranga yu feñ ci yusuf yo xamanteni dafa gaasi te modi yalla nak nako def yeneen ci dal ko def itam mu nek nit ko am daraja yo xamanteni aduna bi yeb dañ ko wéssi ci yoonu itam gis nañ ne netlina ak gentu go xamanteni bam ko netlé e bako mbokk yi déggé def na ci ñoom ak kañaan lolu taxna ñoom fat nañu yusuf ci seeni pexé jël nañ ko ba duggal ko ci ten ten bam ko duggal nak japp nañ ne ñoom yusuf déna légui nak ñoom lañuy xënté moddi ñuy démé ci seeni wayju ba waxtaan ak mom ba won ko ne ko yusuf tiliya lek nañ ko legui nak ci complot bobu lañu nek ban pexé lañu wara teuralat pour mëna dem ci sen papa ba convaincre ko legui nak waxtaan wi mu ngi aggé insha Allah ci aljuma bi di ñew wala ba ca top kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen sigur ko ndax histoire la bo xamanteni alquran ci bopam moko netli waye du ay netli yo xamanteni dañ ko jëlé ci ma samba wala ma demba ay netli la yo xamanteni alquran moko netli tuddé ko ahsan alqisas mbokki sen mbokk cheikh ahmed tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbokk abdullah diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبتدئي جنو بنيو سنت يالا جولي سي النبي صلى الله عليه وسلم جولي جاي صحابه اك نيونم دلو سنين سي كاتون يالا اك مباخم فاسيني كونتيني سين تيم بنيو فيكم دورون تي مودي يوسف اك مباكم مو نيك اسوار وان سولو القران نتليكو سي گن جارا فيك سي نتلي lolu tax alquran tudde ko ahsan alqasas mo nekay tam histoire bo xamanteni kep koy julit man nga ci waro mo gisone ci atuma ci ñu genn waxtanon len walen ne len yusuf am ko ngeneel bu yalla def ci mom ba ci tan feñ moy ciofelu bayam ci mom ba ci topito moo di gént ga nga xamante ni gént na ko te gént googu wane ngëneel lu rëy loo xam ne yusufa dana ko am ci avaniram loolu defoon na ak kañaan ci ay mbokkam gannaaw ba ñu ko yëgee taxoon ñu fexe ay pexe yoo xamante ni ba ñu jotee ci moom tabbal nanu ko ci teen teen ba nag lañ ci bëggoon mooy yàlla jël fa bakkanam waaye yàlla ak ndogalam sàmm na yusuf bi jëlu fa bakkanam mu mel ne kon ñu na yëngoon ci bii ñu jëlee yusuf dugal ko ci tenn waaye bi ñu jóge ca kër ga tàggatu woon nanu ak seen bàyyi waaye la nu chartonte woon ak moom ñu wax ko fas ko ñëw fecc nanu wax jooju ndax laa bëggoon moo di rek sànq yusufa waaye la seen bàyyi bëggoon mooy ñu yóbbu yusufa indiwaat ko moo tax ne ba ñu ko jëlee dugal ko ci teen ba noppi ñu jaaxle nanu ci bu ñu demee ban lay la ñu yóbbul seen bàyyi taxoon nag ñoom ñëpp ñu dajaloo pour seet ban xalaat bu rafet la ñu war a mën a am pour yóbbul ko seen bàyyi pour mu mën koo gëm ba du leen jébbi ñu d'accord ci ne ñoom daal nañu jàpp benn ci bay yi ñu yor ak xar yi rey ci benn gàtt su ko defee comme suñu woon nanu yére bi yusufa soloon ñu ne léegi nanu rey gàtt bi jël dereet ji taqal ko bu yëreyi taqee buñ ko yóbboo wax ko ne ko daal dem nanu waaye tilli gaa ko lekk waaye ba mu koy lekk nag boobu daf ñu fekkoon ñu yittewoo yeneen ثم رجعوا إلى يعقوب وهو قاعد على قارعة الطريق ينتظرهم متى يأتون بيوسف فلما دنوا منه استصرخوا صراخة رجل واحد ينبغي دلسي فكمنوا سنباي ليعقوب خارنا لنبسون بابنا خمينتني جنتبي السنة mu mujjo génn ci buntu kër gi daal di taxaw ci diggu yoon wi di leen séntu ginnaaw si gën a gis ne ñu ngay ñëw waaye bi ñu ñëwee ba tiim ko rek ñoom ñëpp dañoo àndandoo yuuxu daal di tànn si ci suuf di yuuxu Yaquba ne leen lan la ñu ne ko daal lan ca bañoon daal moom moo ci mujj am ndax Yusufa daal تلك نكنك قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبط وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وهذا قميصه ينكوى باي نندي دنيو دمون رك دون روانتي دي يبتكو مونتان يدي واج يندي باي ونك يوسف جسنو بداجي پور منكو يقابل ndeke daal tiil doxe nañu gannaaw ba fàddu ko ba lekk ko ñun daal bi ñu wëlbatikoo ñëw fekk ñu fa dara ah xam ngeen ne sax de bu ñu waxoon dëgg sax doo ñu gëm waaye nag mbubam maa ngi nii xanaa boo xoolee mbub mi
da nga gëm liñu wax nekete ñun li taxone ñewuñu ci bëcëk gi mo dina nit su fekente ni dafa limuy wax du dëgg ci mom ñaari bo xolé bëtam rek dang ko xam ndax bëc dafa nek ciir bu doy war ci nit nga xamanteni gastu kat yeek ñi def enquête ñaari dañ ci xamé ni nit ki wax na dëgg wala waxul dëgg ñu xamné ñoom bu ñu ñëwé ci bëcëk gi et sen lay du dëgër ndax nañuy dootu ñu mëna xol yaqub ndax war nañu ko té bu boba itam sen lay du dëgër ñu nekkon nak na ñu ñëw ci guddi gi su ko défé lay wa gëna mëna dëgër loolo tax ñoom ñu ñëw ci waxtu guddi motax القران نتلني وجاءوا اباهم عشاء يبكون القران ننا نيوم باني نيو وقتو جي لا نيو نيو جيناو بي جانت بي دوجي بي نيو نيوي نك ني بن سيني بك دي جوي جويلو دي واني ني يوسف تيل ليك نكو تي لول نخرنا لين نيكيتا يول لول ليب دار اموتي ننا يعقوب عليه السلام نلن ولن نغوم ñu daal di jël nguur mi jox ko mu xool nguur mi wal ba ci seet xool ne leen daal ma raaytu ziban ahlama min haada akalatni walam yashuqa lahu jayban mu ne amman de musuma gis tillu ko lewete nii lekk mi ba mu jeex te mbumu bënnul xotteekuwul a tilli gi da lewet na loolu nag nekk jam-jam bu rëy ci ñoom ndax la toll ni tilli di lekk nit lekk bu mu jeex te bu ma xoteekul loolu moom dëggal na seen fen ga kon ñoom waxuñu woon dëgg waaye yonte yàlla yaqub daa di jël ngum ma di ko fóon ndax cofeel gi mu am ci yusuf di fóon ngum mu mel ni xëm daf ko song ndax cofeelam bu ëpp ak taxalikoo gi nga xam ne taxalikoo na ko ak soppeeku mu daal di xëm bi mu xëmalikoo la leen wax ne leen in kuntum sadiqina anna dhi'ba akalahu fa ayna dhi'b ituni bihi mu ne bu fekkente ni lekk gii nga xamante ni tili gi lekk na ko yusuf bu fekkee dëgg la maa ngi leen di ñaan ngeen dem ci àll ba indil ma ak til ñoom ñëpp ñu daal di génn dem ba ci àll ba pour wuti til indil ko yonent yàlla yaqub bi ñu demee ba ci àll ba ñu ne ah yëg ngeen ni ñun de suñu baay am na lay ci suñu kaw ndax ñun day di jom nañ bu baax ci mbub miñ ko jox te buttuñu ko woon ndax buñ ko jotoon xotti ko xëy na lay bi mu am ci suñu kaw du ko am waaye wax dëgg yàlla li muy wax dëgg la waaye teeñoo dem rek fekk yusufa ca ten ba ñu daal di koy génne rey ko su ko defee bu ñu ko reyee nag jël benn ci cëram yi yóbbul ko su ko defee dana xam ne kon li ñu ko wax dëgg la bi ñu waxee loolu seen mbokk mu baax moomu ñuy wax yahuza xolam daal di naqariwaat lool ci wax jooju ndax moom musul bëgg ko rey yusufa wala ngay wax sax lu jëm ci waxu rey mu leen ixwata ayna al ahd alladhi bayni wa baynakum wallahi la in faaltum ma taquluun la uqdiranna yaquba bima kaana minkum ilayh wala akunanna minkum aduwan ma baqitu mu ne leen yéen samay mbokk ani wëllëre bi doxoon sama diggante ak yéen te moo di ngeen bañ a rey yusufa ngeen d' accord ci ak man ba jël ko dugal ko ci teen dig naa ci yàlla ne bis bu ngeen reyee yusufa man ci sama bopp may waaxu ak sama tànk dem ba ci yaquba ma ne ko yusufa ñun ñoo ko rey waaye tilla lekk ko te bu boobaa danaa nekk seen noon ba faw ñu ne ak kon nag loolu jaru ko kon daal nanu bàyyi noonu rek te wut tilli gi mu ñu laaj yóbbul ko ñu yóbbul ko tilli gi yow ko bam ne moddu jàpp benn til rek yóbbu ko bi ñu ñëwee yonte yàlla yaquba ne leen yewwi leen ko ñu yewwi ko tili gi waa ko ñëw ba ci kanamam taxaw yonte yàlla yaquba ne ko ayuha dhi'b akalta waladi wa qurrata ayni wa xabiba qalbi wa thamrata fuadi laqad awrathtani xuznan tawilan wa alaman aziman mu ne ko yow tili gi ndax ñëw yaa lekk sama doom mi nga xamante ni moo doon sama sedd xol mi nga xamee sama doom ji nga xamante ni moo doon sama meññantum xol yow tilli gii de donn loo nga ma njàqare lu yàgg ak métti duwudul dañ ba mukk
mo gis ni yalla dafa wax lo fofu ci ligi mo wax ni nit gi waxe ci ligi wax ko neko la wa haqqi shaybatik ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shara al-anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun makdhubun alay wa inni la dhibun gharibun min bilad misr neko ci ligi neko yow yaqub ginnako ci sa ak bi jaw ginnako ci sa ak bi jaw nela lekuma sa dom te itam lu bok ci man lekul sa dom mune itam xana xamulone sen yap ak sen dret yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañu ko ormal ñun rabbi bo duñu ko laal duñ ko jalgati man lay yegal ne dañ ma dural sosal ma tumal ma waye lekuma sa dom man nit ci dugu tumranke la ma ngi joge egypte ya qabana kuma adkhalaka ard kanaan lam nodon sa tank fi ci soufu kanaan lay wut ci suñu rewmi comme yow egypte nga dekk mune ko jitu li ajli qarabatin li min ad-da azuruhum wa asiluhum mune do ngi ñew ndax am ay mbokk yu ma fi wara set may mbokk til yo xamanteni e ay mbokk lañu ma ñewon nak pour nemeku ci len pour itam jokk mbokk kon nga gis ne ndeke rap yi sax dañuy jokk mbokk ak ni yalla bëgge jokk mbokk nga gis ne kon loolu la fitti ligi doon dox ci bañ ko jappé itam léralal na yaqub wax ko ne ko mom dal tumal nañ ko ci doom mom waye mom laalu ci dara lepp lu bokku ci tilli itam laalu ci dara loolu itam taxon na yeren ci yalla yaqub xamni doomam ti la lekk ko waye benen pexé ci dug waye ti la lekk e waye amon na ak jaxlé té wax na ni malakul maut ko soppon yeren ci yalla yaqub la ku yitté won ay mbiram la wax na ni malakul maut moy malaak mi jël ruh yi gis sakku na ndigal ci boromam né ko man dal dama bëggon nga may ma dem séti yeren ci yalla yaqub ndax dama ko sopp yalla ne ko jox na la ci ndigal mu ñew seet ci yonent yalla yaqub fekk ko ci melokan bobu melokan bi mu ñaké yusuf ba tok diko naxarlu mu ñew yonent yalla yaqub laaj ko ne ko lan mo doon say tank da nga ñew pour jër ci ruh wala da nga ñew pour leneen mu ne ko dama ñew rek pour seet ci la ndax ciofel guma am ci yow mu ne ko waaw man dama am ak jaxlé ci sama benn dom bo xamanteni dañ na ma fatuna ñukay wax yusuf ndax mos nga jël ruham mu ne ko ruhu jam yépp nak xamna len te itam benn du ci rëcc te yëgumako waye nak yëguguma fu ma jëlé ruhu yusuf loolu taxoon yeenu ci yalla yaquba daal di gestu dom yi ne len بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون من هنا يين سمي دوم دال سين بكن مولين نب بغين دف للين نيخ للين صب تمو تجيل سما دوم سانكوكو تيتم نب من دين كو سانك وعينا جيلنا يالا دخلكو سما ديغن تيك يين دنا مون عندك يالا wax ne nitam ñu jëlé wax bi ci Abdullah ibn Abbas mu wax ne li tax yalla natto yonent yalla yaqub mu ñak domam ji di ñu ji ñuy wax yusuf te mu soppon ko lool lu tax takhaliko bi am te takhaliko bi nek takhaliko bu metti nek natto ci yonent yalla yaqub ñu liko waral modi yonent yalla yaqub gis dafa rengi won ben gat ben xar ci kërëm fekkon ko mu wor mu rengi won ko nak don ko wacc am ben dekkandom bu ñewoon don ko ñaan ci li mu rengi mu gantal bañ ko ca may wax na ne lolu motax yalla natto ko itam jël ki mu gëna sokk ci domam takale ko ak mom mu melni kon legi dal yeenu ci yalla yaqub xamna ne domam sank nañ ko waye xamna ne itam domam deewul ndax tim nak wax nako ci wax yu wer malakul maut itam wax nako ci wax yu wer waye lim metti yonent yalla yaqub modi tax
taxaliko bi mu taxaliko ak soppem te xamul fu mu nek mom dafa bëggoon Yusufa di nek ci wetam rek loolu moko metti waye du dafa yaakar ne Yusufa dafa dé mom xamul na xam gu wër ne Yusufa déw ñune Yusufa sax na ca téen ba ñetti fan yo xamanteni lu tollu joom ñaar fukki malaaka ñu nga fa diko wetti ci ko ñaan go xamanteni malaaka mi ko andi loon ak ci bañ koy songu duggal ci ten ba moko joxon ñaan gi bam ko joxe ñaan gi nak ci la joom ñaar fukki malaaka yi ñew wetti li ci ko ci ten ba mu am fa ñetti fan ci ñentelu fan ba ci la jibril alayhi salam ñew laaj ko ne ko lan mo la fi duggal mu ne ko samay doomi baye ñu ma fi duggal mu ne ko lutax ñu duggal la fi mu ne ko ndax dañu ma añaané mu ne ko da na la jox ñaan go xamné sokay ñaan rek di genn ci tenn ñaan gogu nak mom la leen waxoon ci aljuma bi waye dañ ko daggon ndax waxtu wi laaju ko won waye tay dañ leen ko andil su ko defé mu nekk ñaan go xamanteni ñaan go am solo la di li bune war nga di ko ñaan surtout bo tollo ci problème di do ne ko da ngay wax ya sani'a kulli masnu'in wa ya jabira kulli maksurin wa ya hadira kulli mala'in wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliban ghayra maghlub wa ya hayyan la yamut wa ya muhyiyal mauta la ilaha illa anta subhanak as'aluka ya man lahu alhamd ya badi'a as-samawati wal ard ya malik al-mulk wa ya dhal jalali wal ikram أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد أن تجعل من أمري ومن ضيقي فرجا ومخرجا وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بيوسف جانجي نيانجي لا يالا دوغال ام بن كرافان مو دي بن نجيغ بو خامتيني نيغا جوغي سي بن دك بو ني واخ مدينه مو دي دك يونت يالا شعيب ñu jëm ci madiana jëmoon égypte yalla dogal nak ñoom ñu reer ci yoon wi pour wan la toujours rek e yalla ak hikma nak wara la joge fi jëm ndar nga jaawale yoon wi e wuti kaulax e ba fat fa problème nit koku day wone ne yalla rek mom mo dik ak hikma mu melni kon ñoom buñu joge misra lañu jëmoon te itam jogi matiyana jëm misra e dafa jubu lol ak jogi matiyana jaar ci ardu kanaan kon li tax mu am moy ñaan ki nga xamanteni yenente yalla jibril dikte nako yenente yalla yusuf ci bir ten ba bam ko ñaané dal la yalla dogal caravane gogu jogon jëm egypte ñom reer nañu ba dañu mujju e jëm yoonu kanaan biñu ñëwé ba ca dëkk ba ca leen gis teen ba bañu maré nak lañu yebal seen xalé ba ne ko demal ca teen ba leen nga wutal ñu fa dox biñu ñëwé bi waaji ñëwé ba ci teen bi mu daal di duggal bagam yeen ci yalla yu sa ci la jappandiku lim ci jappandiku ci baat bi muy xëc di xëc di xëc ba bi mu gisé limu xëc ne du ndox gis na ne xalé la bu rafet mu da di kontan ne ah man de amna xalé bu rafet ay way amna xalé bu rafet way da di koy jël nak da di koy nubb commerçant yi mu andalon lutax mu nubb len ko ndax bu len waxé ne dama ko for xeyna ñom da nu xalaat bokk kok mom te xalé bi rafet na rafetay bo xamanteni mom mi ko for di malik ibn da'af limu bëggoon moy rek aki moko motax mom ak ñamu andalon nga xamanteni ño bokku mbir ñom rek ño ko xam waye yeneen commerçant yi andu nak ñom dañ leen ko neub lool alquran di net li wax ne waja'at sayaratun fa arsalu waridakum fa adla dalwahu qala ya bushra ya hadha ghulam wa asarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun mu melni kon alquran net li nako net li bu mucc ayib wax na dal yonati yalla yusuf tukki kat yi bi ñu ñëwé ba duggal seen baag jappun na ci baag bi biñu ko jëlé itam neub nañu ko waye ndeke
yepuza mi nga xamanteni mo eppon tiofen ci doomu yenente yalla yaqub bi yepuza dawul jop mukk di nemmi ko mbiru yusuf wax na netam dan na def bis bu nek mu andal ko ñam diko ko sanni ci bir ten bi pour muy lek kon nak xamne yusuf amon na zahir waye itam amon na batin amon na zahir ndax yepuza dan na ko jox muy lek amon na batin ndax itam amna malaaka yu daan joge aljana diko andil lu mu lek mu melni kon yalla dal ndek ku ko denk rek mu gardel la te gis ngeen ne yenti yalla yaqub mom bi muy tagatu yusuf daf ne ko denk na la yalla lolo tax yalla nangul mukk setan ben yoon mom dal kum e responsabiliser nen ko dal denk ko mom dana ci taxaw yahuza nak mom bi mu ñewé di indi ci yusufa luma lek bi mu ñewé xol na ci bir ten bi waye yusufa dara ni ka bago karavan bi ñom ñoy japp yusufa jël ko nak toob ak mom fele mu gis ay nit ñu toog mu dem fa gis fa yusuf tok ci seen bir mu daal ni wañe ko mom yakuza daal di dem ci frère yusufa yi wax na neena yusufa de amna ay tukki kat yu ko fekk ci ten bi ba genné nañ ko ñu nga toog ak mom nak legui nañu dem ne len suñu jam la bo xamanteni dafa dawon su ko defé ñu jaay len ko su ko defé ñu mën ko genné dekk bi ah ñu tax ni ñew bi ñu ñewé nak fekk malikum nu ta'aru tok yusuf tok ci seen biir commerçant yi tok ah ñoo mbokk yusuf yi daal di ñew bi ñu ñewé ñu ne len ah xalé bi de suñu jam la won dafa daw té legui ne ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek moy jaay ko su fekke soxla ngeen ko ñu jaay lan ko waye suñu jam la won bu dawon ñu ne ko ah waaw ñun dafa ñu ko jaayé ñu jënd ko yusuf nak wax ne ni fofu dafa neub ni ñi samay mbokk leen ñoo bokk benn baay ndax xam nga ne bu waxe lolu ba delu wat ci loxoy mbokam amana ñu ray ko te gis na ni loxoy yi mu nek li muy tis ah mo upp yeen mande loxo ay mbokam mu daal di rek faf toog daal di noppi jàpp njàmbaram ñu loolu la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci njëkkooyef abdoulaye ibn abbas moom dafa wax ne ñu ngi ko jaay ci njëkk gu tolloog ñaar fukki dërëm comme ñun fukki nit leen woon ñoom ñu séddoo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñoom noonu leen ko séddoo waaye daal jaay nañ ko ci njëkk bu ñàkk fayda e moom la alquran wax ne wa sharaw bi tamanin baxs daraahima maduda wa kanu fihi min aldahidin mu mel ni kon ñoom presque xaw nañu maye yusuf waaw njëkki dañ ko tudd noonu rek waaye soxla wuñ ko moom daal li ñu bëgg mooy na yusufa génn dëkk bi rek wa kanu fihi min aldahidin li ñu bëgg daal mooy bañatikoo teg ak seen ñaari bët mu mel ni kon jaay nanu gor jaay nanu ku baax jaay nanu ku yalla bëgg jaay nañ fu nit ñu baax ñëpp dëgg muy yonent yàlla yusuf waaye ndekki jaay googu ñu ko jaay yépp xikma yàlla la boo xamante ni du tàqalikoog jamono mukk mu mel ni wax nañ ne itam lu tax ko sellee ne yusuf baaxee ne yusuf bu fu ñu ko mosaanu tudd yonent bi ne borom baay yu baax yi ndax baayam dafa baax maamam baax maamaatam baax ku mel noonu ñu jaay ko mu tumuranki nekk jàmm ñu ne ndax loolu daal xikma boobu lan la ci yàlla nam ak lan moo di sabab bi wa qila al sabab fi istirqaqi yusuf wa bay'ihim iyyahu anna ibrahima dakhala misra fi ba'd al azmina falamma kharaja minha shay'ahu zuhaduhum wa abaduhum hufatan mushatan إلى أربعة فراسخ تعظيما له وإجلالا ولم يترجل معهم إبراهيم ولك سبب بن تخ نجل يوسف منك كتد نتد جنك مرفت لون يالا دفت موم أي تران غبا پاري نتورني بنك جام من سبب بي كوز بي لكوار المودي إبراهيم من خمنتني موي مامم نخ إبراهيم موي جور إسحاق إسحاق جور يعقوب يعقوب جور يوسف kon ibrahima mi nga xamanteni moy mamam
dañu waxone dafa mësa ñew égypte dama ñew égypte nek fa ab dir ñu xop ko bëgg ko lool nax yeenante gi mu nekk ci mu yalla bi nekk ci mom ba muy ñibi nak mom ibrahim kéro neena ay nit ñu baax mu dudd aduna ñoko doon gungé ci yoon bi ay dox nañ kilomètre yu bari té ormal ibrahim ak respecté ko ak magal ko taxna solo ñu won sax dal ñoo ngi dox ibrahim wa ndek ay neetam loolu ibrahim def xawna ko nakari tuti li tax mu nakari ko moy di def bëggoon ibrahim and ak ñom dox lu tax ibrahim di war ñu ngi ci seen bop ñuy dox kon day melni ibrahim mo leen gën donc mo leen gën sax bëggul ngeen ki feñ fofu mom mo ñu bëgg rek moy ne ibrahim modest wacce bopam and ak ñom dox xamni itam nit la kom ñom yalla won ko nak neko def nga ñet waye dana la natto ci sey sekk ko sapp ci bëgg ko sapp lu ñepp bëgg ko dana la ko natto mu nek jam ci dëkk bi nga xamanteni ci nga doxé ni

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا الكجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mu tuddu ci ginnaw bi ñu sante yalla julli ci Muhammad sallallahu alaihi wasallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, delu ci neen ci seen tem biñ leen daan waxtaanal ci aljuma yi weesu, te mu di istibaaru yonente yalla Yusuf alayhi salaam. waye mbokk yi, balaa ñu dugg ci waxtaanu tey wi, dana am tuuti rek lu ñu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante tilli bi ak yonente yàlla Yaqub. Te tilli gi waxoon ko ne ko dañu maa tuumaal duural ma. Ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko, dafa xaw a niru sax wax bu ñaaw. Ma ne leen nag da ngeen jaawale, ndax baatu duur olof la. Duur moo di sosal nit ki loo xamante ni, maanaam waxal nit ki loo xamante ni laalu ca dara, nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc, bëgg ko, du ko def ci ak nëbbu, du ko def ci feeñ, bëggul ñu koy def, du leen fréquenté, nga xam ne sàccul ba pare ngi jiñ ko ak càcc, kon duural na ko. Mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku olof. Te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. Bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUM, waaw. Bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. Kon ñi dégg noon wolof bi ñu xame ko noonu. Mu mel ni nag mbokk yi, yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko door ko dugal ci kaso bi, te itam ndigal la jóge ci soxna soosu nga xamante ni moo ko tuumaaloon doon ko sàkku. Moo waxtaan ak borom këram ba ñu d' accord ci ne war nañ ko dugal ci kaso bi. Waaye Yusuf deful dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaso, bu dee ci wàllu baaxir. Su dee ci baaxir nag gis nañ ne war na dugg kaso, ndax xel mi moo mooy jëmm ji mooy, waaye xel mi mooy na. waaw, li xel mi mooy nag moo tax yàlla nattul ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bakkaaram. Mu mel ni nag yonent yàlla Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ak yonent. Boo demee ci Fakhru Razi mu ne moom mu ngi wax ne yonent yàlla Yusuf jot na nu war lu njëkk muy am ñeent fukki at. Nee na yonent yàlla Yahya itam jotoon na nu war lu njëkk muy am ñeent fukki at ak yonent yàlla Isa. Mu ne kon dafa niru ñaari yonent yooyu. Kon yonent yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot nu war. Te mu mel ni kon dañ koy sànni ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar. Te ñu dugal ko ci kaso bi mu am fa fukki at, maanaam biñ koy dugal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñett. Léegi boo boolee fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñett day nekk fanweeri at. Kon bi mu wax ci kaso bi kon la amee la jote nugu war. Ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam dugal leen ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba muy dugg ca kaso ba dugg fa woon moom dong, am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. Ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër duur bi. kenn ki mo yor walu nan bur bi lepp lu bur bi di nan ci loxom lay jaar kenn ki mo yor walu mburo lepp lu bur bi di lek lu jëm ci walu mburo koku nako yore won ñoom ñaan ñu nepp def nañ dega bu len dubal ci kasso kéro bu ñu dugg ci kasso ba fekk na itam yonenti yalla yusuf di dugg ci kasso ba ñu and do ñoom ñett dugg do kasso lola alquran wax ni wa dakhala ma'ahu sifna fatayan mu melni kon yonenti yalla yusuf dugg na ci kasso ba bu mu dugg ci kasso ba itam wa kasso ba yépp gis na nit ku baax dugg si na ci biir kasso bi ndax am na benn sëriñ bu ñuy wax Qatada moom dafa wax ne balaghana anna ihsanahu kana yudawi maridahum wa yarhamu hazinahum wa yajtahidu li rabbihi wa qad wakada fi sijni qawman qad inqata'a rajauhum wa ishtadda bala'uhum wa tala huznuhum fa ja'ala yaqul abshiru wasbiru تؤجروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان منذ رأيناك لما تخبرنا به من الأجر والكفارة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم ني سيرن بوبو ني وخ قتاده نينا يوسف كودون جيف يو رافيت لا سي بير كاسو بي مو نه داك كوما سان فيبر سي بير كاسو بي نينا يوسف موي جوب دي لوبتال اي غراب دي لا فاج نينا كوما سان ام اك نياخري نينا داف لاي ييرم با بوك اك يو نياخري ما نينا ايتام كودا فالو سي walu jaamu yalla la ci bir kasso ba guddigi yeb daf ko daan nafil neena yusuf fekkon na ci bir kasso bi aw nit yo xamanteni dem na ba seen yaakar jeex na ci aduna seen yaakar top na ci aduna ndax yaakar nañ ne dal ñoom seen aduna dootul neexati mu ndax melokan wu christ bu nekké ci bir kasso bi ak yaakar ni dootu ñu gennati kasso bi mukk fa lañuy deye dem ba nattu biñ leen bi leen yalla tek nek nattu bu tiis seen ñaxre yag waye yusuf li la leen doon wax ci biir kasso nan leen deg leen te mu su ngeen dege te mu li leen yalla tek yalla dana leen fay yool bo xamanteni ku ci jot doto wax ci dara yeen na ngeen xamne li nat la rek bu leen yalla tek bu mu yag yag dana tege ko bi mu wax wax yu rafet yi ñi nekk ci biir kasso bi la jek jek rek am ñu ko wax ne ko ah yow waaji de yow ku yàlla bàkkeel la yaa rafet jind rafet jikko te rafet waxtaan yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla daf fi def barke ñun sax yëgatuñu metitu kaso bi ñun daal bëgguñu lu dul ko nekk ci suñu wet rek bi ñu gisee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla dajjal nañu ko ak suñu bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko far ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi ak laab goo xam ne dañ ko laabe ci biir kaso bi waaw ñëw waay ji ne yaay kan yusuf ne leen man maay yusuf doomu ku baax ko ku ñuy wax yaaqub di doomu ishaaq di doomu xaritu yàlla ba ibrahim ah ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax la nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daldi sedd guy ci waxtaan yooyu nga xamante ni yusuf doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kaso bi waaye gis nañ ne ñaari waxambaax ne yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kaso bi ànd ak yusuf ñoom bi ñu dëggsee ci kaso bi rek lanu def yusuf a xarit taxoot noon fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba gis ne neen ko daal yow yusuf ñun dañ laa bëgg bëgg nañ la lool ba amuñ ci yow saw yusuf na leen nag ah ma gént nag génte ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla natt ko ca bëggin ka ma tëndu ni itam ca marché ba yóbbu ma këram
1: bëggul nañu
0: waye ba mu duggé ci bir kërëm leen yalla nattu soxnam ba nattu bobu mo ma tabal tay fi ci kasso bi mané kon nak na ngeen tay ci man loolu fën bëgg won rek ni nitu yalla kenn duko ñox nitu yalla kenn duko ñox ndax boko ñoxo dang koy min té min goko nak mo lay gaaj ba tax na dan ko rek moy gën ngir nga mëna jarñu ci mom e liñu wax naan e ñaar neewu na buñu jarëño ci nitu yalla ndax min ngay tax modé jabar ak bëkk nek jabar ak bëkk nek dañuy min nitu yalla ba minay gogo mo leen di yaqal lepp lo xamanteni waron nañ ko am ci nitu yalla bokk mu melni kon ñoo ñaari xalé yoy jekki nañu jekki rek dadi kom ko woné dal nanu la ci yusuf kom mom dal day woné ni nit ku bax la te itam day woné ni amna lu mu xam nanu ko laaj ni ko dal gënt nañu pour mu jëm ñu fi gënt ko e mu melni kon dafa xawna woné ñom dal ñu koy diing ak tuti kon lañu yusuf a doon téré melna ni amna ndax fu ne ni commencé nañu diing ak kenn ki dal di jotté mo di ki nga xamanteni mo doon e jox bo dañu nan manam mo nekkon serviteuram mo ne fa inna ra'aytuka anni fi bustanin fa idha ana bi asli karmatin 'alayha thalathatu 'anaqid min 'inabin fa janaytuha wa kana ka'sul malik bi yadi fa 'asaftuha wa saqaytul malika shurbatan wa qala al-khabbaz إني رأيتك أن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين إيه سرميس بينكم من دما جنت جيس ممن دما نكت بين جاردين ممن دما نكت بين تاتو غربو ريزين نينا ما تغفنك نياري جبو ريزين نينا بمكو ويتينك neena ma nan ko nak ba mu nek ci neena ma koy jox bubi muy nan ma ngi lay laaj yow yusuf gentu gogo lan la la ko ko ngi nak man de bi dama gent mu melni dama yanu ñetti peñu mburu ma ngi koy yanu ni ci bir gent gi neena am picc nak yu tak ci ko peñu yoyu ma yanu di lek mburu mi mu ne ko tam ma ngi lay laaj nga feral ñu suñu gënt gi ndax gis ne na yow ku rafa xam xam da te bax yusuf itam te mu ca sa sa rek firi gënt ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju àgg waaye alquran net li na wax ni ñaari ndaw ñooñu de te gëntoon nanu gënt gi ba laaj ko yusuf qala ahaduhuma inni arani ahsiru xamran وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين وأي يوسف دفلن وخنين لما لن دخمال دال موي نعم وني بريباري تكرق ورين كو اندل في تكرسة في جخلن كو منا لن وخ نعم ولا موي دور واو منا لن وخ بن بلالا لنجيك موي أكسي في لولو مبنن نيوكي دما يالا خمال مناني ñoom ñaar dañu ko wax ne ko hada fi'lul kahanati wa sahara ne ko li jibar kat yi gisane kat yi dañ koy def ñoom mën nañ la wax lo gisuko kon bu ñoom mëne wax ne e man nga ñu wax ñam bi ñuy defal ci kër ga te accegul loolu itam jibar kat yi dañ ko def ak gisane kat yi yusuf nak ne len ma ana bi kahinin wala sahir man da duma jibar kat duma gisane kat aw ma sax aw ma ciy mbokk aw ma ciy xarit musuma leena gis musuma leena fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi li ñu xam xam la bu ma sama borom xamal waaye jëliwuma ko fenn léegi mu mel ni kon diingat bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni dugg ndoo na ci kaso bi ànd ak yusuf mu mel ni yusufa nañ meyku na ay xërëm yoo xamante ni prisonniers yi ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wet mu nekk ay xërëm yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi dénk la yi xeer la ñu ngi ko tiim rek di ko jàmm legi nak yusuf bëgg wax bëgg leena wax ne len xërem yi ngeen di jaam amul ben njariñ amul ben fayt li am solo moy di ngeen jaamu yalla xamne mo leen bind man inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun واتبعت ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يسون لن من دي مصنع بك تيون غاني خمنتني جمعي يالا تيتم دنيو ودي الاخر نعمل نيونيو بك ما تسين يون جيجي ومالين بك ما كنيوم تدع من من دي توب yoon wi nga xamanteni modi yoonu ibrahim di yoonu ishaq di yoonu yaqub te itam ñoom musuñu bokkale ak yalla dara loolu na xewal la go xamanteni yalla defal na leen ko waye nak li upp ci nit ñi di ñu sant seen borom ci xewal yim leen defal lu yalla daf leen bind wërsegal leen ñoom ñu dem sant keneen lañu waroon jox yalla ñu jox ko keneen mune lan يا صاحبي السجن أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منين يعندك من تكسر ma ngi leen di laaj ndax ay yàlla yu taxaliko yàlla bi nekk wurs bi nekk xaalis bi nekk wiñ bu ñuul bi nekk dékk bi nekk xeer ak yeneen i façon yàlla ndax yàlla yu taxaliko yooyu ñoo gën benn yàlla boo xamante ni moo notte mën lépp benn yàlla bi not lépp mën lépp te ku wax ak moom moo xam da nga dugg ci juróom-ñaari géej wax ak moom mu dégg la ëpp yërma ne ñëpp di faj aajo yi te faj te sa war ci lool ndax yàlla googu gënul ay yàlla yoo xamante ni yii doj la yii yii dénk la yii wurut la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal leen ndax benn yàlla googu gënul yéen ndax jaramuwu leen lu dox ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defar wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaamu maa ngi leen di ñeggal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowoora ji mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ji mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jub ci musib ñu bari ci nit ñi xamuñu ko loolu la leen yusufa wax mu mel ni bi mu waxee lii ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nanu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso qaala ya saaxibay sijn amma axadukuma wa huwa saaqi fa yasqi rabbahu xamran wa yacudu ila mandilatihi wa amma alaaqidu thalaat fa innaha thalaatatu ayaamin yabqa fi sijni summa yaxruj wa amma alaaxar fa yuswab wassilaalu allati ra'aha fi lmanaam thalaatatu ayaamin يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطير من رأسه من ين يام ين خمنتني أن جدك من تكاس بتلاك مسين جنتكي ما لين يقل لي يوم ين خمنتني يا دون سربي بورد مينا دن تل وقت كيس براس توك سربي بورد مينا نتي تقولي ين خمنتني daggoon nga ko naroo ko buur bi moo dine dañ fi des dese nga fi ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee daneen la jël si delloowaat la ci sa place mune baye nak yow mi nga xamanteni yaay lak ko tu mburu bi yow nak dañ leen la jël ci pendre la dañ lay ray te itam ñetti dañu mburu yi nga xamanteni yeen won nga ko loolu mo di ne dese nga fi ñetti fan yo xamanteni dang ko top ci kasso bi mu ñetti fan yi jël ci dañ leen la jël ci ray la suñu baye nak dañ leen la sanni buñ la sanni nak ay picc ñoy ñew di nek sa bop ni ko loolu dal mo doon seen gënti Abdullah ibn Mas'ud waxna ne e lamma sami'a qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nal'aq wa nujarribu 'ilmaka hadha fa qala yusuf qadallahu al-amra alladhi fihi tastaftiyani mune Abdullah ibn Mas'ud mo wax ni bi nga xamanteni yusuf firin na len genti neena dañu wax rek ñoom ne ko dal ñun dañ la doon setlu rek ñun gënt ñu won dara dañ doon nattu sa xam xam waaw waye yusuf mom lim leen wax rek daf ne mbir mi dal yalla dogal nako waaw comme dal da ngeen ma doon seetlu sax yalla barkel na sama lammi motax nitu yalla fexel ba lamuy wax ak yow rek e nek wax jo xamanteni e wax ju bax la ndax yalla dana barkel lammi ñu nit ba lu ci tuddu rek yalla amal ko mu melni kon kenn ka war nga ko jël ci ginnaw ñetti fan pour yop ko delawat ko ci barab keneen ka ci dess itam war nga ko jël ci ginnaw ñetti fan yop ko pour ray ko mom la alquran wax ni ya sahibi sijn amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamran wa amma al-akhar fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan nonu la ko alquran netti waaw mu melni kon yusuf bu fekente ni fere na genti gi ni e te itam ñaar ñi dugg ci kasso bi te xamuñu ban ko te len duggal ci kasso bi bu fere genti gi ni dana la laaj kon ñaar ñi ban cause mo taxone ñu dugg ci kasso bi ñu e li taxone ñu dugg ci kasso bi modi ni dafa amone ben mboro mu nekk ci egypte kontrol bour bi fexé né ñu nek pour ray bour bi mënuñu ko ñu né kon nañ ko jaar ci ñi nga xamanteni ñom ñokoy tajal ñam kon lak kato mburu di ko lakal mburu buñ ko jaaré ci mom ak kikoy jox muy naan du ñak dañen am ci yoon ci mom pour ray ñu ñaw gis leen ger leen xaaliss bu bay ne leen dal su ngeen rayé bour bi rek e seen place sax dina gëna bax légui nak ñu d'accord ci lolu ko def xaliss bi waye biñu démé bu ci digg bu mom serviteur bi kiko don xalil muy nan mom dafa dem bu jikke rek xalam dal di bañ yaramam daw dal ci karanga yi nga xamanteni bur bi mu ko koy defal ak bax bo xamanteni bur bi bax nako mom dal manatu la supporter di ray bur bi diko tay ak lañ ko jox ci karanga yépp limu ba ni mu bare waye gisatu ko ngir ngor bi nga xamanteni mo nek ci mom mom dal mu deltu gannaaw lak katu mburu bi nak dal di lank ne mom dal fokk dal affaire bi mu am e biñu dañe nak bu bur bi wara reer ñu tajal ko reer mu wara reer e bur bu tabbi ci mburu mi nak dem bay sax serviteur bi da ko koy wax nek e bur bu lek nak ñew wi de dañ ko tok dañ ci def façon boko lekke rek da nga dey mom la ko tu mburu bi itam dal di ne bur bi bu nan ndax mom itam e boisson bi mu la jox nga koy nan jus bi mu la jox nga koy nan daf ko toke waaw legui nak bur bi dal di jaxli dal di tek ak mburu mi dal di tek itam jus bi la ci dara waye mu wo la ko tu mburu bi ba mu ñaw mu ne ko mburu mi nga ma jox lekku mu la ko ne du ko lek ndax xam na ne def na ci lu bon mu ki nga xamanteni mo ko jox muy nan mu di serviteur bi mu ne ko limu bëgg yow itam mooy nga jël ci bi nga ma defaral nga nan ko moom mu jël ci bi nan ba ko lam fees ndax def ci dara lu bon ah bur bi nag nekkoon ñii nan ma leen yóbbul ca kaso ba dencal ma leen te ba ñu seet seeni mbir waaw keroog nag ba ñuy dugg ca kaso ba yuus ba leen àndal moo tax dañ koy seetlu itam dëppoo na ak ñoom bi firee gént gi dëppoo na ak dégâts ba ñu def motax serviteur bi kenn rayu ko waye lakk ko tu mbur bi mom ray na ndax lamu naron moy ray bur bi momani e mom serviteur bi bu ngeen genn kéro ci kassoba pour dem delu wat ci place Youssoufa wax nak mom Youssoufa daf ko wa bu mu ñew mu dem man di li ma bëgg mo di so demé ci bour ba nga ne ma ngi ci kasso bi pour mu bañ ma faté ndax soko fatali wu rek man na ma faté te kon dana fi yag ne ko nak defuma dara dañ ma fi duggal non rek pour dalal fitna ci légui nak so demé nga fatali ma nek mom yalla mer na ci lolu ndax yalla amna lo xamanteni duko tawé mu nit waaw yalla nangul benn yoon nitam diko faté waaw jimmi li yeufu fa jël doomu adama jaarale ko ci digënté mak yalla tax na yalla fexé ba natou yusuf mu gëna yag ci kasso nak yantibi sallallahu alaihi wasallam wat na ni rahimallahu akhi yusuf lawla kalimatuhu ma labita fi istijab mune yalla yalla yeeram sama mbokk mo yusuf mune ko budi won ak batam bobu mo wax yebante ko serviteur bi pour mo wax ko bour bi pour fatali ko bopam mune kon du yag ci kasso ba waye nak la tax mu yag ci kasso ba mo di ni dafa fatte yalla jël doomu adama doxale ko ci digante mak mom motax mak ñi di wax ni ala bi zikrillah tazdadu dhunub manam neke fatte yalla bakoy fateliku ci nit yalla yi lolou da koy doli sen bakkar kon nonu dañ ko fu meuna deggi motax net li nan wax ni jibril alayhi salam net li nan wax ni jibril alayhi salam ñew na ci kasso ko fekk fa yusuf bi ñu ñewé yusuf xamé na ko xamna ni ki e jëm na ci mu nit dugg ci kasso bi waye nak du nit malaaka la jibril légui nak mu ne ko yow mbokk mu bakku lutax ma gis la ci biir nit ñi nga xamanteni ay moy kat len bañu duggal len ci biir kasso bi loy wax fi ak yow mi nga sellé yow jibril jibril ne ko yow ko la ki te sellé

0: Thank you. Curiosamente, mi mamá y yo, porque yo no me hago ni que quiera un trago, no hago ni que quiera yo. ¿Me está escuchando? Mi hijo, ahí tengo un pecado grande. ¿Y dónde están? Yo digo, ¿no? El niño de yo. Pero no,
1: ni fi yees itam yàlla leen seetaan ci mandoom te itam képp koo xamante ni yàlla seetaan na la ci mandoom fokk rek nga yees fi waaye bu la yàlla jàppale ci mbaaxam moom ak yërmandeem fokk nga gën mu mel ni kon gas ko wane na ne yàlla ko jàppale rek ci mbaaxam ak yërmandeem loolu tax mu mucc ci la ci la ci boobu ñu ne bakkan nag nit dafa rabu nag bi ñu tuddee ndax sul amaar bi mooy bakkan bi nga xamante ni lu ñëw nit ki bu ci toll dañu koy gënal jàmm waaw dañu koy gënal jàmm bu ci wàllu fi muy ñee seetaan ci tam ba boo jëfee nit ki di bi nga xamante woo seetaan film bu ñëw ak film boo xam ne seetaan rek ci am dakaa yëndi ak sa téléphone foo ko jàppal ne ndax ana abis moo dund ci moom mooy bakkan bi nga xamante ni day jëfee lu ñëw bu defee itam bu gis nit ki gëj na nit moom koy gën a def lu waraati jàppandiko ko itam nafsu amaana bi suuf mooy dund ci moom su ko defee bakkan boobu nag dañu passé ñun koy mooyee mooy fexe bañ déglu ay waraati waraati yooyu ngay tëgal di jàng alquran ak di intéressé ci wàllu diine dana dem ba ndaw mooy am bakkan boobu su ko defee nag léegi dafay dundal beneen bakkan bi ñu wax nafsu lawama mooy bakkan bi nga xamante ni ko la ñettul sax boo defee lu bon ko la ñettul boo duggee ci wax dana ñett sa bopp waaw moom la ñu wax naan nit ku nekk war nga am boo ko mën a gam soo defee ndax ba pare duggaat vérifiawaat say joxam ndax di jaadu na wala jaadu wa bakkan boobu nag soo ko dundee mooy jëm di jur bakkan boobu ñu wax ndax sa mot la jënd ci mooy bakkan bi nga xamante ni moom la yenn ci yor ak wëñu yi ak nit yu baax yi ñu nekk nag ñu ko wax na ne daal bakkan la yor pour ñëpp te itam dañu dafa war a yor bakkanam bañ tam bopp ci gas boobu ñu wax ndax sa mot la jënd te mooy bakkan bi nga xamante ni mooy bakkan bi yàlla gën moo tax bi nga xamante ni boo dugg mu bëgg ñu xam bakkan la rek bu dox bu wóor bu am jéene la teram xam-xam daanaka ak xaat ci la wax ne andil leen ma su ko defee nag ma boole ko ci ñi ma gën a jëg waxaale maliku ci wàllu bi ci ndax mu suuf mu ngi def dina xamante ni fi ngeen nag ñu fi buur bi dafa waxtaan ak moom moom bi def na ko man jëf na ko am naa ne sax ñu tudd yow ci ci ginnaaw waaye ci naa bëgg mu gën ma ko nekk yow jënt gi gën a leer ci man ci ma bëgg daal nga wax jënt gi jëtal na mi ñu bopp na dégg ko ci sama nopp bopp ñu sant ko dafa naa ne dina jënt juróom-ñaari nag yu tuuti tax ak ñu ko wax man naa ne juróom-ñaari nag yooyu dañu jënd ci bépp jënt gi ñu wax ne ñu ko wax man ko teg yenn yaa ngi kuur ndax sama bañ ñu ko wax man naa ne yaa ngi bañ nag yi di yéemu ci sa mbaxataay ñu ko wax mu ne nga jëpp dégg rek mu mel ne jëpp bi dafa nii ndax ci nopp dama toog ñu ko wax mu ne ko mu mel ne itam dafa am yeneen juróom-ñaari nag ñu naan ko yu ca génnee dara ñu ko waaw ñu ne ko nag yooyu dafa mel ne dañu am ay digg am itam ay dell mel ne ay xat ñu ne ko waaw mu ne mu mel ne itam dañu mel ne ay ñi yow ci ñu ñu ko waaw mu ne mu mel ne dañu ñëw ak song nag yow nag yu duufi lekk leen foog damoo da seen yax yi lekk leen ba ñu yam tàkk mu ne ko waaw te mu ne ko te itam Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. نوكي جلدي جنا بنو سنتي الجلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم دروسنا عندك فسيني مطلقي إسوارو ينتي على يوسف عليه السلام مولو تي أجمع جلسو يتلون تي يوسف يمدني بنك بور تيتم فكونا لجيتو مينك بور أكسبب بي بكونا تي بنتو بغنى خمنتني فرلون لكو بور بي ñu waxon ko ne ko dina am juróom ñaari atu bekkoor yoo xamante ni juróom ñaari atu naataange koy jiitu. Juróom ñaari atu naataange yooyu nag bi ñu weesoo yàlla dogal juróom ñaari atu bekkoor yi ñëw. Aduna bi yëpp yëg ko, waaye Égypte yëguñu ko, ndax yonent yàlla Yusuf moom moo géré woon économie ba ci loxo yu mucc ayib. Ñu mel ni yonent yàlla Yaqub mu ngi dëkki woon Kanaan, yàlla dugal nag ñoom itam bekkoor bi sonal leen, am ñu dara lu ñu dunde. Mu yebaloon nag doomam yi ne leen dem leen ci Égypte, su ngeen gëmee buur bu baax a nga fa dana leen dimbali ci wàllu dund. Ñu jëm fa tuuti xaalis ñëw nag ci dëkk bi pour jënd si dund. Waaye bi ñu ñëwee fekk na ne seen mbokk moom ñuy wax Yusuf te ñu sànni woon ko ca teen ba. Yusuf moom moo fa falu buur. Bi ñu ñëwee nag fekk na Yusuf xàmmee na leen, waaye ñoom xàmmee wuñu ko. Loolu la alquran wax ni wa jaa ixwatu yusuf fa daxalu alayhi fa arafahum wa hum lahu munkirun. Waaye bi ñu ñëwee Yusuf am na lu mu waxtaan ak ñoom, ndax dañu ñëw rek mu ne leen yéen daal sama xel dalu ci yéen, dama yaakaar ne ay espion ngeen yooyu ñëw ci dëkk bi pour rajo si sama awra dëkk. Ñu ne ko déedéet ñun ñu ngi dëkk Cham, ay sàmmkat leen, bekkoor bi moo ñu sonal, loolu tax ñu ñëw pour wut si dund. Waaye ñun wax dëgg yàlla sori nañu loolu, ndax suñu bàyyi yenent la te nit ku baax la. Yusuf na leen yéen ñaata ngeen, ñu ne ko ñun fukk lañu woon ak ñaar. Ñun ñëpp nag ay doomi bàyyi lañ, benn bàyyi moo ñu jur. Waaye ka ñu fukkeel ak ñaar, yàlla dafa dogal mu demoon ci àll ba. Nag ba mu demee ci àll ba ci la ko tëll fàdd ray ko fa, kooku Yusuf lañ ko doon wax, moom la suñu bàyyi gënoon a bëgg. Yusuf na leen waaw, léegi nag ñaata ngeen? Ñu ne ko léegi fukk lañu. Mu ne leen fukk ngeen? Ana keneen fukkeel ak benn? Ñu ne ko ki ñu fukkeel ak benn nag moom rakk la di doomu ndey ci suñu frère boobu nga xam ne kii yàlla konnil ko. Moom nag la suñu bàyyi jël tekki wetam, moom lay xoole suñu frère boobu. Mu ne kon nag li ma bëgg moo di danaa leen may dund, waaye nag bu ngeen di dellu si beneen yoon na ngeen ànd ak moom. Su ngeen àndut ak moom nag duma leen may dund, ndax lii ngeen wax aw ma ci benn preuve, aw ma dara lu ma wan ne lii ngeen wax dëgg la. Man daal li ma yaakaar mooy yéen ay espion ngeen. Ñoom itam ñu daal di ne waaw, bu ñu demee daal dana nu waxtaan ak suñu bàyyi. Su fekkente ne dégg nanu dana ànd ak ñun ci lii, waaye itam moom mënu ñàkk bu ñu demee rek dangeen waxtaan ak moom. Mu ne leen nag kon balaa ngeen fay jóge na ngeen tayle kenn ci yéen mu toog fi pour wane ne da ngeen dellu si. Ñu bantale nag, ba ñu bantalee nag pour kan moo war a toog, yàlla dogal bant ba dal ci seen frère bu ñuy wax Chamoun. Chamoun nag moom moo fa toog. Moo tax moom la alquran wax ni walamma jahazahum bi jahazihim qaala tuuni bi axin lakum min abikum ala tarawna anni uufi lkayla wa ana xayrul munbilin fa in lam ta'tuuni bihi fala kayla lakum indi wala tuqrabuuni.
قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون لجنك بينك خمنتني دفعنا لن دمو موخنك بكنيرمي منبور بين لن على الجنو أندالنك دونكو جند دمو بول دول لنكو تسين بغاجي ndax dama ragal ne ñoom yow ñu dugul li te bu ëllëgé itam bu ndé ñew xéne dootu ñu amatu li ñu jëndéte ci dund loolu nak taxoon ñoom ñu dem and ak alal ji way yebbu ñuko ba ñu ñëw ci seen baye dañ nako baye dañ ñu nako ñun dé wax dëgg yalla fekk nañ fu bur bu baax taal nañu xétu taranga bu nekk defal nañu ko waye nak li ñu jaaxal neena dal bu ñu dé ñew na ma and ak ben yamin lay bi nak ne len ñu waral lolu ñu netti ko ne ko dal wax deug yalla dafa ñaawon jott ci ñun tegon ñu ay espiyu ay wayu dal lañu tegon e biñu waxtane ak mom nak pour bëgg lu gëna woor lolu tax mu ne dal ñu ko indi ben yamin bay bi nak yeen hal aamunukum alayhi illa kama aamantukum ala akhihi min qabl mu ne ndax dana len mëna té woloti ci sama doom ji ñuy wax Benyamin nama ñaké won pexé ci sama doom joju ñuy wax Yusuf mo melni kon Benyamin ñi jema fexé ñu ko jëlé ci seen bay wayé nak seen bay ci bopam mom am na itam ak jaxlé ndax fokk mu jël Benyamin boole kook frère bi ñu dem te loolu itam defoon na ci moom ak tiis moo tax dañu diskite góor gi daf leen ne leen man daal li ma bëgg moo di balaa ma leen a jox Benyamin ngeen dem ak moom fokk ngeen génnee ma waatal ma ne da ngeen ënd Benyamin du ngeen ko def na ngeen defoon Yusuf te itam su ngeen ko ëndiwul seen bakkan dana ci des yéen ñëpp ñu ne ko d'accord waaye dañu wax ne wëllëre bi mu wëllëranteeg ñoom moo di daf leen wax ne leen na ngeen gën ci yonent bu mag boobu ñuy wax Muhammad te nekk yonent bi gën ci yonent yi te ñëw ci mujub jamono na ngeen gën ci dara jaam su ngeen gëñee ci dara jaam nag danaa leen wóolu pour bàyyil nag Benyamin ñoom nag ci leen gën nag ci darajay ku mag kooku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ci la góor gi daal di wóolu nag xale yi bàyyee leen ak Benyamin pour ñu war a dem ak moom yóbbu ko Égypte waaye bi ñuy dem am na mu leen yebe daf ne leen yéen samay doom mbooloo ngeen te itam yéen ñëpp benn bàyyi ngeen am li ma dugg nag moo di su ngeen dee dugg Égypte du leen duggee benn bunt na ngeen taxaliko ñuy jaar fii ñuy jaar fii ñu ne lam ci doon daw nag moo di daf doon daw bët ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen jur te itam dañu rafet xam naa Yusuf nag daf leen jógati ci taar ndax daf leen gën a rafet waaye ñoom ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaay yu jekk tabarkàlla et am itam li ñuy tuddee hayba mu di caractère ku leen gis wet leen léegi nag bi ñu ñëwee nag ba Égypte ci lañu taxalikoo kenn ku ci ne groupe bu nekk jaar ci buntu boobu Égypte fekkoon na mu nekk ñeenti porte ñuy jaar fii ñuy jaar fii te moomu la alquran wax ni qaala yaa baniya laa tadxulu min baabin waxidin wadxulu min abwaabin mutafarriqa wa maa ugni ankum min allahi min cheyin in alxukmu illa billahi alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkali almutawakkiluun mu mel ni kon bi ñu ñëwee nag ba Égypte ñoom xale yi la leen seen bàyyi digaloon def nañ ko te moo di kenn taxalikoo neen def ñeenti groupe ñuy jaar fii pour rek daw ayu bët ci ñoom et mu mel ni bi ñu dugg see ñoom xale yi Yusuf kontaan na lool ndax la mu chartonteeg ñoom ñoom matal nañ ko def nañ ko ndax indi nañu Benyamin bi ñu ñëwee nag Yusuf ne ah comme nag matal ngeen charte bi ma chartonteen ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog defaral na leen reer bu neex la leen defaral ndax
ajjal na len ay ganar wajjal len yap bu bari defal len itam boisson bu bari waye nak dafa taxé ba def ko ay table yu bari comme ñoom fuk lañ won ak ben ñu fexé ba organiser ko ñaar ñu nek bokk table légui ñaari doomu nday ñu nek ñoom ñoo bokk ben table biñu toggé nak wara rer kenn ku ci nek togg ak sa doomu nday e Benyamin mom dafa tok mom seul ndax doomu ndayam je dafa faatu te modi Yusuf manam tuumal len ko ci ak faatu nenen dafa faatu te fekk Yusuf bobu moy bo bi bu Benyamin toggé ñu commencé rer xalam daw ci magam ja mu daldi commencé joy Yusuf ñu ne ko lay joy mu ne ko su fi sama doomu nday je nekkon de mom lay bokkar rer waye nek fi dafa faatu Yusuf ne ko waaw kon kay bayal ma tok rerando ak yow Yusuf daldi tok rerando ak mom daldi wax nak frère yi ne len ah ki de neena mbokam ma dafa gañu mbokam mi gañu nak lay joy lola tax nak ma tok pour defal ko seral seral xolam li ñu toge nak rer ba nopi li ñu wara jot nak pour teri Yusuf ne ah ñaar ñu bokkon rer nak ñoo bokku teud mu ne kon nak comme xale bi ñoo bokkon rer nak mom ñoy bokku teud dañu demé nak ba tedd ba gu digal xaj Yusuf nak commencé di waxtaan ak Benyamin mu ne ko lo tudd mu ne ko mangi tudd Benyamin mu ne ko ñaata dom nga am mu ne ko am naa ñetti dom mu ne ko ñu tudde sa taw mu ne ko sama taw maa ngi ko tuddee Yusuf mu ne ko lu tax nga tuddee ko Yusuf mu ne ko mooy sama frère bi nga xamante ni wax nañ ne dafa gaañu ci tel yele ko lu tax mu tuddee ko Yusuf pour fàttalikoo ko mu ne sa ñaareelu dom koo ko tuddee mu ne sama ñaareelu dom maa ngi ko tuddee Az-Zi'b maanaam maa ngi ko tuddee Til mu ne lu tax nga tuddee ko Til mu ne pour fàttalikoo itam sama frère ba ndax dégg naa Til moo ko lekk mu ne ko sa ñetteelu doom ñoo ko tuddee mu ne ko maa ngi ko tuddee Adam Adam nag ci arab mooy deret mu ne ko lu tax nga tuddee ko deret mu ne ko ndax ba ko Til ga lekkee mbubbam ma dafa taxoon deret moom lu ëndi loon sama bàyyi jox ko ko léegi nag deret fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttaliku sama frère boobu moo tax su ma ko woowee deret rek damay fàttaliku sama xarit bi te itam bëgguma ko fàtte mukk dama bëgg di ko fàttaliku saa su nekk loolu tax sama ñetti doom yi ma njëkk a am ma tuddee leen ma tuddee leen Yusufa ak Zi'b ak Adam pour mën a fàttaliku sama frère boobu Yusufa ne ko waaw xanaa bëggoo frère bu mel ni mam ma nekk ci sa wet taxaw taxawaay bu mel ni sa taxawaayu mbokk moom génn àdduna mu ne ko buur wallaay baax nga baax nga gépp baax nag waaye nag e sama sañoon nga nekk sama frère waaye nag raxila jur la yaquba itam jur la mu ne ko billaay su fekkonte ne ñoom ñoo la jur mu ne kon danga mën a remplacer sama frère bi dem waaye kooku kenn mënu ko remplacer ci man foofu nag la xolu Yusufa daal di jooy Yusufa daal di jooy jël ko def ko ci dund bi lu yàgg si gémat xol ko daal di koy wax ne ko man mii de maay sa mbokk ma ñu waxoon ne Til yaa ko lekk mu ne ko yow la mu ne ko waawaaw daa di koy nettali fa frère yi jaar ak moom yëpp e Benyamin itam daa di jooy tafu ko ñu jooy ñoom ñaar lu yàgg ci nég bi Benyamin nag ne ko Yusuf maa ngi lay yëgal ne du ma tàqalikoog yow man dematuma fenn man daal yow rek laa soxla woon a gis comme gis naa la dootuma dem Yusufa ne ko waaw loolu dëgg la waaye xam naa sama bàyyi segal man rek la ñàkk jooy ba sin maxa su la ci tegee damay ragal ne kon mën naa génn àdduna te bëgg ko mu génn àdduna te gisante wuñ léegi nag ci pexe rek laa mën a jaar ba nga toog fii mu ne ko pexe bi naka la mu ne ko am naa benn potu ndaa bu may naane ñu ngi ko liggéeyee or potu ndaa bu cher la te itam potu ndaa bu ñu fonk la danaa fexe nag ba buñ leen defalee dund ba ngeen di dem danaa jël portondaa bi dugal ko nag ci sa jëy bagage waaye yow melal ni ku ci xamul dara rek su ngeen demee ba génn dëkk bi danaa leen woo lu jiñ leen ay sàcc waaye su boobaa bu ñu ko seetee bi gis ko ci yow su boobaa nag danaa am pexe pour téye la waaye su ma la téye nii rek dara xewul mën naa jom leneen
yalla dogal yusufa defé ko comme nam ko xalaté won ñu ko defé non nak ñu daal di leen defal dundu safal leen seeni gelem ba mu fess ñu dem nak ba nga xamanteni genn nañu dëkk bi biñu dañu ba genn dëkk bi nak nga am nak ay nit ñu leen top moy gardé yi nga xamanteni ñoo nekk ci palais bi daal di leen di wax na leen yeen de ay satti ngi ci seen biir taxaw leen ñu la di taxaw liko woon ay sacc ñu ci suñu biir waa ji ne ko waaw mu ne déedéet ñoom sacc nekkul ci suñu biir ñoom ay doomu yonent ñun xamuñu lan mooy sacc xanaa xamuleen ni bi ñuy dugg si ci dëkk bi sax gélem yi ni wax dañoo takk seen génne ñi pour bañ ñu lekk ci mbay mi waaw bëgguñu ñu lekk toolu kenn waaw ngir maandu rek ak yar boo xamante ni suñu bàyyi yar nañu ci lislaam ah mu ne ay sacc ngeen de ñu daal di wàññeeku bi ñu ñëwee ba ci palais bi nag ñu commencé nak di visiter ñuy visiter nak légui bagage car bagage dañu commencé di visiter et lu jitu ñuy visiter laaj nañ leen ne leen waaw suñu alal di ñu sàcc kuñ ko fekk ci yéen lan mooy fayam lan mooy atteem ñu ne ko xanaa atte ba xew ci suñu dëkk ñun di commencé na sàcc ba ñu xam ne yow yaa sàcc dañu lay téye yow mi sàcc mu ne kon képp koo xamante ni gis ngeen bagage bi ci moom na ngeen ko téye boobu ñoom seen xel damoo ci ne sax ki sàcc mën naa nekk benn yaamin yàlla dogal itam ñu commencé ca ko gën a màgg di vérité fu ñu vérité rek dañu gis dara ñuy seet di seet ba agsi ci gën yaamin jusqu'à ne ah kooku la jarul seet comme loolu gone la lay ragal ni xelam du nekk sàcc jarul seet mbokk yi ne ko ah déedéet moom kay fokk ngeen seet ko ndax su ngeen ko seetul tuuma ngeen du dañ ci ñun du dañ ci yéen seet leen ko rek seet leen ñëpp ba ngeen xam ne ñun duñu ay sàcc waaw dañ mën a delluwaat nag ci jàmm pour boo liggéey itam ñu mën fay dugg si te dañu rus jusqu'à ne kon demee na noonu kon seet leen ko ñoom itam ñu ubbi bagage bi daa di seet fan génnee potundaa bi bur bi doon naa ne ci biir bagage benn yaamin loolu nag def gàcce ci ñoom ñoom ñëpp ñu njëtt seen loos lu yàgg daa di sëgg bi ñu sëggee nag daa di wax ne yéen doomu raaxira yi de dañu dañ mukk di am gàcce ci yéen fu ñu dem rek ngeen gàcceel ñu boobu ñu ngi xas yusufa te yóbbuñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom mii bu fekkee sàcc na dafa rey magam ji rek ndax magam ji mosoon naa sàcc te kat mag gi mooy buur bi taxaw di yusuf waaye càcc googu nga xamante ni jiw nañ ko yusufa càcc la gu mata leeral am na ci nag ay wax yu bari waaye bi ci gën a fees daal moo di ne yusuf càcc bi ñu ko jiw moo di ne ki jur ndayam maanaam ki nga xamante ni mu am la ci moom te jur yaayam gën loon yàlla xërëm la daan jaamu mu amoon nag benn xërëmu or bu rafet yusufa sàcc ci xërëm ba nag sànni ko waaw dañu demee nag ba trouvé ne yusufa moom moo sàcc ci xërëm bi nag loolu nag nekk événement ci ñoom fu ñu waxee rek ñu xase ko ne sàccee woon waaye nag ki sàcc xërëm sànni ko kay dafa bëgg a sévé rek kële ndax li yàlla gën a bañ mooy bokkaale kon yusufa am na yërmu ne ci maamam pour bañ nag mu dugg safara tax mu sàcc ab xërëmam sànni ko waaw comme na ibrahima defoon rek daaneel xërëm yi ba pare na xërëm yi ko def loolu kenn du ko considéré bakkaar moo tax nag moom ñu ne woon nag yusufa dafa sàcc waaye càcc gi daal loolu la am na sax ñu ne daf dana am ay yalwaankat yu daan ñëw ci kër gi di yalwaan yusufa di sàcc ñam yi di leen sarax waaw loolu tax itam ñu ne su sàccee madame dia sàccoon na waaye ñaar yi benn bu ci nekk rek lu baax la loo xamante ni yusufa doon na ko def kon moom ñu ko tuddee ak càcc waaye itam li lay wan ne famille bu baax la ñoom yusufa ak rakkam li la koy wan moo di bien sûr waxee ni bu leen visité xale bi ñoom bu fekkoon ñaaw neen njort ci moom dañ naan ah kon baax na bu ñu ko visité neen dem waaye nag buñ ñoo visité nañ ko rek te itam toogaayu xale bi foofu nekk seen alkane
kon lool mom moy wone ni day wax bu ñaaw bu ñu wax rek ci kaw jaxlé waye xalé bi ak magam ji yépp ñu sét wé ci len ci walu ak tiacc loolu ci woon nak dal yam légui nak yusuf ne kon ñu téy xalé bi ñu ne kon nak du ci dal ndax xalé bi bayam mak la té mo nekkon ci wétam doon ko womat té itam dafa xartonté wone ni ñun ñeneen ko indi wala suñu bakkan dé ci kon su fekkenté ni xalé bi bayi nañ ko fi loolu suñu gàcce lay nekk léegi lañu bëgg mooy nga jël ñëpp téeñu te bàyyi xalé bi wala nga jël kenn ci ñun te bàyyi xalé bi yusuf fa ne déedéet loolu ëpp na ma koy def man du ma tooñ comme xalé bi moo sàcc rek mën naa téye xalé bi seen mag jooj ñuy wax rebel nga xamante ni fu masaana mer bu xaacoo rek jigéen ju ëmb ju dugg xaacu bi sa ëmb dana wadd ci suuf ndax foolaa yu baatam ak doole ju nekk ci moom rebel dal di mer bi mu waree ne ko yusuf ma ngi lay yëgal ne soo bàyyiwul xale bi danaa yooxu te bés ba muy yooxoo fii jigéen ju ëmb ju ko dégg dana la nekk ca biir ba dana wadd mu mer ba kawari yaram yi daal di jóg waaw fu kawar ne ci yaramam rek jóg na taxaw waaw mu mel ni gaynde gu mer fekk itam yàlla dafa def benn xigma ci doomi yaquba yi ndax lu ci waay mer mer mer bu la kenn laalee ci ñoom rek sa mer daal di giif yàlla dogal comme yusufa xam na loolu jaabel meree rek yusufa daal di yebal doomam ci ndaw ji ne ko demal nga jàpp ci loxoom demal jàpp ci loxo kële doomu yusufa bi ji doomu yusufa ji daal di ñëw di dox ba ci kanamu rebel rek mu daal di téye loxo bi bi mu téye loxo bi rek ci la mer mi giif foofu nag la rebel njëkk a ñaawee njort waaw mu daal di wax ci xelam ni kër gii de deretu yonent yàlla yaquba mu ngi fi waaw kër gii de deretu yonent yàlla yaquba mu ngi fi ndax noonu meree woon te frèram yi kenn laalu ko ci lu dul xale bu ndaw boobu moo ñëw laal ko ni daal di giif ca la commencé ñaaw njort léegi nag yàlla dogal dañu discuté ak frèram yi yusuf itam daal di lànk ne du bàyyi xale bi noonu ne daf koy téye ba ñu demee nag ban naa ba xam ne yusuf mi mun nañoo fexe ba jël ci moom xale bi ci la ñu dem loolu la alquran wax ni falam mastay asu minhu xalasu najijan foofu nag la seen mag boobu ñuy wax yahuza daal di waxee ne daal moom wax ne na nag li tax ñu wax ne seen mag la ndax moo leen ëppoon xel yahuza nag moom moo wax ne moom daal du mën a jóge ci dëkk bi mukk du mën a jóge ci dëkk bi ndax la mu sàttante woon ak bàyyam moo dina yusufa dana ñëw ki Benyamin dana ñëw wala bakkanam des kon nag Benyamin ñëwul dina toog ci dëkk bi ba Yaquba digal ko ne ko dellu si wala itam mu topp ba dee waaye daal mënatu la jàkkaarloo ak bàyyam ak ñaari bët mooy daal mënatu ko ndax sànq moom yusuf delluwaat itam sànq Benyamin loolu met ci lool ci moom mu ne kon nag yéen sama frère yi maa ngeen di wax ne leen dem leen man mënu maa dem su ngeen demee ngeen wax sama bàyyi ne ko sa doom jo de sàcc ma te itam li mu xam rek la mu mën a seede te ca seede noonu nag sàcc gi wér ma bu ngeen demee ngeen wax ko loolu ngeen wax ko itam ne ko su fekkente ne gëmul na ñëw laaj waa dëkk bi wala mu laaj itam ñi ñu àndaloon dënwul si dënd te ñu bokkal ñun benn dëkk na leen laaj su leen laajee dana xam ne ñun ñu déggu leen loolu alquran nettali na ko qaala kabiruhum alam taalamu anna abakum qad axada alaykum mawtiqan min allahi wa min qablu ma faradtum fi yusuf falan abraxa alarda xatta yadana li abi aw yaxkum allahu li wa huwa xayru alxaakimin irjiu ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lilghaybi xaafidin wastabir qaryata allati kunna fiha wal ayra allati aqbalna fiha wa inna la saadiqun waaye biñu ñëwee ñoom frère yi bàyyi fa yahuza daal di dellu si ci dëkk bi biñu ñëwee jaaxle woon na lool ci ni ñuy waxee yaquba xabaar bi wax ko ne ko sa doom ji kat dafa sàcc
waye ñu gëdd rek da di koy wax ni quoi sa doom ja day wax dëgg yàlla sàcc na bu buur ba cee na ko ndax potu ndaamba la sàccoon te potu ndaamba nekkoon valeur ndax or la léegi nag téye nañ ko fa foofu nag yaquba jaaxle na fa nag ak jaaxle foofu jaaxle na fa jaaxle boo xamante ni metti na lool ba tax itam ñu wax la ñu waxoon rek neneen qaala bal sawwalat lakum anfusukum amran فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم مرسل بكا يطنى لن بجن دفن لن سوق وإنك خمناني يلا حكمة دفا خود يمنى مئتم دنيا من موجن سنك يلا دنما كو انجل بأندي وعلى المسح يوسف كم من مول يعقوب حلم musul dañ ci ne dana gisee ak yusuf la ko def nag moo di ne gént ba mu firi noon yusuf xam na ne gént la boo xamante ni gént bu dëgg la xam na ne itam la tund ba waxoon ak moom dëgg la xam na ne itam lan malakul mawt waxoon ak moom dëgg la loo tax mu xam-xam gu wër ci ne yusufa dana gisante waat ak yaqub

kon mom yaqub xelam dañu ci ne dana dajé ji ak domam joju ñuy wax yusuf motax alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyadat aynahu min alhuzn wa fahuwa kadhib legi bi nga xamanteni yonent yalla yaqub xale yi wax nañ ko li xolam naqarina lol mu ne wona sama njaqare ci sama dom ja yusuf e bu tiya dal di wax tal ngir njaqare mu nar te neub nar ga bu ba xole kanam ga do ko gis mu dal di dum moyu xale yi dug negam tok am na par lol ci xolam waye xale yi wax ko ne ko tallahi tabta'u tazkuru yusufa hatta takuna haraban aw takuna min alhalikin ne ko baye ginnu ci yalla ni do dañ mukk di fateliko yusuf ba fateliko bobu ak ci fer gogu e tabal la ci ak alkane mune ko yusufa deena genne ci sa xel e waye mu melni mom yaqub dafa nekkon ci xal dal di genn rek fekk doomi ci biti mu dal di ñew na len juk len jogon ngeen dem seti yusufa te ngeen bañan nagu ci yermande yalla dem len seti li moy yusufa ak mbokam te ngeen bañan nagu ci yermande yalla ndax yermande yalla yatuna man na am yalla dana ma indi yusufa indi ma mbokam e xale yi daldi jog nak pour dem seti wat yusufa waye bañuy dem de demon nañu ak ñak pexé ndax xamone ne ni yusufa mom du feñ loolu lañu jottu won waye boba goor gi xamna xam gu wer ci ne yusufa jégué nako lool te itam tollu won na ci e mu fo xamanteni dem na ba ñaan boromam yalla teggil ko nattu bi nga xamanteni tegg nako ko te modi taxale ko bi mu taxale ko soppem ba de yusuf motax biñu ñewé delu ci wat égypte ñom xalé yi ñaari groupe lañu am ñu ñew am na ño xamanteni nak dañu tok ci wetu yaquba diko wetti li ndax lutax

Benjamin dem na Yusuf itam dem na kenn desatu ko xamanteni dana mën di womat gor gi legi nak am ñu dem delu Egypte am ñu tok ci wetu gor gi ñi nga xamanteni ñoo delu won Egypte bañu demé bañu ñëwé ci Yusuf waxtaan nañu ak mom biñu ñëwé alquran neena fa lamma dakhalu alayhi قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين بن دوغسي لا فملني دنيو دوغسي عندك جاخلي غولن ديباسي ني نيو نيكو يو بور بي ني نك ديكور بي لال ناني بو باخ لال ناي تام سونو مبوكيا tay nak ñu ñu indi marchandise bu ñogan pour bëgg jënd ci dund limu bëgg nak moy nga may ñu dund bu bari té sarax ñu ndax tollu neen ci tiss fo xamanteni dal wax dëgg yalla jéggi na dayo té yalla dana fay ñi nga xamanteni dana ñu saraxé loolu é jaaxal na borom xam xam yu bari ndax dañ wax né yenente yi dañu jëfëndiko sarax kon lutax fi mbokki yusuf yi wax yusuf ne ko sarax ñu te yonent warul lek sarax ñu ne yonent kay war na lek sarax dañ ne yonent yi dagam na ci ñoom ñu jëfëndiko sarax ba mu dess yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom e dañu arama ci mom mu jëfëndiko sarax do lek sarax e waye nak yeneen yonent yi ñoom dañ leen jëfëndiko sarax lolu aya bi leral nako waye yusuf bi ngeen xoolee e yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ni bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul Benjamin gisatul yusuf e mbokk yi itam toll neen ci jaaxle ndax xañ nanu seen bàyyi ñaari soppeem e beneen bi ci des itam kër ga amul benn dund moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan nan ko sarax ñu lu ñu dundee ji ndax yoratuñu dara ci kër gi foofu nag la xolu yusufa dawe mu feeñu leen foofu nag la leen feeñoo daa di commencé nag kenn ku ci nekk mu wax la la nga ko defoon mu jékki-jékki xool kenn ci ñoom ne ko du yow yaa waxoon na nanu rey yusuf kooku kéet mu ne ko du yow yaa génne woon paaka bi war si ma yéwu zaami moo la dogale ne bu ñu ko rey ndax rey dafa tiis ne mu ko jël dugal ko ci teen kenn ku ci nekk mu wax na la nga defoon ñoom wëpp nag mu laajandoo ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xanaa kon yow yaay yusuf yow foo ko mën a xame yusuf a daal di leen wax ne leen waaw man maay yusuf kii mooy sama frère daal di jël Benjamin ni kii mooy sama doomu ndey daal di koy taf ci dënnam ne ko nag yàlla moo ñu xéewale ñu daje fii ci àdduna ndax bu seen pexe juboon kon dee naa te kon a keroog yamul xiyaam rek la ñuy daje ci foofu nag ñoom ñëpp ñu daal di rus e rusaay goo xamante ni jéggi na dayo ñoom ñëpp ñu daal di njatt seen loos xamatuñu dara dara loo xamante ni mën nanu ko wax loolu la alquran wax ne qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi qad manna allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudi'u ajra al muhsinin fofu nak ñom ñep li rek lañ wax dañ ne ko dal laqad atharaka allahu alayna wa in kunna la khati'in ñu ne ko daal ngëneel yàlla jox na la ko ñun dañoo juumoon nekkoon ci réer waaye baal ñu baal ñu ñun de ñoo doye di ñoo def lu yées waaye yow ku mat nga te itam yàlla ci boppam moo la defal ngëneel fan la ngay buur ba pare mu def la ngay nit ku baax waaye déggul li leen yusufa tont yusufa daf leen wax ne leen la tatriba alaykum la takriba alaykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoon ñu ni ko waaw mu ne baal naa leen ci xol bu sedd guy jàppma leen
leen lu tolni tarfatal ayni ci nat ci sama xol dal na leen yeen ñepp ti itam yalla boole nañu jëgël ñun ñepp ta fofu nak bu ñu tudde sar bi ahsan al qasas suñ ko tudde sar bi manam histoire bu rafet moddi lu ñaaw li nga xamanteni e doomu baye yusuf yi sekkon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fi yusuf yi ci ak ñoom yusuf na leen jëgël na leen ci xol bu seddu guy ne leen ana sama baye ñu ne ko suñu baye dem nga ci dëkk ba mu ne waaw ñu mu def ñu ne joy na la basil mah ñu xalu na la basil mah mu ne dafa gumba ñu ne ko waaw e fekk yusuf itam yalla joxon nako ben chemise bu rafet bo xamanteni soa la chemise bi mam ibrahima moko momon ndax mam ibrahima bako aw nitam jappé tal tal bu reuy pour sanni ko ci pour mu dé dañ ko summi won bañ ko summé nak dal di koy jël nak sanni ko ci safara wi ci jibril dal di dem ci aljana jël fa ben chemise bu rafet bo xamanteni soa la mom la ñew fekk ibrahima ci bir safara bi mu jox ko ne ko sol ko e lam ibrahima nak comme mom mam la ci yusuf ndax mo jur ishaqa ishaqa jur e yaqub legi nak chemise bobu e yalla dogal biñu jëlé yusuf itam sanni ko ci ten bi mo dañ koy sanni ci ten bi dañu sunu won ndum ndax mu do mom mom la taxal deret yobbu ko jox ko baye bi ne ko tili ya ko lek comme dañu sunu won bubu yusuf nak malaka itam da di jilat mbubu suwa bobu ñew fekk yusuf ci ten bi ñu jox ko ko mu sol ko yusuf nak mbubu mom la garder te mbubu mom itam e xetu aljana mo ci nek ndax mom ma aljana lu jogi mbubu mom ku am problème e soko teye sa problème dana dem kep ko xamanteni am nga ñakare itam so teye mbubu mom ñakare ba ak tis ba day daldi dem mbubu mom nak la yusuf daldi jël jox ko frère mi nanam su ngeen demé ngeen jox ko sama baye من لم يذهب بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين من بنين دمي سنين كو جوخي سما باي اي بوكو تيغي سي كانام غريك داني جيس سوكو ديفي نان نين واخكو مو نيو اندك دومام ييب ني نيو جوغي فوفو سي ارض كنعان جوغي سي كوغا دادي نيو دك سي مان في سي ايجيبت من نك اي بي لو باخ لا سي والو بوت اك كانام كو خامتيني جانغورو داف تيا نيك ñari soko do jang diko ko moccé yalla mën na ca defal ak wër modi izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa tuni bi ahlikum ajma'in ñene ay bobu kep ko xamanteni yang koy jang diko bo amé jangoray beut wala nga am itam jangoray kanam soko day jang yalla mën na ci defal tawfiq wa ene bi nga xamanteni jox na len chemise bañu wara déparer égypte pour delu wat kanaan ñoom xalé yi dañu départ rek yaqub mu ci kawga toga len ci ay dooma bañuy départ rek la len wax ne len man nga dafa melni mangi yek xatu yusuf man dal dafa melni yusuf ak may xey ah mbadu dama na reji se tek sama dom ji ay way su ngeen ma jappé wul won dof waaw defé ngeen ne dama na luma wax ngeen tek ko ay waxu waxu mborent waye ci bu ngeen ma fenlo wul won kon da ngeen xamne sama dom ji dana gisante ak mom do ni ko yow dal bay yang ci san nag rek yow dal sa ciofel ci yusuf mo dul dañ lolou motax nga nek fi rek de fatli ko yusuf koku deena fek bobu xala ye depart nañu pour ñu indi ko chemise bi te itam digënté égypte ak ardu kanaan dox bi dox juroom ñetti fan la waaw yaquba yeb ci ak xet bo xamanteni e mo ci chemise bo xamanteni ñako yor ñu nga ci ardu misal kon nga xamni e amna lu yalla def ci yaqub te defu ko ci domam yi motax bi nga xamanteni ñew nañ ñom dom yi indi chemise bi bi ñu ñewé nak jox ko yaqub wax ko xew xew bi nak lip ko ni mu démé yépp e fofu nak la xalé yi togon fofu ñom ñepp daldi am gacce gu toll ni e ña demone gacce ga ñu am e yaqub itam e daldi contane motax yehuza comme mo andi won chemise bi yehuza waxna fofu neena man de bañu dugale yusufa ca temb ba jël chemise ba takal ko deret ñew man nako joxon sama baye mu ne kérok naqal bi
ma def ci sama baye reyna mune wante itam e bama bañu trouver yusuf ba gis ko man la joxat mbubum mbub momu pour ma jox ko sama baye pour mu tek ko ci beud ye ndax e jangoro ji dañ su ko defé mu delu wat di gis mune itam bama ñewé bama ko joxé mbub ma e xabar bi gëna neex ci xolam mako ko andil kon naqar bi gënu na naqar ci xolam mako ko tegon waye itam e dëkk bi gëna neex ci xolam mako jox té modi yusuf feñna kon melni xalé yi légui ñoom ñepp trouvé len sen frère yusuf itam gis na e bayam gogu nga xamanteni modi yaqub yaqub itam gis na doom joju nga xamanteni modi yusuf yalla dogal nak xalé yi daldi wax sen bay nak bay ñu ne dañu bëgg nga jéggalo ñu yalla ci ñaawte bi nga xamanteni togon nañu ko ci tek nako yow tek ko itam suñu frère bi de yusuf bay bi ne len waw waye nak duma ko defa bum legi ñaan gi damay xaar bu guddi aljuma ci ngeel waxtu mo dañu ci nangu ñaan su ko defé dana len ñaanal pour yalla jéggal len sen bakkar yalla dogal nak yusuf annoncé na nak ci dëkk bi wané né moy jërëm war na joggé ci kaw ga dal di ñëw ci égypte loolu nekk événement bu rëy ci égypte et door gi nga xamanteni modi walid ibn rayyan moy itam génn and ak yusuf pour téru itam yonent yalla yaqub kéro ko yaqub bi mu dugg égypte mbolo mi ko téru bari na et ndënd yi di tëgg ñi walid wal fiti fune nit ñanga fa di téru yonent yalla bobu nga xamanteni mom la domam falu bur fofu ci égypte et ñi yaqub gi ñu ñëw nak mu ngi sukkandiku ci yahuza mu ngi sukkandiku ci mom ndax bobu fekk na mu magat bi ñu ñëwé nak ba juk mbolo mi ci la yaqub ba wax yahuza ne ko waw et xana kërë muy sende mom moy buru égypte bi et yahuza ne ko dedet kele sa dom jela modi yusuf mo yusuf mo nek ci taranga ji mo ne ko waw waw nga gis ne kon yalla ci bopam lu ne mom rek mom moko man e bu muy taxale ko ko yusuf ba bañu gisee digeenti bi mat na juroom ñett fukki at e ñi soga gisee nga xamanteni kon e yalla lu ne mom moko man e biñu ñewé nak ba nga xamanteni ak seen yusuf ñu na bay bi akolat ko ñu yaay ji itam akolat ko waye bi mu ñu bay bi li la ko wax def na ko bay lutax nga joy ma ba ñak sey beut ah ñu wonu ñu rek ndax yowmal khiyam fi suñu gisee wu fi itam mën nañu gisee yowmal khiyam fofu nak la ko yaquba waxe ne ko ah man la tax ma la doon joy modi e da nga genn ci sama loxo te xawma won fooy muju da ma doon adal rek diggante bi nga murtad fi nekk yéfér te soo ko murtatoon nekk yéfér it yowmal khiyam di ñu gisante ndax da ngay bokk ci ñuy dem safar lool rek moma taxoon di joy ma lay ñaanal foo mënti nekk itam nga nekk julit dee ci liman mu ne ko lool rek moo waraloon sama joy mu ne ko xamoon naa ne yowmal khiyam dañu fa daje waaye dama xamul woon ndax diggante bi yàlla e sheytaani mën na la fee soppi nga mel neneen loolu moo ma xawoon a jaaxal te yusuf daal di leen di toogloo nag ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu toog mu daal di toogloo yaay ji toogloo bàyyi bi bi ñu toogee noonu nag e ci la bàyyi bi ak yaay ji daal di jóg ak fukki doomu bàyyi ak benn ñoom ñëpp ñu jóg daal di sujjóot daal di rok ñoom ñëpp sujjóot pour màggal yusuf ci taraanga gii nga xamante ni yàlla defal na ko moom la alquran wax ne wa rafaa abawayhi ala alarsh wa xarru lahu sujjadan e foofu nag la yusuf gestoo bàyyi bi ne ko bàyyi lii de moo di gént ga ma féeloon ba may nekk ndaw waxoon nga ma ne ma sa fukki doomu bàyyi ak benn dane la sujjoote ak man ak sa yaay ji gént ga de dafa mel ni tey moo di lii e moom la alquran wax ne wa qaala yaa abati hada ta'wilu ru'yaaya min qablu qad jacalaha rabbi xaqa وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم اي امن
yusuf bi mu waxe lolou baye bi liko gënt gi de yalla amal nako e xewal gi itam gis nako mu ne ko nak yalla defal na ma ay taranga ba ma gënne ci kasso ba ñu ne fofu lutax waxul ne ba ma gënne ci ten ba waaw ndax musibam yeb mu ngi doore ci ten ba ten dañ ko duggal motax ñu gënne ko fa def ko jam gënne ko wat ci bir jam gi ñu duggal ko kasso lutax yusuf tepp kon rek ne iz akhrajani min sijn lutax waxul iz akhrajani min digga ñu ne fofu li tax yusuf def ko takarruman li an la takhjal ikhwatuhu ñu ne def ko ngir ak mbaxam ngir bañ itam frère mi rus ndax su fateliko won ten ba rek kon frère mi rus ndax nit ki soko balé ba paré te fo tok di netti lam la def baloko aw nit ki su fekke lam la togn bal nga ko fofu nga koy fatte gas ko sout waye bal nit ki ba paré fo tok nak di netti e lam la def lolu day wone ni lolu dañu go ci sa xol yusuf nak pour wone ni e bal na len bal goor lolu tax ba muy netti wayjo wayitam tuddul ten ba waaw ndax frère ya ko dugalon ci ten ba waye kon frère yi dugalon ko ci kasso ba nak mu tuddu kasso bi waaw ne yalla teral na ma def na may bour bu ma genné ci kasso ba mu indi len mom yalla jëlé len ci kaw ga te itam e gennaw ba nga xamanteni sheytane doxon na sama digënté ak sama frère yi waye nak yalla ku bax la waaw te itam ku xariñ la mom yalla ku xam la muy def la e mu ñu kon mom yusuf alayhi salam yalla defal nako taranga bobu te itam gënt bi nga xamanteni gëntoon nako gis nako gis ko wër fofu nak wax nañ ni ci la yaqub joge mom yaqub alayhi salam ci la joge nak pour jéggul frère yusuf yi e njumte bi nga xamanteni def nañ ko ndax dafa nekk njumte bu doy waar te itam waxon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jéggul ñu ci la yaqub da di jog nak jéggul tenk yusuf top ci ginnaw e xalé yi itam top ci ginnaw yusuf top ak toxlu ak gacce ak rus yu ta commencé nak di jéggul yalla bay bi itam commencé di jéggul yalla xalé yi nga xamanteni toñu nan yaqub da di talal loxom jëmi ko ci ko asaman da di wax ni allahumma ighfir li jazaa'i ala yusuf wa qillat sabri an وانتبه أولادي ما أتوا إلي وإلى أخيهم يوسف بني دي وخ لول ديكو ريبيتي خالي دي وخ آمين يوسف دي وخ آمين ني نيك تي نيان غوغو دي نيان دي نيان دي نيان ب جبريل جوغي تي كو اسمان دادي واتي نيو بوتيم يرنت يالا يعقوب نيكو يالا نانغونا سا نيان يالا نينا جيغلنا يوسف jeugal na itam frère mi nga xamanteni ñoko toñal te itam wonalante na ak ñoom ne ñoom ñepp dana len def ay yonent waaw ñu ne kon ñoom balen yalla jeugale pour wone ni inna allaha ghafurur rahim yalla bu lay jeugal itam daf lay jeugal te dula top dara ñoom dafa melni kéro yalla dafa fotar sen bakkar ba mu melni ñu ngi soko jut motax yalla nak def len ay yonent gannaaw sikki ñoom ñepp nekk nañu ay yonent ñoom frère Yusuf yoy ku bëggoon ara yalla tourné waat na def leen ñoom ñepp ñu nekk ay yonent motax fofu la jigeen waxe yonent yalla yaqub ne ko nanguna sa ñaan yalla nanguna sa ñaan te itam xalé yi dañu nekk ay yonent ñepp e bi nga xamanteni nak yaqub ñew na égypte dund na fa ak Yusuf lu tollok ñaar fukki at ak ñent dundu nako ak Yusuf ñaar fukki at ak ñent e ñu ne itam e takaliko na ak doomu joj ñu wax Yusuf ci lu tollok juroom ñett fukki at e ñu ne itam bi nga xamanteni yalla dogal na enti yalla yaquba da di genn aduna bi mu genné aduna dafa waxon Yusuf ne ko suma genné aduna na ngeen ma sul ci sama wetu bayba Ishaq motax bi mu genné aduna ñu ko sul ci wetu bayam ba di Ishaq fofu ñu ko sul
ene ginnaw bi yaquba gañu mom yusuf alayhi salam dundu na lu tolok ñaar fukki at ak ñet ci ginnaw deew bayam kon yusuf amna téméré at ak lu top e dimu dundé lolu nak yalla dogal nak bi xamanteni dem na ba nga xamanteni legi gennu aduna am jégesina nga xamanteni legi mu genn aduna ci la nak dello ngeppal boromam dadi talal loxom jeni ko ci ko asaman mom yusuf dadi wax ni rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin yusuf dadi wax ni yow sama borom yow dama may nguur tay tam yama def yenent jangal ma ngi xere gent yow bo bi nga xamanteni ya fente asaman ak suuf yow lay sama kilifa fi ci aduna ak ëllëg itam ci alakhir ma ngi lay ñaan yalla déwalé liman suma dé dé dal yalla déwalé ngëm bu wër té itam yalla nga ma acc ci sama baye wa alhiqni bis salihin yalla nga ma acc ci sama baye yow yalla bok ci ñoom e bamu waxé li ba paré nak ci la yalla dindatul nak lu yagg yalla jël bakanam ñu sun ko fofu ci Egypte mu melni kon histoire yonent yalla Yusuf alquran nekkali nako motax mu ne zalika min anba'il ghaib nuhihi ilayk wa ma kunta ladayhim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun yalla wax na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko histoire bi bokon bok na ci histoire yi nga xamanteni kon fola won ci yow ndax fekke wuloko xamulo naka la demé won man mala ko netali wax la yamu demé wax na la amna jam buma fonkon bu ñu don wax Yusuf li mo di iswaram te itam frère am ya bañuy dajalo di complot pour gagner Yusuf bobu fekke wuloko bu mën ci netali dara e mu melni kon e iswar bu mu ci ayib la alquran netali ñuko ñu mën ci jëlé leçon yu bari mën ci jëlé ak mo mo ci jëlé itam e xol bu rafet ndax Yusuf xol bu rafet bi mu am la la tax xolul dara lu ñaaw ci ay mbokam lu dul dafa xor rek lu rafet ci ñoom dafa melni itam histoire la bo xamanteni li ci aju ci ay hikma dafa bari ndax so xolé e même ba ci walu moy ndax moy dafa nekk lu driver niki niki moy yalla bu mo def rek yalla da la ko fayeku bo xamanteni ci hikmam la koy defé ndax bo xolé yalla yalla yaqub lutax mu daldi yalla nattoko mu taxalako Yusuf ci bir histoire bi gis ngeen ne dafa rayon gatt ba dekkandom ñaan ko ca te mayu ko ca lolu tax yalla nattoko dom bu mu gëna sokk mu taxaliko ak mom la tollo juroom ñet fukki at bo xolé itam e mom Yusuf alayhi salam bo gisé ñu duggal ko ci kasso ba du dara lu mu ne e xelam ma nga xamanteni rek e xawon na jeng ci mu moy ak ndaw si lolu mo taxon yalla nattoko mu dugg kasso mo tax bakkar bimu tuti wu ci waaw bakkar bimu tuti wu ci kon nit ki na xamulo ban bakkar e ci la yalla di natto da ngay moytu da ngay boole moytu ndiko do yep mu melni itam e histoire la bo xamanteni day wone ni nit ki fitna bu mu nek yalla mën nako ca genné du ko ci xewal Yusuf dafa juddu e bimu amé fukki at ak juroom ñaar ci la commencé am ay natto ba bu muy am fanéri at ci la ko yalla def bu kon nga xamné e dugu ci kasso wala nga nek ci situation yu critique taxone itam ngay salif bay def lo xamanteni e wax deug yalla l'islam bëgg ko yalla bëgg ko nit ki fo mën ci tollu rek na nga japp ne jaamu yalla nga yalla ngi lay surveiller te itam nga japp ne itam e yalla momu amna parti bu am solo bo xamanteni moko occuper ci sa dund su ko defé leg leg nak nga koy baye ak sa bop waaw wakir lu ci yalla waaw e amna lo xamanteni def ko rek te tok setan waye nak japp ne lepp ci aduna yow ya koy defal sa bop e lolu mom ak rere yalla la ba tax ne itam ku yalla jox ak xewal yene ko ndax itam
yalla xewal bu ñu jox nit mu noko añane bam ñak ko la xewal gi nga xamanteni ni e moom nako jox yusuf mbokam yi taxawon nen pour iñane ko ko waye mu ñu wona fexé do yusuf ñak ko te itam lako wone moy yusuf dem na ba nek bu te itam ci nguur gamu nek fexé na ba bokk ko ak ñoom ngir yalla ak ak maxam ñu melni kon mbokki lool mo doon histoire bi histoire bu am solo la yalla ñu yalla dimbali ñu mën ko jëriñu jëlé ci itam ay leçon yu am solo ah tabarakallah seen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen mbokk abdullah diop ci seen émission kalimatul haq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي دي غناو با نيو سانتي يالا جولي سي يدنتي بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيام اك صحابام دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخام فاسيني كونتيني استوارو يدنتي يالا داوود عليه السلام. بوكي جيس نين سي اجوما جي ويسو ني يدنتي يالا داوود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam. gitnanu ne jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xale bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu bur ci suñu biir. kérok yonent yalla Dawud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagn, wante bala ñu continue ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amone ben fami bi ñoom ci la yonent yi di génné modi fami Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf. Lawi gis ngeen ne mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam. Kon ci famem ci la yonent yi daan génné, wante ci fami Yahuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci ne bur yi daan génné, motax yonent yalla Dawud mom mu ngi bokk ci fami Yahuza. Yonent yalla Suleyman itam mu ngi bokk ci fami Yahuza. Wante ñaari fami yu tedd yooyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci seen loxo ñi mujjé ñew dañ ko sankon, ndax bañu démé ba nga xamanteni mak ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew, ñom dañu dem ba jël ciiru yalla ga sanniko. légui nak top ci kay bi taxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ seek jigen ñi ci mbedd mi waaw beccëk ñepp di gis goor ak jigen lengo waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen bëtt. loolu ñaari fami yoyu daan nañ ko def mu di fami Yahuza bi nga xamanteni ci la bur yi daan génné ak fami Lawi bi nga xamanteni ci la yenen ci daan génné. loolu nak taxoon yalla jëpp leen ba nangu itam nubuwa ga nangu itam mamlaka ba mu di nguur gaak nubuwa ga yépp nangu na ko, léegi muy génn ci beneen fami. loolu tax ba leen yàlla jéppee nangu nubuwa ga nangu itam mamlaka ba, moo tax keroog ba ñu tànnuloo yonent yàlla Shamwil buur yonent yàlla Shamwil ñaan yàlla, yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba kenn faale wu ko. kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi. kooku nag moom bokkul ci fami Yahuza, bokkul itam ci fami
lawi mangi bok ci fami benyamin te benyamin mo nekkon doomu nday yusuf ba lolo taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñene shambil taalu te meñu tan pour mu nek suñu bour naka la meuna nekke suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la meuna nekke suñu bour ah legi nak shambil ne len inna allah astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم مولاي نك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جابلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك موم تالوتا جيس نغن تي اديو مجي ويسو ني فال نين كو بور mo xey nek bour yilif bonu israël gep ndax dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben fami yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappelé ko ci wante jëlul ak mbax dekkelé ko ci kër wala mu dekkelé ko ci fami Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dan wax ne ak mbax dekul fen waaw ku gor gor rek yalla jox lako waaw dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darb wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ña dem nañu ken mënatu la bax mu ne bul wax lolou mbax dal ap yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñu aggon dang fa ag mu melni kon ñom banu israël ñi bokkon ci fami lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci sen loxo mu dalé ci seeni mam ñom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngeneel itam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen lox kon innal fadla bi yadillah mbax dal ci lox yalla la nek waye gis ngeen mbok yi ne yeneen ci yalla shambil anduna ak taluta ak nit ñi ñu wara wuti nak barab ba nga xamanteni fa len wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni amna lu len Shambil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak eppal nga ah lenen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ni gëm nañu yalla te man yalla duma len nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa kër Shambil di wa kër Taluta di wa kër Dawud alayhi salam kérok ñom bañu démé ba ca dakh ga ñu amul won pass pass ñepp sëgg neen ca dakh ga naan ba mandi ñu am pass pass ñom wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñom bañu ñëwé te itam ñu am njortul rafet ci seen borom ne yalla dana leen jappalé ñom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñom itam gis nañ ne li wañéku ci seen mbolo bari na lool ndax ñaan nan ci ndox ma dafa bari
lolu taxone na ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu démé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonentibi démé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nanu pour décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi déssu nak yonentibi pour xex ñu ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa déssone motax yonentibi waxon na ci xare badar wax julit ñi leen antumul yawm ala adadi ashabi talut leen tay nak waaw yene ngi tolok limu talut ba ndax talut yenent yalla daoud jamono mo jitu jamono yenent bi sallallahu alayhi wa sallam on taxone yenent bi ne len nak sen lim bi tay mu ngi tolok limu yenent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak jalut kon ñu man ci degge kon ci waxu yenent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talute yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu bikar ndax mak ni turu yalla yu bari wala dog yu bari danen ko di farale danen ko faral di e jefandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walker talute yi sen lim bi 313 la nopp motax ñoom julit ñi bañu démé ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi té non yi bari lool ñoom ñu néw lool sen yaakar reey ci yalla sen paspas reey taxon nañu daan wax ñu doon wax ñoom julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñoom julit ñi ngi wax naan bari na limbu neew ci bet waye bari lol am katan lol ci pass pass ba tax ghalabat ñun not fi atan kaseeratan lim bu bari lol ci bet ti neew lol ci pass pass ak katan waaw ñun not len nak bi iznillah ci mbaxu yalla wallahu yalla nak ma'as sabirin dafa andak way muñ yalla dafa andak way muñ kon bo muñe rek yalla andak yow te dañu wax ni as-sabru la yati illa bil faraj waaw oluf lepp ko ne ku muñ muñ mu melni ñoom julit ñi bañu jakarlo ak jaluta di kacior bu bon bobu ñaan nañu seen borom ne ko rabbana afrigh alayna sabran وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نيكو ياو سوني بوروم نيغي لاي نيان نغا سوتي ني مو نغا دغرل سوني تانك با دونو داو نانو ديمبلي ايتام سي نيت ني بون نيغا خامتيني اي ييفر لانو سين ييني اك سين بغ بغ نيكول لودول فاي الاسلام بي يالا نغا نيو ديمبلي سي نيوم با نيو غانالين موتاخ jaluta dadi yuxu ca kaw ne taluta lima bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex suma la gañee jël sa mbooloo yilif ko booleek sama mbooloo soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleek sa mbooloo waaye taluta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal laaj leen ne leen tey kan mo am fitu jakarlok jaluta male ma ngi len di yegal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakarlok jaluta soko raye dana la may sama dom ju jigen waw delo la ko njukal waye la jaxal nit ñi mo de xale bu ndaw mo genn fa gëdeenam ne mom man na jakarlo ak jaluta xex ak mom xale bobu nak modi yonent yalla daoud
amon na fukki doomi baye ak ñett mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënon na mëne nak mo di mbax waaw tuba bi diko wax lancer loolu la gënon na mëne bayam mas nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga yor ndekel lamiñu baye be itam e lamiñ bu barkel la ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kéro ba Dawoud genné taxaw jaluta xeb nako lol bané ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakar lol waye Dawoud nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakar lok kenen kudul man dana jakar lok yow te dana la boom ci katanu yalla ak mbaxam wante waxna ne yenen ci yalla Dawoud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon wi rombu na ben doj dojo moko wax ne ko man de doj la Dawoud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so deme nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jalut wax ni ne xeer wowu la yonent yalla Dawoud jël duggal ko ci mbaxam gi wëndel ko bamu xir sanni ko yonent sanni ko jalut bamu ko dalé rek la faatu te wax ne ne yamu ci faatané na lu bari ci yéféri fala xare bayam ba jaluta daano ci la ñëlé yox yoxi ñëmétu ñoo xex ci la nak jaluta gagné xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla Dawoud alayhi salam boba Dawoud mu ngi nek xalé bu ndaw lolu nak e lu neexa deg la ndax ci xare Hunain gis ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu deme ba jaxle te julit ñu bari daw ndax ci xare Badar ci xare Badar julit ñi dañu neewoon yefir yi bari yalla dogal julit ñi gagne gagne bu fess bu amul ben wérante waye ci xare Hunain yefir yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nak yaakar ne seen bari way mo tax ñuy gagne te itam bari way taxul kenn di gagne waaw waaw ngagne fum amé rek ngagnay fum amé rek yalla ci dugal loxom pour yalla nak won julit ñi ne len bari way taxul ngeen gagne niw taxul ñu gagne len yalla dogal yéfer yi kérok ca xare Hunain dañu duma julit ñi dakk len ba kérok ñu bari daw nañu kudul sang bi sallallahu alaihi wasallam ak ñu neew ci sahaba yi ñom ñoo dawul kérok yonent bi ba mu jaxlé tibbuna suuf sanni ko yéfer yi bam leen ko sanné suuf sa dafa melni ay bombu yu ñu sanni yu ñu leen sanni ay musul yu ñu leen sanni ba fatna bom nañu bari ci ñom waaw kon bu yonent bi sanné suuf mu ray ñu bari kon Dawoud bu sanné xeer itam xeer wa mëna ray wayé xeer rayul yalla ci bopam mom mo ray xeyna yalla dafa laqato lool mu melni kon yonent yalla Dawoud alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu ray kacior bu bon bobu di jalut legi nak gagne nañu xare bi yalla dogal nak ñu jël Talut daldi jël domam ju jigen joju daldi koy may nak yonent yalla Dawoud mu takko waaw mom la alquran wax ni fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala Dawoud Jalut wa ataahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha wa lawla dafa'u Allahu an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadat al-ard walakin Allaha dhu fadlin 'ala al-'alamin yalla neena mom julit ñi de gagne nañu yéfer yi te itam Dawoud rayna Jalut neena man yalla nak joxna yonent yalla Dawoud nguur def ko itam mudi yonent neena ma jangal ko nak ci sama xam xam yalla ma ca sop mune wante dal su fekkonte ne duma défendre man yalla jël julit ñi ñu
xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitté nekul ludul nek ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi demé ba yakarne demé nañu monde bi yakane monde bi mu ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yakar nañu dayé lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yéfer yoyu duma len bañu xamné duñu dara kon yonent yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bour nek na yonent kon nak melni nubuwa ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nguur ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jeppi won na sen fami ba nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd mi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd mi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leena jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal waye nak kep ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam bo sañon sax do ko def waw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mu melni kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jël yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bour waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré warata la e yalla itam amona ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daawud ndax yonent yalla daawud amona ay jakle ndax waxon na ne ku neex bat la e ndax jele nen ci Abu Abbas mu jele ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam den bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yenen tibbi dal di wax ne ka anna sawt hadha min sawt ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu daud manam yenen ci yalla daud ko nekhon bat la budan jang zabur wax nga ni bokon na ci jaklem yi ci nexayu batam yalla demon da ba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yenen ci yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko and ak mom waaw bu fekke picci ko don rombu di naw picci ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di and ak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne wala qad atayna daawud minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mo waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena ñun yalla de jox nañu daawud ngeneel lu joge ci ñun waaw ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nan leen di leen and ak yenen ci yalla daawud budé jang zabur budé zikr sama tur wu neex fi te rafet itam di leen and ak mom di ko def mu ne itam yonent yalla daoud ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yonent yalla daoud diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor neena picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yonent yalla daoud tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy julle jakk ji fess del ki picci waaw yonent yalla daoud buy sabbal boromam nga deg picci di sabbal di andak mom ndax batam bu neex waaw
yalla nak nekul lahu awwab piki yek montagne yek yeb dañu rafet lu batu yonent yalla daoud ne xayba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namuy dugge ci xol ba ñoom ñep dañuy arrêter seeni activité taxaw di and ak yonent yalla daoud di sabbal lol nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suuf yi ludul ba lolou mo ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ñu ngi may sabbal waye nak lo gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokkon na ci jakle yonent yalla daoud alayhi salam bokkon na ci jakle yonent yalla daoud alayhi salam ñu ne ko mënon na jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daoud dhil aid yani alquwa fi alibada waaw

ñune yonent yalla daoud alayhi salam ku faral won ci jaamu yalla la ku mënona sabbal boromam la ku ko mënona top la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla daoud mu ne ndax da daan woor bis gi dog bis bu woore tey noppalu suba woor ginnaaw suba noppaluwaat ginnaawati suba moom noonu la ko daan defe ku dappatoo woon la ak ci jaamu yàlla te amoon ci farlu amoon ci itam kattan moo tax ñu ne moom yonent yàlla daawuda da daan woor bëccëg bi daan naafile itam guddi yi waaw kon ko farlu woon la ci jaamu yàlla ñu ne itam amul benn waxtu boo xamante ni jàll na ci guddi gi lu dul ba am na koo xamante ni njaboot la ci yonent yàlla daawuda mu nga taxaw di naafila waaw amul benn bis itam boo xamante ni jàll na ci bis yi lu dul ba am na benn njaboot ci njabootu yonent yàlla daawuda mu ngi woor bis boobu kon moom jaamu yàlla gi yamul woon ci moom rek waaw da ko daan def itam di ci ñaax njaboot gi waaw léegi nag lépp moo di kër yu bari boo fa demee borom kër ga mën naa farlu lool ci jaamu yàlla waaye njaboot ga sàggan lool te itam loolu taxul itam yàlla wàccee yonent yi wàccee itam téeréem yi waaw dañu bëgg mbaax gi soo fexee ba def ko ci sa bopp itam góorgóorlu ba lu la wër itam mbaax gi royaat ci moom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكذلك gannaaw bañu sante yalla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabam, e delu sinin fasiyene waxtaan ak yeen ci yonent yalla daawuda, comme ni ñu ko doon defe ci aljuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan wi weesu gis nañ ne yonent yalla daawuda alayhi salaam amoon na ay jagle, maana amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daawuda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc. Mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xayawaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana daawuda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax. Nekkoon jaamukatu yàlla bu mag, ñu koy wax Daawud, yàlla moo ko ko seedeel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daawuda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi nee na koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daawuda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di nafile guddi. Itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, xusnu sawt wan naxama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daawuda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñépp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyatul Khiyam. Mu ngi cay wax ci biir téeréem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablugu mulka mahmudi asri lil uudi tasma laxna Daawuudi. Mu ne yow duggusil ci baar bi, soo duggusee danga am nguur gu tol ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngara bu mandee rek yaakaar na ni, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ni muo gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag nanga déglu itam xalam gi,
soko deglu way kat bi da nga deg bat bu melni batu yonent yalla daoud kon yonent yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mëna la deg ci nopp nga mëna neex ci xol itam yaangi roy yonent yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokku na itam ci ay jeplem ñi itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci mana bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonent yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kassi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonent yalla daoud nit ku bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom ndax hikma bi ko yalla jox ak ciiru yalla bi nekk ci mom te itam teug la woon ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis ngeen itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reye jaluta gis ngeen ne paluta momu oude la woon mu melni itam koku yalla ko tan mu nek nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxon ni ngeen ko tan kon ma yaakar ne rek nit ni ñoy bonal way yalla mom mbax mbaxu yalla mu ci bir xol waaw yalla mom mbaxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur mu melni wa allamnahu as-sana'ata labusin lakum wa alalnahu al-hadida an ya'mal sabihatin sabighatin wa alalna wa ataynahu al-hikmata wa fasl al-khitab mu melni wa ataynahu al-hikmata wa fasl al-khitab jox ko yalla jox nak hikma jox ko itam elok manam mu nek ku fasa ci walu wax ba lu mu wax ñepp mën ko deg lolu moy may bi gëna reuy ci mom parce que moy tax message am mëna jall mu melni lolu mo doon waxtaan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu waye gis na ne itam yaronat yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw ba mu gisse itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yaronat yalla Musa gisat na itam ciiru yalla bu reuy ci yaronat yalla Yusuf mu gisat ko itam ci yaronat yalla Yaqub gis ko ci yaronat yalla Ishaq gis ko ci Ismail gis ko ci suñu mam Ibrahim ñoñu ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxone mom itam mu xemem ci yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mak yépp sama mam yi yobbu nañ ko ba tay suma bëggoon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yoon waangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nak dama leena nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen ciir yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenen ti yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis na ni yenen ti yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw dañ ne jigen mom khalisay natom waye goor jigenay natom mu melni lolu taxone itam yalla waxul sax ne

waye gis len ni yenen ci yalla daoud alayhi salam natt bi ko yalla natt daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek natt kay bu mag ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena natt kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw dañ ni jigen mom khalisay natom waye goor jigenay natom mu melni lu taxone ne itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye daf ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad shawqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal muqaddimatu zina yila yi nga xamanteni e moy waral moy cause yi tax nit ki moy boromam ci jigen ben bu ci ñeek moy xol so xole ndaw si mu xol nena bo moñe mu muñ nena la cey top nak moy nuyo su ko defé nga ne ko assalamu alaykum mu ne la malikum salam la cey top nak moy wax soxna si fan nga dekk mu ne ma ngi dekk barap sangam waaw su ko defé waxtan wowo nak moy jur nak ngeen joxante rendez-vous wowo nak waral dajé té lolu nak la yalla bañ mom mu wax ko ni nadratun fa bitisamatun fa salam fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u mom melni kon wala taqrabu zina bu ko yalla waxé lañu wara ñëk moytu moy dajé bi ci mbéd mi ndax moy waral musibe yu bari wani wax ne ne yenen ci yalla daoud alayhi salam jeli nen ci sa'id ibn jubayr ni wax ne fitna yenen ci yalla daoud alayhi salam ina yalla ng ko jaarale ci jongoma ju rafet yo xamanteni beutum dafa teggu ci mom taram yem ko ni bet ci xolam ne ndaw si de aka neexon mu nek sama soxna dal taram jeegina dayo lolou nak taxone yalla mere ko ci am nañu wax lolou neen dal lim ko mebet ci xolam te mu nek jaburu jambur lolou mo taxone yalla mere ko ñu wax lolou nak dañ ne ndax hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin dañ ne nitu yalla bi lamuy def yalla jep ko ci su ko nit simple defé yalla mën nako ci baña jep ndax nit simple mom na xol jabru jambur am lu mu mebet ci xolam te yalla du ko ci bindal ben bakar waye nak bu ko yonent bi defee ñu bindal ko ci bakar ndax gratie yamul bu ko wul yu bi defee ñu bindal ko ci bakar ndax gratie ñoy yamul hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ndax gis na ni yonent yalla yusuf alayhi salam ko xam na ne ndaw se ko don sakku pour bëggona moy ak mom gis na ne itam yonent yalla yusuf ci katanu yalla ak ndimbeulam gor gorlu na ba daw wante teewul itam amna fu ko yalla condamné ba wax na ne kassom la ko waral modi yonent yalla ya yusuf ko ndaw si de sakku mom xelam jengon na jëm ci ndaw si kon jeng bobu xolam jeng jëm ci ndaw si mo waralon kassom ndax kasso bobu mo don far bakar bobu nga xamanteni dox na digeentem ak ndaw si kon buñ ne hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mën nañ ko déggé fofu mo melni kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te modi dajé bi ngay dajé ndaw si ci mbadd mi koku ndogolu yalla la waye nak setantal ba nak sabakan la suko defé nak lu jigen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xamne amna lu la l'islam sante te mo di nga dam musa beut motax amna ñeneen ñi wax ni dal manam bakkar bi nga xamanteni dal na yonent yalla daoud mo di ni dafa amone kenn ci soldaram yi ku amone soxna su rafet duggon soxna sa nak taxone mu yebal soldar ba pour mu dem ci ben xare
waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa dé waye bi xabar bi accé ci yonent yalla Daoud mom de metit lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatou bobu nga xamanteni soldaram bobu fatou nako ci xare ba lutax ñax mu meuna tak ndaw ci gannaaw bu teñge ba sum momni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggon ndaw ci lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yonentu yalla daouda dadi ñew suufu ko nak dadi tak ndaw ci parce que bobu moko ëpp alal ëpp ko daraaje waaw lolo tax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi muni yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni daganul ci julit bi muy waxale ci ko waxale mbokam ma ngi ñew di jënd ci satala ñu ma témiri deureum amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg di témir bi pour joxe ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëgge xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs té kat man doon na génné témir pour fay yenente bi nak néna lolu daganul kom dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaayé bu mu yëkëti témèr di joxé bu ñëwon fay la milliard itam amato ci droit yow mi jënd itam amato ci droit waaw mu ne itam daganul mukk jullit di labat ba nga xamné tak rek ci dess keneen ñëw nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Daoud mo ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu ni Jibril la yabal ak Mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Daoud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Daoud alayhi salam dafa teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tej buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mu nanu wax ne lu tolok ñetti junni soldat dan nanu garder palem kon nit mënul mukk bourlé soldat yoyu ba dugg ci biir paré bi wayé nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoyu dugg ci biir palé ba motax yonent yalla Daoud bam leen gissé dafa tit ndax xamul ñaar ñoñu fan lañu jaar té itam biñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won ni ay malaka lañu mom la alquran wax وَأَخْنِي وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لذلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko rencontrer histoire bi ni ko yow yonnati bi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo won seen histoire xana dikkelu la musulo ko deg fenn mu ko kay nak mu wax la ko ñom de yegoon nañu ci kaw mir bi ci pelu ba daawda waxe ne bu ko kenn set nañu tej buntu yépp tay dafa soxla wo jaamu boromam ñom de
tëb nanu mbir ba ba fekk ko ci mihrabam. Neen bañu dugg see nag Daoud tiit na, ba mu tiite ñaari malaaka yi wax neen ko ne ko bur ragal ñun ñaari, ñun ñaar dañoo xuloo ndax kenn ki dafa tooñ moroomam. Kon comme nag yow yaay avocat bi, yaay attekat bi, te yàlla jox na la xam-xam bi atte ñu nag ci dëgg, bul jàdd mukk nag, bul topp sa bakkan, ngi bëgg daal nga teg ñu ci yoon wa nga xamante ni mooy yoon wa gën, te mooy yoon wi nga xamante ni moom la yàlla rëdd. Ku am dëgg ci ñun ñaar nga jox ko. Kenn ki ne ko kii de sama mbokk la, dafa amoon nag 99 nag, waaw amoon na juróom-ñeent fukki nag ak juróom-ñeent, maanaam benn nag rek moo ko dese woon mu am téeméeri nag. Man nag maa ngi am benn nag rek, dana ma jël sama nag nag jox ko ko ne ko daal pour ma société ak moom, waaye nag man gis naa ne daal jël na sama benn nag woowu boole ko ci aw nagam, ne daal du bokk ak man dara te du ma delloo sama nag, man daal dafa bëgg daal ma perte. Te gis ngeen ne mbokk yi yonent yàlla Daoud ci jamono bi muy attee atte bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkal boobu, fekkoon na moom mu amoon juróom-ñeent fukki soxna ak juróom-ñeent, waaw takkoon na lu toll juróom-ñeent fukki soxna ak juróom-ñeent, kon amoon na 99 soxna. Ba mu takkee nag soxna soosu nga xamante ni moo doon soxna soldaaram boobu, ci la soog a amee nag téeméeri jabar. Kon dafa mel ni malaaka yi ñëw dañ koy léebu, waaw ñoom xulowuñu, waaye nag dañu ko comme buur la te dañu ko ragal, ñëwuñu ko wax dëgg ndax buur la te buur moom ñaare. Su demee ba nit ñi ragal ko wax dëgg rek mu ngi ci musiba. Te yonent yàlla Daoud toll woon na foofu, demoon na ba nit ñi ragal ko wax dëgg ndax taraanga ji ko yàlla jox ak kattan gi. Léegi nag biñ ko waxee lii nag kenn ki ne ko man de jël na sama benn nag bi daal boole ci juróom-ñeent fukki nagam ak juróom-ñeent. Léegi nag te ñun ñaar dañu àndoon pour liggéey. Léegi nag ma lay laaj nag lan la ci yàlla atte. Daoud nag daal di gaawantu, dégluwul sax ka ca des, moom daal tontu na rek. Ne ko ah moom de tooñ na la ci ba mu jëlee sa benn nag yokk ko ci juróom-ñeent fukki nagam ak juróom-ñeent, tooñ na la. Waaye nag ñu bari nii la nu mel ci nit ñi, da ngay ànd ak ñoom di liggéey waaye buñ la jekkoo rek wor la. Ah ba mu waxee loolu nag la ko kenn ki wax nag ne ko ah sëriñ bi nag dafa mel ni nag atte nga sa bopp, waaw dafa mel ni nag atte bi yow yaa ko moom. Foofu nag la yonent yàlla Daoud a xame ci la yëge ci xolam ne ah fitna nag ñëw na, yàlla ko bëggoon a nattu, natt bi nag ñëw na, dugg na ci musiba bu rëy, def na loo xamante ni wax dëgg yàlla yàlla nanguwu ko, ngorom ci boppam itam nanguwu ko. Ndax ku am juróom-ñeent fukki soxna ak juróom-ñeent, fekk koo xamante ni benn soxna rek nga rek la am, nga nangu soxnaam soosu booleeg sa juróom-ñeent fukki soxna muy téeméer, loolu ngor nanguwu ko, l'islam itam nanguwu ko. Loolu taxoon nag yonent yàlla Daoud bi ko malaaka yi waxee loolu mu rot daa di jooy si jootal boromam, si jot bu yàgg sax. Wax ne ne sax na ca si jot ba lu tolloog ñeen fukki guddi mu ko si jot rek di jooy. Lu dul ne daal waxtu julli day jot mu julli, wala waxtu jàpp jot mu jàpp ñëwaat dellu siwaat ci sujjot ba, wala itam mu am aajo boo xamante ni du demee ni ki wàllu lekk wala naan, bu ko defee ba pare rek dellu siwaat ci sujjot ba ba mu mat ñeen fukki guddi, mu koy jooy di jéggalu boromam ci erreur boobu nga xamante ni dal na ko. Moo tax ci biir sujjot ba daan doon na wax ni, doon na wax lii, doon na wax ne subhanaka ilahi إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلي روحي. إلهي أتيت الأطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني. من تدنا سكسل يوسم بروم يا سوري لن لا يتقل من
hande fuma fateliko sama ñawtef bi né li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fateliko sa yermande néna nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man de febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin buma xol néna dal gis na né dal awuma ben febar du gis ci man ben maladie néna dañu mujj dal ñom médecin yépp néma dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñépp joxoñ nén la né yow ya ma mëna fajj mu melni kon Daoud reccu na ñawtef bobu nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeelenen ci Hassan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ne Daoud alayhi salam bi nga xamanteni ñawtef bi recc recc bi dal nako neena nak mu dina nak wet di jaamu rek boromam pour yalla jéggal ko bakkar bi ba wax ne bis gennu dem ci all bi yek ci ben montagne seen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jaamu boromam ne yonent yalla Daoud da di wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyuko mu wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Daoud ne ko ana Daoud nabiyullah man la Daoud yonent yalla bi mu ne ko Daoud mu ne ko waw mu ne ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñong borom naru goor yu duufi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna mu ne ko yow Daoud yaay kan Daoud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow ñi nek fi di tuddu sama itaranga di ma wax ne dama bëgg aduna waw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ki du aduna ngir xamem sama yiwu borom

ñu bind ci ana fulanu ibn fulan, ana fulanu ibn fulan malikul muluk, ishtu alf amin wa banaytu alf qasrin wa alf madinatin wa hadamtu alf askarin wa tazawwajtu alf imra'a wa aftadtu alf bikr fa baynama ana fi mulki. Ñu bind ci alboba man la diw doomu diw, loolu lañ ca bind, man la diw doomu diw. Maa doon buuru buur yi, dund naa junni at, moom néew bi mooy wax de, mu ne dund naa junni at, tabax naa junni pale, tabax naa itam junni dëkk, tabax leen tabax yu rafet, defar yoon ya mbedd ya yépp. Waaw, ña fa nekk amuñu benn problème. Dana gagné naa junni xare, takk naa itam junni jigéen, dana itam jébbal nen ma itam junni janq, janq bu ci nekk bañ ma koy jox, kenn mosu caa jaar. Mane ba ma nekki ci nguur gu neexee noonu, àdduna wër ma lépp wuy si ma. Neena am na benn malaaka bu ma dikkal bis, ñu koy wax malakul maut. Neena ba ma dikkalee nag, neena la ma jël nag génnee ma ci nguur googu ma nekkoon. Tey nag suuf si mooy sama lal, te ci lalu or la daan tëdd matelas yu nooy. Tey nag suuf si mooy sama lal, sax yi ñooy sama dëkkandoo. Bi yonent yàlla Daouda liiree ba agsi fii dafa daanu xum. Moo taxoon yonent yàlla Daouda jëli na foofu leçon bu rëy ci labbe boobu nga xamante ni beru na ca montagne ya di jaamu boroomam. Moo tax moom yonent yàlla Daouda dañul di jégalu boroomam ba wax nañ ne nit ñi daan nañ ko seet si yaakaar ne dafa feebar. Waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne yonent yàlla Daouda feebarul woon feebaru yaram, feebaru kersa la feebaroon ak feebaru ragal boroomam ci njuumte boobu nga xamante ni def na ko. Loolu yonent bi moo ko nettali, ne na yonent yàlla Daouda nit ñaa ngi ko doon seet si yaakaar ne dafa feebar, waaye feebaru kersa waaw ak ragal boroomam ci njuumte boobu nga xamante ni defoon na ko. Mbokk yi ngeen gis ni xammeem soxna jàmbur rek am nañu ne ca takk na ko ndax xammeem na ko rek, waaye waxu ca defu ca ludul ba waaja faatoo la ko takk yàlla jéppi ko ca. Waaw, ñun ñi nga xamante ni nag bis bu nekk ñu ngi caaxaan, ci caaxaan rek ñu ñu neexee, ah war nañu bàyyi suñ bopp xel. Ah, ndax yonent yàlla Daouda de lii defoon na ko fitna te nit la rek comme ñun. Moo tax ñu ne ba nga xamante ni nag yàlla nangul na tuub yonent yàlla Daouda ne ko jéggal naa la bàkkaar bi, ndax xam naa ne rek njuumte la, jéggal naa la ko. Wax nañ ne booba nag la yonent yàlla Daouda commencé fu mu dee ñaanati boroomam, balaa jéggulul boppam dana jéggulul itam nit ñi nga xamante ni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw. Waaw, dana jéggulul moroomi jullitam yi nga xamante ni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw. Waaw, bu leen jéggulool ba pare nag soog a jéggulul boppam. Daan na wax ni allahuma gfir lil xaatiina fa asaka an taxfira li Daouda maahum. Yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga jéggal moykat yi, amaana soo jéggalee moykat yi da nga ma mën a jéggalaale. Xam nga ki ñaan naan yàlla, yàlla nga tijj ñi ci kaso bi te yow nga nekk ca kaso ba, ah buñ leen tijjee itam nga génnaale. Moo tax boo dee ñaan, ñaanalal nit ñi jàmm, ñaanal ko sa bopp, ndax boo amee jàmm ci nit ñi amuñu jàmm itam amuloo jàmm. Kon yonent yàlla Daouda ku mënoon a ñaanal itam nit ñi njéggal la. Kon loolu leçon la bu ñu mën a roy ci moom, nit ñi nañuy ñaanalaate njéggal, waaw di ko ñaanal nit ñi, di ko ñaanal seen bopp. Jële leen ci Abdallah mu wax ne yonent yàlla Daouda ba mu duggee ci njuumte bi ba léegi ba ni mu faatoo masuta yëkkati boppam jëmi ko kaw asamaan ngir kersa. Waaw, masuta nangu téen, ndax defe ne rek bu téenee jàkkaarloog boroomam, ndax kersa gu rëy goo xamante ni am na ko ci digganteem.

ak boromam ba ko yalla natto nak ba xamne nit ku bax la ci la ko yalla nak waxe ne ko ya daawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillah lahum 'adabun shadid bima nasu yawm al-hisab yalla nak ci la waxe nak yenen ci yalla daawud ne ko yow yenen ci yalla daawud ci ko yu rafet tax na nak wax deug yalla nawna la kon nak def na la nga nek sama khalifa fi ci ko suuf ma def la ngay avocat itam kon na nga acti nit ñi ci deug te ban ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon yu mu bëgg nga jaar ci do ci mëna jaar te ma ngi yegal ni nit ñi nga xamanteni ñu ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon yu mu reud ñoom di ëlëk am nañu mbugal mu metti waaw lutax ndax fatte gi ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko régler motax wax na ni al hakim huwa dhillullah fi ardihi manam avocat bi bu yalla doon am ker fi ci ko suuf ñu ne avocat yi ñoom ñoy keru yalla ñoy itam khalifa yalla yi ci jaamam yi motax nabi sallallahu alaihi wasallam waxna ne waxna ci ngeneelu atte kat bu mandu muné al muqsituna ala manabira min nur an yamini arrahman wa kilta yadayhi yamin alladhina yuqsituna fi ahlihim wa hukmihim wa ma malu muné atte kat yu mandu yi ëlëk yalla dana len gëreum kontane ci ñoom ëlëk daf len di tek ci ay minbar yo xamanteni minbaru leer lay nek ñu nek ci ndey joru borom bi yalla mom ñaari loxom yep ndey jor la su fekkonte ne loxo jaadu na ci mom motax mandu ci atté dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi aljana manam ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki rek mom moy duggu aljana waaw ki xamul deug te atti deug koku safara la jëm ci xam deug te atti wul deug koku safara la jëm ci xam deug tay atti deug nak koku mom moy duggu aljana su ko defé itam avocat yi bayyi sen bop xel motax yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna jele ko ci abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu mune inna ahabba an-nasi ila allah yawm al-qiyamah وأقربهم منه مجلسا إمام عادل وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر ينتبى صلى الله عليه وسلم وخنني كي يلقنا صب تنتني ألق يوم القيامة تموي جنا جيجي برب كي يلا منام موي جنا جيجي يلا ألق مينا موي أتكت بمانو mune ki yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam te mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bopp xel xamne itam li ñu yor responsabilité bu reey la bo xamanteni yalla xébu ko yannati bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ne sinfani min ummati iza saluhu saluha an-nas wa iza fasadu fasad an-nas al-umara wal fuqaha mune ñaari xet ngi ni ci sama xet buñu baxé nit ñi bax suñu boné nit ñi bon ñu ko ñaari xet yoyu ñaari nit ñoo ñu ñan la mune président yi ak borom xam xam yi manam bour yi ak borom xam xam yi ndax bour yi buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am te itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gëreem na yonent yalla daawud gannaaw ba mu xamé né nit ku jublu mu def ko khalifa am def ko itam mu nekk atté kat bu mak ci xétam bi nga xamanteni modi xétu yonent yalla daawud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digeunte yonent yalla daawud ak xetam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabis sabt mu histoireu
nit ñi nga xamanteni yalla daf leen téré woon pour ñuy nap ci bisu samedi ñun nak ñu ngi bokkon ak jamono yonent yalla daoud alayhi salam la alquran wax was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat albahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون مودي إسوار بو أم صلو دف أمون أو نت عبد الله بن عباس موكو نتلي إن قوما من بني إسرائيل سكنوا قرية على شاطئ البحر بين مصر ومدينة حرم الله عليهم صيد الحيتان وسائر العمل يوم السبت يلا waxna ni yow yonenti bi nanga fatil nanga len laaj len laajul jifi mbiru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga waaw Abdou Ibn Abbas neena nak dafa amon aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci ben dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej gi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal mi ngi nekkon ci digënti Égypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem li xétu liggéey manam bis la bo xamanteni fête la bo gisé tubab yi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tubab yi jël samedi mu nekk seen fête ciosan li fi la yalla moko

0: Egypt ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xétu liggéey manam bis la bo xamanteni fét la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk seen fét ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël né len bu samedi joté bu kenn nap waaw manu tej magasin yi tej bureau yi bu kenn liggéey ndax bisu fête la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak Abdullah ibn Abbas neena mbir mi mu ngi xewewon ci jamono yonent yalla Daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara luddul rek daf len don natou set fan la sen gem toll motax ñu ni pour yalla xol sen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu nap ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo de nap dal ñaari jeen ngay am wala ñet waye bu samedi joté nak te su geej gi day fess del ak jeen jeen yi gënona jafé nap danaka ñuy gëna fess sax ci tefes ci waaw bu boode xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndax jeen yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jeen ku nap dal ñaari jeen ñet ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah geej gi day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam ñi nga xamanteni aduna ñor na len te itam sofantal nañu kaddu ki yalla gi ñom de doon nañu jëm ay pexé pexé yi nak modi dañ dan bayyi su aljuma jotté su aljuma ñëwé comme niki bis bi dem nañ ci tefesu geej ga gas fa nak ay tax yu xoot waaw duggal ci nak seeni mbal waaw am nañ ko ci défé nak ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwé ba jeen yi touru ci ci tefes gi buñu ñëwé nak jeen yi buñu duggé ci tax mi dootuñu mëna té genn su ko défé nak su samedi passé nak ba dimanche ñëw buñu ñëwé nak dañuy fekk jeen yoy ci biir tax mi bu ko défé ñu jël ko bu ko défé nak buñ leen laajé lutax li ñu né ñom dal dimanche lañu nap waye napuñu samedi ñi ko doon def nak dañ nañu am jeen yu bari wax dëgg yalla wati bu gisé ku melni hatun ibn al-fadil di wax di laaj nan ben bis laaj na ndax fu len ci téré yalla bi lu dagan lo xamanteni boko de wut do ci am dara waye budé lu aram nak nga mën ci am lu bare bañ ko ko laajé mom hatun ibn al-fadil dafa wax né lol dé modi iswaru qissati ashabis sabt ndax ñom dafa aramon ci ñoom nap samedi waye nak ñu jogon doon nap ci samedi ga ñoom de daan nañu am jeen yu bari ba dañ daan joor sax jeen yi nak bari way waye nak ñinga xamanteni jëfi won neen digël pour mëna am jeen wu dagan wu ñu mëna lek ñoom bu ñu démé par benn jeen ak ñett lañu am loolu nak moy ñu aduna bi ti doxé ba légui ndax so xolé tay yoon yi nga xamanteni mom la yalla sip bëggu ko ku ci wuté alal yoon yoyu ñoo gëna joxé alal ndax tay ji so andon ak nit ngeen genn réew mi waaw yow nga yenu say sak di jaay dal di jaay itam ay mbaxana ak gro mom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yalla dana dem ba mën la jënd dana la ëpp alal lool lutax ndax yoon yu ko wuté du yoon wu yalla gëreem motax am ci day yomb niki nonu itam boko xolé ci yoon yu bari lu demé niki tay ki nga xamanteni dafa yitté wo walu musique di tegg musique koku lamuy am ci alal su woté la koy fekk ci alal parce que yoon wa du yoon wu yalla gëreem koku lamuy am ci alal day gaaw lol te bari lol wante nak du yoon wo xamanteni te gënal na yalla e fani le rek am ben manaken bo xamanteni ñu ko woné ci télé bi ñu laaj ko yow lan lan lay fay bar wer mu ne liñ koy fay bari na lol mu ne dal te mom taram rek la yor mu ne nak te setlu na ne dal médecin yi nga xamanteni ñom ñoy nit ñi nga xamanteni kenn gënu leen am valeur ne na ñom nim leen ëppelé soldu sax ëpp na waaw nga xamne tay tiaxan bi ci le nit di gëna téddé ci li nga xamanteni mom la yalla gëreum té modi xam xam ak itam yoré jikko yu rafet yo xamanteni moy jikko yi yalla gëreum ku yoré jikko yoy dé man na wax né sa wërsekk man na néw waye nak bu ëllëgé ah ñëpp da leen lañé su ko défé mëna kenn bobu lim wax amna solo trop né na dal mom soldam mën na ci fay médecin yu bari ndax nim leen ëppulé soldu dafa am dafa jéggi dayo ah nga xol né kon ci ashabu sabt gaay yi nga xamanteni ñi ngi doon napp ci samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ñi nga xamanteni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkente ni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci amee lu dagan am nga na muy yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamanteni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandowoo ko loolu de boo ko defee bu wujji sa borom yàlla dana kontaan ci yow wante itam da nga kontaan ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom banu Israël doon leen ko def di napp ci samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daoud daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajjuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg duma ye gën a metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu nun sa nastadrijuhum min xaysu la yaclamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye nag yàlla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën ya waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ci dëkk ba benn xeet bi sinfun am saka wa naha wa sinfun am saka wa lam yenha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ñi xotti orma naan leen bàyyi leen napp gi am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di napp ji waaye nag wax neen ne daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam terewuñu ndax dañoo bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yonent yàlla Moussa alayhi salaam Jibril ñëwal na ko bis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax Jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkande gi ci moom laa koy njëkke lu ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito anil xaq cheytanun axras ki gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaani bu muuma la waaye mbokk yi histoire bi histoire bu am solo la mu di histoire mbolo mi nga xamanteni yalla téré won na len pour ñu nap ci bisu samedi té ñom ñu don nap ci bis bi té doré won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jeen yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbok sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam deggu ci ne fasiyene waxtan ci yent yalla daoud alayhi salam kon nañ ko don defé ci aljuma yi wessu bokki julit yi gis nañ ne yent yalla daoud alayhi salam am na natou bu ko yalla tegon natou bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yent yalla daoud li nu wax ne yalla daf ko natou won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne natou bi du jigen manam xamé mul won jabaru jambur yoni wul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu tak soxnam waaw ahlu sunna dañu ne dal lolu upp na ñukoy tek ci deru yonent ndax yonent dal upp na yenn doye digi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natou bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat ta atté ba itam mu bëgg mu tek ko ci dëgg bañ ci top bakanam moom bi nga xamanteni ndaw yoyu ñew nañu di jibril ak mikail ñew yoré jëm nit jaar ci ko mir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom bañu waxee daoud wax ko ne ko daal dañu am histoire bu dox suñu diggante netliko yent yalla daoud jotuta deglu sax ka ca dess mom daal dafa deglu ki ñeuk wax mu wax ba sotal rek mu atté ñu ne fofu la njumte bi amé ndax la jaadu won modi dafa warona deglu ñaan ñepp kenn ku ci nek wax mu soga atté waye nak gawtu bobu mu gawtu nek ben nopp deglu ki ñeuk mu wax ba sota rek mu atté ti deglu lu ka ca dess fofu la ko yalla condamné amnen ñi wax né lolu moy natou bi lu sunna ñom lolu lañu wax nenañ dal yenen waxi ci am yépp ay israïliyat la ji fi rek ñoko def wante ëpp na ci deru yenent surtout yenent bu melni yenent yalla daoud fa mu aggon ci ak mbax ak sel ñene dal lolu ëpp na ci mom mu melni kon yalla dal natou won nako waaw mu joom joom bu reuy mom yenent yalla daoud alquran netliko wante itam bu mu joomé reconnaître na ak njumtem djeglu na boromam yalla djegal nako bam ko djegalé nak lako def nak mudé khalifam ci ko souf muné ko kon nak bodé atéti na nga atté ci deug té bañ na top sa bakkan ci atté bi ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ملني كون لولو وخون نانكو سي اجوما جي ويسو كون يننت يالا داوود يالا نات نكو وانت ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سل لا جامبو راغال بروموم لا
1: yalla itam sédel ko loolu, yalla itam toppal na ko ci grat ndax gërëm na ko ci. Wante gis nañ itam ci aljuma ji wessu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonent yàlla Daouda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi, moom la alquran wax ni wasalhum an alqaryati allati kanat hadirata albahr iz yaduna fi sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurran wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun. Ñu gisoon ni ñoom nitu yonent yàlla Daouda la lan woon ñoom yonent yàlla Daouda tere leen pour ñuy napp ci bisu samedi, waaye nag yàlla cax leen di nattu seen pas-pas fan la toll bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko. Bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara lu dul ay benn jën ki ñaar ki ñett, ba ko napp daal daanaka sax doo am ndawal go yóbbu sa kër, waaye boobu yàlla ngi nattu seen pas-pas. Waaye samedi biñ leen di tere moom jën yi dañuy fees dell ci tefes gi, ba soo dee napp doo am benn coono ngay dem ba sax jën yi dañuy muur ndox mi, doo xaw a gis ndox mi ndax jën yu bari. Ay boobu yàlla mu ngi nattu seen pas-pas. Waaye ña ca toppoon ndigalu yonent yàlla Daoud ñoom de doon neen tere ña toppul woon ndigal, ndax ñeme wuñu woon a napp ci bisu samedi, waaye nag tëraloon nanu ay pexe te moo di doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee ndox mi mën na leen xëcc ba ci pax yooyu mu dugal leen ci, te bu boobaa dootuñu mën a tee génn. Su ko defee bu dimanche jotee bu ñu ñëwee rek fekk fa jën yi nag jël leen. Loolu nag yonent yàlla Daouda doon na leen ko tere ne leen nag ak napp la moom daal, fas yi day màtteeg du màtte bu ko jox sa loxo, comme yàlla tere na rek yéen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara. Waaye am na ci mbooloo mu nga xamante ni ñoom dañu tere ñañu tere te ñoom de dañu mujj sax gàddaay leen dem wuti seen beneen dëkk dëkk fa ngir jéppi leen ak mere leen, ndax nit ki su fekkente ni da ngay ànd ak moom wala mu nekk sa mbokk di def loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, yow ci sa bopp gërëmuloo ko, nga tere ko tere mu të, soo ko daggee yàlla du la ci condamné. Waaw, moo tax soo demee ci lax dëri muy wax ne daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor. Waaw, daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor, ndax dañuy bañ kàccoor ga nekk ca waaja royaat ci xaritam. Te bu fekkee da nga nekk ku baax di ànd ak ku bon, soo deful attention booy dugg ci bon nga sax doo ko yëg. Moo tax ñu ne daganul ci benn jullit muy mere moromu jullitam lu ëpp ñetti fan. Nit ki mën ngeen meroo benn fan, ñaari fan, ñett fan, waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp. Waaw, loolu moom yonent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waru ñoo merewante lu ëpp ñetti fan. Kon su fekkente ne da nga mere sa mbokk jullit, fexeel ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan, ndax yonent bi wax na ne ayu masnayn jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma rida al akhar kana sabiqahu ila al janna. Ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma, yàlla nee na koo koy jiitu àjjana. Wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merok moom dafa nekk kàccoor, te la tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la, looloo tax ngeen jote, yonent bi nee na nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati. Waaw, mën ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew, oku mané gaday gaday ko
2: wa
1: illa an yakuna fasiqan mudé kacior nak mom bu la nexé nga tong ko dogok mom aduna ak alakhirah waye budul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxon ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yent yalla daoud terelen nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu isman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci yad mom yalla motax ba yonent yalla daoud da deme batay ci tere gi ni ko don jappale itam bañu deme batay ci tere gi ba beru yalla nak neena waccena sama mbugal ci ko rubb ku len yonent yalla daoud rubb ak rubb guma len rubb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñam de jeppi na len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni don len nap bisu samedi bobu ba len yalla jeppé daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot du ko wër soxna yaak dom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mom la alquran wax ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ملني رب بوبو nga xamanteni yalla rub nako xet wo di xetu yonent yalla daoud ba soppi len ay golo defo nitif wu reey ci dekk ba defo nitam tis wu reey ci nit ñi ndax ñe ber woon delu sinen fekk sen mbokk yooyu doon napp bisu samedi boobu ñoom de nekk nanu ay golo ñu tiim leen nag di leen yedd nan leen lii de yéen a ko teg seen bopp ndax yàlla tere na leen yonent yàlla daoud tere na leen ñun tam tere nañ leen ngeen lànk rek fetteerlu ah moom de xam naa ne yàlla moom bu la teree nga bañ lu mu yàgg-yàgg itam rek da nga ko gis mu mel ni falamma ataw amma nuhwa anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yàlla nee na ba nga xamante ni dem neen ba jéggi dayoo nag ca lañ leen tere woon di napp rek defaaleetuñ ci dara nee na ñun yàlla wax neen ne leen nekk leen ay golo waaw ko defee nag ci ngeen di yéese nag li ngeen doon da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamante ni kenn du leen considéré ti ne yéen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nag ay golo ngay ñëw fekk borom kër goo xamante ni golo la nga koy yedd muy yëngal boppam waaw di wane ne rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu wees na ah xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom tax na yàlla duñu soppi golo mukk waaye nag képp ku génn àdduna fekkoon la toppuloo ndigalu yàlla toppuloo ndigalu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su boobaa itam da nga rëccu ni golo yi rëccoo woon mu mel ni beneen yàlla masxoo ñu nekk ay golo dundaatuñu ci kaw suuf lu ëpp ñetti fan la ñu dundaat ci kaw suuf yàlla raxas leen maanaam ñoom ñépp yàlla jël seen bakkan moo tax golo yooyu benn dundaatu ci ñoom ñépp dañu dee waaw bi leen yàlla masxo daal ñetti fan la ñu am ci kaw suuf daal di faatu mu mel ni nit ñu pert lañu ndax yàlla mbugal na leen fii ci àdduna te moo di masxu na leen def leen ay golo ci bu ëllëgee yowmal xiyam itam yàlla dana leen mbugal mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal ko ñu gis ne mbokk yi dal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg, ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom. Waaye nag diw mii duma ko wax dëgg ndax dama ko rus, wala diw mii duma ko wax dëgg ndax dama am complexam, kooku jaaduwul. Dëggu yàlla gi dal ku mu dal ci kowam rek wax ko. Yonent bi nee na sil man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk. Nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante bu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëggu googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënut a bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko. Te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal, nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu laa yatanaahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun. Yàlla nee na li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur, nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek, te daawuñu tere, duñu wax dara lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, bum ca jàpp njàmburam na wax man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adafu liman. Yàlla nee na, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul bu ko mënee dindi ci loxom na ko def, su fekkee munu ko ci loxom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def, su fekkee nag munu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam. Te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënutuñ ca dare, dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa. Mu mel ni kon walazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma, weddi itam samay kéemtaan ki samay ndigal di fenloo samay yonent, nee na ñooñu nag ñoom rek ñoo yeyoo safaraw jahim. Yàlla nañ ci yàlla musal. Mu mel ni nag moom yonent yàlla Daoud alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci atteem, ndax am na ñaar ñu jote. Bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man de kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak i xaram dugal ko ci sama tool, ñu lekk nag la ma jotoon a bay, mais ñent may yépp lekk nañ ko. Am na ñu ne tool ba nag ay garabu raisin la woon, xar yi daal di ñëw ak nag yi lekk meññent ba ba mu jeex tàkk. Léegi nag damaa ñëw pour nga atte ñu nag ci sharia bi nga xamante ni moom la yàlla tëral. Waa ji daal tooñ na ma. Ah, waa ji la itam d' accord ci ne moom moo ko tooñ ndax mu jël aw nagam dugal ko ci toolam mu lekk meññantam. Ah, yonent yàlla Daouda daal di wax ne kon yow borom tool bi jëlal nagu waa ji booleeg sa tool. Bi leen attee noonu ba ñu génn, bi ñu génnee nag boobu yonent yàlla Suleymaan mu ngi nekk xale bu ndaw, toll ci fukki atam ak ñett. Bi ñu ko rombee daf leen laaj ne leen sama papa naka la attee mbir mi. Ñu ne ko ah, moom de dafa wax ne borom nag yi na jël naga mi jox ko borom tool bi nax, loolu moom mooy atte bi. Yonent yàlla Daoud ne leen ah, nanu delluwaat nag ci góor gi mu seetaat atte bi. Mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma seuk mom yonent yalla da mom yonent yalla Suleyman ndax yonent yalla Suleyman yonent yalla Daoud mom moko jur mu nek xale bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis biñu delu se ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fekkonté né é jox nga ma ndigal man dal nenen la gisé nudul ni yent yalla Daoud né ko waw ah kon nga indi sa gis gis ndax mom xel é pousse bu rër la mak dana ko for goné itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jeriño mew mi ak soow mi lu jur itam mom mom mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ca tol ba di ko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi kom namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mom fa fekkon meññant mo tol nonu delusina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël momitam ay nagam mune ko dal papa lol la gisee comme atté mune ko atté bobu nak mom mo gëna juk mom mo gëna sel mune kon nañ ko doxale non kon yow borom nak yi ah da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko defé mom mu dem e yore nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé nan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam len bi ndax xar yi lum ci am ci walu len itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam e jur gu ci am itam luñu jur ci at mom rek mom mom mom ba kérok itam e ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wang ko fekke won nonu le yonent yalla Suleyman atté bu jubé non wayé nak wax ni né atté yonent yalla Daoud ko yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlom é hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

man don nam ci até bobu ah bi waji ñëwé ak jassem jël lir bi xacc ci jassi ji ndaw siñu sacc domam daldi yuuxu neko bu ko ray dimbalé ma bu ko ray sama dom la su ci ray naré am kay jox ko ko mom mu fété wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la kenn du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam dé té mu sacc domu jambul tek fa domam jëdé daldi wax Suleyman né ko ray ko rek nañ ko xacc ci digën dig bi kenn ku ci nekk jël walam Suleyman ne ko ma ngi len di yeugal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki ba ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow ya lal ak chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Suleyman atté teggu ko ci ay texte tegu ko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté waaw ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xelam mu yaatu ak xalaatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonent yalla Suleyman ndax yalla xamlo won nako bupp ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap ba ci gunoor yi sax xorondam yeek yépp buñu addo mom Suleyman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak yi soldaram jekki jekki benn picc sap mu ne len xam ngeen li picc mi de sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharab picc mi neena jurel len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dina ñew de nangu bari na ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa dom yobuko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujju ludul ci rap jeki jeki mir bay jang jeki jeki mu commencé magat ba kër ga kenn dut fa bëggate dëkkati mu ne picc mi lolu la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiqa at-tayr yeen nit ñi ma ngi leen di yeggal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabé rek mu yegg motax bis picc mu ñi wax musa njubri masna sab mu lajat soldar yi tok ci wetam ne leen yeen samay soldar ma ngi leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham kudul yereme ken dula yerem ne na lol la wax kon nak di len yeremante ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal di sab jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen limu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullah ya muznibin yeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picci ni sap kon nak yeen nit ni yeen mbolo mi ma weur ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di jeglu sen borom bis itam benen picci rombat na daldi sap bi mu sabé mu laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne
lepp lu dund med lay doni euleuk lepp lu bes euleuk dana muju magat mune lol la picci mi wax benen picci rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mune dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picci bi neena way way yeen nit ñi jital len lu bax yobante ko sen bammel su gen deme fekk ko mune picci mi mu ngi yeey nit ñi wan len nelen wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobe rek lay dooni nga bayiko ci douche ba wante juromi juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariño ji ëlëk ndax mo lay jural ñariñ ludul jeex bu mu kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko fa togna bis itam siq gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li siq gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin siq gi neena ngeen di fateliku sen borom yeen way saggan ni nelaw yu reey ak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap njel di len ko fateli nan len uzkurullaha ya ghafilin fateliku len sen borom yeen way saggan ni lolou la siq di sap fajar gu nek motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne adiku idha saha yaqul uzkurullaha ya ghafilin lolou yenenti bi deugal nako bi mu ñewé ci ginnaw Sulayman waxna ne siq de bu de sab fajar neena lamu jublu ci sabga ak lamuy wax modi fatiliku len sen borom yeen way saggan ci xam go xamanteni yalla xamalon na yonent yalla Sulayman sabu picc ak ñanaaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra Sulayman bi mawkibihi ala namla fa qalat an namla subhanallahi alazim ma a'zama ma utiya ala daud فتبسم سليمان من قولها وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا ينين أنت يا الله سليمان رمبون بن خرندم xorondom bi daldi yemu ci li yalla may Sulayman xorondom bi daldi wax ni subhanallahi alazim tuduna seluk sama borom bu mag bi ma a'zama ma utiya ala daud kawtefu ana lan mo gëna mag li yalla jox wa keur daud ci ay xewal ci nguur ak alal ak daraja ñi dañu reey may ndeke Sulayman degna waxu xoronom bi Sulayman dadi muñ dadi wax soldar yi yiko wër nelen ndax xam ngeen li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mu ne mom de mu ngi yému ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla Daoud mu ne waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme li xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feñ

ñune Suleyman alayhi salam dem na ci bour bi jëm ko convaincre ci l'islam mu bañ mu mu joxe xak bour bi ba mu xexe ak mom yalla dogal Suleyman gagne ko yalla dogal itam bour bi daldi gañu ci bir xex bi Suleyman nak ñam fa jappon ci ay jam bokku na ca ben doomu bour bi bu jigen bu rafet bokku na ca jam yamu japp e yalla dogal nak Suleyman e bëgg ndaw si ndax taru ndaw si dafa jigi won dayo lol Suleyman daldi bëgg ndaw si faf ko tak mu nekk soxnam bamu ko takke nak fa ñu ñëkki mu def ak soxna si yépp amul ci soxna si lu ko neex ndax soxna si dal da fay fanane joy di yendo joy di joy rek Suleyman dem ba jaxle ci joy yi da di koy laaj ni ko waw man di depuis ma takle ba legi dama gis ne rek gis bu nek sarongu di touru ngay joy lan mo la naqari mune ko sama bayyi dama ko soppone bugu ko lol nga ray ko ñak gis bima ko ñak gis lolo tax may joy Suleyman niko waw sa bayyi amul na nguur waye amulon nguur go melni sa nguur sa bayyi deug la mo la jur waye nekul won yonent te man yonent la kon yow am nga chance nek jabaru yonent di dundu itam ci nguur gu dakk de sa way jur yoron xana lolou mën ta defal sa xol ndaw si ne ko dedet ndaw si ne ko law annaka amarta ash-shayatin fasawwaru li suratahu fi dari allati ana fiha araha bukratan wa ashiya la rajawtu an yudhhiba dhalika huzni ndaw si ne ko man dal dama yakar ni so digalon sa jinne yi ñu tabaxal ma estatem ñu tabax ko ci sama bir kër bu ko defee may jàkkaarloog moom guddeeg bëccëg ah su boobaa nag ragal naa ni loolu mën naa defal naqar wi ci man ak tiis wi ci man ah Suleyman daal di digal jinne yi ne leen kon tabaxal leen ko estati baayam tabax estati bi mu nekk estati bu rafet wante ndaw si dafa mel ni dafa am pexe yum ci laloon ndax bu fa Suleyman ayee du def dara waaye bu Suleyman ayee ci yeneen soxnaam yi ndaw si dafay fanaane sujjootal estati boobu di estati bayam estati bi lay sujjootal waaye am na benn jinne bu ñuy wax Ansif ibnu Barxiya moom xarit la woon ci yonent yàlla Suleyman Ansif ibnu Barxiya mii jinne ju yàlla mayoon la ndax demoon na ba am ismullahi al-a'dham moom nag ku amoon laisser passer la ci biir kër Suleyman fu ko neex dugg daan na dugg sax ci néegu Suleyman te du laaj ndigal ndax cër bu rëy bu mu am ci wetam daan na dem itam ci ay soxnaam ci kër yi di leen nemmeeku te booba du ca tàggu Suleyman te Suleyman itam jox ko ca ndigal ndax confiance bu mu am ci moom moom Ansif ibnu Barxiya mii nekkoon jinne ju yàlla may ñu ne ndaw si jaamu googu mu doon jaamu estati boobu ñu ko tabaxal ci kër gi Suleyman musu ko yëg wante Ansif ibnu Barxiya mii
bis dem na ci kër ndaw sa dugg fa nonu rek yalla dogal mu fekk ndaw si di sujootal estati bobu asu no barxiya am lu ko metti lol ndax yargulen Suleyman yar ci tawhid yargulen Suleyman yar ci wetal sen borom bañ ko dendalek dara neke ndaw si de mom ngi sacc di jamu xeram ci kër gi te borom kërëm yobuko asifu no barxiya mo dem wax ko Suleyman ne ko gis na ci sa bir kër lo xamne yalla bëgguko muneko lan la muneko sa ndaw sa kat estati bang ko tabaxalon mom yalla la ko def kérok Suleyman dafa mer kérok Suleyman dafa mer mer bu metti bi mu ñëwé dafa tok estati bi daldi yedd ndaw si ne ko li nga def waroko wona def def nga lu reuy ndax li yalla gëna bañ modi bokalé lutax ngay jamu xërem bi suma xamone ne tabax xërem bi tabax estati bi ak jamo nga ci nam kon duma ko def wax ne ne Suleyman kérok e and na mom dong dem ba ci all ba mu wétal fa borom geggul ko won ko ne ko itam li erreur bu reey la ñene ci ni ñu netlé Suleyman alayhi salam bu masan di dugg ci douche amna jaaro bu mu tak ci loxom jaaro bobu duko yobale amona ben taram bu mu wolu bu ñi wax al amina ma da dan summi jaaro bi rek jox ko ko neene nak pouvoiru nguuram dole nguuram gep mu ngi won ci jaaro bobu la ci jaaro bobu la noti jinne yi ci la dan wax ak picci ci la noté lepp wante jaaro bobu dan dugg ci douche daw ko yobale motax ñu ne la yamassu khatimahu illa huwa tahir ñene wante mom Suleyman bis don na dugg ci douche dadi summi jaaro ba denk ko taram bobu ñi wax amina ndeke wax ne ne yalla mere na ko ci tabax bobu mu tabaxalon ndaw ci estati bi mo taxon nak sheytane am doole ci walam be profiter occasion ñew jël jëm mu Suleyman ñew ci taram bobu di amina ne ko jox ma jaaro bi man la Suleyman mu yëkëti jaaro ba jox ko mom sheytane mu daldi dem ci trône Suleyman ba daldi fay tok di atté comme nam daan atté jinne yek rab yek yep deggal ko di top ndigalam yaakar ni Suleyman la ndeke dafa jël melokanam jël jëmmam ba mu melni Suleyman la motax bi Suleyman genné ci douche bi wax len ni kanamam changé na lol ba nirotul sax Suleyman ndax erreur bi nga xamanteni amna ci kërëm té moy xërëm bañ fa duggal lolu taxon na Suleyman ñew ci Amina ne ko jox ma sama jaaru mu ne ko yaay kan man jaaru ba jox nako Suleyman delo nako ko yow yaay kan Suleyman di dugg ci kër yi di dugg ci kër yi di wax ne moy Suleyman nit ñi di ko xel suuf nan xol len waji mom de dafa dof neena mom muy bur bi yow bo don Suleyman da nga taxaw fi nan man la Suleyman mu mujju jaaxle dem ci tefesu geej ga and fak ben napkat ñuy and di nap bu ngon joté napkat bi jox ko ñaari jeun ben bi mu jaay ko bi ci dess mom lay butti da di koy réré fala nek lu tolok ñeen fukki fan ndax ndaw si jaamuna xërem bobu lu tolok ñeen fukki fan ci biir kër gi te Suleyman yew ko waye bam fa toggé ba am fa ñeen fukki fan wax ne ne jinne ji di Asif ibn Barkhiya bi mu xolé dal doxalin wi xew ci kër Suleyman lu tolok ñeen fukki fan bokut ak na Suleyman don terele bokul itam ak nam don doxale
daldi dajale nak jinne yek ñepp ne len nak nemme ko na ci kër gi lo xamanteni dal xawma yeen nima ko gisse ngeen ko gisse wala deet wante dal gis na ni ki tok fi di atté dal budé Suleyman la itam bokut ak Suleyman mama xamone bu ñëk wax ne ne ba sheytaane xamé nak ne nand nañu affaiream ci lan naaw nak daw yo balé jaaro ba mu démé ba tim geej fa la ko sanni waye ci hikma yalla ak mbaxam bañu démé ba nga xamanteni Suleyman warna ñibisi fekk ñu napon jeen yu bari waaja def nam daan def rek ndax buñu massaana nap ba paré dana jël ñaari jeen jox ko waaja daadi jël ñaari jeen jox ko Suleyman dem ci marché ba jaay ben jeen bi benen jeen bi ci dess mu buti ko fasiyene ko réré bamu ko buté nak ndeké jeen wowo ba sheytaane sanné jaaro ba mom moko wann ci bir geej gi yalla dogal itam ñu japp ko ba waaja day joxe jeen itam yalla dogal mu nek ci ru Suleyman mu jox ko ko Suleyman itam ba mu day jaay ñaari jeen ya yalla dogal na mu jaay benen ba e bi jaaro bi nek nak mom la tey fasiyene ko réré motax bu ko buté fekk ci jaaro ba bamu xamé ne jaarom la mu tak ko pouvoiram daldi delu ci wat ci mom mu daldi delu ci wat nak fekk sheytaane dem na mu daldi togat ci sheetam di atté namu daan atté waye nak ci la xamé nak xam gu wër ci ne yalla ko natou mu delu wat ci boromam lolo tax ñu wax ni wala qad fatanna Suleyman wa alqina ala kursiyhi jasadan thumma anab way ahlu sunna dal daf ko wedd ñom dañ ne dal epp na pouvoiru yenente yalla Suleyman di nek ci jaaro ne histoire bi net leen ko ni wante dal lolo dal wax deug yalla doyu leen ñom comme argument mbir mi dal warul demé non amna itam ñeneen ñu ci wax ndax mom dañ ne la rayba anna misla hadha at-tafsir wahm wa dalal li anna al-mulk bi yadi Allah wahdahu la yati bi wad' al-khatam fi al-usba' ñu ne muruk yalla ak pouvoiram dal upp na yalla diko tek ci jaaro kon dal wax bi dal wax la bo xamanteni wax nañ ko wante dal taxul ñom ñu ci basé wu ci walu histoire ñu ne itam gis nañ ne yonent bu baxé ni yonent yalla Suleyman jinné war ta jël melokanam waaw sheytaane warul jël mukk melokanu yonent nitu yalla sax walu yi sax sheytaane warul jël melokanam gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ni ku yima gis ci gent man nga gis ndax sheytaane mënul jël sama melokan koku yonent bi wax nañu ko wante itam yonent yu sel yi sheytaane mënuta jël ñom itam seen melokan mukk kon melni ni wax bi daal mën nañu wax ni israiliyat la mune wa hunaka riwayat ukhra يذكرها معظم المفسرين كالفخر الرازي والقرطبي وغيرهما ومنها أن فتنة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش هذا الولد فسوف يتسلط علينا يني أمنا ينيني نتلي يوخمنتني لأبتكي فريقة القرآن وخننكو كملني فخر الرازي القرطبي أكنين يدل نمنار waxna ni fitna bi nga xamanteni mo dalon Suleyman modi Suleyman dafa amone ben dom ji nak sheytaane yi ak jinne yi dadi rakal ni xale bi bu fi magge ñom ci ligeyel Suleyman ak ala Daoud ci lañuy dé ndax duñu dañ mukk kon dina ci service nit ñi ñene kon nak nañu def pexé ba Suleyman baña am kuko don légui nak ci len don fexé ay fexé pour jéma boom doomu Suleyman joju
waye Sulayman alayhi salam dafa jëlon domam joju ak ko ci ko niriye pour laq ko fofu pour jinne yi bañ ko mënal dara lutax khawfan min ash-shayatin an taqtulahu ñu ne wayante nak gis Sulayman genn na ba dugg ci waat ci tronam sama digënté ak mom nek na miqdar alf sana lu tollok junni at doxna ci digënté bi baba nak ñom la seen yaakar tass xamné nak amuñu chance féké yonent bobu wante Sulayman wax na né yeen mbolo mi falyuballigh ash-shahid al-ghaib falyuballigh ash-shahid al-ghaib fa innahu sayyid al-anbiya wa khatamur rusul Sulayman ne len yeen mbolo mi ku deg wax bi lako jotali ko degul won ñukoy jotulante diko jotulante ba ba moy feñ ci jamono donte distance bi yagna ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fala ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dootul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonent ci gannaaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam e wax deug yalla ak yonent mom daquna ginnaw bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Sulayman alayhi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa don def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fumu joge bamu genné makka mu fa genné subatel fu joge andak nak soldaram yi bañu ñëwé nak ba ag ci barab ci dëkk bu ñuy wax Yaman ci réew mu ñuy wax Yaman ba ag ci benn dëkk bu ñuy wax Sanaa Sanaa nak dëkk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da ñen dem ci Abraha moy bur ba bëggona mab Kaaba ga dëkk bobu la dëkke won di Sanaa ñu né bi Sulayman ag ci dëkk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori tisbar côté midi yoy la aksi té wax na ni fa mu joggé mu ngi joggé makka ci suba gi aksi Sanaa ci jamono midi té wax na ni digënté bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax na ni doxu wër la mom nak mu dox ko ci ay heure yu néw waaw

0: ñenti gaaway bobu nga xamanteni Suleyman gaaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak ben sou sou rafet sou sunnat Suleyman na sou sida rafet na natna arama wacc fi pour meuna julli tisbar sogu continue sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu touti nak soga nak meuna continue sama tukki waye wax ne ne falamma nazala qala al-hudhud qad ishtaghala Suleyman bin nuzul fartafa nahwa as-samaa'i yanzuru ila tuli ad-dunya wa 'aradhiha fa fa'ala dhalika fa baynama huwa yanzuru yaminan wa shimalan ra'a bustanan li balqis fa nadala ilayhi ñune bi nga xamanteni Suleyman wacc na fofu ci dekk ba picce mom nga xamanteni moko daan won barabu ndox yi moko daan won jinne yi pour jinne yi itam meuna fak ndox mi pour Suleyman meuna am ndox mu jappé hut hut nak ne kom Suleyman day wacc te julli jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gëne bamu yokke nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nekke tol bobu ben bur bu ñi wax Balqis mom moko mom mu daldi ne ah tol bel di rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bamu ñëwé nak mom hut hut di picc momu ñi wax Musa Njubri bi mu ñëwé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hut hut la momitam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hut hut mi nga xamne mo andon nak yenente Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc momu nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legui nak picc mam fa fek de Afir neko min ayna atayt yow fan nga joge muneko mangi joge Sham mangi andak dañu demone Makka waye joge nañ fa dañu wara delu wat Sham mangi andak nak Suleyman ibn Dawud picc muneko kan modi Suleyman ibn Dawud muneko bour la bo xamanteni yilif na nit ñe jinne yi yilif shaytané yi yilif picc yi yilif na itam njaay Allah yak ngelaw yi legi nak hut hut mi andon ak Suleyman mom itam daldi laaj picc mi ne ko yow yaay kan muné ko man mangi tuddu Afir muné ko fan nga dëkk muné ko mangi dëkk ci réew mi muné ko waw réew mi bour bi fi nek nu mu tuddu muné ko amna bour bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bour bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako Yalla may nako itam ay taranga yu reey amna sa waji amna taranga waye sama bour bi itam amna taranga muné ko bour la bo xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tollok ñenti téméri bour nek nañ ci suufu kilifté fam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mo nek bour bi gëna mag legi nak ci momu daldi wax hud wut neko fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bour bobu taranga yi ko Yalla defal muniko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti as-salat muniko dama ragal nak Suleyman laccé ma bu julli joté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man nama indil problème hud hudul yamani bobu muy picc mi dekké Yemen dadi wax hud hud bobu neko inna sahibaka yasuruhu an ta'tiyahu bi khabari hadhihi al-malika muniko sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay xabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci nguur reyna legi nañu dem nga xol su ko defé nak lañ koy gis ci ay taranga so démé wax ko Souleyman lool dañ ko bëglo ba bu la méré won sax lool mëna gifal méram mo fexé ñu waxtané ak mom ba convaincre ko od hud dadi d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar daldi wuti nak palé Balqis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax né wa tafaqqadat tayra fa qala ma li la ara alhudhud am kana min alghaibin la u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la azbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin Souleyman dadi khol ne waw julli jotna de ana hudhud dadi latte wante nit ñe gine yep ak picci yek ñep ne ko dal hudhud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set len ko ci bir mbolo mi way waw xeyna mu nek ci barab ene bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal nak ci li gis hudhud di delu sen ak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nek picci mu am doole bima ko dogalé nak la ko hudhud ne ko dal nga jéggal ma dama nekkon ci farata waw farata ci la nekkon jéggal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Souleyman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci lañu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci é soldat yi avant ñuy ag ci Souleyman ci la ko giru picci yépp wër nak commencé nak di sepp hudud ne ko li nga def waroko wona def kilifa gu toll ni Souleyman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagguloko yow de li nga def reyna waw weylak takilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Souleyman ak confiance bi mu la jox nga genn tagguloko batay ji nga tax ba mu fat wax yow de su yebo nga xamni Souleyman gignna ne dana la mbugal gignna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hudhud daf len wax ne len waw bimu gigné est-ce que settewul ci gignam waw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax andina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñi ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin gignna waye nak neena boko andilé argument bu leer bu woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotu la mbugal dotu la ray fofu nak la hudhud waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bi mu ñëwé ba taxaw ci kanamu Souleyman Souleyman ng ko méré lol wayé mu ñëw yëkëti batam waccé gënam lolou da fay woné ni mu ngi maggal Souleyman diko toroxlul wante Souleyman yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbej nax mere bu ko mere bu xibatam wone caractère ci kanamu hudhud caractère bo xamanteni hudhud jaxle won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hudhud dadi wax Souleyman ne ko ya nabi allah اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه نيكو ياو يوننت يالا بي فاتليكول الك سا تخواي ياك سا بروم الك بولاي اتي يوننتغا واي الك داغا تخاو راندل كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو نخغا ام يرمدي سي مان فرات لا دخي وون واي دخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دو سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti liñu wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Souleyman bur nga ya ma yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanamam mu atté la kon amal yërmëde ci man ndax yalla am yërmëde ci yow ëlëk fofu nak la Souleyman nak deglo hudhud mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajidtuka min sab'in bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil fahum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khata fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فوف نقلن وخني سليمان دالتي غناو نك توك دغلو نك هدهد فور مو وخ لي تخون مو ген هدهد دالدي توك توتي با ساغوم دلو سي وات تيت مومو تيتون دانيات سي خولام ci la wax Sulayman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gisna lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci benn bur bu jigen ndax gisna jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur joxnako itam ci walu taranga lu ne muniko ba chaise ba muy tok tronam ba reyna yemena yeme go xamanteni jigeena dayo ci nañ ko liggeeyé ci walu wurus ak jama fekk na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yépp fekk na ko mom ak nit ñi mu yilif ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaam ñu koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fumni ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sangute ñoom de lutax su jëta luñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñuñ ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momam arash te arasham ba upp lepp nit ñi de gisna len seen bur bi itam gisna ko nguur gu reey gi itam gisna ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Sulayman meram daldi dalé mu dadi wax né waaw sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bum ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Sulayman bindé ben lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud ni indi xabar bi moko yobbu wat motax nak Sulayman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Sulayman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلو علي وأتوني مسلمين سليمان دفو بندي تا لاتر بني لاتر بي موغي جوغي تي جامو يالا بني وخ سليمان ميغا خامتيني داود موكو جور خمغا جام باتو جام ci nitu yalla yi grade bu for la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw abdullah bo xole teranga bi gëna reuy yonenti bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngan ci asaman kérok baat bu gëna neex yalla woyé ko yonenti bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax Sulayman waxne min abdillah Sulayman ibn Daud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim muné ko mangi tambalé sama lettre ci turu yalla nga xamné bismillahir rahmanir rahim e kaddu bu tedd la muné ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccu dal ak jam xewal mo nga ci ña top njub kon nak mang lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama santé yalla taggoko jox ko lamu yello ci garat wala ta'lu alayya mang lay wo ci l'islam bul dangiral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa jabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yeyoy jaamu te ngeen baye jant yi ngeen di jaamu ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chaise bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lemmiko da di lire wante niko alquran netle dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim ألا تعلو علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون Balqis bimu ubbe lettre bi ba lire ko dafa wax ne yeen mbolo mi ma weur ngi len di yegal ne indil nan ma fi lettre waye lettre bi nak lettre bu tedd la amna ñu ne caché bam ca def motax Balqis wax ne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bi lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fok rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mu ne len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire na ko waye wax ji ci nek yemena waaw yemena lettre bi dal du lettre chomo mu ne kon nak yeen mbolo mi mang len di ñaan ngeen dolima xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji de mu ñuy wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul da yeen ka teewé sédé ma ca jappalé ma ci walu xalaat man na bour la bo xamanteni damay diiso waaw bour la bo xamanteni damay diiso ndax diiso moy jëmmi njub ndax wax ne ni ku diiso do reccu waye bim waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de boromi katan lañu yalla jox nañu nguur jox lañu soldat te su nguur yaatuna te itam ñi ñu jamar lol xex ak ñom yep ci xare xam nañu xadar gi ñu yalla defal kon nak len dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha adhillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bur yu am katan yi te am dole buñu duggé ci dekk di xex danañu yaq dekk ba rappal ko ba lu dekk ba rafet da nga dem ba yaakaar ni fi kenn musu fe dekk bi musul rafet te itam buñu demé ba gagné danañu japp wa dekk ba ña ca baxoon nekkon ci ñu tedd ñu jël leen def leen ñu soufé toroxal leen def leen ay jaam te ma ngi leen di yëgal ne ñi fi yonné lettre bi buñu deful attention denañu fi ñew rappel suñu dekk japp ñu ñun ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak legui nañu set benen solution ndax ki yonne lettre bi le borom katan la te ragal na ni nguuram mo epp doole suñu nguur mune waye nak dana yonne ci mom ben delegation su ko defé nak jox len cadeau pour set ba xam ndax waji ap yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben délégation bu am solo wax ne netan la lu tolok jouni gor ak jouni jigen wut itam lu tolok juromi temeri ay mool moli wurus yu rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni meun nga ci ami milliards milliards bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jamaa ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum misk la ak parfum andar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda ku am personnalité daldi jël nak cadeau yete ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkanteni Souleyman bu fekkanteni nangou na cadeau bi ma xamni bour la aduna ko ñox su fekke delusi nako nak ma xamni kon ki yenente la aduna ñoru ko me yalla rek mom moko ñor waye ndike hutut mom bi mu sané lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jëlé décision pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hutut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di malikatu Saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal lan may jaay dana nu xamne yalla joxna mako ba mu doy seuk daldi ne konté len lu tollok juroom ñenti kilomètre yoy yépp gaay jël ay mooli or ay mooli wurus len fa sanni ba mu fess del lu tollok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci geej gi na ngeen genné bepp rap bu fa nek te rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg len itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinn na ñew su ko defé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonne nako Souleyman wante lolu Souleyman defuko ludul pour wan ko ne ko nak iza dufina al khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wane nak li nga xamanteni yalla defal nako lolo tax Souleyman itam wane li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digeunte Souleyman ak bour bi di Balqis ay mbir yeme doxna ci mbir yo xamanteni kepp koy doomu julit man nga ko jeriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam mo ñu ko netli xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñi ngi wax ak seeni jëflante dañu yéem wante yéemul yalla su ko defé nak ni ñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex seen mbokk seen xarit seen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جولتي غناو بنيو سانتي يال جولتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي أي نيونم أك صحابام دلو سينين فسيني كنت نكيين تي إسوارو سيدنا سليمان عليه السلام بوكي جسنين ني yonent yalla suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu hijaz ci makkah al mukarrama te mu demon don aji def fa ay fan ray fa itam ngir jamoko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax sanaa ci yemen picc mi nga xamanteni mo doon hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna jublu ci boromam jamuko wax ne ne hut hut momo bañu defé escale fofu dafa nawone far yalla dogal beutam tégué ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet mu neena dem xoli jardin ba lan mo fa nek far yalla dogal mu fekk fa moromu piccëm bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bour bu mag bu ñu wax Balqis picci momu diko man man le ba jël ko yobbu ko ci dekk ci bour ba ba mu deme kemtan yam fa gis tassante ak itam yonenti yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lacte ana hudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolou taxon na mu mer ndax li hudhud genn te taguuko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jotna te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolou taxon na mu tekk ko ba bamu delu sé mom hudhud giiram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajana ñoo ko hudhud ne ko def nga lu reey ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo legi nak giñ na ne dana la mbugal